0: армия на света.
1: Вижте Венецуела и Иран. По същество унищожихме тяхната армия за 2 седмици. Иран вече нямат нищо. Управляващите им ги нямат. Бойните им способности са много слаби. Останал им е малък процент ракети. Всички лидери разбират много добре, че Съединените щати продължават да допринасят най-много за НАТО. Финансово и по други начини. Нашата армия е най-силната в света. Отново ни уважават като държава.
0: Каза Тръмп на последната си пресконференция в Анкара и добави, че повечето съюзници от НАТО са му благодарни за това, че миналата година в Хага е настоял целта за разходи за отбрана да стане 5% от брутния вътрешен продукт. И през 2 дни на срещата на върха в турската столица, Тръмп изрази разочарование от страните членки на Алианса за това, че не харчат достатъчно за отбрана и че не са подкрепили Вашингтон в конфликта му с Техеран. Американският президент също отново настоя, че Гренландия трябва да бъде под контрола на Съединените щати, а не на Дания, което доведе до реакция от датския премиер Мете Фредериксен.
2: Our position is as clear as it has been all through.
3: Позицията ни е толкова ясна, колкото винаги е била. Гренландия не се продава, разбира се. Надяваме се, че всички, включително всички съюзници, ще уважават правото на народа на Гренландия за самоопределение.
0: Каза Мете Фредериксен. Темата за Гренландия обаче не е била обсъждана официално на срещата, обясни датският външен министър Ларс Расмусен. От своя страна испанският премиер Педро Санчес посочи, че с Тръмп са имали напълно приятелски разговор, въпреки че пред журналисти американският президент заплаши Испания с отрязване на търговията заради ниските военни разходи на Мадрид. Другата голяма тема на форума беше продължаващата подкрепа за Украина. По време на срещата си с украинския държавен глава Володимир Зеленски, Тръмп е заявил, че Вашингтон може да позволи на Киев да произвежда ракети Patriot, които Зеленски активно настояваше да получи. А по време на разговор с българския премиер Румен Радев, украинският държавен глава е обсъдил енергийни въпроси. Зеленски също е поканил на държавна визита Радев, който по-рано посочи.
4: България ще подкрепя финансово Украина в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи и трябва да отчитаме големият дефицит, който ни завещаха предишните управления.
0: Каза Румен Радев. В рамките на срещата на върха на НАТО бяха обявени също военни сделки за милиарди долари, а генералният секретар на Алианса Марк Рюте отправи предупреждение към Русия, която НАТО продължава да смята за основна заплаха.
5: Този алианс с 1 милиард души, които живеят в Европа, Канада и Съединените щати, ще защитава всеки инч от територията си. Не можете да спечелите срещу НАТО. Ние сме отбранителен съюз. Никога няма да нападнем никого. Само ще защитаваме нашия начин на живот, нашите демокрации и територии, така че не си играйте с нас.
0: Подчерта Марк Рюте. За новините от Анкара, Мария Петрова.
6: Суровият петрол поскъпна с 8% и отново надхвърли 80 долара за барел, след като американският президент Доналд Тръмп потвърди, че споразумението за примирие с Иран вече е мъртво.
1: За мен, според мен с него е свършено. Не искам да преговарям повече с тях.
6: Американската армия съобщи, че целта на най-новите атаки по ирански цели е да отслабят капацитета на Ислямската република да застрашава свободата на корабоплаване в стратегическия Ормузки проток. Народното събрание преизбра Антуан Гечев за нов 5-годишен мандат като председател на Държавна агенция разузнаване. Кандидатурата на Гечев беше подкрепена от 147 депутати, против бяха 14 народни представители от Демократична България, а един се въздържа. Задочният спор между вътрешния министър Иван Демерджиев и конституционния съдия Десислава Танасова се задълбочава. В позиция, разпространена от Конституционния съд, Танасова отхвърли като неверни твърденията на министъра за нейни пътувания в чужбина и заяви, че през април 2024 година е пребивавал единствено в Турция. По-рано Демерджиев защити действията на МВР и заяви, че информацията за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски е събрана по закон. Конфред. По думите му случаят поражда редица въпроси, на които предстои да бъде даден отговор.
7: Дали има нездраво срастване между политици, между магистрати, между бизнес, нещо, което наричаме олигархия в България, нещо, срещу което се борим.
6: Прокурорската колегия отложи произнасянето си по искането на министъра на правосъдието Николай Найденов за отстраняването на Емилия Русинова като градски прокурор на София и като магистрат, без да посочи дата. Мотивът – Русинова трябва да може да се запознае с мотивите на Найденов, за да подготви защитата си. Решението беше взето на закрито заседание на колегията. И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров.
8: През втората половина на нощта от северозапад облачността ще се разкъсва и ще намалява на места до предимно ясно. Над южните и източните райони ще остане значителна и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен северозападен вятър. През деня преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северозападният вятър ще отслабне, в източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
6: До 6 часа сутринта за обработка на крайпътната растителност продължават промените в организацията на движението по автомагистрала Тракия в Софийска област между километър 0 и 34 километър. Дейностите ще се извършват в средната разделителна линия, като поетапно ще се ограничава преминаването по скоростната лента в двете посоки на движение. В 3 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horyzont.
1: Четири часа. Новини с Ивайло Василев. Русия осъди решението от срещата на НАТО и заяви, че те могат да имат катастрофални последици, след като Алиансът обяви военна помощ за Украина и потвърди ангажимента на държавите членки към колективната отбрана. Жалко, че стратезите на НАТО не се спряха и не помислиха за момент, че подобни безотговорни решения могат да доведат до катастрофа не само за Алианса, но и за целия свят, посочи говорителят на Министерството Мария Захарова в съобщение на сайта на ведомството. В рамките на срещата в Анкара, страните от НАТО обещаха да предоставят тази година военна помощ на Украина в размер на 70 милиарда евро. В декларация те потвърдиха непоколебимия си ангажимент към колективната отбрана на Алианса по силата на член 5 и обявиха оръжейни сделки за поне 50 милиарда долара. Във Великобритания днес открива процедура за номинации в надпреварата за лидерство на управляващата лейбористка партия и респективно премиер на страната, след като Кир Стармър по-рано обяви, че подава оставка. Има обаче голяма вероятност да няма други кандидати, освен Анди Бърнам, и той да стане премиер след една седмица без надпревара. От Лондон, Веселин Паунов.
2: Sky News съобщи, че и последната заплаха за Анди Бърнам по пътя към лидерството е отпаднала, след като бившият заместник министър на отбраната Ал Карнс, смятан за потенциален кандидат, е заявил пред медията, че няма да участва в надпреварата. Карнс дори е заявил, че ще подкрепи бившия кмет на Манчестър, а сега депутат от Мейкърфилд. Номинациите в надпреварата за лидерството на лейбористите официално започват днес, а потенциалните кандидати имат време до следващата сряда до 18 часа, за да съберат необходимите 81 подписа от колегите си депутати. Ако не се появят други претенденти и Бърнам е единствения кандидат, той ще стане лидер на лейбористите на 17 юли, преди да поеме премиерския пост на 20 юли. Подалият по-рано оставка Ал Карнс заради несъгласие с Кир Стармър по въпросите на отбраната, не изключваше вероятността да се бори за постовете, след като други основни претенденти, като бившият министър на здравеопазването Уест Ритинг и бившият вице-премиер Анджела Рейнър, решиха да застанат зад Анди Бърнам. Политическите наблюдатели коментираха, че Ал Карнс е изчакал да научи подробности за икономическия план на Анди Бърнам и очевидно няма възражения. От Лондон, Веселин Паунов.
1: България и Сърбия ще подпишат междуправителствена спогодба за откриване на нов съвместен граничен контролно-пропускателен пункт на Калотина. Репортерът Добромир Видев с подробностите.
3: В близост до сега съществуващия на българска територия ще бъде новия пункт, а през него ще минават лица и леки автомобили. Очаква се пунктът да е със сезонна ангажираност и определено работно време. В приятият Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол през ноември 25-та година проект на спогодба е посочено, че всяка от договарящите се страни ще изгради на своя територия необходимата инфраструктура за функционирането на новия пункт. Смесена експертна комисия ще уточнява техническите характеристики на пътните връзки. През януари правителството одобри проекта за спогодбата. Европейската комисия също е дала положително становище за изграждането. На сръбска територия Калотина 2 ще е свързан с пункт Градина 2. По време на срещата на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа през юни, темата за втория пункт на Калотина беше обсъдена между президента Илияна Йотова и министър-председателя на Сърбия Джуро Мацут. Тогава Йотова е посочила, че изграждането на временен граничен контролно-пропускателен пункт Калотина 2 Градина 2 ще облекчи не само трафика, но и ще донесе икономически социални ползи за гражданите на двете държави. Района на пункта Калотина е сред натоварените граници на България. Той е граничен за шенгенското пространство. За новините Добромир Видев.
1: Парламентарната комисия по културата и медиите ще обсъди проекта на държавен бюджет за тази година. Предвиденият за тази година трансфер от централния бюджет за бюджета на Българското национално радио е 35 милиона и 299 хиляди евро. Трансферът за бюджета на Българската национална телевизия е 49 милиона и 500 хиляди евро, а за Българската телеграфна агенция 9 милиона и 700 хиляди евро. преди дни при представянето на отчета си за периода ноември 2025 април 2026 година пред Съвета за електронни медии, генералният директор на Българското национално радио Милен Митев подчерта, че най-голямо предизвикателство остава финансовото и ресурсно обезпечаване на общественото радио. Той посочи, че бюджетът на медията за капиталови разходи не е актуализиран вече 15 години.
0: От година на година става все по-трудно да се инвестира в каквото и да било и може би в един момент радиото започва да изглежда малко тромаво, устаряло и назадничаво, а не бива да е такова. Добрата новина е, че в рамките на проектобюджета, който сме разработили за тази година, не сме притиснати да съкращаваме хора, за да можем да вържем бюджета. Лошата новина е, че разбира се, заплатите остават изключително ниски.
1: В изслушването си в съвета Милен Митев изрази надежда да бъде намерено и устойчиво решение за финансирането на музикалните състави на Българското национално радио. И за времето Калин Петров.
4: През втората половина на нощта от северозапад облачността ще се разкъсва и ще намалява на места до предимно ясно. Над южните и източните райони ще остане значителна и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен северозападен вятър. През деня преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северозападният вятър ще отслабне. В източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 4 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: първи петли от радио Стара Загора.
1: Добра среща, скъпи приятели, на предаването по първи петли. Поканата да останете до 6 часа на вълните на Българското национално радио е от нашия екип. Екипа на радио Стара Загора тази сутрин. Звукотехника Мария Кадиева, звукорежисьора Димитър Димитров и водещата Кристина Русева.

В началото на предаването ще ви представя някои от темите и събеседниците ни тази сутрин. Днес се навършват 176 години от рождението на народния поет и писател, който така е описал трагичната ни и героично величава съдба в своите произведения с неподражаема достоверност и искрена любов, че народът го нарича с дълбоко уважение и признателност дядо Вазов. За значимата му роля и място в българския духовен живот ще говорим с историка Георги Радулов и Борислава Петрова, директор на къща-музей Иван Вазов в Сопот. Директорът на Националния парк музей Шипка Бузлуджа, доктор Чавдар Ангелов, с покана и кратко представяне на изложбата «За свободата на един народ в Казанлък», която Националната библиотека Свети Кирил и Методий, Държавна агенция архиви и музея Шипка Бузлуджа откриха на 7 юли. Отзоваха ли се добри хора и с какво успяха да помогнат доброволците от община Котел на пострадалите семейства от голямото наводнение на 4 юни в село Тича, ще ни каже Мария Христова от местната активна група Котел. Ще надникнем в едно от селата на община Тунджа, чието жители могат да поплуват и да се разходят в жегите в собствен басейн. Двама от потребителите на дневния център за пълнолетни лица с физически увреждания Света Марина в София ще участват в конкурса за емблема на народно читалище «Железник» в Стара Загора. Директорката Йотка Тодорова благодари за поканата за участие на Старозагорското читалище. Очакваме вашите обаждания на телефон 042 616 454, драги слушатели. И докато си приготвяте първата чаша горещ чай или горчиво кафе, помислете и кое е вашето любимо четиристишие или литературно произведение и отказ от него от творбите на Иван Вазов. Останете с предаването ни.

0: На 9 юли отбелязваме 176 години от рождението на народния поет и писател, описал с талантливото си перо трагичната ни и героично величава съдба. В творбите си с неподражаема достоверност и искрена любов, което кара народът ни да го нарече с дълбоко уважение и признателност дядо Вазов. Ролята и мястото му в българския духовен живот през Възраждането и в 40-те години след освобождението са безспорни. Мисля си, че в живота на човек, както и в историята, няма случайни събития, факти и срещи. При последната ми среща с младия и отдаден на българското минало историк Георги Радулов, имах възможността да държа в ръцете си малка картичка, написана от ръката на патриарха на българската литература. Чуйте каква е нейната история. Господин Радулов, вашата любов и страст към българската история сякаш ви се отблагодарява с това, че попадате на изключително редки документи, снимки, картички и вещи, принадлежали на едни от най-великите българи, независимо дали остават завинаги с едни от най-познатите и обичани имена, или такива, които благодарение на своя начин на живот, благодарение на своя подвиг, остават велики, но скрити за нас, техните потомци. В момента държим с вас една картичка, която е свързана с Иван Вазов, патриарха на българската литература. Как попаднахте на нея?
1: По принцип, за да попаднеш на нещо подобно, се иска първо да си много фокусиран и да отделиш достатъчно време в търсене, и второ, все пак да имаш доза късмет.
0: Какво представлява тази картичка? Нека да я опишем за нашите слушатели.
1: Една прекрасна картичка от 1904 година, в която се вижда черната джамия. Има малко поленце за текст на лицевата страна и на обратната страна вече е адреса на получателя на картичката.
0: Успяхте ли да разчетете текста, който е в ръкописен вариант и малко по-трудно се разбира, като си има предвид, че е писан преди повече от 120 години?
1: Да, текста се разчита сравнително добре. Аз, тъй като пиша доста грозно и не виждам трудности при разчитането на подобни текстове, всъщност текста е на руски език, тъй като картичката е адресирана до някой господин Левицки, който се е намирал в Лугански регион в Русия, и в нея Иван Вазов благодари на негово превъзходителство господин Левицки за получените данни. Може би това е част от лична кореспонденция, която двамата са водили, и въпросният господин Левицки е изпратил данни, които са били необходими на Иван Вазов за трудовете, които е писал в този период.
0: Наскоро пак попадате и с други факти, които са свързани пряко или косвено с членове на семейството на Иван Вазов. Кой е най-новият факт, който ви накара да направите ваше свое малко проучване или изводи, до които достигате за членовете на неговото семейство?
1: Попаднах на няколко документа. Интересно, че всички те бяха от различни краища на България. Успях да ги събера на едно място. Това са документи, лична кореспонденция, търговски сметки. Има описане на един непознат човек, който обаче е бил сътрудник на бащата на Иван Вазов.
0: Минчо
1: Вазов. Да, той, знаете, е бил много голям търговец с доста голям размах. Оказа се, че той е търгувал на целите Балкани, но също така и в Рим. Са взимали суровини, което за мен беше новост. Попаднах на тази серия документи. Всъщност Мачо Лилов е въпросният човек от Сопот, който е много крупен търговец. Говорим вече с европейски мащаб. Той е имал акционерно дружество в Одеса, акционерно дружество в Манчестър. В смисъл, говорим наистина за много-много сериозни бизнесмени за времето си. Та поради тези документи при мен така се прояви любопитството към личната история на семейство Вазови и от тази гледна точка на големи търговци.
0: Ще ви стигне ли времето и това, което все пак ангажира вниманието и труда ви, защото от Ангел Войвода и Араповския манастир четете на най-големите и велики войводи — Хаджи Димитър, Стефан Караджа, Христо Ботев и другите хайдушки чети. Трябва сега да обърнете внимание и на Иван Вазов. Той е цяла една вселена. Неговия живот и живота на неговото семейство и това, което те ни завещават, неговите братя. Един от които даже е свързан с Стара Загора, другите са свързани с победните битки в Балканската война. Георги и Владимир Вазови.
1: Но вижте, при мен нещата някакси са свързани, макар да не се вижда връзката на първо четене. Първо, аз съм роден в град Троян. За нас, като троянци, 34-ти троянски полк, изнесъл дойранската епопея под ръководството на великия генерал Владимир Вазов са много специални, за, абсолютно за всеки един мъж в Троян, мога да ви го гарантирам. Той като част от това славно семейство няма как да не бъде зачетен и да не е достатъчно голямо предизвикателство за всеки един изследовател на Вазовия род. Връзката на Вазови с Араповския манастир е изключителна. Баба Съба, баба Ана, Владимир Вазов и Борис Вазови са спасени по време на руско-турската война, именно в Араповския манастир. Това е много добре описано лично от баба Съба в нейните спомени. Така че ето виждате, те връзките ги има. Просто човек трябва да има тези ти вас да ги вижда и да ги навързва.
0: И сякаш не случайно Господ и съдбата ви праща точно в Араповския манастир, за да можете да тръгнете и да се връщате всеки път там, откъдето тръгва вашата голяма любов към България, българската история и нейните изключителни герои, нейните личности, които ни дават това, което днес ни дават правото да се наричем българи и да почувстваме гордост в сърцата си, че сме славни потомци на тези велики хора, които са живели тук на тази малка като размери, като територия земя, но, както е казал поета, земя като една човешка длан, едно райско кътче.
1: Безспорно, ние притежаваме всичко. И хубавото, нали, ние сме благословени. Това безспорно, нашия народ не е преживял много, но винаги е устоял на всички предизвикателства на историята и винаги е излизал по-силен. И може би тези възрожденци, тези велики българи, нали, които са започнали възраждането, постигнали са църковната независимост, политическата свобода, ето славните битки на генерал Вазов, на Подринската крепост, Тутракан. Просто ние имаме изключително богата история и тя се намира навсякъде около нас. Много малко се изисква от нас и като граждани да се поинтересуваме, да прочетем, дори познавайки личностите на улиците, които носят в съседство на нашия дом, ние ще се обогатим страшно много и ще видим, че има смисъл да продължаваме тяхното дело.
0: След тези, надявам се, вдъхновяващи думи на младия историк Георги Радулов и разказа за спасената за историята картичка, написана от великия Иван Вазов, ви припомням телефона за връзка с предаването 042-616-454 с въпроса «Кое е любимото ви четиристишие или литературно произведение и отказ от него от Иван Вазов?»

0: първи петли се отправяме към родното място на Иван Вазов, Сопот, където по традиция в чест на 9 юли, рождената му дата, всяка година се провеждат вазови празници. За събитията, които ще съберат съгражданите на народния поет и писател и гости от цялата страна днес, ще ни каже повече доктор Борислава Петрова, директор на къща-музей Иван Вазов.
1: Започваме сутринта в 9 часа в църквата Свети Петър и Павел, където ще бъде отслужена традиционната тържествена литургия и ще бъде спомен за Вазов и за неговото семейство. След това в 9:30 в Народно читалище Иван Вазов в зрителната зала на детско утро, което се организира и то е традиционно от Центъра за подкрепа за личностно развитие с участието на всички детски градини от нашия град. А от 11 часа отново в зрителната зала ще бъде награждаването на нашия конкурс Вазовата България. Много искам да кажа, че това е една от инициативите, с които Къща музей се стреми да пази връзката между младите хора, между наследството на Вазов. И за нас това е начин да видим как днешните деца, ученици разбират Вазов. Виждаме, че го разбират през паметта, през словото, през образите, през музиката, през собственото си усещане за родина. Таз годишното издание е особено знаково, защото освен за годишнината от рождението на Вазов, е посветено и на Априлското въстание. Знаете, тази година честваме, отбелязваме 150 години от въстанието. Затова бяхме насочили теми към историческата памет, към едно и осмисляне на този български национален дух. Много интересни теми имаше. За Вазовата България между паметта, настоящето и бъдещето, за героизмът и саможертвата в епопея на забравените, пиянството на един народ, лудите те да се живи. Това са теми, които освен знания всъщност искат и лична позиция. Радостното за нас беше, че учениците не подхождат формално, ми наистина виждаме размисъл. Какво означава да помниш, какво означава да си част от една културна историческа общност, как всъщност се говори за героизма днес. В конкурса участваха много деца от различни населени места в страната, български деца зад граница също, в различни категории. Над 1000 творби получихме, вече след 1000 спряхме и да ги броим. 73 са наградените и отличените в две възрастови групи. Не само наградените, отличените са важни. Всички участници са важни за нас. Да, наградите отличават конкретни постижения, но самото участие вече е жест към българската култура, към историята, към словото. Говорим, че децата всъщност са далеч от книгите и паметта, но този конкурс всяка година ни доказва друго. И когато им зададеш смислена тема, те откликват с невероятно въображение, показват талант, зрялост. И всъщност тези деца са онова продължение на духовния път, който започва от Сопот и достига до цяла България. И Вазовата България е памет, отговорност, но и въпрос към бъдещето. И чрез тези техни творби наистина знаем, че има кой да предаде този въпрос нататък. И ние сме изключително щастливи.
2: Как ще продължи по-нататък днешният празничен ден, посветен на рождението на патриарха на българската литература в Сопот?
1: След награждаването в двора на къща музей ще чуем едно поетично матине, подготвено от учениците на средно училище Иван Вазов. Под надслов епопея на забравените, гласът на безсмъртните. След това известна почивка, да могат да разгледат нашите обекти, всички гости на града. Работим, разбира се, с вход свободен. В 18:30 се пренасяме в библиотеката към Народно читалище и там ще се състои срещата разговор с тази годишния носител на националната литературна награда Иван Вазов.
2: Може ли да споменем най-напред за слушателите на Радио Стара Загора, кой е той?
1: Ще запазя неговото име в тайна, като това ще бъде оповестено малко по-късно днес, по време на нашите тържества. А в 20 часа всички вие, гости на нашия град, ще може да видите тържественото награждаване на носителя, което ще се състои на площад Иван Вазов. И ритуала по поднасене на венци, цветя и разбира се ще завършим с празничен концерт и с заря.
0: На входа на къща музей, госпожо Петрова,
2: Можем да видим и днес бръснарницата на Хаджи Ахил, където срещаме и някои от неговите познати чичовци, Хаджи Смион, Иванчо Йотата, господин Фрачо и другите емблематични чичовци, олицетворяващи тогавашното общество на Сопот, спорище важно и оживено. Вълнуват ли се и днес хората, когато се срещат с героите на дядо Вазов?
1: Идеята от преди толкова години на тогавашния директор на етнографския музей Стефан Костов все още един такъв интерес има към нея. Всъщност тази сцена олицетворява целия ни музей. Знаете, бръснарницата на Хаджи Ахил Панопчикума е открит, когато е открита и къщата. Тържествено цар Борис III открива къща-музей заедно с Панопчикума и години наред смея да твърдя, че това е едно от най-интересните кътчета на музея. Знаем, че 1960 година е закрит Панопчикума, но за наше щастие през 2000-та година отново е отворен и днес посреща своите посетители. Тогава можем да видим и в книгата за посетители. Това е интересно, колко посетители протестират срещу решението да бъде закрит Панопчикума и изказват своето възмущение в тази наша книга за впечатления. За радост обаче, героите от Чичовци, от Хаджи Ахил са там, посрещат посетителите. Те могат да видят интересната сцена, която възпроизвежда епизодът с бръсненето на Ненчо Пинтията от Карлово. Всички знаете тази сцена. Така че ви каня да дойдете и който не ги е виждал, нека да ги види.
2: Как можем да разберем как е изглеждал Иван Вазов на млади години? Всички познаваме неговия достолепен образ от неговите зрели творчески години и така го помним.
1: Фигурата на младия Вазов, 18 годишния Иван Вазов, ни посреща и днес в дюкяна на своя баща, който е възстановен в автентичния му вид по една рисунка от художника Тодор Цонев. Преди 10 години го направихме. Автор на фигурата е карловския скулптор Димитър Бакарджиев и така поставили сме го там в дюкяна, за да води търговските сметки, но всички знаем, че той вместо сметките почва да пише стихове.
0: След директорката на къща-музей Иван Вазов в Сопот Борислава Петрова, която ни представи днешните събития по повод 176 години от рождението на патриарха на българската литература, ви припомням телефонът, на който ви очакваме, 616-454 с код 042, приятели. Аз ще се позволя да ви помогна в това да се престрашите и да ни кажете кое е любимото ви 40-шие или отказ от литературна творба на патриарха на българската литература, с едно кратко припомняне на обичани от мнозина от нас негови стихове. България цяла сега нази гледа, той е връх висок е, тя ще ни съзре, ако би бегали, да мрем по-добре. Няма вече оръжие, има хекатомба, всяко дърво мече, всяко и камък бомба, всяко нещо удар, всяка душа плам. Камъни и дърве изчезнаха там. Грабайте телата, някой си изкряска. И трупове мъртви хвъркнаха завчаска. Кът демони черни на черни рояк. Катурят, струпалят като живи пак. И турците тръпнат, друг път не видели. В едно да се бият живи и умрели. И въздуха цепят с демонски вик. Боят се обръща на смърт и на щик. Героите наши като скали твърди, желязото срещат с железни си гърди и фърлят се с песни и в свирепата сеч, като виждат харно, че умират веч. Но вълни по-нови от орди дивашки гълтат, потопяват орляка юнашки и още миг ще падне съветният холм. Изведнъж Радецки пристигна с гръм. И днес йощ Балканът, щом буря зафаща, спомня тоз ден бурен, шуми и препраща славата му дивна, като някой ек от урва на урва и от век на век. Очакваме ви с вашите любими стихове и слова завещани ни от дядо Вазов. Телефонът е 616-454 с код 042.

0: След същите минути по първи петли се отправяме към Казанлък, където историкът доктор Чавдар Ангелов ни представя изложбата за свободата на един народ, организирана от Националната библиотека Свети Кирил и Методий, Държавна агенция Архиви и Националния парк-музей Шипка Бузлуджа. Експозицията е посветена на 150 години от априлската епопея и на 156 години от похода на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Бе открита на 7 юли и ще остане до 23 август.
1: Връзката между събитията от 1868 година, когато е проведен легендарния поход на обединената чета на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, и априлската епопея от 1876 година е Христо Патрев, нашия земляк, роден в Шипка, който е участник и в четата на Хаджи Димитър, и по време на априлското въстание на своя ред е бил водач на чета, загинал в източна Стара планина по време на въстанието в бой с турските войски. По този повод на 7 юли стартират събитията, които са подготвили от Националния парк музей Шипка Бузлуджа, във връзка с отбелязването на тези важни за нас годишнини, а и за всеки българин. В залите на художествена галерия Казанлък ще бъде представена фотодокументалната изложба за свободата на един народ, посветена на 150 годишнината от априлското въстание. Изложбата е изработена от Националната библиотека Свети Кирил и Методий, Държавна агенция Архиви, които любезно ни я предоставят, и всъщност тя ще бъде нейното трето представяне пред публика след София и Велико Търново. Освен информационни табла, които всеки ще разгледа, са представени над 130 документа или фотографии, запечатали или фиксиращи историята около събитията от април 1876 година и априлското въстание. Но ние решихме да дообогатиме този разказ чрез показването на няколко знакови експоната. В този смисъл приобщихме към делото и колегите на Историческия музей в град Панагирище, столицата на 4-ти революционен окръг, по време на Априлското въстание, които ни предоставят два уникални предмета. Единият е Евангелието на поп Груйо Бански. Това е свещеник, революционер, участник в събранието на Оборище от 14 април 1876 година. И всъщност върху това Евангелие, след края на заседанието, всички присъствали делегати, начало с Бенковски, Панеотволов, ръководителите на 4-та революционен окръг, полагат клетва за вярност пред делото. Тази богослужебна книга е оцеляла и казанлъшката публика и гостите на града ще имат възможност да се докоснат днес на един легендарен артефакт. Другия важен експонат, който ще бъде показан в тази изложба, но това ще бъде само в деня на нейното откриване, е печатът на БРЦК, който се съхранява в Българския исторически архив към Националната библиотека.

0: чуваме с експонати от нашия фонд. Става дума за един опълченец, който преди освободителната война е участник в Прилското въстание. Минчо Калфов се казва той и в една от витрините ще покажем някои негови лични вещи, които нашия музей притежава. Сигурно с изложбата ще предизвика интереса на публиката и се надявам, че по този начин Националния парк музей ще побудва съвместно с нашите любезни домакини на художествена галерия Казанлък, където ще експонираме изложбата, ще дадем възможност на казанската общественост да се докосне до тази наистина величава и паметна епопея от април 1876 година, като разбира се, ще има и възможност да се направят различни препратки по-назад или по-напред в миналото, свързано с борбите ни за национално освобождение и обединение.
1: След поканата на доктор Чавдар Ангелов, който ни представи изложбата за свободата на един народ в Казанлък, организирана от Националната библиотека Свети Кирил и Методий, Държавните архиви и Националния парк музей Шипка Бузлуджа в града на Розите, ви напомням въпроса към вас. Кое е любимото ви четиристишие или литературно произведение или отказ от него на Иван Вазов? Очакваме ви с отговорите на телефона на предаването 042 616 454.

По първи петли се отправяме към пострадалото от наводненията в началото на юни котленско село Тича. Придошлите води на река Черна от поройните дъждове заляха дворове и къщи на 4 юни. А 35 семейства останаха буквално без нищо. Дрехи, покъшнина, лични вещи и вещи.

0: от първа необходимост и електроуреди. Отзоваха ли се добри хора и с какво успяха да помогнат доброволците от община Котел на пострадалите семейства от водното бедствие, ще узнаем от Мария Христова от местна активна група Котел.
1: На следващия ден, на 5 юни, се събрахме с колеги от общината и доброволци и решихме, че просто ще отидем да помогнем с почистването. Нали, още нямахме абсолютна идея какъв е мащаба на бедствието. Видяхме огромните щети и видяхме домовете на хората. Те изобщо не са малко като брой, нали, те са 35 къщи. То като цяло нямаше много замислене в случая, защото ситуацията наистина беше критична. Хората нямаше как да останат и да използват домовете си. Никой след наводнението не беше настувал в дома си. Всички бяха останали при роднини, приятели, който не ли където намери. Къщите бяха необитаеми. Нямаше нито една вещ, мебел вътре, която да е годна за ползване. Водата беше навлязла по къщите на над метър, метър и половина височина. Всички мебели, електроуреди са на тази височина, което означава, че нямаше абсолютно нищо останало в тези домове. Понеже ние сме сдружение с нестопанска цел, управителният ни съвет е ръководен изцяло от младежи. Решихме, че трябва да се мобилизираме и да се опитаме да помогнем, най-малкото с координацията на кампанията. Добре успяхме да се сработим и с общината в лицето и на кмета на общината, и на кмета на село Чича, за да може заедно с общи усилия да стартираме кампанията.
0: Има ли вече пристигнали вещи от първа необходимост, електроуреди, които са изключително необходими, за да живее нормално едно семейство?
1: Започнахме с събирането на много неща. Вещи от първа необходимост, като дрехи, одеяла, завивки, чаршафи, възглавници, всичко от сорта, за което се сетите, до по-обемисти мебели, електроуреди и така нататък. Още в първите дни на кампанията събрахме изключително много от нещата от първа необходимост, понеже хората имаха възможност да ги изпращат чрез куриер. Наистина благодарим, за което хора от цяла България се отзоваха абсолютно моментално и изпратиха страшно много неща, които свършиха чудесна работа на хората, но имахме проблем с транспортирането на по-обемните дарения, мебелите и електроуредите. Нямаше как да поемем финансово доставките. Също за хората това беше изключително трудно да го направят. Са отделни случаи на дарители, които успяха да се организират и да ги докарат на място, но като цяло това беше голям проблем. Затова приехме по-малките дарения, които могат да се изпратят чрез куриери. Приехме даренията от хората, които имаха възможност да дойдат на място, да ги доставят. И в същото време събирахме финансови средства чрез дарителска сметка. С финансовите средства поръчахме електроуреди.
0: Каква сума успяхте да съберете от даренията на хората в паричен израз?
1: Успяхме да съберем около 14 000 евро. Не казвам точна сума, защото говоря на изуст. И ги разпределихме на тези къщи, които са пострадали, като сумата, която се оформи за всяка къща, ни позволи да купим по два електроуреда. Минахме през всички домакинства и попитахме хората всъщност те от какво имат най-много нужда, като повечето казаха готварска печка, пералня или хладилник, т.е. това, което е имало в дома и е изгоряло и в момента им е най-много жащо. Направихме поръчката и всъщност в понеделник, т.е. на 6 юли, ще ги раздадем. Благодарим на IKEA, които се отзоваха и се включиха в нашата кампания. Те успяха да дарят по един гардероб за всяко от тия 35 домакинства, които са пострадали, защото имахме другия проблем, след като събрахме одеяла, дрехи и така нататък. Хората всъщност нямаха къде да ги сложат, защото нямаха суха мебел, суха вещ вътре в къщите. Та благодарение на IKEA успяхме да разрешим и този проблем. Към момента това е актуалната ситуация с кампанията.
0: Има ли в момента все още семейства или някои от пострадалите, които не са се прибрали по домовете си заради изключителните щети от наводнението?
1: Към момента не мисля, че има семейства, които вече не са се прибрали по домовете си, но все още има семейства, които не са успели да вкарат мебелите, които така получиха като дарение вътре в къщите, защото все още е мокро в някои от стаите. Получихме и като дарение легла, които бяха изключително необходими. А хората вече успяват така, да кажем, да са оправили по една стаечка в домовете си, в която да могат да нощуват, но има още доста щети по тези къщи, което ще отнеме време.
0: От какво се нуждаят на този етап пострадалите? Защото една добра дума в тежък момент и протегната ръка струват изключително много. Пострадалите се нуждаят точно в този момент от всякакъв вид подкрепа и най-вече от това да знаят, че не са сами.
1: Абсолютно съм съгласна с вас. За щастие смея да твърдя, че към момента материално успяхме да помогнем с даренията от цялата страна, да може хората лека по лека да започнат да водят същия живот, който са водили преди бедствието. Може би това, от което имат най-голяма нужда хората в момента, е спокойствие, че това няма да се случи отново и няма да преживеят отново този ужас, който всъщност са преживели. Искам да благодаря наистина много на всички добри хора от цялата страна, които се включиха в кампанията, които помогнаха с каквото могат, които бяха съпричастни към хората, пострадали след това бедствие, защото това е бедствие, може да се случи на всеки и е важно ние българите да сме задружни и да си помагаме един на друг в трудни ситуации, защото няма иначе кой да ни помогне.
0: С този призив на Мария Христова сами да си помогнем и колкото можем да бъдем съпричастни, защото никой не е застрахован от беда или бедствие. Аз ви припомням телефона 042-616-454 за връзка с предаването и с призива да ни кажете кое е любимото ви 40-шие или отказ от литературна творба на поета Иван Вазов по повод неговата 176 годишна от рождението му. А след минути следват новините на Българското национално радио. Останете с нас!

0: Horyzont.
1: Пет часа, емисия новини. Тревога за ракетно нападение беше обявена в ранните часове на днешния ден в Бахрейн и Катар, след като по-рано Съединените щати предприеха нова серия удари по Иран. Междувременно Кувейтското министерство на отбраната съобщи, че противовъздушната отбрана отблъсква комбинирана атака с дронове и ракети. Иран атакува тези държави в отговор на американски удари. Трите арабски монархи от региона на залива Бахрейн, Катар и Кувейт приемат на своя територия американски военни бази. Парламентът ще гласува окончателно промените в закона за кредитните институции, с които се разширяват правомощията на БНБ в областта на банковия надзор и ще обсъжда актуализацията на проекта за бойните машини Страйкър. Репортерът Даниел Инков с подробностите.
2: Парламентът ще приеме окончателно промените в закона за кредитните институции, с които в българското законодателство се въвеждат две европейски директиви в областта на банковия надзор и управлението на риска. Измененията разширяват надзорните правомощия на Българската народна банка, въвеждат нови правила за лицензиране и контрол върху клоновете на банки от трети държави и засилват надзора върху значими сделки, включително придобиване на дялови участия, прехвърляне на активи и банкови преобразования. Предвижда се членовете на управителните органи на БНБ, с изключение на управителя, да не могат да вземат длъжността повече от 14 години. В дневния ред на Народното събрание е и проектът за актуализация на инвестиционният разход за придобиване на бойни машини Страйкър с сухопътните войски, след като предложението получи подкрепата на парламентарната комисия по отбрана. Промените са необходими за изпълнение на ангажиментите на България към НАТО и за изграждането на съвременни способности на сухопътните войски. Предвижда се и актуализиране на финансовите параметри по вече сключените договори с САЩ за доставката на 183 бойни машини Страйкър, боеприпаси и противотанкови ракети комплекси Джевелин. След преговори между двете страни е постигнато съгласие временно да бъде отложено придобиването на 17 безпилотни системи Skyrider, без това да намалява договорните способности на бойните машини. В дневния ред на народните представители е и отчетът на генералния директор на Българската телеграфна агенция. Той включва и финансов отчет. За новините, Даниел Инков.
1: На днешното си заседание правителството ще приеме позицията на България по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз прямо Русия и Беларус. Репортерът ни Цветелина Стоянова информира.
3: Точката за приемането на българската позиция по санкционния пакет срещу Русия е под номер 21 в дневния ред на заседанието. Премиерът Румен Радев на няколко пъти през последния месец каза, че страната ни не го подкрепя. Първо, защото в списъка с санкционираните лица е руският патриарх Кирил.
4: Времето на кръстоносните походи отмина. Тази война вече излезе извън окопите. Не ме интересува какво прави патриарха. Мен ме интересува цялото руско общество, което има тази църква, която е източно православна като наша. Ние сме едно семейство. С какво точно този тип санкции допринасят за край на войната?
3: Пакета не се подкрепи и заради присъствието в списъка с санкционирани на руския бизнесмен Вагит Алекперов в качеството му на съсобственик на Лукойл.
4: Лукойл предяви арбитраж за 3 милиарда към България. Няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се простреляме в крака. Ние просто няма да пуснем санкциите в такъв вид. Ние имаме право на глас и ще го употребим.
3: Коментира Радев, а междувременно правителството се споразумя с Литаско, собственик на активите на Лукойл в България, за доставката на суров петрол за рафинерията в Бургас от компании, регистрирани в Швейцария. Споразумението бе обявено като първа стъпка по извънсъдебно споразумение по арбитражен иск към страната ни. Извън тази позиция, правителството ще актуализира националната стратегия за безопасност на движението по пътищата до 2030 година. Планирано е още приемането на доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България за 2025 година, както и промени и допълнения в законите за държавния резерв и военновременните запаси за чужденците в Република България и в този за юридическите лица с нестопанска цел. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Традиционните летни фестивали на Софийската опера и балет, Опера на площада и Музи на водата започват днес. В програмата са включени 4 оперни спектакъла, 3 балетни и 1 мюзикъл и те ще се играят на двете летни сцени пред храм паметника Свети Александър Невски и на езерото Панчарево. Репортерът Светослава Кузманова допълва.
0: От днес до 9 август пред Патриаршеската катедрала ще се изиграят 12 спектакъла, сред които оперите «Селска чест и палячи», мюзикъла «Мама Мия», рилския пустинник и «Турандот». Билети все още има за всички постановки, за разлика от «Лебедово езеро», и четирите балета до 12 юни са напълно разпродадени. Пропуски все още има за «Зорба Гърка» и «Сънфлятна нощ» на езерото Панчарево. Марта Петкова, художествен ръководител на балета на Националната опера и балет.
5: Такива фестивали никак не са лесни. Публиката идва и се наслаждава на спектаклите, но реално това е една огромна логистика, като транспорт, метеорологични условия, изграждане на сцена, осветление, озвучение. Изобщо много хора работят зад тези големи фестивали. 7 спектакъла имаме заложени. Това наистина е много любима сцена за нас, балетните артисти. Нямаме търпение да се качим. В самата вода носи спокойствие.
0: За новините, Светослава Кузманова.
1: Следва прогнозата за времето на Калин Петров.
6: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1962 година – 8 градуса, а най-високата през 1985 година – 36 градуса. Слънцето в София изгрява в 5 часа и 57 минути и залязва в 21 часа и 6 минути. Продължителност на деня – 15 часа и 9 минути. Луната в София изгрява в 1 часа и 7 минути и залязва в 15 часа и 57 минути. Фаза на Луната 2 дни след последна четвърт. Днес преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне, в източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 5 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

9 юли, 7 минути след 5 часа, вие сте избрали любимото си предаване по Първи петли и нас, екипа на Радио Стара Загора. Мария Кадиева, Димитър Димитров и Кристина Русева. Телефонът, на който ви очакваме, с въпроса кое е вашето любимо 40-ше на Иван Вазов или негово любимо литературно произведение, е 042-616-454. Останете с нас до 6 часа.

0: Следващата ни събеседничка е от Йодка Тодорова, директор на Дневния център за пълнолетни лица с увреждания Света Марина в София. Ще си говорим за това, че хората, настанени в това заведение, имат възможността да покажат своите дарби, да рисуват по покана на Старозагорското народно читалище Железник, за да изработят емблема на читалището. Жест, който за пореден път ни напомня, че тези хора са сред нас и че трябва да ги приобщаваме към обществото не само с програми и нормативни документи.
1: Преди 10 дни получихме поканата на Народно читалище Железни 1988 година, град Стара Загора, и на председателя на читалището госпожа Таня Славова, с която се обръщат към нас и за което изключително благодаря. Рядко се случва да организират подобен тип конкурси, насочени към една такава целева група от хора с увреждания. Аз смятам, че те са изключителни момчета и момичета и много често се случва в часовете по арт-терапия, които изключително много харесват, да използват своето въображение, създават едни страхотни творби. Така че наистина благодаря за поканата на госпожа Славова и приехме с радост да се включиме в този конкурс, защото те изключително много оценят всяко нещо, което произведат с ръцете си. Разбирате ли, отдават цялото си сърце и душа в изработването на даден вид произведение. И много обичат и ценят изкуството. А за съжаление в ежедневието си най-често остават по някакъв начин неразбрани или недостатъчно дооценени.
0: Госпожо Тодорова, на какви услуги и на какви специалисти могат да разчитат хората с увреждания в Дневния център за пълнолетни лица с увреждания Света Марина в София?
1: Ние сме един от най-големите центрове на територията на град София. Нашите момчета и момичета са 70 на брой. Ежедневно посещават центъра и могат да работят тук на място. Се включват колеги като психолог, логопед, социални работници, рехабилитатор, музиколог, трудотерапевти, които организират за тях много значими занимания, които да им бъдат полезни в ежедневието. И имаме цялостна разработена програма, която следваме. Занимаваме ги с различни дейности, като арт-терапия, спортни дейности, кулинарна терапия. Общо взето прилагаме голям набор от услуги и различни видове терапии, за да могат да надградят по някакъв начин и да получат ценни знания за, както казах, за развитието си. Възрастта им е от навършени 18 години. Най-възрастният ни потребител в момента в центъра е на 83.
0: Как се разбират те помежду си и как всеки един от специалистите се свързва с всеки един от хората, които посещават центъра?
1: Чудесно се разбират помежду си, имат изградени приятелства с години. Общо взето учиме ги на съпричастност, на взаимопомощ. Тези, които дали, са малко по-неувредени, така да го кажем, помагат на останалите в различни дейности, като сервиране, отсервиране, придружаване. Това е много ценно за тях, защото по този начин изграждат много ценни приятелства и всъщност то идеята на идването им в центъра е именно за да бъдат в среда, която е подходяща за тях. А самите специалисти работят с тях по график, като разбира се имат и организирани групови занимания всеки ден. Предлагаме дневна грижа, която е в рамките на 7 часа и почасови услуги в рамките на 4 часа. Заплащат за престоя си в центъра 30% от пенсията, като получават трикратно хранене, плюс всичките тези специалисти и услуги, за които ви споменах.
0: Къде успяват да покажат своите способности, които са свързани с ръчност, с творчество, с изобретателност, с спортни възможности?
1: В годините, в които управляваме центъра, те никак не са малко, вече 12 години нашето сдружение информация и консултации управлява тази услуга на територията на град София. Сме правили редица мероприятия и продължаваме да правиме като изложби, базари, спортни турнири на всякаква тематика. Преди 2 години правихме баскетболен турнир в помощ на деца с онкохематологични заболявания и събраните средства, които бяха порядъка на 10 000 лева, дарихме в подкрепа на децата с онкохематологични заболявания, защото идеята е да има такава взаимопомощ помежду им, да покажем, че и ние можем да помагаме. И всъщност много ме вдъхнови и мотото на конкурса, с който сме поканени от Народно читалище Железник 1988 година, град Стара Загора, е ясен част. Всъщност по този начин нашите младежи могат да покажат, че и те са част от обществото, и те имат въображение, и те могат да отправят силни послания чрез творбите си. Така че се опитваме всячески да стимулираме и да развиваме този техен талант. Срокът, който са регламентирали организаторите за изпращане на творбите от 1 юни до 31 юли 2026 година, предстои онлайн гласуване от 1-8 до 1 септември 2026 година и обявяването на победителите ще се случи на 14 септември. Две от момчетата вече с радост ще се включат в този конкурс, но няма да издавам повече. Силно се надявам, че творбите, които нашите младежи успеят да изработят, ще бъдат достойно оценени и в последствие ще бъдат включени в благотворителната изложба по повод 9 октомври, Световния ден на психичното здраве, която ще се състои в град Стара Загора.
2: На добър час и успех!
1: Благодаря и на вас!

0: Време е да чуем и първите поздрави. Следващата песен ще звучи специално за кметовете на село Ястребово, община Опан, Ради Радев, и на село Коларово, община Раднево, Георги Тенев, секретарката му Тименошка Митева и секретаря на местното читалище Павлина Данаилова. Дано ни слушат в този час и Мария Илиева, секретар на Народното читалище Съзнание в село Веселиново, община Смяново, и самодейците Стоян Аргиров и Галин Тодоров и останалите членове от кукерската група на селото. Да чуем кой се свърза с предаването ни тази сутрин на редакционния телефон и имаме ли отговор на въпроса за любимото ви четиристишие или отказ от произведения на Иван Вазов, чиято 176-та годишнина от рождението му отбелязваме днес.
1: Добро утро на радио Стара Загора, на дежурния екип и водещите на предаването по първи петли. Обажда се вашия редовен слушател Станимир Гелимачев от Ивайлоград. Поздравявам ви за хубавото предаване. Поздравявам ви за това, че напомнихте за големия поет и родолюбец Иван Вазов. И нека да се спомним за този велик българин, за едно от чудесните стихотворения, които е написал по повод добричката епопея «Нека ни не гости». Нека не забравяме своите исторически събития, които са ставали в близкото минало. Дълбок поклон пред паметта на Иван Вазов. Всичко добро на дежурния екип на радио Стара Загора.
2: Добро утро, уважаеми колеги от радио Стара Загора. Здравейте и вие, ранобудни петли от страната. Обаждам се от Варна, Стефан Николаев. Приветствам това, което водещата Кристина Русева предлага на нашите радиослушатели, да говорим в памет на патриарха на българската литература Иван Вазов. Неговата поезия, неговото литературно изкуство може да се цитира неведнъж. Така че в стиховете му, четиристишията му, блика една голяма житейска истина, една мъдрост и българска святост. Като започнем от «Аз съм българче» до «Език свещен на моите деди», ние преминаваме и през тие 500 години на робството, преминаваме през кървавата априлска епопея, на тази епопея на незабравените, за да стигнем до днешните дни и достойно го наричаме дядо Вазов патриарха на нашата родна българска литература. Поклон пред неговото литературно творчество и неговата памет. А сега искам да поздравя от Шумен един мъдър наш семейен приятел, бай Борис Христов, който е ревностен почитател на Иван Вазов. Да е жив и здрав, желаем му здраве и нови житейски щастливи старини. От мен Стефан Николаев от Варна.
3: Добро утро, радио Стара Загора. Баждам се от село Копривец, Русинско. Тази тиха и прохладна утрин искам да поздравя фермерите, които почнаха жетвата, а това са Митко Летев, Йордан Буров, Петко Великов, Светлю Минчев, Нетко Андреев, все млади и работливи мъже. Бъдете живи и здрави, момчета. Сега е мое времето да си осигурим хляба. Тодорка Йорданова, село Копривец.
4: Обажда се Петър Пешев от село Скобелево, Димитровска община. Искам да поздравя всички мои близки и познати от село Капитан Андреев и село Скобелево и всички ранобудни петли с една хубава песен. По повод Иван Вазов, любимо произведение, това е романа Под игото. Благодаря.

0: По първи петли ще отскочим до ямболското село Генерал Инзово, което се оказа едно от малкото села у нас, радващо се на собствен работещ плувен басейн, в който се разхлаждат не само местните деца, но и приятелите им от съседните села, разказва младият кмет Мартин Енев.
1: За точната година бих ви подвигал кога е построен, но той е с сравнително много големи размери. Самия басейн е с 450 кубика. Територията около него е около декар. И наскоро, преди около 14 години, по европейска програма беше модернизиран и направен по нови стандарти с филтърна система, с всички необходими неща, за да бъде функциониращ съвремен басейн. Да имаш басейн е голяма привилегия, но и наистина голям ангажимент, защото водата е жив организъм. Всеки ден има обработки, има различни мероприятия, които се извършват около него. Слава Богу, радваме се на посещаемост, защото малко села могат да се похвалят с такава инвестиция на своя територия. Но скъпо удоволствие, така бих казал.
0: Откъде идва водоподаването?
1: Той е от водоизточник, отпълни се веднъж от водопроводната мрежа и след това вече се остава само поддръжката.
0: Кой се ползва от това да се разходи през лятото? Само децата ли?
1: Басейн е отворен, той е общински басейн. Който има желание, който е на гости, е добре дошъл да ползва басейна си. Не само от съседните села. В града, доколкото знам, няма басейн. Така че идват и от съседния град. От села, от градовете.
0: Как осъществявате връзката с областния град? Имате ли редовни автобусни линии?
1: Имаме, да. 20 км съвсем близо. Редовни автобусни линии. Сутринта 8 автобус има за насам, на обяд 12.30 и след обяд 11.30. Преди години се случваше много деца сутринта да идват с автобуса, да ползват басейна и след обяд да се прибират обратно.
0: Господин Енев, с какво се занимават хората, които живеят в Генерал Инзово и са в трудоспособна възраст? Имат ли възможност за работа в селото?
1: В селото имаме мандра, която функционира. Много хубав кашкавал правят. Имаме детска градина. Също преди години имахме училище, но за жал вече с отпаднала необходимост. Изградата беше пак по европейски средства. Беше направена на посетителски център, който съвместно с детската градина, с дневния център за възрастни хора, който имаме, провеждаме мероприятия. Все по-трудно се намира работа по селата. Главно работят по градовете хората, като пътуват.
0: Има ли в Генерал Инзово личен лекар и заболекар?
1: Всеки ден имаме личен лекар, който е в селото и има приемен час. Всеки божи ден. Заболекар нямаме такава възможност. Пробвахме преди време, но хората предпочитат всеки да си ходи по свой заболекар, който си има.
0: Как се раздават пенсиите? В пощенския клон или имате банкомат, на който разчитате?
1: Имаме пощенския клон, там раздават пенсиите. Съседното село Роза, в Теняво имат банкоматни устройства, така че не е проблем до там да се отиде, ако на някому се наложи.
0: Изключително силни са връзките на село Генерал Инзово с миналото, като фолклор, традиции, обичаи, история с хората, които преди повече от 150-200 години са били принудени да напуснат родния си край по време на руско-турските войни, които са се водили и са засягали местното население. Коя бе последната проява, на която обърнахте внимание на традициите, които държат живо и будно днес в село Генерал Инзово?
1: Всяка година около Енев ден провеждаме един празник в парка на селото. Наистина много добре се получава празника и всяка година се радваме на все повече посещаемост. Празника е традиционен с това, че молим всички, които присъстват, да бъдат облечени с носи някакви автентични или пък може и съвремени, по-модерни. И така, като си видим в традиционна фолклорна носия, някак си хората се променят, стават по-добри. Към читалището имаме и певческа група, Ретроак Бунарки се казва, имаме и танцов състав.
0: Колко души е населението на селото в момента с постоянен и настоящ адрес?
1: С постоянен и настоящ адрес е 550 човека. До 3000 човека е било населението на Инзово. И в последните години смея да кажа, че населението се поне не намаля. Задържаме го на тези граници.
0: На какво се дължи този факт според вас, като кмет?
1: Според мен хората една част търсят спокойствието. С тези бурни времена, които настанаха, много хора се върнаха от чужбина. Просто не намират смисъл да стоят повече там. По-добрата локация също не е без значение на селото ни. Съвсем близо е до областния град. Има много хубави пътища и към Инзово, и към Ямбол, и към Тенево. Главно това са причините. Предпочитано село е. Има тенденция за търсене на имоти и забелязвам, че докато преди години имоти купуваха хора в предпенсионна възраст, сега доста по-млади хора с семействата си, с малки деца, предпочитат да живеят на село.
0: Как се казва църквата на селото?
1: Църквата е Света Троица. Скоро имахме храмов празник. Сливенския митрополит обслужи храмовия празник. Гордея се, че църквата е на повече от 100 години. Отбелязваме всички църковни празници, имаме си и свещеник, така че смея да твърдя, че селото е на едно живо и задружно село с богат духовен живот.

Отново е ред за вашите поздрави и обаждания, скъпи приятели. Изпълнението на оркестър Козарите ще звучи за жените от пенсионерския клуб в село Тория и за секретаря на местното читалище Анета Събева да продължават да поддържат живия спомен и дух на Чудомир и местните фолклорни обичаи и кулинарни традиции. Да не спират да вдъхновяват децата и внуците си, да пазят това огънче, което е запалено от дедите им и продължава да гори в душите на турийци с насмешка и маничко самоирония и с много оптимизъм, че българското в нас не ще угасне. Козарите ще звучат специално като поздрав и за семейство Радка и Нуньо Еневи от село Загоре и хората от село Учендол и човека от Врачанската планина. Козарите са специален поздрав и за нас.

0: българската литература Иван Вазов.
1: Добро утро, радио Стара Загора. Добро утро. Табалян събудихме. По едно кафе направихме. И една сигара запалихме. До сега и че не съм запалил. Нека весело да слушам вашето предаване. Музикалните редактори, много хубаво песни пускате. Водещите да сте живи, здрави. Ахмед Мурат съм от Дулово. Поздравявам Сабалян. Радно будни петли, слушатели, мълчаливи, всички. Поздравявам Елена Павлова и Аврам Аврамов от Пловдив. Да сте живи, здрави. Поздравявам Алисефер от Дулово. Да е жив и здрав. Поздравявам Ридван Кава от Овен. И поздравявам Валю музиканта от Разград. Винаги да сме живи, здрави, весели. Забален тръгнах, станах, събудих, усмихнат. Денешен мине, усмихнат, весел, приятно. И времето много хубаво, с нощ малко дъжд валя. Хладничко, приятно, весело. Нека желая на водещите, музикалните редактори да са живи, здрави. Приятен ден ви желая. Дано денят приятен да бъде, весел да бъде и усмихнат да бъде. Благодаря ви много. Благодаря. Живи, здрави бъдете.
2: Здравейте, Стара Загора. Отново с огромна радост ви слушам. Веска Манафова, полски сънвест, Великотърновско. Вашият въпрос беше тази сутрин за мен голямо изпитание. Не, че е труден, а изпитание беше да реша кое е най-любимото произведение или четиристишия. И първото, което ми дойде на ум, беше Бабарио, за тебе те умряха. Една би ти достойна зарад тях. И те за теб достойни, майко, бяха. И твоето име като мълвяха, умираха без страх. Или може би нещо от епопея на забравените, или последно ще заложа като не последно, а също много любимо. Ти ме роди, но ти ми даде и светлото, що в теб блещеше. Ти и човека в мен създаде. Ти два пъти ми майка беше. Сякаш написано не за неговата, а за моята майка. И благодаря, че в тая сутрин ме накарахте да се сетя за поезия. И искам да поздравя, да поръчам най-хубавата песен за родената днес моя съученичка и приятелка от детството, невероятната домакиня майка и баба и солистката бивша на Сидер Войвода, Мария Мануилова, да бъде жива, здрава и все така годините да ни идичат. Благодаря ви, да сте живи, здрави и вие.
3: Добро утро, радио Стара Загора. Обаждам се от София, Ганчо Соколов, журналист София Прес. Моето любимо четиристишие е това за сръбско-българската война след съединението на България, което Иван Вазов олицетворява това четиристишие. За те България от те умряха. Едничка бе ти за тях. И твоето име как мълвяха, умираха без страх. Бих искал да кажа и друго. Аз съм роден на улица Иван Вазов в София, в центъра на София, за спортната палата. Мисля, че Иван Вазов, ако беше жив, би попитал как е Стара Загора, как се възражда възхода, колко е населението в момента, петия град по население над 200 000 в България, как се развива бурно и как град Стара Загора изпревари четвъртия Русе, град Руси, който беше четвъртия по население. И какво е бъдещето на този революционен град, който три пъти е бил опожарелан? Благодаря за вниманието.
4: Поздрави, уважаема госпожо Русева. Взехте от устата ми опалченците на Шипка. Точно българското опалчение, точно българските опалченци спират турските войски. Около 12 000 имаме български войници, дошли тук да умрат за свободата на България и спират турските войски на Шипка. А аз съм българче свободно, в край свободен аз живее. Всичко българско и родно любя, тача и милея. С език свещен на моите деди, с език на тая, дет

0: ljudi ne da sramim, s hora s които тя да се гордее, не с хора, дето я поплюват, а с хора, които я оякват. Поздрави на война ми от Добрич, Краси Георгиев от Тополовград, набора от Карнобат, Никола Вълчев и, разбира се, всички слушатели и достойни българи от дядо Бошко от Добруджа.
1: Добро утро, ви казва Тонци Стоянов от Раднево. Благодаря за хубавото предаване. Поздрави на целия екип. Искам да направя един поздрав. Любимо мое стихотворение на Вазов е «Аз съм българче», обаче няма да рецитирам, защото след рецитирането на водеща просто бледнея. Искам да поздравя групата, която бяхме на Главанската хижа. Музикантите Христо и Янчо, акордиониста Христо, Янчо Газаря и тази великолепна група. Имахме едно момченце, Степчо от Дунавци и неговите родители Дончо и Донка, които загрижат много добре за него. Поздравявам Степко с печелената награда в Китен на фестивала с една българска роза се явява. Първо място и грамота. Поздрави на всичките, които бяхме. Беше урок по веселба. Благодаря ви много.
2: Добро утро от Врачанска планина. Сърдечно, у балканжийски, без умилкване, подмилкване, слагане, чест и почитание към златната тройка на тази сутрешния екип на радио Стара Загора. Искам да кажа, че от невроните ми никога няма да се изтрие възпяването на епопеята на Шипка. Но и след буквално навръзвания «Здравствуйте, братушки!» и детето дава кружки на солдатите без страх и кръщи на тях. «Здравствуйте, братушки!» също никога, ама никога няма да го забравя. И затова гръмогласно питам и днешните десни властолюбци, те не са държавници, защо не фигурира това стихотворение в стихосбирките за деца на Великия Вазов? Питам още, защо вчера влязохме в Евросъюза, а днес сразихме и затрихме левчето, а не като някои държави, които са с години в Съюза, а защитиха своята национална валута. Отговарям за казаното, го запазете. Не се страхувам. Ако десните ме обесат, сам ще си кача въжето. Всичко най-добро.

прояка спомени свещени, де моя дух сега се губи. Все твоят образ въжделени, духът ми, майко, среща люби. Ти ме роди, но ти ми даде и светлото, що в теб блещеше. Ти и човека в мен създаде, ти два пъти ми майка беше. С тези слова, които сега ще прозвучат и в изпълнение на голямата Лили Иванова, написани от гениалния ни поет и писател Иван Вазов, драги приятели, е време да се кажем до нови срещи, с пожеланията да срещаме и даряваме другите с усмивка, обич и доброта. Екипът на Радио Стара Загора, който се разделя с вас, тази сутрин бе в състав Мария Кадиева, Димитър Димитров и Кристина Русева. Останете с новините и програмата на Българското национално радио.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Лидерите на НАТО, начело с президента на Съединените щати Доналд Тръмп, се ангажираха на срещата си в Анкара с най-малко 140 милиона евро военна помощ за Украйна през тази и следващата година. Войната в Иран обаче засенчи темата за Украйна. Срещата беше определена като изключително успешна, както от Тръмп, така и от генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Обобщение на специалния ни пратеник в Анкара Мария Петрова.
2: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че смята примирието с Иран за приключило, предупреди, че могат да се очакват нови атаки срещу Ислямската република и подчерта, че американците разполагат с най-силната армия на света.
3: Вижте Венецуела и Иран. По същество унищожихме тяхната армия за две седмици. Иран вече нямат нищо. Управляващите им ги няма. Бойните им способности са много слаби. Останал им е малък процент ракети. Всички лидери разбират много добре, че Съединените щати продължават да допринасят най-много за НАТО. Финансово и по други начини. Нашата армия е най-силната в света. Отново ни уважават като държава.
2: каза Тръмп на последната си пресконференция в Анкара и добави, че повечето съюзници от НАТО са му благодарни за това, че миналата година в Хага е настоял целта за разходи за отбрана да стане 5% от брутния вътрешен продукт. И през двата дни на срещата на върха в турската столица, Тръмп изрази разочарование от страните членки на Алианса за това, че не харчат достатъчно за отбрана и че не са подкрепили Вашингтон в конфликта му с Техеран. Американският президент също отново настоя, че Гренландия трябва да бъде под контрола на Съединените щати, а не на Дания, което доведе до реакция от датския премиер Мете Фредериксен.
4: Our position is as clear as it has been all through.
5: Позицията ни е толкова ясна, колкото винаги е била. Гренландия не се продава, разбира се. Надяваме се, че всички, включително всички съюзници, ще уважават правото на народа на Гренландия за самоопределение.
2: Каза Мете Фредериксен. Темата за Гренландия обаче не е била обсъждана официално на срещата, обясни датският външен министър Ларс Расмусен. От своя страна испанският премиер Педро Санчес посочи, че с Тръмп са имали напълно приятелски разговор, въпреки че пред журналисти американският президент заплаши Испания с отрязване на търговията заради ниските военни разходи на Мадрид. Другата голяма тема на форума беше продължаващата подкрепа за Украйна. По време на срещата си с украинския държавен глава Володимир Зеленски, Тръмп е заявил, че Вашингтон може да позволи на Киев да произвежда ракети Patriot, които Зеленски активно настояваше да получи. А по време на разговор с българския премиер Румен Радев, украинският държавен глава е обсъдил енергийни въпроси. Зеленски също е поканил на държавна визита Радев, който по-рано посочи.
6: България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи и трябва да отчитаме големият дефицит, който ни завещаха предишните управления.
2: Каза Румен Радев. В рамките на срещата на върха на НАТО бяха обявени също военни сделки за милиарди долари, а генералният секретар на Алианса Марк Рюте отправи предупреждение към Русия, която НАТО продължава да смята за основна заплаха.
7: Този алианс с 1 милиард души, които живеят в Европа, Канада и Съединените щати, ще защитава всеки инч от територията си. Не можете да спечелите срещу НАТО. Ние сме отбранителен съюз. Никога няма да нападнем никого. Само ще защитаваме нашия начин на живот, нашите демокрации и територии, така че не си играйте с нас.
2: Подчерта Марк Рюте. За новините от Анкара, Мария Петрова.
1: След като американският президент Доналд Тръмп потвърди, че споразумението за примирие с Иран вече е, цитирам, мъртво, суровият петрол поскъпна с 8% и отново надхвърли $80 за барел.
3: За мен, според мен с него е свършено. Не искам да преговарям повече с тях.
1: Американската армия съобщи, че целта на най-новите атаки по ирански цели е да отслабят капацитета на Ислямската република да застрашава свободата на корабоплаване в стратегическия Ормузки проток. У нас Народното събрание преизбра Антоан Гечев за нов 5-годишен мандат като председател на Държавна агенция Разузнаване. Кандидатурата на Гечев беше подкрепена от 147 депутати, против бяха 14 народни представители от Демократична България, а един се въздържа. Прокурорската колегия отложи произнасянето си по искането на министъра на правосъдието Николай Найденов за отстраняването на Емилия Русинова като градски прокурор на София и като магистрат, без да посочи дата. Мотивът – Русинова трябва да може да се запознае с мотивите на Найденов, за да подготви защитата си. Решението беше взето на закрито заседание на колегията. За трети пореден ден десетки сигнали за бомби, изпратени основно по електронна поща, доведоха до проверки и евакуации на административни сгради в страната. Над 10 заплахи са получени само в София, а сигнали има и в редица други градове, сред които Плевен, Ловеч, Пазарджик, Шумен, Сливен, Стара Загора, Монтана, Силистра и Враца, където беше евакуирана сградата на общината. При извършените до момента проверки не са открити взривни устройства, а сигналите са определени като фалшиви. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
8: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 14 градуса в Драгоман, Перник и Кюстендил до 22 градуса в Бургас. В София 17 градуса при 73% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. Днес преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи от дъжд. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне, в източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде умерен. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията Новини на Националното радио в 6 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Екзотиката е достъпна.
1: Дубай.
0: Абу Даби.
1: Израел.
0: Марокко.
1: Тенерифе.
0: Куба.
1: Мексико.
0: Бразилия.
1: Южна Африка.
0: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Когато бях момиче, 70...
5: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Добро утро. Депутатите ще гласуват окончателно промените в закона за кредитните институции. Разширяват се правомощията на БНБ в областта на банковия надзор. В пленарната зала ще се обсъжда и актуализацията на проекта за бойните машини Страйкър. Депутатите от Комисията за контрол над службите за сигурност ще изслушат Деню Денев и Кирил Димов във връзка с дейността на корпорация КУП на украинския гражданин Олег Невзоров в нашата страна. Деню Денев е временно изпълняващ длъжността директор на Държавна агенция Национална сигурност, а Кирил Димов е бивш началник на ДАНС Варна. Министърът на културата Евтим Милошев ще бъде изслушан от ресорната парламентарна комисия относно основните приоритети в сферата на културата. Правителството ще заседава днес. В дневния ред е предвидено решение за позицията на България по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия и Беларус. Министерският съвет ще актуализира националната стратегия за безопасност на движението по пътищата до 2030 година. Планирано е още приемането на доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на България за 2025 година, както и промени и допълнения в закона за чужденците. На граничния контролно-пропускателен пункт Калотина ще се проведе работна среща на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев с сръбския му колега Ивица Дачич. Ще бъде подписана междуправителствена спогодба за откриване на нов съвместен граничен контролно-пропускателен пункт Калотина 2, градина 2. Столичният общински съвет ще разгледа предложение за учредяване на общинско дружество за търговия на електрическа енергия. Предвижда се то да бъде еднолично акционерно дружество с 100% участие на Столичната община в капитала и с едностепенна система на управление. Пред паметника на Иван Вазов до църквата Света София в столицата ще има тържествено честване по случай 176 години от рождението на Иван Вазов. В родния град на патриарха на българската литература Сопот също ще бъде отбелязана годишнината от рождението му. От чужбина, Националният изпълнителен комитет на лейбористката партия във Великобритания ще обяви началото на номинациите за председател на партията, който ще стане и министър-председател. Срокът за номинации е до края на седмицата, след като премиерът и лидер на лейбористите Кир Стармър подаде оставка. Основен и вероятно единствен кандидат е бившият кмет на Манчестър Анди Бърнъм. В Будапешта партия Фидес на бившия премиер Виктор Орбан организира протест срещу проект за конституционна поправка, целяща свалянето от поста на унгарския президент Тамаш Шуйок. Кандидатурата му беше подкрепена от партията на Орбан, когато преди 2 години стана президент. В Брюксел министрите на финансите от Еврогрупата ще обсъдят фискалната позиция на еврозоната преди изготвянето на националните бюджети за следващата година. Те ще говорят и за последиците от изкуствения интелект и киберсигурността за финансовия сектор. В Волсбург ще има протест на германския синдикат IG Metall пред сградата на Volkswagen. Преди 20 дни на годишното общо събрание на компанията стана ясно, че до 2030 година ще бъдат съкратени 50 000 работни места. Покойният върховен лидер на Иран, Аятолах Али Хаменей, ще бъде погребан в родния си град Машхад. Днес е последният ден от обявените 5 неработни дни за траурната церемония, в която се включват милиони иранци. От днес международното летище в Палм-Бийч официално ще носи името на Доналд Тръмп след решение на Федералната авиационна администрация от месец май. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Калин Петров.
2: Днес преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи от дъжд. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северозападният вятър ще отслабне, в източната половина от страната ще се ориентира от североизток и ще бъде умерен. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията Новини на Националното радио в 6:30.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Слушайте Звезден хоризонт. Звезден хоризонт. Предаване за песните и звездите от близкото и далечно минало. Близкото и далечно минало. Всеки петък от 22 с мен Здравко Петров.
1: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
2: Червен картон за вредителите с bux.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време. Движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 9 юли, четвъртък. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Депутатите ще гласуват окончателно промените в закона за кредитните институции. Разширяват се правомощията на БНБ в областта на банковия надзор. В пленарната зала ще се обсъжда и актуализацията на проекта за бойните машини Страйкър. На заседание днес правителството ще приеме позиция по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия и Беларус. Завършилата двудневна среща на върха на НАТО в Анкара беше определена като изключително успешна, както от американския президент Доналд Тръмп, така и от генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Взривове отекнаха в Бахрейн и Катар след новата серия удари на Съединените щати по Иран. В резултат на повишеното напрежение в Близкия изток, цените на петрола се повишиха. Украинските военни продължават атаките си срещу руска петролна инфраструктура. През нощта са ударени с дронове петролни депа в множество региони, съобщиха руски медийни канали в Телеграм. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Депутатите ще гласуват окончателно промените в закона за кредитните институции. Разширяват се правомощията на БНБ в областта на банковия надзор. В пленарната зала ще се обсъжда и актуализацията на проекта за бойните машини Страйкър. Репортерът ни Даниел Инков с подробностите.
1: Парламентът ще приеме окончателно промените в закона за кредитните институции, с които в българското законодателство се въвеждат две европейски директиви в областта на банковия надзор и управлението на риска. Измененията разширяват надзорните правомощия на Българската народна банка, въвеждат нови правила за лицензиране и контрол върху клоновете на банки от трети държави и засилват надзора върху значими сделки, включително придобиване на дялови участия, прехвърляне на активи и банкови преобразования. Предвижда се членовете на управителните органи на БНБ, с изключение на управителя, да не могат да заемат длъжността повече от 14 години. В дневния ред на Народното събрание е и проектът за актуализация на инвестиционният разход за придобиване на бойни машини Страйкър за сухопътните войски. Промените са необходими за изпълнение на ангажиментите на България към НАТО. Предвижда се и актуализиране на финансовите параметри по вече сключените договори с САЩ за доставката на 183 бойни машини Страйкър, боеприпаси и противотанкови ракети комплекси Джевелин. След преговори между двете страни е постигнато съгласие временно да бъде отложено придобиването на 17 безпилотни системи Skyrider, без това да намалява договорните способности на бойните машини. За новините, Даниел Инков.
0: Парламентарната комисия по културата и медиите ще обсъди проекта на държавен бюджет за 2026 година. Предвиденият за тази година трансфер от централния бюджет за бюджета на Българското национално радио е 35 милиона и 299 хиляди евро. Трансферът за бюджета на Българската национална телевизия е 49 милиона и 500 хиляди евро, а за Българската телеграфна агенция 9 милиона и 700 хиляди евро. Преди дни, при представенето на отчета си за периода ноември 2025-април 2026 година пред Съвета за електронни медии, генералният директор на Националното радио Милен Митев подчерта, че най-голямо предизвикателство остава финансовото и ресурсно обезпечаване на общественото радио. Той посочи, че бюджетът на медията за капиталови разходи не е актуализиран вече 15 години.
2: От година на година става все по-трудно да се инвестира в каквото и да било и може би в един момент радиото започва да изглежда малко тромаво, устаряло и назадничаво, а не бива да е такова.
3: Добрата новина е, че в рамките на проектобюджета, който сме разработили за тази година, не сме притиснати да съкращаваме хора, за да можем да вържем бюджета. Лошата новина е, че разбира се, заплатите остават изключително ниски.
0: В изслушването си пред съветниците Милен Митев изрази надежда да бъде намерено и устойчиво решение за финансирането на музикалните състави на Националното радио. На заседание днес правителството ще приеме позиция по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия и Беларус. Репортерът ни Цветелина Стоянова информира.
4: Точката за приемането на българската позиция по санкционния пакет срещу Русия е под номер 21 в дневния ред на заседанието. Премиерът Румен Радев на няколко пъти през последния месец каза, че страната ни не го подкрепя. Първо, защото в списъка с санкционираните лица е руският патриарх Кирил.
5: Не ме интересува какво прави патриарха. Мен ме интересува цялото руско общество, което има тази църква, която е източно православна, като нашата. Ние сме едно семейство. С какво точно този тип санкции допринасят за края на войната?
4: Пакета не се подкрепи и заради присъствието в списъка с санкционирани на руския бизнесмен Вагит Алекперов в качеството му на съсобственик на Лукойл.
5: Лукойл предяви арбитраж за 3 милиарда към България. Няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се простреляме в крака. Ние просто няма да пуснем санкциите в такъв вид. Ние имаме право на глас и ще го употребим.
4: Коментира Радев, а междувременно правителството се споразумя с Литаско собствен на активите на Лукойл в България за доставката на суров петрол за рафинерията в Бургас от компании, регистрирани в Швейцария. Споразумението бе обявено като първа стъпка по извънсъдебно споразумение по арбитражен иск към страната ни. Правителството ще актуализира националната стратегия за безопасност на движението по пътищата до 2030 година. Планирано е още приемането на доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България за 2025 година. За новините, Цветелина Стоянова.
0: Завършилата двудневна среща на върха на НАТО в Анкара беше определена като изключително успешна, както от американския президент Доналд Тръмп, така и от генералния секретар на НАТО Марк Рюте, обобщава специалния ни пратеник Мария Петрова.
6: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп и през двата дни на срещата на върха в турската столица изрази разочарование от страните членки на Алианса за това, че не харчат достатъчно за отбрана и че не са подкрепили Вашингтон в конфликта му с Техеран. Американският президент също отново настоя, че Гренландия трябва да бъде под контрола на Съединените щати, а не на Дания. Пред журналисти американският президент заплаши Испания с отрязване на търговията заради ниските военни разходи на Мадрид. По време на срещата си с украинския държавен глава Володимир Зеленски, Тръмп е заявил, че Вашингтон може да позволи на Киев да произвежда ракети Patriot, които Зеленски активно настояваше да получи. А по време на разговор с българския премиер Румен Радев, украинският държавен глава е обсъдил енергийни въпроси. Зеленски също е поканил на държавна визита Радев, който по-рано посочи.
7: България ще подкрепя финансово Украина в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи и трябва да отчитаме големият дефицит, който ни завещаха предишните управления.
6: За новините от Анкара, Мария Петрова.
0: Взривове отектаха в Бахрейн и Катар след новата серия удари на Съединените щати по Иран. По-рано американският президент Доналд Тръмп обяви временното споразумение за прекратяване на войната за приключено. В резултат на повишеното напрежение в Близки изток, цените на петрола се повишиха, фьючерсите за суровия петрол сорт Brent поскъпнаха с над 5%, като достигнаха $80 за барел. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
8: Централното командване на Съединените щати заяви, че силите му са извършили допълнителен кръг от удари срещу Иран. Ударени са приблизително 90 ирански военни обекта. Целта на новите удари е да отслабят способностите на Техеран да застрашава корабоплаването в Ормузския проток. Иранските държавни медии съобщиха за експлозии в южната част на страната, включително Сирик и Бандар-Абас, пристанищни градове на Ормузския проток. Експлозии са се чули и в района на Конарак и Чабахар. Държавите от Персийския залив отново съобщиха за ирански атаки след ударите на Съединените щати. Експлозии са разтърсили столицата на Бахрейн, Манама. Кувейт е прехванал ракети и дронове, а в Катар е обявена тревога за ракетно нападение. Иранската революционна гвардия заяви, че атакувала американски бази в тези държави и заплаши с още удари. Американският президент Доналд Тръмп каза, че Иран отчаяно иска да сключи сделка. Не знам дали има смисъл да се сключва сделка с тях. Не знам дали след това ще я спазят, каза Тръмп пред репортери на връщане от срещата на НАТО в Турция. Той заплаши, че ако Ислямската република продължи да напада кораби, ще бъде подложена на още по-ожесточени атаки. Иранският външен министър Абас Аракчи каза, че преговорите за сключване на окончателно споразумение няма да продължат, докато не се престане с заплахите. На този фон иранците се готвят за днешния последен ден от траурните церемонии по изпращането на покойния си върховен лидер Аятолах Хали Хаменей, чието тленни останки днес ще бъдат погребани в родния му град Машхад. За новините Елизабет Гогова.
0: Украинските военни продължават атаките си срещу руска петролна инфраструктура. През нощта са ударени с дронове петролни депа в множество региони, съобщиха руски медийни канали в Телеграм. Избухнали са пожари в депо собственост на Лукойл в Ставропольския край и в град Твер на около 300 км северо-западно от Москва. Русия осъди решенията от срещата на НАТО и заяви, че те могат да имат катастрофални последици, след като Алиансът обяви военна помощ за Украина и потвърди ангажимента на държавите членки към колективната отбрана. В рамките на срещата в Анкара страните от Алианса обещаха да предоставят тази година военна помощ на Украина в размер на 70 милиарда евро. В декларация те потвърдиха непоколебимия си ангажимент към колективната отбрана на организацията по силата на член 5 и обявиха оръжейни сделки за поне 50 милиарда долара. Министерството на финансите на Съединените щати ще работи в сътрудничество с Министерството на търговията и службата на американския търговски представител, за да изготви и представи на президента Доналд Тръмп списък с възможни испански стоки за поставяне под търговско ембарго. Това съобщи американски официален представител, цитиран от Reuters, като добави, че ембаргото може да бъде наложено до дни. Тръмп нареди на министъра на финансите Скот Бесант да прекрати всякаква търговия с Испания, включително туристическия обмен, недоволен от отказа на Мадрид да отделя по 5% от брутния си вътрешен продукт за отбрана. Започва процедурата за номинации за председател на управляващата във Великобритания лейбористка партия и респективно за министър-председател. Досегашният лидер на партията и на страната Кир Стармър подаде оставка. Голяма е вероятността да няма други кандидати, освен Анди Бърнам, и след една седмица той да е премиер, информира кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
9: Потенциалните кандидати имат време до следващата сряда до 18 часа, за да съберат необходимите 81 подписа от колегите си депутати. Ако не се появят други претенденти и Бърнам е единствения кандидат, той ще стане лидер на лейбористите на 17 юли, преди да поеме премиерския пост на 20 юли. Подалият по-рано оставка Ал Карнс заради несъгласие с Кир Стармър по въпросите на отбраната, не изключваше вероятността да се бори за постовете, след като други основни претенденти, като бившият министър на здравеопазването Уест Ритинг и бившият вице-премьер Анджел Рейнър, решиха да застанат зад Анди Бърнам. Политическите наблюдатели коментираха, че Ал Карнс е изчакал да научи подробности за икономическия план на Анди Бърнам и очевидно няма възражения. От Лондон, Веселин Пълмов.
0: Отново у нас 4 пътни отсечки на територията на Ямболска област, между които и 16 км към граничния пункт Лесово, са в аварийно състояние. Стотици жители на общините Елхово, Болярово и Стралджа са в протест на готовност заради лошите пътища и риска от катастрофи. Кореспонденция на Даниела Костова.
10: Идеята е пътят към Лесово да стане 4-лентова скоростна отсечка от автомагистрала Тракия до пункта, уточни Чалаков.
11: За 4-лентовия път в момента се правят 5 проектни проучвания, така че там вървят нещата, но това е процес, който е дълъг. Този път не може да се остави в такова състояние, докато се направи другия проект. Правим всичко възможно да се осъществи ремонта в рамките на тази година.
10: В критично състояние са участъците от третокласната пътна мрежа Тамарино Войника, Стефан Караджово Каменец и Малко Шарко. Воден.
11: Там, освен че ежедневно се използва от местните жители, използва се и когато възникне пожарна опасност, автомобилите на пожарната, за да реагират по-бързо, трябва да се движат по един по-нормален път. Ежедневно път се използва от гранична полиция във връзка с охраната на българо-турската граница.
10: Лошо е състоянието на почти цялата третокласна пътна мрежа в областта, но значителни ремонти не се предвиждат.
11: Специално за тази година, де-факто бюджетът е разчетен и направен върху вече похарчени средства.
10: За новини Даниела Костова.
0: Традиционните летни фестивали на Софийската опера и балет, Опера на площада и Музи на водата започват днес. В програмата са включени 4 оперни спектакъла, 3 балетни и 1 мюзикъл. И те ще се играят на двете летни сцени пред храм паметника Св. Александър Невски и на езерото Панчарево. Светослава Кузманова разказва повече.
12: От днес до 9 август пред Патриаршеската катедрала ще се изиграят 12 спектакъла, сред които оперите «Селска чест и палячи», мюзикъла «Мама Мия», «Рилския пустинник» и «Турандот». Билети все още има за всички постановки, за разлика от «Лебедово езеро» и четирите балета до 12 юни са напълно разпродадени. Пропуски все още има за «Зорба Гърка» и «Сън в лятна нощ» на езерото Панчарево. Марта Петкова, художествен ръководител на балета на Националната опера и балет.
13: Такива фестивали никак не са лесни. Публиката идва и се наслаждава на спектаклите, но реално това е една огромна логистика, като транспорт, метеорологични условия, изграждане на сцена, осветление, озвучение. Изобщо много хора работят зад тези големи фестивали. 7 спектакъла имаме заложени. Това наистина е много любима сцена за нас, балетните артисти. Нямаме търпение да се качим. В самата вода носи спокойствие.
12: За новините, Светослава Кузманова.
0: Рете на спортните новини ще ги чуем от Владислав Стоянов. Добро утро.
14: Добро утро. Женският ни национален отбор по волейбол записа 7-ма загуба в турнира Лига на нациите. Състезателките на селекционера Марчело Абунданца отстъпиха пред сръбкините с 0-3 гейма в Белград и с само 2 победи от 9 срещи са на 16-то място от общо 18 участници. Следващият двобой на нашите утре с Чехия. Италианският Лубечи Витанова обяви официално, че разпределителят на националния отбор на България Симеон Николов е подписал 3-годишен договор. Той ще играе заедно с брат си Алекс Николов, който наскоро преподписа до 2029 година. А националният ни тим за младежи до 18 години загуби от Германия с 1-3 гейма на Европейското първенство в Италия. Следващият ни съперник днес е тимът на Нидерландия. На тенис турнира Уимбълдън Димитър Кисимов постигна трета поредна победа и се класира на четвърт финалите в юношеската надпревара. 18-годишният българин, поставен под номер 9 в схемата, победи южноафриканеца Конър Дойк с 4-6, 6-3 и 7-6. Сензацията в турнира при мъжете британецът Артър Фери е полуфиналист след успех с 3-0 сета над италианеца Флавио Коболи. За място на финала той ще играе срещу Александър Зверев от Германия, който преодоля американеца Тейлър Фриц със същия резултат. В женската схема стана известна втората полуфинална двойка. Чехкинята Линда Носкова и украинката Марта Костюк записаха двусетови победи, съответно над белгийката Елиза Мертенс и италианката Джасмин Паулини ще играят помежду си. Олаф Кой от Нидерландия спечели петия етап на колездашната обиколка на Франция между Лан-Мезан и По. В генералното класиране продължава да води норвежецът Торстейн Трен с аванс от 28 секунди пред американеца Шон Куин. Футбол, резултати от контролите на елитните ни тимове. Локомотив Пловдив, Рилски спортист 2-0, Черно море, Фарул, Румъния 1-0. Бразилската конфедерация реши да остави Карло Анчелоти на поста селекционер на националния отбор, въпреки неуспеха на световното първенство. А португалската федерация потвърди за раздялата с селекционера Роберто Мартинес.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
15: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 14 градуса в Перник и Смолян до 21 в Севлиево, Ямбол, Бургас и Ахтопол. В високопланинските синоптични станции са от 2 градуса на Мусала до 9 на Мургаш и в местността Рожен. В София 17 градуса при 71% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. Днес преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северозападният вятър ще отслабне, в източната половина от страната ще се ориентира от североизток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градус. В София около 26 градуса. Над Черноморието ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 25-27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 100 км в час е ограничена скоростта от 22 до 30 км в посока Бургас и от 55 до 60 км в посока София на магистрала Тракия поради полагане на хоризонтална маркировка. До 100 км ограничена скоростта и в двете посоки от 208 до 229 км. До 80 км в час е ограничението от 342 до 348 км в посока Бургас. Движението от 34 до 56 км в двете посоки е поетапно и на участъци в активната лента. От 9 часа и 30 минути до 11 часа ще се спира поетапно движението по второкласния път Костенец-Долна баня и Пчелин-Очуша. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачи. Трафикът ще се регулира от екипи на пътна полиция. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Депутатите ще гласуват окончателно промените в закона за кредитните институции. Разширяват се правомощията на БНБ в областта на банковия надзор. В пленарната зала ще се обсъжда и актуализацията на проекта за бойните машини Страйкър. На заседание днес правителството ще приеме позиция по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия и Беларус. Завършилата двудневна среща на върха на НАТО в Анкара беше определена като изключително успешна, както от американския президент Доналд Тръмп, така и от генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Взривове оттекнаха в Бахрейн и Катар след новата серия удари на Съединените щати по Иран. В резултат на повишеното напрежение в Близкия изток цените на петрола се повишиха. Украинските военни продължават атаките си срещу руска петролна инфраструктура. През нощта са ударени с дронове петролни депа в множество региони, съобщиха руски медийни канали в Телеграм. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
16: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. Явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
2: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец Хил Клиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
3: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Световното първенство по футбол е тук.
6: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
5: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
6: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
5: Световно първенство по футбол по Хоризонт.

0: преди всички.
1: Добро утро от нашия екип. Ще работим заедно до 11 часа с Жеко Жеков, Здравко Петров, Ирина Недева. Аз съм Силвия Великова.

0: преди всички.
1: Взриви отекнаха в Бахрейн и Катар след новата серия удари на Съединените щати по Иран. До възобновяване на военните действия се стигна след емоционално изявление на Доналд Тръмп вчера на срещата на НАТО. Преди да припомня част от репликите, с които той оповести, че примирието е мъртво и практичните последици от поредната ни обрат в военните действия. В резултат на повишеното напрежение в Близкия изток цените на петрола се повишиха. Фючърсите за суровия петрол сорт Brent поскъпнаха с над 5% и достигнаха $80 за барел. А иначе вчера в Анкара Тръмп заяви, че не иска да има повече работа с иранците. Те са мръсни играчи, болни хора, жестоки насилници, измет, част от думите, които той употреби. Обяви, че той е бил номер едно в списъка за ликвидиране. В отговор Иран заяви, че ерата на хулиганите и тормоза е приключила и че Тръмп се държи с нас както към световното по футбол. Всъщност тези реплики на Доналд Тръмп последвани от размяна на военни удари, следват големия скандал, който заформи американския президент, намесвайки се директно в световното по футбол и настоявайки за отмяната на червен картон на един от футболистите на Съединените щати. Въпреки това САЩ отпаднаха от световното първенство, а Тръмп стана повод за стотици мемета в социалните мрежи на белгийските футболисти, които танцуват стил Доналд Тръмп. За всичко това ще говорим сега с Асен Асенов, доктор по икономика, преподавател в Американския университет в Вашингтон. Добро утро от София.
2: Добро утро от Вашингтон.
1: Да кажем, че всъщност този прекрасен низ от реплики, които Тръмп роди само за 24 часа, можем да добавим и всичко това, което той каза по адрес на съюзниците в НАТО, отново реанимира темата за Гренландия, обяви, че Испания са ужасен партньор, въпреки всичко нарече срещата на НАТО в Анкара прекрасна, симпатична, чудесна и така нататък, договори бизнес намерение с президента на Украина Зеленски. И защо трудно можем да се ориентираме в тези настроения на Доналд Тръмп, които така бързо еволюират в една или друга посока.
2: Така да, но има един библейски текст в Евангелието на Матей, ако не се лъжа, и той казва, че по делата ще ги познаете, защото думите и лексиката на Доналд Тръмп много често се разминават с делата. И в някаква степен това е надеждата, разбира се, и на Иран, това е надеждата и на европейските партньори, които сякаш се мучиха да водят разговор с него, да казват да и да имат нещо друго предвид.
1: Да, емоциите сякаш вече, като запазена марка на Доналд Тръмп, биват по някакъв начин неутрализирани. Видяхме, че иначе самата среща завърши с добра декларация, че няма да има разпадане на НАТО, но разбира се, това не може да бъде 100% гаранция, че след няколко часа, като се събуди отново Съединените щати, Тръмп няма да каже нещо ново или отново да атакува вербално своите партньори. Как всичко това отеква в Съединените щати, тази промяна в посланията, които идват от Доналд Тръмп, макар да свикнаха американците и в началото да приемаха, че той е спечелил изборите и това ще е. Има ли вече напрежение в самото общество от тази непоследователност на американския президент?
2: Да, разбира се. Има и умора, има и разочарование, има и надежда. Умората е от това, че от това разминаване между думи и реалности. Ето, ако вземете световното, например, американците, за американците то не е толкова голямо нещо. Само да ви кажа, че матча на Съединените щати последния им беше гледан с Белгия от около 30 милиона души, което представете си за една държава, която е малко над 330-335 милиона, това прави 10% от населението. Тоест, цялата тази дандания с червения картон всъщност доведе на не много добра репутация за Съединените щати, защото феновете по целия свят реагираха с не много добри чувства по адрес на Съединените щати. Що се касае до другите неща, до вътрешната политика, имена надежда и те са предстоят, това е предстоящ, те са предстоящите избори с по-малко от 4 месеца. Затова се готви Америка в момента.
1: Всъщност и Тръмп често ги споменава. Той някак си очаква там да получи вот на доверие. Обяснява колко са важни и какво ще, колко опасности следват, ако той и неговата партия не вземат превес на тези избори.
2: Така е, да, но резултат от тези избори далеч не е предизвестен към този момент. Да, инфлацията е сравнително висока, около 4% тук в Съединените щати. Обещаното поевтиняване бързо и масово и достъпност на стоките не се случи. Не се случиха и много други неща, като например раздаването на чекове и възраждането на индустриалната мощ на Америка след мита. Не се случиха и още така неща, свързани с това да няма войни и Америка да бъде на първо место. Има едно разочарование, това е факт. Мага движението, енергията му е така почти няма. Миналата седмица ние чествахме 250 години от Съединените щати. И тържествата не бяха така с тази необходима енергия. За съжаление, те се дадоха повод за още едно разделение на американския народ по линия на политическото противоставяне. Фактът това, че имаше две чествания, де-факто два комитета, които организираха честването тук във Вашингтон, е показателен.
1: Всъщност, доколко се осложнява тази ситуация и доколко и тя така настървява и американците от този маниер на Тръмп да се поставя в центъра на всичко, което прави?
2: Еми, вижте, проблема не просто не са просто думите, защото все пак американският президент има една огромна власт. Тъй като споменахме за 250 годишната от основанието на Съединените щати, да кажем, че основният философски дебат тук в Съединените щати при около 250 и малко по-малко години, така, когато се е решавало каква държава да се организира, е да не се допусне еднолично авторитарно управление, свръхправомощия, като тези, които са имали по това време монарсите в Европа. Тоест да има един президент, който има много правомощия, но все пак те да бъдат ограничени. Днес това контрастира с реалностите тук и имаме един президент, който всъщност забогатява най-бързо от много други милиардери. Той е натрупал около 4 милиарда долара последните две години от търговия най-вече с криптовалута. Ето това е едно от нещата, което контрастира, което създава настроение, ако ще ти и разочарование.
1: А това може ли да бъде обект на някакви разследвания срещу Тръмп или той е забогатял законно, просто с този бонус, че го прави като президент?
2: Ами, вижте, той е забогатял от криптовалута.
1: Mm-hmm.
2: Парадоксът е, че първоначално в предишния му мандат той се противопоставяше на търговията с криптовалута, докато не се разбра, че той може да направи пари и той и неговото семейство. Дали е законно? Проблема е в това, че тази търговия не е съвсем регулирана.
1: Mm-hmm.
2: И в този смисъл, къде е закона? Няма го. Ако няма закон, как да кажеш кой е виновен, кой е направил нередни неща?
1: Всички
2: остава тези само моралният аршин.
1: Точно това иска да ви попитам. Всички тези прояви на Тръмп на терена на морала, на етиката, могат ли да имат значение за предстоящите междинни избори? Както стана ясно, републиканците ще се съберат, за да се втвърдяват на извънреден конгрес в Далас преди междинните избори, така че явно и в самата партия осъзнава, че имат проблем. Това поведение на Тръмп може ли да стане обект на критика от страна на неговите съпартийци? Може ли да се настоява за някаква корекция в политиката му? Виждаме, че той отново коментира своята програма Америка на първо място, но ето и вие сам казахте, през тези две години Америка не стана на първо място.
2: Така е. В момента тук в Съединените щати приключват така наречените вътрешнопартийни избори, при които се определят кандидатите за цялата долна камера на Американския конгрес, камерата на представителите, и една трета от горната камера, т.е. Сенат. Така, пушвате да показват, че долната камера ще бъде спечелена от демократите. Но и това не е съвсем сигурно, защото точно в стила на Доналд Тръмп много от изборните правила бяха подложени на така ревизии. Едно от тях е преначертаване на избирателните райони, например, така че да се включат райони, които да гарантират 50% от гласовете, защото американската изборна система е мажоритарна. Вторият проблем, който Доналд Тръмп настояваше и продължава да настоява, използвайки различни мерки, е американците да се регистрират за изборите с паспорт или с удостоверение за раждане. Нека да кажем, че само около 50% от американците имат паспорт, колкото е парадоксално да звучи в България. Американската култура е такава, че те не вярват на централното, на федералното правителство и не искат да имат федерални документи, за да може федералните власти да ги преследват, примерно в щатите, за неща, които правят. Те вярват, че щата е достатъчно. Щатските документи са достатъчни. А за изборните така процеси и процедури, Доналд Тръмп иска национален паспорт и акт за раждане, за да се ограничат някои мнозинства да гласуват. Да,
1: които биха гласували срещу неговата
2: точно
1: партия.
2: Така.
1: На финала, господин Асенов, знаем, че Доналд Тръмп много обичаше да иронизира своя предшественик Джо Байден заради възрастта му, заради грешки, които правеше, лапсуси или някакви неадекватни действия, които се отдаваха на възрастта му, и това беше обекти на много, включително и подигравки в стила на Тръмп. Обаче, какво идва да ни каже това, което се случи вчера в Анкара? Тръмп нарече Иран Япония, а Зеленски Путин.
2: Не идва да ни каже, че Доналд Тръмп е на 80 години. Той навсякъде твърди, че той е най-здравия човек на 80 годишна възраст, но тук от доста време се следи така твърде близо неговото здраве. И разбира се, външно нещата изглеждат добре, но неговото здраве в някаква степен и здравните документи с някаква степен са табу, въпреки че американската традиция, американският президент да оповестява резултатите си от своите годишни прегледи. Възрастта не прощава на никой и слава на Бога има закони на биологията. Какво означава това? Най-вероятно към този момент, поне в неговите очи и неговите почитатели, той е в състояние да изпълнява своите длъжности, въпреки че американската конституция има клаузи, които казват, че ако президент изпадне състояние да може да изпълнява тази длъжност, хора от кабинета, от министрите му, могат да гласуват и да кажат на държавата, ето президента ни вече не може, следователно трябва да предприеме действия. Такова нещо едва ли би могло да се случи, въпреки че такива опити имаше още в предишния му мандат.
1: Да, както казахте вие, биологията е естествен процес, на никого не прощава. Проблем е, когато обаче преди това ти си иронизирал и си се подигравал грубо с други заради биологията. Благодаря ви. Това беше Асен Асенов, доктор по икономика, преподавател в Американски университет в Вашингтон.
0: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
3: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Летните издания на предаването Класика.com музикалните удоволствия ще бъдат двойно повече. Ще слушаме изискана класическа музика, изкушени от класиката кросовър артисти и избрано от творчеството на най-популярните филмови майстори. Очаквайте Класика.com по Хоризонт през юли и август, всеки четвъртък от 16 до 18 часа. С мен Ирена Гаделева.

0: преди всички.
1: Над 3500 са жертвите на двете унищожителни земетресения, които удариха Венецуела. Според данните, които разпространяват

0: за състоянието на сградите след земетресение, за да може да се прецени доколко те са опасни за последващите спасителни действия. Мои събеседници сега са инженер Методи Маринов, той е строителен инженер, един от организацията Спасителен клуб за бъдещето, и инженер Димитър Куманов от Сдружение Балканка. Добро утро и на двамата.
1: Добро утро.
0: Така, и така, с кого да започнем? Може би с вас, господин Маринов. Защо е важно, тъй като до сега така мисълта ни е била насочена по-скоро около това как са земетръсно устойчиви самите сгради при строителство или във времето, когато са били строени. Сега вие слагате акцента и институциите, видимо, на състоянието им след самото земетресение. Защо това е важно?
2: Състоянието след самото земетресение е важен поради един аспект. Нека кажем така, какъв е размера на бедствието, какви са последствията от него, зависи точно от състоянието на сградите и да, начина по който да се управлява бедствието също зависи от това. За съжаление, в България методология, на която инженерите да се опрат и да осъществяват бърза оценка на сградите след земетресение, все още няма.
0: А всъщност там става дума буквално за минути и секунди, защото знаем, че спасителните действия трябва да започнат максимално най-бързо, но пък да не бъдат опасни за спасителите.
2: Да, ако трябва да го разделим на етапи, да кажем, случва се едно събитие, винаги първо трябва да се огледа за разрушени сгради, за места, където може да има затрупани хора и където при наличие на спасителни екипи, те да дойдат и веднага да започнат да работят. Следващото нещо, може би, което трябва да се направи, е контекстуалния анализ, т.е. има ли потенциал да се случат по-големи разрушения, да се запушат важни артерии за достъп, да се запушат пътищата на спасителите. И може би нещо, което на трета степен е да се подредят така анализите на пострадалите сгради, че да се прецени дали хората могат да се връщат в своите домове или не бива да се връщат в своите домове, защото е опасно. И това цялото нещо е начина реално по който да се управлява бедствието. Всичките тези неща по света, нали, в държавите, които така са по-напред в това отношение, са описани в методология и на база, уповавайки се на база нея, те координират и управляват действията след едно такова посочително земетресение.
0: Добре, сега към инженер Куманов, на наш терен, инженер Куманов, защото знам, че вие сте изследвали опита на други държави, включително и на Италия, ще ни кажете защо Италия е интересно, но на наш терен на какво ниво сме по този път, по който тръгваме? Има ли все пак някаква работа в посока изследване на сградите след земетресение или започваме на чисто, отново, от нулата?
1: По тая тема започваме от дъното на Марианската падина.
0: Даже иначе, под нулата.
1: Иначе имаме доста добра подготвеност на тема спасителни действия след земетресения. Но дори и тези спасителни екипи не разполагат с обучени строителни инженери, които да казват на спасителите, тук е безопасно да влезеш, тук трябва да се предпре предварително преди да влизаш, защото условията са на непрекъснати автършокове, то друса непрекъснато и някоя сграда може да е все още разрушение за такива, че да се досрине от следващ автършок, като спасители се опитват да спасяват или пък се трябва да местят разни елементи, за да могат да стигнат до хора, това също е опасно. На тая тема от спасяване сме горе-долу окей, обаче на темата оценка на повредени от земетресения сгради днеска започва първата важна стъпка, за която лично аз се боря от 2000-та година, особено от 2012-та след земетресението в Перник, защото видяхме, че подготвеността ни е трагикомична. И слава Богу, днес ще бъде първата стъпка. А иначе в Италия ходихме цяла група и от Министерството на регионалното, пожарната, от това сдружение доброволци за

0: бъдеще от камера на инженерите ходихме на обучение, за да видим на какво ниво са италианците, защото те са едни от
1: защо Италия? Защото виждам, че сте имали комуникация през вътрешни министри, не само с настоящия и миналия. Тоест, очевидно сте идентифицирали Италия като добър пример и от друга страна, той близък ли е до нашия тип сгради? Защото вероятно има значение и какъв е типът сгради в България, пък и да не да добавим тук и какво правим ние с тия сгради, реконструирайки ги при всеки по-основен ремонт.
0: Това е другатка тема. Това, дето всички разрушават
1: стени, вика, че не са носещи.
0: Не знам, се наметват. Старите сгради в Италия са доста близко до нашите, тези, които са основно създадени конструкции. Иначе съвременното строителство, отново монолитния стълнобетон е близко до нашето строителство, но пък ние в България имаме много типове, които те нямат, като панелни сгради, други сглобяеми сгради и така нататък. Промишленото строителство горе-долу е пак подобно на нашето сглобяем стълнобетон, да кажем. Но те са едни от държавите най-напред, защото те доста често ги друса и са взели мерки, защото са сериозна държава и имахме страхотна полза от това, да ни покажат те какво действат, за да можем и ние тук да искаме същото от държавата.
1: От нашите управляващи, да.
0: С тая днес за първи път се среща работната група, да се мъчим да направим методика за оценка на повредените земетресения сгради, защото е адски важно да се знае кои сгради могат да се използват, тъй като системите на градовете не позволяват на практика цялото население да се изнесе на палаткови лагери и затова всяка сграда, която може да се използва, трябва да се използва. При положение, повтарям, че тези сгради са повредени от земетресения вече, тяхната нощна способност е деградирала, всеки следващ афтършок продължава да отслабва тази сграда и въпреки това някои от тях са използваеми и хората трябва да могат да се нанесат. И тия експерти, които оценяват състоянието на тези сгради, поемат изключително направо невероятна отговорност, защото аз казвам днеска на 1000 души на ден горе-долу, вие може да спите до вечера децата си в тая сграда, а то продължава да тресе и тя е напукана и отслабва с всеки следващ афтършок. Затова ни трябва тази наредба, за да можем да пазиме тия оценители, защото той като е спазил наредбата, да не отива в затвора, ако случайно стане някоя беля, защото ето както във Венецуела се показа, има земетресение първо, много силно, 7,2 магнитуд и след това 40 секунди следващо по-силно, което е нанесло по-големите щети, защото е било и по-плитко. Даже
1: и защото, вече първото е подронило...
0: Първото е ослабило жестоко сградите, следващото ги е ликвидирало, стави на прах. А България също е силно сеизмичен район, макар че от доста време не ни е друсало и това е лош знак, защото това означава, че енергия се натрупва.
1: Се натрупва, да. Инженер Маринов, стана ясно, че вие сте заедно с един наш добър приятел Лазар Радков от кампания Капачки за бъдеще, част от тази доброволна спасителна платформа за бъдещето. Кажете с какви хора работите, доколко сред доброволците, които ползвате, има и такива с инженерно образование, защото виждам и от думите на инженер Куманов, става ясно, че тази експертиза е ключова, за да насочи спасителите как да действат.
2: За инженери имаме, може би във всеки един от градовете по един човек, но ние подехме и кампания заедно с Камерата на инженерите в инвестиционното проектиране да потърсим доброволци. Потърсихме ги по нашите канали, потърсихме ги през каналите на Камерата на инженерите в инвестиционното проектиране. Общо взето в момента имаме вече списък с около 50 човека, които така да се каже са готови да се обучат и да помагат в такъв случай. Въпросът е, че за тези хора трябва да създадем платформа, трябва да създадем инфраструктура, трябва да им дадем документ, на който да се уповават, да се обучат в тази дейност и след това те пълноправно и така да кажа, ефективно да могат да помагат на органите на МВР в частност ПБЗН.
1: Добре, т.е. да кажем така, да включи вас инженер Куманов на финала, тази работна група днес, която се събира за първи път, Какво, някакъв план за действие ли ще направи? Ще анализирате ситуацията? Ще очертаете какви нормативни промени са необходими? И кога смятате, че ще сме готови да видим такива действия на спасители, на експерти? Дай Боже да не се случи, но да са готови, ако се случи, да дава тази експертна оценка.
0: Ами ние спасители имаме и добре подготвени,
1: да,
0: извън
1: така...
0: тая тема, дето беше, че няма кой да им казва,
1: именно,
0: да влезе в
1: стране. Да.
0: А иначе, да, всичките тия неща, като цялостна стратегия за реакция при земетресение, са цел на тази комисия, но най-важната цел на комисията е да се създаде методика за оценка на повредени след земетресения, бърза оценка на повредени след земетресения сгради, с цел да може експертите да оценяват сградите, казвайки на хората, вие в тази сграда може да спите до вечера за децата си, а за друга сграда, така че тя трябва да се евакуира, защото е много опасно. Това е основната цел на тази
1: методиката.
0: Комисия. Много вероятно дълго време ще отнеме, аз не вярвам да стане за по-малко от една година това нещо, но първата важна стъпка е направена, а всеки път започва с първата стъпка.
1: Така е, така е.
0: Започваме след
1: най-после започваме
0: борба.
1: А то всъщност това е основният проблем. Ние много често говорим за това как ще решим един или друг проблем, но все не започваме, за да почнем да го решаваме. Така, хубаво е, че сега поне започваме, защото това дава перспектива, че ще стигнем и до някъде. Благодаря ви.
0: Така че, само да изкажа поздравление и благодарности на министър Даниел Митов, на министър Найденов, който беше на регионалното, и на сегашното ръководство на министерство и на двете министерства, МВР и регионалното, че започва тази стъпка. Надяваме се да не загубят.
1: Да, инерция, точно така. И на финала и от вас, инженер Маринов, няколко думи.
2: Ами, какво да кажа, да си пожелаем успех и нека не се отказваме пред всяка трудност, защото бъдещето е неизвестно, а ние трябва да сме подготвени за всичко.
1: Така е. Благодаря ви. Виждаме често ни го показват такива природни бедствия в различни държави. Това бяха инженер Методи Маринов и инженер Димитър Куманов преди всички.

0: Horizont. Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Депутатите ще гласуват окончателно промените в закона за кредитните институции. Разширяват се правомощията на БНБ в областта на банковия надзор. В пленарната зала ще се обсъжда и актуализацията на проекта за бойните машини Страйкър. Депутатите от Комисията за контрол над службите за сигурност ще изслушат Деньо Денев и Кирил Димов във връзка с дейността на корпорация КУП на украинския гражданин Олег Невзоров в нашата страна. Деньо Денев е бивш изпълняващ длъжността директор на Държавна агенция национална сигурност, а Кирил Димов – бивш началник на ДАНС Варна. Правителството ще заседава днес. В дневния ред е предвидено решение за позицията на България по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия и Беларус. Планирано е още приемането на доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на България за 2025 година, както и промени и допълнения в закона за чужденците. Пред паметника на Иван Вазов до църквата Света София в столицата ще има тържествено честване по случай 176 години от рождението на Иван Вазов. В родния град на Вазов, Сопот, също ще бъде отбелязана годишнината. България и Сърбия ще подпишат междуправителствена спогодба за откриване на нов съвместен граничен контролно-пропускателен пункт на Калотина. Репортерът Добромир Видев с подробностите.
1: В близост до сега съществуващия на българска територия ще бъде новия пункт, а през него ще минават лица и леки автомобили. Очаква се пунктът да е със сезонна ангажираност и определено работно време. В приетият Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол през ноември 25-та година проект на спогодба е посочено, че всяка от договарящите се страни ще изгради на своя територия необходимата инфраструктура за функционирането на новия пункт. Смесена експертна комисия ще уточнява техническите характеристики на пътните връзки. През януари правителството одобри проекта за спогодбата. Европейската комисия също е дала положително становище за изграждането. На сръбска територия Калотина 2 ще е свързан с пункт Градина 2. Изграждането на временен граничен контролно-пропускателен пункт Калотина 2 Градина 2 ще облегчи не само трафика, но и ще донесе икономически и социални ползи за гражданите на двете държави. Района на пункта Калотина е сред натоварените граници на България, той е граничен за Шенгенското пространство. За новините Добромир Видев.
0: Столичният общински съвет ще разгледа предложение за учредяване на общинско дружество за търговия на електрическа енергия. То ще бъде еднолично акционерно дружество с 100% участие на столичната община в капитала и с едностепенна система за управление с цел минимизиране на административните разходи. София Energy Trade ЕАД, както ще се казва дружеството, ще се занимава с търговия с електрическа енергия, топлоенергия, природен газ и други горива и всякакъв вид енергоносители, посочи председателят на Общинския съвет Цветомир Петров.
2: Това е дългоочаквана мярка, тъй като се пуснаха обществени поръчки за доставка на нови трамваи, тролейбуси, електробуси, но пари реално нямаше финансиране. Сега с това решение на Общинския съвет осигуряваме близо 42 милиона евро на електротранспорт, поемаме ангажимент да бъдат осигурени, така че да могат те спокойно да подпишат договори, с които да бъде с осигурено финансиране и за да може още веднага да започнат тези 20 нови съчленени трамвая, 40 тролейбуса, 35 тролейбуса, които не са съчленени по-късите, 50 бързозарядни електробуса да бъдат доставени заедно с 16 станции, за да започнаха доставка, за да може обновяването на градския транспорт, като на това наш приоритет, да започне възможно най-скоро.
0: Председателят на Общинския съвет Цветомир Петров пред репортера ни Евелина Стоянова. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна снощи във Великобритания след участието си в завършилата двудневна среща на върха на НАТО в Турция, предаде Reuters. По повод новите американски удари по Иран през изминалата нощ, Тръмп коментира, че те са възмездие за атаките срещу корабоплаването. В социалната си мрежа той предупреди, че ако отново бъдат нападнати плавателни съдове, цитирам, ще стане още по-лошо. Иранският елитен корпус на гвардейците на Ислямската революция съобщи, че е ударил военни бази на Съединените щати в Кувейт и Бахрейн в отговор на поредната вълна американски атаки, съобщиха агенциите, като се позоваха на държавната телевизия на Ислямската република. От корпуса предупредиха, че ответната реакция ще се разшири и към други бази в региона, ако Вашингтон повтори атаките си. Британският премиер в оставка Кийър Стармър планира да обяви официален почивен ден, ако Англия спечели световното първенство по футбол, съобщиха британски издания, включително Financial Times. Подробностите от Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: Кийър Стармър не е посочил конкретна дата, заявявайки, че не иска да урочаса напредъка на Англия към вдигането на известния трофей за първи път в 1966 година насам, но най-вероятно това ще бъде петък, 24 юли. Тази дата би дала достатъчно време на отбора на Томас Тухел, ако той стигне до финала на 19 юли в Нью-Джерси и го спечели, да се върне у дома, а на футболната асоциация няколко дни, за да организира парад с автобуси с открит покрив пред центъра на Лондон. Букмейкерите смятат, че шансовете на Англия да стигне до финала се подобряват. Англичаните обаче първо трябва да победят в събота Норвегия в четвъртфиналите, а след това на полуфинала най-вероятно ще срещнат настоящия световен шампион Аржентина. Иначе Франция е фаворит на букмейкерите. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: На 9 юли ще бъде извършен ремонт на предавателите на ултракъси вълни Котел 4 на частота 103,7 МГц, излъчващ програма Хоризонт, и Котел 5 на частота 100,3 МГц, излъчващ програма Христо Ботев. Възможни са прекъсване на сигнала, може да слушате програмите на Националното радио през интернет сайта binar.bg. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Калин Петров.
4: Днес преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Над Черноморието ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 25-27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хил Клиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Преди всички.
6: Вместо да се разплита казуса около полетите на Делян Пеевски, сякаш изглежда още повече се заплита. Снощи имаше нова позиция на конституционния съдия Десислава Атанасова, който представи документи от властите в Истанбул, които доказват, че не е напускала Истанбул, т.е. нейното движение на датите, посочени от вътрешния министър, е било не до Дубая, София, Истанбул, София. За всичко това ще говорим сега с бившия вътрешен министър Емил Дечев, тъй като заради изнесена пък от него информация, от която се възползваха част от опонентите на Демерджиев, се завърза първата интрига. Коя служба, каква информация подава на вътрешния министър? Добро утро, господин Дечев.
7: Добро утро.
6: И така стана ясно и всъщност вие, тогава струва ми се по искане по закона за достъпа до информация, бяхте дали
7: точно
6: тази информация за такъв такова пътуване на Десислава Атанасова. От него стана ясно, че тя е ходила до Истанбул само. И общо взето това, което тя изнесе след това като факсимиле, съответстваше ли на това, което бях установили ви от гранична полиция?
7: Сега, тогава аз в качеството на министъра на вътрешните работи трябваше да отговоря по закон за достъп до обществена информация на запитване на български журналист, който се интересуваше дали тя е летяла в определен период от време, дали при нейните полети тя е летяла заедно и с други лица, публични личности, включително господин Делян Пеевски. Съответно аз, за да отговоря, направих, изисках справка от Главна дирекция Гранична полиция, която представи справка, че в периода от последните 3 години, т.е. от април 26-та до април 23-та година, тя е летяла два пъти с Turkish Airlines до Истанбул, но при нейния полет други публични личности, включително и господин Делян Пеевски, не са летяли заедно с нея в един и същи самолет. Това отговори тогава Главна дирекция Гранична полиция.
6: И като чухте изявлението на министър Демерджиев от трибуната, когато той в същия период посочи друга дестинация, какво си помислихте?
7: Ами, за мен това е смущаващо, защото безспорно това, което изнася като информация сегашният вътрешен министър, е противоречащо на това, което аз тогава получих от Главна дирекция Гранична полиция, и няма как едновременно и двете справки, съдържащи данни, които си противоречат, да бъдат верни. И това наистина е много тревожно. Аз силно се надявам, че назначената от министър Демерджиев проверка, която трябва да се извърши от главна дирекция вътрешна сигурност, ще установи на какво се дължат тези противоречия. Има ли извършени нарушения на закона от служители на гранична полиция или на някоя друга държавна институция, даже бих казал не само нарушения просто на закона, които да налагат налагане на дисциплинарно наказание, но дори извършени престъпления.
6: Сега възможно ли да има това разминаване, защото става дума за различни режими? Вие отговаряте на искане по закона за достъп до обществената информация. Демерджиев казва, че проверката се прави във връзка с сигнал, който вече минава по другия ред. Проверка вероятно за търсене на здание за престъпление. Вие просто трябва да дадете някаква информация, която от обществен интерес.
7: На практика гранична полиция, тя пази данните за лицата, които напускат българската граница, но тя няма информация за това кой лети в самия самолет. Доколкото разбирам, действително, както вие казахте, господин Демерджиев е ползвал информация от друга структура на МВР, Главна дирекция борба с организираната престъпност, която съответно му е подавала данни за така наречения passenger name records, т.е. списък на лицата, които пътуват в самолета, които реално са се качили в самолета и са излетели с него. Оттам господин Демерджиев е направил своите заключения, които изнесе при изслушването в парламента, че тези две лица, госпожа Атанасова и господин Певски, са летели в един и същ частен самолет.
6: Добре, какво предполагате? Защото така или иначе тя показва печатите в дипломатическия си паспорт, които са показват маршрут София-Истанбул-София. От друга страна показва документи от околийското управление в Истанбул, че не е напускала страната. А пък Демерджиев казва конкретна авиокомпания, частна и директен полет София-Дубай.
7: Безспорно това е много голямо противоречие и няма как едновременно и едната информация да е вярна и другата да е вярна. Аз лично считам, че ние трябва да изчакаме главна дирекция вътрешна сигурност да направи своята проверка и да представи доклад на какво се дължат тези противоречия. До тогава ще бъдем принудени само да правим спекулации, да предположения защо е на лице това смущаващо противоречие. Но не може да се оставят нещата така. Трябва да се изясни истината и съответно, ако има виновни лица, които са манипулирали данни, срещу тях трябва да бъдат образувани дисциплинарни производства, ако са извършили престъпления и съответно досъдебни наказателни производства. Сега тук дали тази информация на околийското управление или областното управление в Истанбул е достатъчно достоверна, също не мога да кажа, защото имайте предвид, че все пак според мен е най-достоверната информация дали едно лице, което е пристигнало на 5 април в Истанбул,
6: дали
7: на 6 април е напуснало Турция и излетяло в някаква посока, най-добре биха могли да кажат съответно турските гранични служби.
6: То докато стана ясно, че Демерджиев имам такава информация, ще търси и защо този случай...
7: От друга страна пък само да напомня, че той твърди, че пък тя е ползвала два паспорта, единият дипломатически, а другият личен, който притежава всеки гражданин,
6: А то на всичкото отгоре до Турция може да се лети и с лична карта.
7: Отделно, да, до Турция от поне 4 години може да се лети с лична карта. На следващото място възниква въпроса защо тя е летяла с дипломатически паспорт, ако не е имало служебно посещение.
6: Не е имало, тя казва, че е бил не, тогава Конституционният съд не е работил, тя не е била командирована. Така, че
7: не, той Конституционният съд си е работил.
6: Не е имало заседание.
7: Работата на Конституционния съд си и когато няма заседание.
6: Да си пишат делата, да.
7: Така. Ако
6: но не е била такива командирована, това е категорично.
7: Тоест,
6: да,
7: това не е било служебно посещение, а е било лично частно посещение, за което е редно да се използва личния
6: служебния паспорт. Или всъщност проблем ли е това, че тя е ползвала международния паспорт служебен?
7: А би го нарекал дребна простъпка.
6: Дребна простъпка, добре, да. Няма да се фиксираме в нея, да, за да не се разконцентрираме, защото като цяло около тази история има много други по-интересни от гледна точка на бизнеса на Пеевски полети, които не бяха изкарани от вътрешния министър, бяха изкарани от колеги от извън ефир с хора, които по веригата могат да дадат някои обяснения за процеси, свързани с финансите в България назад във времето. Между другото, как ви изглежда навън? Вие бяхте в Съединените щати, не знам, тогава, последните дни преди да си тръгнете, тогава ставаше ли дума нещо за Магнитски, за тези санкции?
7: Тогава това не беше в центъра на разговора. Ние предимно се бяхме съсредоточили върху сътрудничеството, задълбочаване на сътрудничеството между службите от тяхното Министерство на вътрешните работи, от други служби за сигурност и гарантиране на обществения ред и нашите служби, задълбочаване на сътрудничеството, както и на обучението. Изпращане на наши колеги от Министерството на вътрешните работи на обучение в техните учебни заведения, използване на техни преподаватели, които да идват тук
6: разбирам,
7: в България.
6: По-скоро,
7: също така, изключително много внимание обърнахме и на проблема с падането на визовият режим за българските граждани. Това беше в центъра на нашето внимание.
6: Защото стана ясно, че следващата седмица неофициална информация има Демерджиев ще пътува за там. Вероятно ще продължи част от тези теми, но така беше посочено и темата Магнитски. Сега, това е специфична тема, но вие как очаквате, че изглежда това, което в момента предприемат от една страна вашия наследник Иван Демерджиев, от друга страна Пеевски и неговото обкръжение, в случая говорител е Калин Стоянов. Демерджиев сезира ОФАК за това, че вероятно има заобикаляне на санкциите. Калин Стоянов сезира ОФАК за това, че Демерджиев е с обвинение за корупция, притиска магистрати и сега тук слушайте внимателно. Държи престъпните схеми на нотариуса и с компромати от архива на ПЕПИ Еврото манипулира длъжностни лица. Край на цитата. Това е от позиция на Калин Стоянов от вчера от Фейсбук. Като това той ще съобщи на тази служба, за която българина вече знае достатъчно, която е за службата за контрол на чуждестранни активи на финансовото министерство, която всъщност пуска санкциите по Магнитски.
7: Честно
6: и Еврото
7: казвам,
6: и нотариуса са международно известни.
7: Вече са международно известни, да, когато няма реакции спрямо от тях на
6: тук
7: време, се получава точно това.
6: Ама не е ли интересно, че точно хората на господин Пеевски говорят за ПЕПИ Еврото и за нотариуса като за отрицателни явления в нашия живот?
7: Ами да, интересно е, но може би те пък може би добре познават как са функционирали тези две групи, съзнават истинските размери на техните действия, на резултатите, които са постигали и вероятно са преценили, че сега им е удобно по някакъв начин това, което знаят за тях, да бъде използвано срещу техните опоненти. Аз признавам, че това изявление на господин Калин Стоянов не съм го чувал.
6: Не сте му
7: насмогнал. То не
6: е изявление, ми е позиция във Фейсбук. Да,
7: позиция във Фейсбук, добре, така
6: може
7: или иначе.
6: Може би днес ще го доразвие.
7: Да, добре, така или иначе това е все пак публично изявление. И то звучи доста, доста сериозно. Доста сериозно и би създало проблем на господин Калин Стоянов, ако то не може да бъде потвърдено с някакви факти и документи, защото това е едно доста сериозно обвинение. Аз считам, че всъщност тук големият длъжник е българската прокуратура, която не направи нищо съществено, за да се разбере истината, както по отношение на групата 8-те джуджета, ръководена от един бивш директор на столична следствена служба, а в последствие следовател в национална следствена служба, господин Петю Петров, известен с пряко реврото, така и не направи българската прокуратура нищо сериозно и за разследване на останалата, на втората група, за брокерство и влияние в съдебната система, групата на Мартин Божанов, нотариуса. И когато има такова бездействие и не се открива обективната истина, не се разплитат случаите до край, това дава възможност различни лица по някакъв
6: начин да спекулират
7: и да използват това, което се е случило, за техни цели.
6: Сега, за тези PNR данни, за които също така в движение се научихме подробности. Вие сте наказателен съдия, преди да станете вътрешен министър, сега отново сте се върнал позицията си. От гледна точка на чувствителността на данните, които се събират със специални разнователни средства, като члени на Съюза на съдиите, поставихте въпроса за злоупотребата със специалните разнователни средства, да не се окаже, че това е новата злоупотреба и как коментирате прибягването до тях, при положение, че ние нямаме в последната седмица някаква индикация от прокуратурата, че има нещо около Пески, което се разследва. Така, ясно е, че може по оперативно дело да се иска достъп такава информация, ама то така се прави с РС-тата. ДАНС ги иска, службите ги искат, и после се превръщат в поредния архив компромати. Няма ли опасност да се случи това? И добре ли е според вас, че тези данни са абсолютно без никаква санкция, нито съдебна, нито нищо. Там просто едни хора решават и отварят и проверяват и ползват, огласяват или не огласяват.
7: Значи първо все пак информацията, която се съдържа в тези данни, които станаха известни публично като PNR. Все пак тази информация не е идентична с информацията, събрана чрез специални разузнавателни средства.
6: Тя дава само една.
7: Тя подлежи на друга регулация извън закона за специалните разузнавателни средства. Това на първо място. На второ място, да, действително до този момент ние не знаеме и най-вероятно няма образувано досъдебно производство срещу господин Делян Пеевски.
6: Казвам ви, че няма.
7: Очевидно няма, защото в крайна сметка той е депутат. За да има такова образувано производство, са необходими да се изпълнят определени стъпки във връзка с неговия имунитет. На следващото място, обаче, все пак трябва да се има предвид, че е възможно да има някаква, предполагам, не мога да бъда сигурен, защото вече не работя в министерството, може би има някаква оперативна разработка. Тази оперативна разработка може да е свързана с, например, пране на пари. Може да е свързан
6: за корупция също може да се ползва.
7: Може да е свързан с финансиране на тероризъм. Ето сега да обърна внимание, че преди години имаше публично оповестено в различни медии, че господин Пеевски има забрана
6: да
7: пътува в Република Турция. Също така беше публично оповестена информация, че има доклад на турското митническо разузнаване, че цигари, произведени от Българ Табак, от фабрики на Българ Табак, са попадали контрабандно в Сирия и в иракски и в турски Кюрдистан.
6: Ама това беше много отдавна.
7: Където са по някакъв начин за тези канали са отговаряли и Ислямска държава, и ПКК, кюркската организация, която е обявена от самата турска държава, а и от други държави за терористична държава.
6: Да, да, но това беше много отдавна. Т.е. това нещо е било държано на трупче толкова време и се е чакало да дойде новата власт, която да сложи начело на ДАНС човек близък до новия премиер и тогава да се задвижи тази проверка ли?
7: Можем само да предполагаме, ако е така, то това няма да е първият такъв случай, няма в да който е, да, нещо но... случило се преди 5, 6, 7 или 8 години и тогава не му е обърнато внимание. В един момент започва да му се обръща внимание и да се работи по него. Това няма да е първият случай.
6: Да, да, така е, така е. Не знам дали...
7: Но пак подчертавам, това са предположения.
6: Да. Не, той всъщност и вчера господин Демерджиев така нахвърля една поредица от въпроси, включително и как от младежки лидер на НДС Певски се стига до там, че дори да го проверяват дали няма частен самолет. Въпросът е, че ако се окаже, че сега всичко това може да се превърне от оперативно дело, не знам дали може да се превърне в прокурорска проверка. Предстои да видим там как ще духа вятъра. Още веднъж обществото ще е ще бъде уверено, убедено, че чадър има и той се отваря и се затваря, зависимост от това кой е на власт.
7: За съжаление, най-вероятно ще остане такова впечатление в обществото. От друга страна, тук все пак искам да обърна внимание, че когато, например, една учителка, начална учителка, пътува в един и същи полет с свой приятел, да речем, или хирург, това не са лица, които се занимават с обществена дейност, тогава тази информация действително е лична за тях. Когато обаче, ако действително е така, пътуват в един и същи самолет ръководител на парламентарно представена партия, на парламентарната група на тази партия, и друго лице, което доскоро също е било ръководител на парламентарната група на друга партия, а отскоро е станал конституционен съдия, тогава това вече не е само
6: частен
7: въпрос,
6: личен,
7: не е само личен интимен проблем или информация, засягаща лична сфера, но тази информация има и обществено значение, защото тези две лица, за разлика от началния учител и лекаря-хирург, те не са просто частни лица, които са решили някъде да пътуват двамата заедно в един и същи самолет, ако изобщо това е вярно.
6: Ако е вярно, да.
7: Защото ние не казваме, че
6: момент,
7: това е доказано 100%.
6: Към този момент,
7: но
6: скоро...
7: ако се окаже, че е вярно, това не е само тяхна частна сфера. Защото единият от две десетилетия, над две десетилетия, е фактор в българската политика. Другата също, бидейки ръководител на парламентарната група на партията, която много често се оказала победител на парламентарни избори, също е определила решенията, които взема по някакъв начин тази парламентарна група. След това, ставайки конституционен съдия, тя е трябвало да взима решения по жалби на парламентарната група на другият човек, за който до сега говорим, така че няма как това да остане само техен,
6: да,
7: частен,
6: да,
7: личен,
6: така е, само
7: въпрос,
6: че...
7: а има обществено, огромно обществено така, значение.
6: В момента има огромно обществено значение, кой казва истината. Към този момент, след снощните на тази информация, която пусна Десислава Атанасова, документи, тя показва, за разлика от Демерджиев, тя показва документи. Като да изглежда, че отново той е на ход, той трябва да влезе в обяснителен режим. Но независимо, т.е. вие какво смятате, понеже знаете, че няма процедура. Ако се потвърди, че е имало такива отношения и такова пътуване, тя може ли да остане конституционен съдия, защото да не пренавиваме нещата, нейният глас много рядко е решаващ в решението на конституционния съд, но е, по едно дело е решаващ. Домовата книга, където е 6 на 6. В този смисъл, в нейните ръце ли оставяме този избор? Защото тя няма да се даде, изглежда, от поведението.
7: На практика от нея самата зависи дали тя счита, че по някакъв начин е уронила престижа на Конституционния съд и това морално е задължава да подаде оставка или не?
6: А що се отнася до господин Певски, за да не оставаме само на така любопитно жълтата страна на случая, тези другите пътувания, които колегите от извън ефир извадиха, някой от тях ги спомена и Демерджиев, с бизнесмени, хазартни босове, хора, адвокати, които са му плащали пътуванията, всичко това не е декларирано. Освен административна последица, друго може ли да има от него? Особено, че не ги е декларирал в публичната си декларация. Това поне вече е ясно.
7: Значи, той е бил задължен да декларира всякакви такива пътувания, особено ако са платени от други лица, физически лица или търговски дружества.
6: Той не го отрече.
7: Така. Съответно, ако не го е направил, това е нарушение на нашето законодателство.
6: И коя?
7: Но, ако имаме действаща прокуратура, тя трябва да установи откъде са тези пари. Възможно ли е това да съставлява състав на престъпление, например пране на пари? Защо тези пари са плащани? Чия е истинската собственост на частният самолет? Дали има само фиктивен собственик, а реалният да е някой друг. Но тук нещата вече опират до това, имаме ли истински действаща прокуратура, която е готова да се заеме с разследване.
6: До година, след като се избере ВСС, за който ще ви поканя си поговорим, когато вече видим и какви са правилата. Финално, понеже казахте за прокуратурата, да ви попитам. Вие мислите, че горе-долу на 12-я час, след като поехте пост служебен вътрешен министър, станахте обект на прокурорска проверка. Какво се случи с всички тези проверки или загубиха рязко интерес към вас, след като престанахте да сте министър? Не знаем.
7: По нито една от предварителните проверки, за които беше съобщено, че са образувани във връзка с някакви мои действия.
6: Ми там натиск на служители беше.
7: Да, аз не съм викан, за да бъда, да ми бъдат снети обяснения от прокурор. Така че, честно казвам, аз нямам никаква представа какво се случва с тези предварителни проверки, дали има тяхно прекратяване, дали те продължават, дали има отказ за образуване на досъдебно производство. Така че,
6: има ли може би начин да разберете? Или няма, не сте в процесуално качество, което да изискате такава информация? То не сте имало никакво процесуално качество.
7: Нито съм обвиняем, нито съм пострадал, така че...
6: Нищо. Тоест нещо там се държи и за вас.
7: Да, нещо се тупа топката и така. Да.
6: Добре. Очаквате ли да има тая промяна, за която от мнозинството говорят? Че след като избереме прекрасния Висш съдебен съвет и вече ще се избере и главен прокурор, който да работи.
7: Тъй като дълги години... Вече съм виждал как има много добри обещания, а след това нищо не се случва и продължават стари практики. Предпочитам...
6: Да изчакате да се случи.
7: Да изчакам да се случи действително, реално, на практика, чрез реални действия, а не чрез думи нещо положително. Предпочитам да изчакам, отколкото да казвам сега дали очаквам или не очаквам. В крайна сметка...
6: Ще се кандидатирате ли за нещо? Защото ви спрягат в различни роли, има различни групи в социалните мрежи, които ви предизвикват да станете я главен прокурор, я
7: някакъв друг. Ме спрягат за нещо, аз нямам такива планове в момента. Това, което искам да кажа е, че ако се разчита... Защото аз чух едно изказване на депутат от Прогресивна България, че те оттеглят някаква идея за промяна, защото тя срещнала съпротива отвътре.
6: Да, да. И цитираха система. ВСС, вас.
7: Точно така. Ако така мислят да правят промени, да, само ако те са одобрени отвътре в съдебната система, до никъде няма да стигнем и нищо добро не ни очаква.
6: От опита го казвам.
7: Нищо добро не ни очаква, защото ние вече имаме една трайно създадена прослойка от съдии, прокурори и следователи вътре в съдебната система, която категорично има съвсем различен дневен ред от българското общество. Тя има различни усещания за това как живеем добре ли живеем, имаме ли справедливост, функционира ли добре държавата, има ли нужда тя от реформи. Ако ще се слушат само и единствено гласовете отвътре, и само ще се правят реформи тогава, когато гласовете отвътре в съдебната система са съгласни с това, за мен това е тръгване по погрешен път.
6: Съвсем финално, забрах да ви попитам, напускането на Георги Кандев емоционален пост, в който като да изглеждаше, че професионалното е надделяло и след това едно битово обяснение, което даде Иван Демерджев, че човека трябва да си изплаща ипотеката. Как бихте го коментирал? Вие знаете ли, че има проблем с ипотеката, докато беше главен секретар?
7: Не е ставало дума за това. Аз мисля, че най-добре е той самия да даде обяснение поради каква причина. Тоест, той даде някакво обяснение, но то не беше достатъчно ясно и точно. И според мен е най-добре е той самия да обясни пред българското общество истинските причини за своето напускане.
6: Добре, дано да ги обясни, защото иначе олекват нещата. Да,
7: съгласен,
6: ли казвате?
7: Съгласен.
6: Да, казвате. Да, добре. Да. Висшия вътрешен министър, сега наказателен съдия в Софийския градски съд Емил Дечев.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
8: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
9: Дубай. Перлата на арабските емирства.
10: Истински рай за екскурзии и почивки.
9: Дубай Марина.
10: Бурж Ал Араб.
9: Мола в Емирейтс.
10: Магическите градини.
9: Палм Джумейра.
10: Пазара на златото.
9: Бурж Халифа.
10: Танцуващите фонтани.
9: И музея на бъдещето.
10: Това е Дубай.
9: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
11: Атаката на вредителите няма шанс. На вратата е preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: преди всички.
1: И сега към една тема, която внезапно се появи в законодателното и публичното пространство. Изборния кодекс отново е отворен. Вчера в спешен порядък бяха приети няколко законопроекта, свързани с промени в изборния кодекс. Някой беше изчислил, че това е 28-то отваряне на изборния кодекс с приемането му през 2014 година. Като цяло, някои от предложенията вече бяха коментирани в предизборната кампания, именно ограниченията за гласуване в страни извън Европейския съюз, машините. Използва ситуацията ДПС отново да настоява за своите предложения, уседналост и агитация на майчин език, Възраждане пък да постави своя въпрос за гласуване без номера на бюлетините. Интересен сюжет, така елемент се появи с предложението на

0: хубава ситуация, в която променяме изборния кодекс в навечерието на изборите. Сега за мен най-симпатично беше позицията на ГЕРБ, които казаха, че не трябва да се прави така, при положение, че те редовно правят така. Кое от това, което беше оповестено, госпожо Нушева, наистина трябва да се направи спешно с оглед, с оглед правата на избирателите, не с оглед плановете на политиците?
1: Две неща. Връщането на пълната функционалност на машините и обучително звено, една нова разпоредба в изборния кодекс, която обаче е насочена отново към това да бъдат до определена степен запълнени дефицитите в работата на секционните избирателни комисии. И третият елемент увеличаване, отново връщане на броя на секциите извън Европейския съюз, там където е възможно, където има подадени заявления, където на исторически принцип са гласували повече от 100 избиратели.
0: Бърз въпрос. Сиела вчера коментираха, че по принцип не е невъзможно да се обезпечат необходимите машини, ако се мине изцяло само на машинно гласуване. Обаче този елемент, който вкарват Прогресивна България, с допълнително сертифициране от МВР, не ни ли връща пак към темата наше МВР и кой прави изборите?
1: Да, има един такъв възможен прочит. Сега, трябва да си даваме сметка какъв е контекстът във всяка една страна, когато се правят промени в изборното законодателство и където иде в други закони. Има държави, в които Министерството на вътрешните работи играе значителна роля в изборния процес, подготовката на изборния процес. Франция, Германия, Чехия са едни от тези примери. Но там не трябва да забравяме, че има висока степен на доверие към политическата безпристрастност, към професионализма на служителите, които работят там. Въпреки това, във Франция даже има и подобен случай, който до определена степен компрометира МВР, далечните 85-6 година и то е свързан с това, че тяхното Министерство на вътрешните работи има роля по поддържане на избирателните списъци. В българския случай не е така, но мисля, че това ще бъде една тема за дискусия. От една страна има аргументи, които могат да се насочат в подкрепа на това експерти и служители, с които разполага Министерството на вътрешните работи в сферата на киберсигурността, да бъдат ангажирани. От друга страна обаче в България има така достатъчно натрупана практика през годините, при която виждаме, че служители от МВР някакси се оказва, че са включени в различни скандали с политически привкус.
0: Да.
1: Така че това може би трябва да се дискутира, да. Но на мен ми прави впечатление нещо друго. Наистина, вчера беше така промотирано това, че предложенията са насочени основно към най-актуалните проблеми и в отговор на това, което е посочил Конституционния съд като дефицити. От тази гледна точка обаче, ако погледнем предложените промени, прави впечатление, че някакси две от тях стоят в страни изобщо от тази аргументация. Първо, предложение за по-ясно дефиниране правомощията на председателя на Централната избирателна комисия. А второто е по отношение на социологическите проучвания, обявяването им в социалните
0: първото
1: мрежи.
0: Първото кажете, какво имате предвид? Предвидено е повече права от останалите?
1: Дефинирани са едни по-ясни правомощия, набор от правомощия на председателя на комисията, но на практика това, което се вижда, е един опит за централизирано управление на Централната избирателна комисия.
0: Те го направиха
1: комисия,
0: и през председателя на Народното събрание, ако си спомняте с правилника.
1: Нещо, което не трябва да забравяме какви резултати доведе при конструирането на други независими регулаторни институции. Ако си спомняте преди повече от 15-20 години, тогава, когато се създаваше Сметната палата, Комисия за финансов надзор и редица други регулаторни институции, се прилагаше наистина принципа, при който членовете на тези ръководствата на тези институции бяха избирани от различни други институции, независими една от друга. Постепенно се премина към един модел, при който председателят на съответната комисия се избира от Народното събрание, а всички останали членове по негово предложение.

0: Това до определена степен създава, как да кажа, от една страна позволява по-ефективно управление на институцията, но от друга страна премахва колективния принцип на вземане на решения. Да. И когато става въпрос за Централната избирателна комисия, не трябва да забравяме, че тя е колективен орган на управление на изборния процес. Освен това, нейните представители са номинирани от различните политически партии. И това, което виждаме в едно от предложенията, е, че председателят на Централната избирателна комисия разпределя работата между членовете.
1: Какво означава това?
0: Очевидно трябва да бъде дадена повече информация.
1: Да. Защото значи работата между членовете? Те, нали, имат обща работа да взимат решения.
0: Така че трябва да бъде дадена повече аргументация за тази разпоредба. Това е едното. Централизиране на процеса по управление на Централната избирателна комисия.
1: За социологията ми е интересно какво мислите. Сега това е стара тема. Включително има предложение за буквално нейното забраняване изобщо по време на кампанията. Всичко сме чували като предложение. Това, то първо, изпълнимо ли е да контролира някой какво пише аз в личния си профил или там, ако имам блог или страница? И второ, признавате си политиците, че всъщност социологията има ключово значение за изборите?
0: А може би се и притесняват от това, че в рамките на изборния ден ще излизат изборни резултати. Ето това е изненадващо предложение. То някак си не се вписва в контекста на проблема, посочен от Конституционния съд. И ако разглеждаме ролята на социалните мрежи и всички тези информационни канали, платформи за споделяне на информация, всъщност по-големия въпрос, който стои на вниманието на всички ние, как се провежда предизборната кампания там, регулирана ли е? Тя изобщо не е регулирана в българското законодателство. Финансирането на този тип предизборни прояви изобщо не стои на вниманието на нашия законодател. Това са по-актуалните проблеми. И възниква въпроса, защо точно сега е изключително важно да бъде създадена такава регламентация и да бъдат увеличени глобите. Аз мисля, че притеснението от обявяване на социологически данни в рамките на изборния ден е нещото, което мотивира.
1: Ама защо Прогресивна България би ги притеснявало това? Те даже, между другото, бяха приятно изненадани, че данните през деня им даваха по-малко, отколкото всъщност реално те получиха. Няма тази голяма разлика,
0: така,
1: и нямаше.
0: Те дойдоха с надеждата за една сериозна промяна. Няколко месеца от управлението вече минаха, ще минат още повече методи, в които потенциално ще се натрупа критични оценки по отношение на управлението и на действията на негови кадри. Така че възможно е да се тълкува в тази насока това предложение. Да, наистина проблем е обявяването на социологически данни в изборния ден. Не за друго, а защото не постъпват по еднакъв начин всички социологически агенции. При някои спазват правилата, при други не. Да. Това виждаме една разнородна практика, която първо не поставя на равна основа всички социологически агенции. Второ, тогава, когато се пуска неофициална информация, а до каква степен сме сигурни, дали тя е достоверна.
1: Точно така, че е достоверна.
0: Или не подвежда избирателите.
1: Така,
0: Но така, много е важно всъщност да аргументира вносителите защо давате такива предложения, защото те са предложения на парче.
1: Да,
0: за разлика от по-голямата картина с машинното гласуване.
1: Точно така, искам да кажа, че те не изглеждат с такава спешност и биха могли да бъдат дискутирани за следваща промяна, колкото това да се даде възможност на българите зад граница да гласуват нормално и да се реши въпроса с машините. Обаче аз тук
0: и въпроса за район чужбина.
1: Да, който
0: може би това е едно стратегическо действие напред в бъдещето, тогава, когато се отваря отново изборния кодекс. Разбираме, че ще се отваря. Този въпрос да бъде, как да кажа, изчистен. Да бъде затворен.
1: Въпреки, че пък всяка една от партиите, които са нови и с така силна подкрепа, имат подкрепата на хората в чужбина, включително на хората в чужбина биха гласували по този начин. Сега, много важен въпрос, той е тип подлагам под съмнение машините, но не че ги подлагам като достоверност, а ги подлагам поради това, че сме в България. Макар и малък процент, имаме случаи, в които табелката машината не работи, беше поставена на всички избори. Той въпрос как да се реши? И всъщност приемаме ли, че независимо от това, че имаме гласуване, трябва да има толкова и бюлетини за хартияно гласуване, в случай, че се излязат от строй машините, трябва да се мине на хартия?
0: Ами, може би като някакъв предохранителен вариант.
1: Тоест, економия няма да направи, минавайки само на машинно гласуване.
0: На този етап не. Виждате, че в българското общество е създадено едно голямо разделение на две големи групи, привърженици и противници на машинното.
1: Които обясняват резултатите с начина на гласуване.
0: Така че, докато има голяма степен на недоверие, или поне някаква значителна степен на недоверие към тази технология, е добре да имаме предохранителни мерки. Но като цяло, вижте, пак гледаме на промените в изборния кодекс на парче, пак се извършват така в
1: контекста на предстоящи избори.
0: И тук, ако ми позволите, едно нещо, на което искам да обърна
1: особено изречение,
0: внимание. Да. Промяната в правилника за работата на Народното събрание, която се отнася до сроковете за внасяне и за разглеждане на законопроекти. Знаете, че беше изключително силно критикуван. Този кратък срок. Видяхме, че сега берем резултатите от тази промяна в правилника на Народното събрание. Законопроектът на водещата, на най-голямата политическа партия, беше внесен в предходния ден, на 7 юли, в 17:14 минути.
1: Така беше и с други закони.
0: Имаше комисия. Вече разглеждана.
1: Да.
0: Така не трябва да се постъпва тогава, когато се разглеждат закони. Особено закони, в които е ангажиран много голям политически интерес, много голяма обществена енергия и трябва да бъдат внимателно обсъждани. Ние в момента сме чели буквално законите.
1: Да, буквално по време на комисията. Благодаря ви. Следим тези промени, как ще изглеждат на финала, но ако се по начина, по който минаха промените в закона на съдебната власт, може би това, което е казала Прогресивна България, това ще бъде. Да, Ваня Нушева, преподавател по избирателни системи и изборна администрация в Софийския университет.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Парламентът ще приеме окончателно промените в закона за кредитните институции, с които в българското законодателство се въвеждат две европейски директиви в областта на банковия надзор и управлението на риска. Измененията разширяват надзорните правомощия на Българската народна банка, въвеждат нови правила за лицензиране и контрол върху клоновете на банки от трети държави и засилват надзора върху значими сделки. Предвижда се членовете на управителните органи на БНБ, с изключение на управителя, да не могат да заемат длъжността повече от 14 години. Депутатите от Комисията за контрол над службите за сигурност ще изслушат Деньо Денев и Кирил Димов във връзка с дейността на корпорация КУП на украинския гражданин Олег Невзоров в нашата страна. Деньо Денев е бивш изпълняващ длъжността директор на Държавна агенция национална сигурност, а Кирил Димов е бивш началник на ДАНС Варна. Правителството ще заседава днес. В дневния ред е предвидено решение за позицията на България по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия и Беларус. Министерският съвет ще актуализира националната стратегия за безопасност на движението по пътищата до 2030 година. Планирано е още приемането на доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на България за 2025 година, както и промени и допълнения в закона за чужденците. Столичният общински съвет ще разгледа на свое заседание по-късно днес предложение за учредяване на общинско дружество за търговия с електрическа енергия. Предвижда се то да бъде еднолично акционерно дружество с 100% участие на Столичната община в капитала и с едностепенна система на управление. Ще се спестят около 5 милиона евро на година, ако общинското дружество доставя ток на всички общински потребители. Сега тези средства отиват при посредници. Дневният ред на заседанието включва 63 доклада и предложения и 5 питания. Съединените щати и Иран си размениха пореден кръг от удари тази нощ. Няколко държави от Персийския залив съобщиха за ирански атаки. В резултат на повишеното напрежение в Близкия изток, цените на петрола през изминалия ден се повишиха с над 5%. Въпреки новите атаки от страна на Съединените щати, обаче петролните пазари изглеждат значително по-спокойни днес. До момента суровия петрол Брент се е повишил с около 1% до $78.80 за барел. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп, който пристигна снощи във Великобритания след участието си в двудневната среща на върха на НАТО в Турция, коментира, че новите удари са възмездие за атаките срещу корабоплаването. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Централното командване на Съединените щати заяви, че силите му са извършили допълнителен кръг от удари срещу Иран. Ударени са приблизително 90 ирански военни обекта. Целта на новите удари е да отслабят способностите на Техеран да застрашава корабоплаването в Ормузкия проток. Иранските държавни медии съобщиха за експлозии в южната част на страната, включително Сирик и Бандар-Абас, пристанищни градове на Ормузкия проток. Експлозии са се чули и в района на Конарак и Чабахар. Държавите от Персийския залив отново съобщиха за ирански атаки след ударите на Съединените щати. Експлозии са разтърсили столицата на Бахрейн, Манама. Кувейт е прехванал ракети и дронове, а в Катар е обявена тревога за ракетно нападение. Иранската революционна гвардия заяви, че атакувала американски бази в тези държави и заплаши с още удари. Американският президент Доналд Тръмп каза, че Иран отчаяно иска да сключи сделка. Не знам дали има смисъл да се сключва сделка с тях. Не знам дали след това ще я спазят, каза Тръмп пред репортери на връщане от срещата на НАТО в Турция. Той заплаши, че ако Ислямската република продължи да напада кораби, ще бъде подложена на още по-ожесточени атаки. Иранският външен министър Абас Аракчи каза, че преговорите за сключване на окончателно споразумение няма да продължат, докато не се престане с заплахите. На този фон иранците се готвят за днешния последен ден от траурните церемонии по изпращането на покойния си върховен лидер Аятолах Али Хаменей, чието тленни останки днес ще бъдат погребани в родния му град Машхад. За новините Елизабет Гогова.
1: Днес в Одеса е обявен ден на траур в памет на четирите жертви на снощната руска ракетна атака. Русия осъди решенията от срещата на НАТО в Анкара и заяви, че те могат да имат катастрофални последици, след като Алиансът обяви военна помощ за Украйна и потвърди ангажимента на държавите членки към колективната отбрана. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че ще даде лиценз на Украйна за производство на противовъздушни системи Patriot. Сътрудничеството между България и Украйна в енергетиката и доставките на енергийни ресурси, включително природен газ, обсъди премиерът Румен Радев с украинския президент Володимир Зеленски в рамките на двудневната среща на върха. На последната си среща с журналисти в Анкара Доналд Тръмп повтори амбициите си към Гренландия и заплаши Испания. Той нареди на министъра на финансите Скот Бесънт да прекрати всякаква търговия с Испания, включително туристически обмен. Недоволен от отказа на Мадрид да отделя по 5% от брутния си вътрешен продукт за отбрана. В Анкара стана ясно още, че Словения е единствената държава, която ще остане с разходи за отбрана под 2% от брутния вътрешен продукт. В Волсбург ще има протест на германския синдикат IG Metall пред централата на Volkswagen. Днес там на заседание на надзорния съвет ще бъде обсъдена стратегията за промени. Преди 20 дни на годишното общо събрание на компанията стана ясно, че до 2030 година ще бъдат съкратени 50 000 работни места в Германия и още толкова в заводите на концерна по света. Тези намерения срещат отпор от германските синдикати, защото подписано споразумение гарантира запазване на работните места и забрана за затваряне на заводи точно до 2030 година. В емисията новини следва спорт. В студиото е Владислав Стоянов.
3: Футболистите на ЦСКА започват участието си в европейските клубни турнири. От 21 часа те приемат Дери Сити от Северна Ирландия в първи матч от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Матчът е на националния стадион Васил Левски и ще го предаваме по програма Хоризонт. Предстоят и множество двобои от този турнир и Лига на конференциите. След еднодневна пауза, световният шампионат отвъд океана продължава с първия четвъртфинален двобой между тимовете на Франция и Марокко от 23 часа. Повече за него и още новини от Мондиала очаквайте във футболното ни студио след 10.30. На Европейското първенство по волейбол за юноши до 18 години в Италия от 16 часа на нашите предстои третата среща от груповия етап срещу Нидерландия. След загубата от Германия с 1-3 гейма, нашите са с равен баланс. На Европейския шампионат по волейбол за девойки до 18 години в Латвия и Литва съставът на селекционера Атанас Петров ще изиграе от 20 часа пред последния си двубой в групата с унгарките. За сега сме на второ място, което ни дава право на по-нататъчно участие. А в турнира Лига на нациите женският ни национален отбор по волейбол записа 7-ма загуба с 0-3 гейма срещу сръбкините в Белград и с само 2 победи от 9 срещи е на 16-то място от общо 18 участници. Следващият двубой на нашите е утре с Чехия. На тенис турнира Уимбълдън в юношеската надпревара след 16 часа Димитър Кисимов ще срещне на четвърт финал австралийца Крюс Хюит. След 15.30 са и двата полуфинала в женската схема Каролина Мухова срещу Коко Гофи и Марта Костюк срещу Линда Носкова. Колоездачният Тур дю Франс продължава с шестия планински етап от По, Дю Гавърни, Жедра в Пиренейте. В генералното класиране продължава да води норвежецът Торстейн Трен с аванс от 28 секунди пред американеца Шон Куин.
1: Дежурен синоптик е Анастасия Стойчева. Здравейте!
4: Здравейте! През изминалата нощ количествата на валежите в синоптичните станции са между 1 и 8 литра на квадратен метър. Това са валежи по преминаващ през страната студен атмосферен фронт, който към този час се намира над Източна България. Повече по количество валежи има в Родопите, в Триград и Бенковски 18 литра на квадратен метър. Температурите към този час от 17-18 градуса в Североизточна България до 23 градуса в крайните югозападни райони, а в планините от 2 градуса на Мусала до 9 на Мургаш и на Рожен в Родопите. По високите върхове има и мъгла, те са в облачния слой. В столицата сега температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 79%, атмосферното налягане 943 хектопаскала. По-ниско от средното за месеца, едва вечерта ще започне да се повишава. Днес преди обяд значително ще се задържи облачността над източните и планинските райони, където на много места ще има превалявания от дъжд. Над Западна България облачността временно ще намалее до преобладаващо слънчево време. В следобедните часове ще има променлива, по-често значителна облачност. На много места в източната половина от страната и в Родопите отново ще превали краткотраен дъжд. Ще е придружен и с грамотевици. Ще духа предимно умерен вятър от запад-северозапад. В източните райони вятърът ще е умерен от север-северозапад. Дневните температури в сравнение с вчера ще се понижат с 3-4 градуса и максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. Над Черноморието днес облачността ще бъде по-често значителна. Ще има и валежи, следобедните часове и грамотевици. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса. Температурата на морската вода е 23-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 100 км в час е ограничена скоростта от 22 до 30 км в посока Бургас и от 55 до 60 км в посока София на магистрала Тракия, поради полагане на хоризонтална маркировка. До 100 км ограничена скоростта и в двете посоки, от 208 до 229 км. До 80 км в час е ограничението от 342 до 348 км в посока Бургас. Движението от 34 до 56 км в двете посоки е поетапно и на участъци в активната лента. От 338 до 350 км на магистрала Хемус се поставят носещи колчета за предпазна мрежа. Необходимо е повишено внимание при шофиране и съобразена скорост. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хил Клиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
2: Имате дървояди в покрива, мазето или навеса? Preventa.bg. Безплатен оглед в цяла България. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: преди всички.
1: По новите правила, които бяха приети в управлението на правителството на Росен Желязков, а именно предложение от Министерски съвет и избор от парламента, вчера Народното събрание избра Антоан Гечев за председател на Държавната агенция разузнаване за нов 5-годишен мандат. От друга страна беше отворена процедура за избор на титуляр на Държавната агенция за национална сигурност. Там отново имаме един кандидат. Това е Пламен Тончев, който беше такъв до момента, в който напусна, за да вземе председателския пост в комисията по досиетата, която изглежда с неясна съдба, но той се връща. И Гечев и Пламен Тончев всъщност са избор на Румен Радев в периода на първото му служебно правителство след падането от власт на Бойко Борисов. Макар тогава процедурата да беше различна и тогава да имаше значение много повече президентското решение. С колегата от Медиапул Самуил Димитров ще говорим за важността на тези служби и за нулевата прозрачност около смяната там, доколкото заради секретността, с която те се ползват, дори процедурите, в които има публичен избор, какъвто би трябвало да е този в парламента, общо взето се кара тясно по протокола и част от този дебат не са нито как е преминал мандата на съответния ръководител, който се сменя или който се избира отново, нито какви са особено големите проблеми на службите. Добро утро!
2: Добро утро! Благодаря за поканата. Надявам се, че се чуваме добре.
1: За мен, да. И така, защо се отнася до ДАР, твърде малко знаем. Тя е специфична служба, така че може би по-скоро интересът е насочен към Държавната агенция национална сигурност и отново връщането там на Пламен Тончев. В един момент, в който от една страна излизат данни от бивши служители на ДАНС за някои разработки, които са водени по линия на здравеопазването, така популярна е репликата, която научихме през интервюто, което даде такъв бивш служител Ясен Токушчиев в интервю за Мария Цънцарова извън ефир. Там, където сте, веднага се махайте. От друга страна, ДАНС е в фокуса и покрай полетите на Пеевски, след като стана ясно, че именно това е институцията, която може да оперира по получаване на информация за резервационните полети. И така научихме и за полетите на Делян Пески. В този смисъл, дължи ли парламента поне формално малко повече публичност около тези избори? Или приемаме, че тук не са Съединените щати, няма някакви изслушвания в комисии, няма някакво задаване на въпроси, просто се предлага нещо, гласува се и оттам нататък чакаме или да има някакъв скандал, или следваща смяна.
2: Ами, според мен, вие много правилно отбелязахте, че ние като общество твърде малко знаем за работата на агенция разузнаване, но това според мен важи и за работата на останалите специални служби, защото замислете се колко често си говорим за, например, за работата на ДАНС. Някои има ли по-добра представа, освен работещите вътре, тия, които имат правомощия да ги контролират, какво точно правят тия хора? Поне по мое виждане, името на ДАНС винаги се споменава в контекста на определен скандал. Дали той ще бъде Петрохан, дали ще бъде незаконното строителство Каневагна или нещо от този тип.
1: Или полетите на Пеевски, защото там също има много въпросителни за това как са се достъпили тези данни по силата на какъв е бил законовия повод, както се казва.
2: Да, точно така. И вината за това положение не е на хората, които не се интересуват, а по-скоро на службите, които много отдавна функционират като едни черни дупки, в които просто потъва една информация и отива там, изчезва и след това никой не разбира какво се е случило, случило ли се изобщо нещо, защото нали, това е първият въпрос, вие хубаво взимате данните, но после какво правите с тях. Никой не знае. Те смятат, че не дължат обяснение на никого и общо взето си правят според мен каквото си искат и нещата си стоят. Е така, имаме едни уж специални служби, които уж правят нещо, Ама всъщност ние не знаем точно какво правят тия служби.
1: Очаквате ли сега в обсъждането, което ще мине през вътрешна комисия около избора на Пламен Тончев, а след това е под някаква форма през парламента, отговори във връзка и с поставените от вас въпроси и за баба Алино, и каква е била ролята на ДАНС около пускането и оттеглянето на... Вижте, то всичко е на принципа отива и оттегляй се на... обявяването за персона нон грата на собственика на баба Алино, или примерно някой да ни каже, бе, така ли е, спират ли се разработки свързани с здравеопазването, които водят към корупционни схеми, има ли политици, които имат свои хора начало на ДАНС. Факта е, че Деню Денев през цялото време беше подозиран като човек, който представлява там интересите на Делян Пеевски, но само подозиран. Ето този човек, който го проговори пред Мария Цънцарова, в прав текст си го казва. Това просто опозиционно напомняне в залата ли очаквате да бъде само, или смятате, че управляващите имат интерес да изяснят това?
2: Ами, аз се надявам и си мисля, че все пак някой депутат от опозицията, подчертавам дебело, ще зададе въпрос по конкретни казуси. Дали ще е баба Алино или друг, ще попита, нали, бе, какво става там. Отговор детайлен и в подробности съм уверен, че няма да получи. А колкото до това, дали може да се надяваме след стъпване на новото правителство да се промени по някакъв начин менталитета на тия служби, категорично не.
1: Защо така смятате?
2: Ами, защото те са свикнали по този начин да работят, ще продължат по този начин да работят, а и аз не виждам в хората, които в момента са на власт, някакво желание това да се промени. Те искат службата да е тяхна, да им помага, да работи за тях, да има там един доверен човек или много доверени хора, на които така да могат да се облегнат в труден момент. И толкова. В смисъл, този капацитет за това се ползва, не за нещо друго. Нали, да не ми склонят някакъв номер през ДАНС, примерно да ме пуснат как съм бил подслушан преди 2 години и съм говорил глупости. Затова си слагам моите хора там, да съм сигурен, че това няма да се случи, и от тук насетне си продължаваме.
1: Оказва се, че всъщност не е толкова драматично по какъв начин ще се избират ръководителите на службите, дали през обвързана компетентност между изпълнителната и президентската власт, или през леката процедура, която в момента важи през парламента. Изненадва ли ви това, че новото управление не предприе връщане на старото положение, а остави тази опция? Премиера предлага, а мнозинството одобрява, защото Радев много беше критичен, когато беше президент, към тази промяна, отнемане на правомощията му.
2: Да, беше много критичен, защото го удряше директно него и така не му беше добре да му се отнемат правомощия. Сега като премиер му е чудесно. Избира си човека, дава го на парламентарната група, която има пълно мнозинство. Там се гласува под страна и всичко приключва. За какво да се занимава с одобрението на президента или на някой друг? Не, според мен няма да го промени, защото на него така му е съвсем изгодно и удобно. А докато беше президент, разбира се, това го дразнеше. Но то на принципна основа наистина е по-добре да имаш съгласователна процедура, но тук принципите са... според това как ни е удобно на нас, естествено.
1: Да, макар че в един момент съгласователната процедура се превърна в булкаш, когато единия се заяде, че няма да подкрепи поисканата смяна, след това се договори пък за шефа на НСО и смяната на главния секретар. Виждаме, че тези врътки се случват. Но пак остава основният проблем за тази липса на прозрачност, или поне имитацията, че имитация, която се прави за прозрачност, е изключително неубедителна, защото формално има някаква комисия за службите, но ето вижте какво избират депутатите от мнозинството. Деню Денев няма да мине на изслушване през комисията за службите, ще премине през изслушване във вътрешната комисия, защото там все пак мнозинството ни е гарантирано. Пак се подхожда конюнктурно според ситуацията.
2: Не само това, дори да приемем, че има форма на прозрачност по линия на Комисията за службите в парламента, че те заседанията им често пъти не са публични.
1: Не са публични, така, да.
2: Еми да, идва шефа на ДАНС, казва, ще изнесе информация, която е чувствителна, и те веднага засекретяват заседанието, гонят всички навънка и си остават само те. После кой какво чул, как го разбрал, въпрос на...
1: Го разказва от своята гледна точка, точно така.
2: И не е само това. Оставете тази липса на публичност. Това нещо се пренася и върху така наречените публични отчети на службите. Аз не знам дали те са тия отчети, тия документи са популярни от четиво, но ако се зачетеш в тях, направо може да ти стане лошо. Ти почваш да се питаш какво работят тези хора. И те са едни такива общи приказки, каквито аз мога да ви напиша с прочитането на 5 източника, и те са открити. Това са BTA, CNN, BBC и така нататък. И после сядаш и правиш един велик анализ върху това, което си прочел, и се получава един резултат. Даже тук съм си извадил един цитат за целта на разговора ни, само много набързо ще го кажа. Това е цитат от годишния доклад на служба военно разузнаване за 24-та година. Темата е Украина. И в въпросния доклад, пак подчертавам, това е годишен доклад, публичен, предполага се, че хора са го чели. Така, по темата войната с Украина се казва следното, две изречения. Целта на всяка от страните е просто да издържи по-дълго от другата. Вече се наблюдават признаци на изчерпване на бойния потенциал на воюващите и са налице начални опити за иницииране на мирни преговори. Сега това е 2024 година. Днес сме 2026 година. Вие да сте видели...
1: Изчерпване и иницииране, да. Да, еми то, да.
2: Това е една такава глупост, като я плеснеш е така публично, и един такъв като мен или като вас, който няма достъп до секретна информация, вика, дай да видим какво работят тия служби, отварям очите, това и се хваща за главата.
1: За съжаление, така изглеждат нещата, но по-притеснителното е, когато наистина, според публични изявления, които дадоха бивши служители и на основно на ДАНС, и по случая Баба Али, но и във връзка с лекарствата и здравеопазването, става ясно, че там също е както и на друго място, ако ми позволите точно по този начин да го формулирам. Държат се разработки на трупчета, забързват се и се забавят според ситуацията. Ето, ако тези резервационни данни, които са свързани с Пеевски, очевидно те не са току-що създадени, тези полети не са направени в последните 2 месеца. И те са били на вниманието на други служби преди това, но никой от тях не е преценил, че може да провери, бе Боже, за какво става дума и какви са тия полети. В този смисъл, финално, какви са вашите очаквания от развитието на този казус с полетите, сега когато той всъщност вече на практика излезе извън България, а през намесването на Турция, за да изясним какво е правила Десислава Атанасева в Истанбул, ходила ли е някъде или не е ходила. Тя твърди, че само там е стояла. Видимо, Демерджиев твърди, че е имало някакво продължаване на полета с друг документ. От друга страна, Демерджиев сезира ОФАК, но и Калин Стоянов ще сезира ОФАК. И изобщо всички ще търсят някакво висше разрешение отвън на нашински си проблеми, за които се говори от години.
2: Поне към момента от това, което е изнесено публично, според мен няма данни за някакво извършено престъпление. Т.е. в случая няма как да очакваме разследване в пълния смисъл на думата. Очевидно е, че този казус просто ще се използва за, как да кажа, не за политически пиар, ами да се търси нещо в тая посока, нещо да се спечели. Но хубавото е, че поне вече на официално ниво се изнасят тия данни и се казва, нали, ето вижте за какво става дума и в крайна сметка правете си изводите.
1: Тоест, в полза на обществената информация и познание, или можем да го кажем и така, потвърждаване на съмнения и на журналистически разследвания във времето, вече с методите на институциите. Така изглеждат
2: да,
1: неща.
2: Доколкото е добре поне да се каже, защото пак казваме, нали, тук никой даже и не твърди, че има някакво извършено престъпление. Да. Но доколкото е добре да се знае, да, хубаво е.
1: Хубаво е. Въпросът е как изглеждаме пред чужденците, да използваме тази много хубава фраза. Много ми е интересно, като пристигнат писмата от Калин Стоянов и от Демерджия в службата в финансовото министерство, какво ли ще си помислят тези хора?
2: И чужденците, ако имат работещи служби, много добре знаят как изглеждаме и без
1: това. Без да им пишем писма.
2: Да, да.
1: Благодаря ви. Това беше журналист от Медиапол Самуил Димитров.
0: Дядо, обичам те.
3: Какво?
0: Казах, обичам те.
4: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
5: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Плевенска филхармония продължава националното турне Абба Симфони с Люси Дяковска, Милица Гладнишка, Георги Милтиадов и Найден Тодоров. 14 юли Долна Баня, 20 Варна, 21 Поморие, 22 Карнобат, 23 Несебър, 24 юли Созопол. Билети за Абба Симфони на

0: картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
1: Австралийският мултиинструменталист и продуцент Кевин Паркър създава проекта Tame Impala за хип-хоп и психеделична музика и бързо спечелва симпатиите на по-младата аудитория. Албума «Безделник», отличен с наградата Грами тази година, основната тема е за двойствеността и съмненията в себе си.
2: Ще го чуем в събота от 22 часа.
3: Картини от една изложба.

0: преди всички.
1: Тази вечер аз съм кандидата на президентските избори. Това каза лидерката на френската крайна десница Марин Ле Пен във вторник вечерта, часове след като Парижкия апелативен съд остави си осъдителната и присъда за злоупотреба с европейски средства. Но намали срока на забраната и да участва в избори и така стана възможно тя да се яви на тези избори до година. Макар да имаше съмнение, тя или бърдела, очевидно изречението в момента е актуално, че Марин Ле Пен отива на президентски избори, но за решението на съда, по какъв начин все пак не влязата в сила присъда може да повлияе на кампанията на Ле Пен и възможно ли е всъщност Бърдела да е по-предпочитан отколкото Ле Пен? За всичко това сега ще говорим с Стефан Манов, когато включваме от Франция. Здравейте!
2: Здравейте на вас и на слушателите на Хоризонт.
1: Първи въпрос, просто защото ви го задавам от България. Има ли някакви съмнения по отношение на присъдата, която постанови Парижкия апелативен съд? Има ли подозрения в обществото, че тя е такава, че хем да удовлетвори общественото очакване, когато има данни за корупция, те да бъдат санкционирани, хем да не попречи на политическата кариера на Марин Ле Пен?
2: Да, определено присъдата някои коментатори определиха като изваяна с длето, така че да пасне върху ситуацията на Марин Ле Пен, както правилно описахте, или както си казваме на български, хем вълкът сит, хем агнето цяло. Нека припомня с едно изречение за слушателите за какво беше осъдена Марин Ле Пен. Става дума за средства, които предоставя Европейския парламент за назначаване на сътрудници към евродепутатите, която партията е имала от 2006 година, още по времето на баща и Жан-Мари Ле Пен. Система, при която обаче тези средства са отклонявани за назначаване на служители в централата на партията в Париж, които не са работили непременно за депутатите. Не става дума за присвояване на средства в лично качество. Mm-hmm. Съдът изрично казва, че няма злоупотреба за незаконно забогатяване и така нататък, но става дума за неправомерно използване на публичен ресурс. Точния елемент. Mm-hmm. Между другото, за подобно нещо в момента е на втора инстанция делото срещу един друг френски политик, Франсуа Байру, на центристската партия Модем, както имаше и разследване срещу Жан-Люк Меланшон, който е лидера на крайната левица във Франция, за подобни използвания на средства не по предназначение. Казусите не са напълно идентични, най-вече защото тук става дума за около 3 милиона евро, които са отклонени за 15-ти на години. Включително съдът доказа, че домашния прислужник и така бодигард на баща и Жан-Мари Ле Пен е бил заплащан от Европейския парламент неправомерно. Тоест има си ясно неправилно
1: изпълнение на доказателства. Да, и още нещо, да уточним още нещо. Тази присъда на апелативния съд, тя не е окончателна, тъй като, както стана ясно, Марин Ле Пен ще се възползва от възможността за касационна жалба, която пък би спряла носенето на гривната. Защо?
2: Да, точно тук е всъщност тънкият момент за това изваяно с длето съдебно решение, защото всъщност Марин Ле Пен грозяха две наказания. Едното – неизбираемост, каквото постанови първоинстанционния съд за 5 години, mm-hmm, с предварително изпълнение, което моментално я правеше да не може да се
1: кандидатира в
2: година.
1: Да. Mm-hmm.
2: Това наказание за неизбираемост второинстанционния съд го намали на 45 месеца, но от които само 15 месеца ефективни, които вече бяха изтърпяни, така да се каже, защото те се броят от първото решение на първоинстанционния съд, март 25-та. Така че този проблем с неизбираемостта престана да съществува пред нея. Обаче съществува другия проблем. Тя беше осъдена на първа инстанция на 4 години затвор, от които 2 ефективно. Сега на втора инстанция 3 години затвор, от която 1 ефективно. Но Когато във Франция затворът е до една година, той бива излежаван, така да се каже, вкъщи с електронна гривна. И всъщност тук е втория момент, защото тя миналата седмица в очакване на присъдата даде едно така доста пространно интервю, в което категорично заяви, че свободата и на кандидат по никакъв начин не може да бъде съвместима с гривна и искане всеки ден от съдята да я разреши да отиде на среща в телевизия и така нататък. И това сложи вид допълнително напрежение, натиск върху съда. Той, съдът всъщност, държи в ръцете си картата за възможността Марин Ле Пен да се кандидатира или не. И тук всъщност идва касационното обжалване, защото съдът постанови тази гривна. Впрочем, класическите намалявания на излежаването на присъда за добро поведение или условно освобождаване можеха да бъдат приложени върху гривната. Тоест, тя можеше, ако днес не беше направила касационно обжалване, да носи гривната примерно 4-5 месеца до октомври, ноември, декември и след това да е свободна. Обаче, идва второто ниво, политическото ниво. Ако тя приемеше това решение за окончателно, значи тя признаваше вината си за незаконно използване
1: средства. И щеше да я носи като бреме по време на кампанията.
2: Точно така. И всъщност тя избра една доста деликатна стъпка юридически да обжалва на касационна инстанция, която автоматично я прави невинен до доказване на противното, както е класическото изречение в правото. Но касационната инстанция се произнесе вчера с нейния календар на съдебни заседания и каза, че нейното решение ще бъде постановено най-късно април 27 година. Вижте тук
1: кога са изборите?
2: Да. Когато са изборите са на 18 април 27 година. Тоест, ние сме в хипотезата, че януари 27 година, каквито бяха първоначалните заявки на касационната инстанция, може да има постановена присъда на трето ниво и евентуално поставяне на гривната. Тоест, последните три месеца тя да бъде с гривна. Другия вариант е касационната инстанция да проточи умело нещата до след първия тур и тогава между първи и втори тур, естествено, никой няма да отиде да изложи гривната. Между другото, съдята по изпълнение на наказанията, защото има такъв специален съдя, съдебният състав постановява своята присъда, но след това в рамките на 4 месеца съдята по изпълнение на наказанията я привиква, за да й постави гривната. Тоест там също има някакви месеци, които може да се играе. Освен това, пред касационната инстанция има възможност да се внесе предварително запитване за противоконституционност. Тоест там също да се вкара някакъв срок, в който да се дриблира тупа топката, както ми казали.
1: Да.
2: Защо? Защото Конституционният съд се произнесе при

0: между обществения интерес да се санкционира едно
1: лице
0: нарушение.
1: И това, че той всъщност е политическа личност, която има своите избиратели и ще бъде накърнена
0: точно
1: тяхното
0: така
1: право на избор,
0: точно
1: ако
0: така
1: бъде ограничена
0: точно
1: съдебно. Така че явно всичко ще се случва април сега. Интересно ми е, понеже и около избора на Доналд Тръмп много коментирахме тази ситуация, тъй като той също беше с такива съдебни проблеми. Как влияе на французите това, че тя е осъдена на две инстанции по признание, че неправомерно е ползвала тези пари? И защо за французите има ли разделение? Едните гледат ли на нея като на жертва, а на другите като недопустим президент на Франция, след като две съдебни инстанции са казали, че е извършила криминално деяние?
0: Безспорно, в обществото има един сериозен разлом, сериозно разделение, което не е просто само свързано с тази тема, а изобщо позициите на крайната десница, които позиции все повече печелят обществено признание. Достатъчно да видим изборните резултати. Така че този разлом подсилва привържениците на Марин Ле Пен. С нощи беше публикувано социологическо проучване, което показва, че тя в момента се ползва с 36% подкрепа за първи тур на президентските избори, ако те бяха сега. Това е нарастване с 4 процентни пункта спрямо предишната социология от преди няколко седмици. Тоест съдебното дело и влизането му в медиите като новина засилва подкрепата за нея. Точно както обратния ефект на търсения, да го кажем така, вместо това да подрони моралния и облик, всъщност това поляризира подкрепата, както Тръмп в САЩ. И в този смисъл тя много успешно в интервюто си онази вечер, в която обяви, че ще е кандидат и че прави обжалване пред касационна инстанция, много умело свърза двете неща. Имам предвид кои две неща. От една страна, дискурса на националния сбор е: ние никога не сме управлявали. Другите, и левица, и десница, последните 40 години погребаха Франция.
1: Да.
0: И се изреждат всички
1: познавате
0: проблеми,
1: ги, както се казва, да.
0: Които, включително и климатичния проблем сега, защото във френските болници и училища няма климатици и хората страдат. Така, дори това става тема. 40 градуса е днеска отново в града, в който съм. И това вече е третата вълна от май месец с по 35-41 градуса в различните френски градове. Това беше една скоба. Искам да кажа, че този дискурс, аз никога не съм била на власт, вие опитахте всичко и другите ви доведаха до 3500 милиарда евро дългове на Франция и тежко състояние във всички публични сфери, този дискурс се залепва перфектно с статуквото, системата, чрез съдебната си система се опитва да ме отстрани от срещата ми с вас, нацията, френския народ, да потърся вашия вод, за да ви изведа на прав път. Ето този дискурс звъни, резонира невероятно в главата на хората. Просто как се казва, падна и от небето този шанс да може да бъде истинска жертва. От една страна никога не управлявала, от друга системата, като вижда, че тя е с най-голям шанс, впрочем социологията вчера даде, че тя печели на втори тур във всички сценарии.
1: Без да е ясно срещу кого, така ли?
0: Те тестват в социологията всичките. Тестват Едуар Филип, който беше министър-председател на Макрон и в момента е втория в класациите, но много под нея, примерно с 18%. Тестват Габриела Атал, младият лидер на партията на Макрон, който също му беше министър-председател за няколко месеца. Той е примерно 13-14%. Тестват дори лидера на традиционната десница Брюно Ретайо, който е 8%. Тестват, разбира се, социалистите, тестват Меланшон. Всичките по-отделно варианти като тестват, винаги тя печели с различен процент, но винаги. Срещу умерен, имам предвид центрист като Едуар Филип или Габриела Атал, или срещу крайна левица Меланшон, или умерена левица социал-демокрация. Тоест, виждате, че разбира се, една година по-рано тази социология е много условна.
1: Да, всичко може да се случи, да.
0: Но нека припомним, вашите слушатели си спомнят, вие сте ме канили, сме обсъждали Франсуа Фион, който беше 2017 година кандидат на десницата и беше даван за по

0: победител на президентските избори. Тогава за същата история или близка отклоняваше средства за парламентарен сътрудник в Националната асамблея на Франция, давайки ги на жена си. Беше назначил за парламентарен сътрудник, но това не е проблем само по себе си. Вие можете да назначите жена ви, но тя наистина трябва да го работи. А там доказаха, че тя никога не е стъпвала нито в парламента, нито е издавала някакви доклади, нищо. Просто телефона е вдигала, евентуално. Да си спомняте тогава скандала с Фион, как го блокира за втори тур, но въпреки всичко имаше над 20% подкрепа. Въпреки 4-5 месеца безкрайни финансови скандали, които тогава бяха в клаймакса. Включително един бизнесмен каза, че му е подарил костюми за 12 000 евро и въпреки това той имаше над 20%. Сега една година по-рано, както борсата, нали знаете, тя, фондовата борса, като интегрира някакъв проблем, повече не му обръща внимание. Така и всъщност курса на акциите повече не пада, защото те са си го интегрирали риска.
1: Така и сега.
0: Една година по-рано французите знаят тя какво е направила и интегрира.
1: И въпреки това я приема, да, сега.
0: И въпреки това я приема. Коментирах... въпреки в социологията.
1: Да, точно така, да. До година има време. Да, и да, може би в следващ раз може да поговорим и за влиянието на социологията. Сега тук е важно да кажем, че до последно на резервната скамейка, ако имаше проблеми с присъдата, чакаше Жордан Бардела. За него достатъчна компенсация ли е би била той да е промотирания като следващ премиер, ако Люпен спечели изборите?
0: Бардела е много интересен елемент в така цялостната схема, цялостния механизъм на националния сбор, защото Марин Люпен го извади, той беше много млад, на първите евроизбори 2019 година, в смисъл първите, на които той се яви като лидер на листата и поведе битката. Значи той в момента е на 30, 2019, преди 7 години е бил на 23.
1: Да.
0: И направи много силна кампания. Тогава мисля, че националният сбор беше на първо място в резултата. Той последните години успя да наложи един образ на малко по-либерален, малко по-десен кандидат. Знаете, че Марин Люпен играе на линията нито дясно, нито ляво, а патриотично. За разлика от по-така традиционната крайна десница, която е била на баща и тя сега в момента много умело търси подкрепа в социално слабите слоеве, в това, че всъщност тя е преграда на глобализацията, в подкрепа на по-бедните и така нататък. И наистина много от електората и над 50% от работниците, например, гласуват за националния сбор днес. Бардела внасят един по-либерален подход. Той като че ли се харесва повече на работодателите, на предприемачите, на бизнесмените. Тандема, който тя направи с него, е много успешен от тази гледна точка. Отваря ветрилото в различни категории електорат. Разбира се, обаче, има лични елемент. Дали той е разочарован?
1: Да, точно така. Дали няма повече амбиции, отколкото е един премиерски пост?
0: Точно така. Точно така. Той вече цяла година почти е варианта Б, както се казва. Б като Бардела и вариант Б, планът Б, защото тя беше казала, че ако наистина бъде осъдена на апелативна инстанция, няма да се кандидатира. Така че, вероятно, ще има някакво разочарование в него.
1: Да.
0: От друга страна,
1: финално изречение,
0: той е много млад, и той има пред себе си друго бъдеще. Така че, ако успее да устиска, така да се каже,
1: да се
0: разочарованието, впрочем, един елемент, който е доста интересен. Бардела от няколко седмици се показа с една от наследничките на фамилията Бурбон, италианска, френска благородничка, изглежда вече са заедно, в смисъл не изглежда, то беше официално обявено, и това дава един допълнителен елемент, който парадоксално за една партия, която е в подкрепа на социално слабите и така нататък, Това обаче играе ролята на принца и принцесата. Знаете ли, хората мечтаят да се проектират в принца и принцесата. Тоест това обратно, по-бедните, по-социално слабите може да ги заинтригува. Своя
1: мечтата,
0: има един елемент. Да, да. Едно малко от лъскавите страници. Разбирате ли? Например, той се показа на ралито в Монако с нея на официалната трибуна луксозно. Интересно, че това не отблъсква. Много е странно как реагира един избирател на дразнителите, които идват към него. Но действително темата е много дълга.
1: Да, и ще я коментираме. Да, да, ще продължим този разговор задължително. Това беше Стефан Манов. Включихме го от Франция с първите реакции, след като, включително и социологически, след като Марин Ле Пен обяви, че от тива на избори, както сочи социологията към този момент, тя има всички шансове да е следващия президент на Франция.

0: Horyzont. Десет часа. Новините представя Рад Каменски. Агенция Bloomberg съобщи, че трафикът на търговски кораби през Ормуз е почти спрял след поредните американски удари. Придвижването на плавателни съдове се наблюдава само в северната част на протока, край бреговете на Иран. Там е транспортният маршрут, одобрен от иранските власти. Иранската армия удари по системите за противовъздушна отбрана Patriot в Кувейт, радарен комплекс в Катар и резервуари за гориво в американска база в Бахрейн, по информация на държавната телевизия и радио в Техеран. Европейският парламент критикува в резолюция украинския президент Володимир Зеленски за решението му да преименува елитно военно подразделение на силите за специални операции на Украина на името на партизанска група от 40-те години на миналия век, обвинявана за масово избиване на поляци по време на Втората световна война, предаде ДПА. Резолюцията беше приета в края на вчерашния ден. В нея се подчертава, че решението на Зеленски не е в съответствие с европейските ценности. Заради това преименуване президентът на Полша Карол Навроцки лиши Зеленски от най-високото полско държавно отличие – ордена на Белия орел в края на май. У нас депутатът от ДПС Хамид Хамид поиска съдействието на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, за да получи документи от вътрешния министър Иван Демерджиев във връзка с данни, изнесени по време на изслушването му за полетите на лидера на партията Делян Пеевски. Хамид изрази опасение, че с документите се злоупотребява.
1: Когато на 2 юли четвъртък процедура по изслушване, министъра на вътрешните работи изрази куп лъжи и виждате, че в момента те падат като хартиени кули и се опровергават от официални документи на турските власти. Господин Демерджиев от тази трибуна обеща да ми предаде всички документи, но до този момент документи няма. Моля ви, в качеството на председател, да ми съдействате днешния ден да получим тези документи, защото имаме опасения, че оплетеният в своите лъжи министър на вътрешните работи вече прави нещо с тези документи.
0: Каза Хамид Хамид. От Прогресивна България почетоха с декларация 176-та годишнина от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов. Нели Карабахчиева напомни.
2: Той е летописец на България. В неговото творчество оживява цялата съдба на българския народ, робството и свободата, болката и надеждата, героизмът и саможертвата, обикновеният човек и голямата история. Поклон пред паметта на Иван Вазов и честит празник на жителите на град Сопот.
0: Нели Карабахчиева от Прогресивна България. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова, отвлечена от Асен Симеонов, партньор на майка й. Сменя се начина на издирването, то не е по горещи следи. Работи се по постъпилите сигнали и се претърсват отново места за подслон и изоставени къщи в районите на Провадия, Девня и Явренско. Двама датски граждани, жена на 72 години и 80-годишен мъж, са задържани за отглеждането на оранжерия с коноп. Оранжерията се намира в задния двор на къща в странджанското село Ново Паничарево. При проверката са иззети конопени растения, високи над 1,60 м и приспособления за отглеждането им, по случай образувано досъдебно производство. В Плевен започва държавното първенство по парашутизъм. До 12 юли на летището в Долна Митрополия ще се проведе и кръг от източноевропейската купа по парашутизъм за приземяване в цел. Откриването е тази вечер с атрактивни скокове на централния площад Възраждане от 19 часа. Кореспондентът ни Латинка Светозарова допълва.
3: Състезанията по парашутизъм са едни от най-зрелищните в авиационния спорт и привличат много любители. Организатор на първенството е Българският национален аероклуб. Домакини на събитието са военно-въздушните сили и Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски с подкрепата на община Плевен. Над преварата ще се проведе от 9 юли четвъртък до неделя 12 юли. Бригаден генерал Юлиан Радойски, началник на училището.
4: Започва международно състезание по парашутизъм за европейските държави, също така и военен шампионат по парашутизъм. Състезанието ще бъде 3 дена в четвъртък, в 7 часа вечерта ще се правят демонстративни скокови на площада на Плевен, където ще бъде самото откриване. Ще участват Полша, Гърция, Румъния, Турция, отбори по парашутизъм, мъже и жени.
3: От Плевен, Латинк Светозарова.
0: На 81 годишна възраст е починала поетесата Надежда Захариева, съобщи за Хоризонт Атанас Капралов, директор на Националния литературен музей. Надежда Захариева е автор на десетки стихосбирки, текстове на песни и няколко романа. Захариева беше съпруга на поета Дамян Дамянов. Преди повече от 20 години тя беше заместник министър на културата от квотата на ДПС в правителството на Сергей Станишев. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Анастасия Стойчева.
5: Днес преди обяд значително ще се задържи облачността над източните и планинските райони, където на много места ще има превалявания от дъжд. Над Западна България облачността временно ще намалее до преобладаващо слънчево време. В следобедните часове ще има променлива, по-често значителна облачност. На много места в източната половина от страната и в Родопите отново ще превали краткотраен дъжд, ще е придружен и с грамотевици. Дневните температури в сравнение с вчера ще се понижат с 3-4 градуса и максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. Над Черноморието днес облачността ще бъде по-често значителна. Ще има и валежи, следобедните часове и грамотевици. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса, температурата на морската вода е 23-26 градуса, вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: С това изпълнение на Лилива новия Асен Гаргов поднасяме нашите съболезнования към близките на Надежда Захариева, която, както стана ясно от пост на семейството, вчера ни е напуснала. Живота ни събира, живота ни разделя. Оставаме на тази вълна, на поезията, на текста с следващия разговор. Той е с млада авторка, която е решила да посвети последната си книга на майката. Книгата се казва «Герой без титла», а авторката е Елена Рангелова, която сега е на пряката ни линия. Здравейте, Елена!
2: Здравейте, много ми е приятно.
1: Самата вие също пишете поезия, първите ви книги са, имате поезия, имате притчи, имате и разкази. Сега книгата за майката, «Герой без титла», също е стихотворения и разкази. Защо решихте да възпеете майката?
2: Защото майката е святост. На майката, каквото и да тежи, тя намира начин и сили да продължи напред. Затова реших да посветя следващата си книга именно за майката, «Герой без титла», защото майките са сила.
1: В едно интервю за колегите от Радио Пловдив казвате, че името ще бъде уникално, когато всъщност още сте на етап подготовка на тази книга. Защо «Герой без титла» всъщност? Смятате ли, че майката не е призната?
2: Ами, всъщност да. Понякога, когато децата пораснат, не оценяват много родителите, повече ги вълнуват собствените си грижи. Затова реших да е «Герой без титла», защото наистина една майка може да отгледа 10 деца, но 10 деца една майка, това е много трудно, трудна задача. И затова е «Герой без титла».
1: Има ли някаква конкретна история, конкретна среща, която ви вдъхнови да тръгнете по този път?
2: Ами, когато пишех един разказ в книгата, аз го пиша, защото така имам въображение и за това така. Представям си историята и така пиша. Имаше един разказ в книгата, всъщност го има. Как за Коледа една майка чака детето си да се прибере от чужбина, но той изпраща писмо, в което пише, че е по-важно сега да е тук с приятели и кариерата и работата, разбира се. Той на първо място са за него кариерата и работата, и майката остава на заден план. Казва, че обича майка си и вярва, че тя се моли за него, но в тези светли празници той я остави сама и майката реши отново така да се моли и да вярва, че Бог ще пази сина ти, и за това така.
1: Всъщност, в тази посока ли върви самата книга или все пак имате истории на признание, т.е. случаи, в които обичам те не е просто нещо като добър ден, думи, които показват цялото отношение, което децата имат към своята майка?
2: Да, разбира се, имам и стихотворения, които са наистина, как, нали, казваме думата «благодаря», думата «обичам те, мамо, знам, че ти си до мен, че ме пазиш, че се молиш за мен, че аз съм твоята награда в живота». Но именно това имах предвид, че «Герой без титла» е наистина едно заглавие, което не ми дойде така. Защото наистина ние децата понякога често грешим и не признаваме много майката. Просто казваме това ние, което мислим и какво мислим, и майката остава наистина на заден план. Е хубаво да се почитат родителите, най-вече майката, защото майката дава живот. Майката е тази, която те учи на първата дума, на първите стъпки. Майката те води, тя е святост, тя е светлина, тя е пътеводител в живота.
1: Ами, пожелавам много читатели да имате на тази книга. Кажете, за да може да бъде наистина погледнато през вашия поглед и всеки да може да си огледа и през своя живот как е протичало неговото отношение към майка му, с майка му, и когато тя си отива после. Кажете нещо повече за вас. Аз споменах, че имате и други книги, Лъч светлина, Пеперуда на душа, Огледалото и ти, Сега и, ако пропускам нещо, ме допълнете, Сега и Героя без титла. Разкажете нещо за вас, Елена. Вие сте родена, поне сте млада, няма проблем да го кажем, буквално последната година на миналия век. Даже да, мисля, да, че да. Сте родена малко преди новото хилядолетие, защото видях някъде, че декември месец ви е рождения ден, нали така?
2: Да, на 29 да. Декември, буквално, 1939.
1: Да, 10 дни е дошло новото хилядолетие. Какво, с какво се занимавате? Възприемате писането като ваша бъдеща професия или всъщност това ви допълва?
2: Това ме допълва. Когато пиша, се чувствам толкова свободна, толкова ми е добре. Писането лекува. Аз винаги съм искала да бъда един лекар. Но такъв лекар, който лекува с думи, а не с някакви там увреди, бих казала. Затова реших така. Това е голямо предизвикателство да се предизвикам. Но реших наистина да се насоча към тази посока. То ми е като хоби, писането ми е хоби. Аз има още какво да науча. Живота е голям, аз съм млада, ще ме научи, ще се развивам. Всичко с времето си, но аз наистина обичам да пиша. Писането ме освобождава, аз тогава летя. Аз тогава ставам като една пеперуда, която лети.
1: Учи ли се писането? Да. Учи ли се писането? Трябва ли непременно да минеш през специално образование или специална подготовка, за да пишеш?
2: Не, според мен не. То не се учи. То си е вътре в теб. Или го имаш, или го нямаш.
1: Как разбрахте, че това искате да... Защото видях някъде, че на 23 години сте написала първата си книга. Преди това какво ви подсказа, че... Имате таланти, имате желание и искате да използвате листа, за да се така покажете душата си.
2: Моят учител по български език и литература караше ни да пишем много неща за лятото сами. Нали, през ваканцията, какво сме правили лятната. И аз тогава започнах да пиша. И той, когато прочете и ми каза, ти имаш голям потенциал, замисли се за в бъдеще, какво мислиш да направиш, и ме хвалеше, нали така. И аз се замислих над неговите думи, но викам си сега на 13 години дете, какво да пиша, как да стане, но ето, че на 23 стана.
1: Да.
2: И ето, че на 23, значи всяко нещо си идва на времето. И така.
1: На къде мислите сега? За какво мислите? Към следващата книга? Каква да бъде тя? Или не планирате това?
2: Планирам, разбира се. Аз имам още един материал, който съм си подготвила. Но просто ще има стихотворения, защото аз си пиша стихове, поезия. Тук реших малко да променя нещата, защото исках да е малко по-разнообразна книгата, посветена на майките, защото, пак казвам, те са героини. Те са героини и прекрасни същества.
1: Как изглеждат вашите срещи с читателите ви? Виждам, че в социалните мрежи, в профила ви, хора, които са чели книгите ви, ги коментират. Но все пак знам, че за... Не знае, предполагам, не пиша. Предполагам, че за един творец е важно да знае какъв е ефекта, как преживяват неговите творби и читателите, и хората около него. Как го разбирате това?
2: Разбирам го така. Когато човек пише с душа, тогава хората най-много усещат, най-много разбират и думите влизат право в душата. Те са ми го казвали, читателите, че аз пиша от душа. И за това така ме харесват, защото при мен всичко идва естествено, няма нищо фалшиво, за което много се радвам. И те си ме усещат, и за което аз много им благодаря, наистина благодаря.
1: Може ли това да бъде професия? Можете ли да се издържате с това?
2: Не. Не бих казала, че може да бъде професия. Трябва човек да си има наистина истинска професия, с която така да работи и да се развива, но това пък е, как да го кажа сега, нямам точната дума.
1: Нещо, в което се чувствате добре. Каква е? Да. В момента, доколкото знам, работите нещо техническо. Това ли е вашата професия или всъщност още търсите кое е вашето?
2: Ами човек цял живот се учи и търси и е в едно търсене в живота, така че не бих казала, че с това ще се занимавам. Сега е просто така временно, докато човек стъпи здраво на земята, да, както казвам, ние сме в едно търсене в живота.
1: Ами добре, пожелавам ви успех и се радвам, че чухме в ефира на Хоризонт Елена Ангелова за най-новата е книга «Герой без титла». Можете да я потърсите, да прочетете. Винаги е важно да си напомняме колко важно нещо са майките ни и колко много дължим на тях.
0: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
3: Центрове за слуха. Чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха, чувам те.
4: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Имате дървояди в покрива, мазето или навеса. Preventa.bg. Безплатен оглед в цяла България. Preventa.bg. Лицензирани

0: подкрепата на Prevent.bg. Ефективна защита срещу вредители.
1: Светът играе футбол, а на финал е в центъра на събитията.
2: От Съединените щати, Канада и Мексико. До последния съдийски сигнал. Всичко най-важно от световното първенство по футбол. Слушайте в предаването на финала по програма Хоризонт.
1: Анализи, коментари, емоции и футбол на световно ниво. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа.
2: На финала по Хоризонт, където футболът говори.
3: Това до вечера, но преди да стигнем до финала, с Влади Стоянов поглеждаме към световното по футбол, защото след вчерашната пауза от нея започва най-интересното на практика. Вървим към края на това световно първенство и то с супер матч започва днес, нали така?
4: Да, има голяма интрига и голяма тръпка, защото Франция и Марокко са стари съперници.
3: Нещо не ти е много добре микрофона, ако искаш седи на другия стол, докато кажем, че става дума за Франция и Марокко, които са играли отново преди 4 години, нали така?
4: Да, и точно. Имат историческа
3: Имат си приказка. Да. И... Всъщност, утре са те, други ден Испания.
5: До вечера от 11 часа днес, са те. И след това са вече другите мачове: Испания, Белгия, Норвегия, Англия, Аржентина, Швейцария. И за сега сериозен европейски превес.
3: Да, само те питам, Влади, започват ли в по-човешки часове да бъдат тези мачове, предвид, че вече са по-малко, или все пак часовата разлика си казва думата?
5: Ще има. Един от мачовете е нощен, да, ще има и от 11 часа. Смесено е, зависи на източното или на западното крайбрежие си играе матч.
3: Всъщност всичките мачове вече са само Съединените щати, или? Или ще има в...
5: Не, мисля, че да не излъжа, но мисля, че в Мексико или в Канада имаше пак... Не съм сигурен.
3: Да, другите домакини...
5: Но повечето са в щатите, разбира.
3: Да, и също така да кажем, че всъщност вече са домакини няма. Те никога от тях не продължи, така че...
5: И трите домакина отпаднаха.
3: Да. Добре, какво можем да кажем за отборите, които продължават напред?
5: Ами, че след африканския пробив, след груповия етап, вече Европа се очертава като суперсилата в
3: футбола. Европейско стана световното.
5: Почти европейско, като изключим Аржентина и Марокко.
3: Да, да.
5: С очакванията, нали, за сега хипотетични, че Марокко до вечера ще отпадне.
3: И при положение, че всички вие, които разбирате от футбол, защото аз съм само фен, казвате, че Франция има футболисти за два отбора, някакси логично изглежда Франция да е победител.
5: Логично изглежда, но Марокко си запази класата от предишното световно, когато се превърна в голямата изненада, и ще се опитат да надградат, както се казва в спорта. Отделно, че Франция за тях е много силен дразнител. Те ще се раздадат до край, така че Франция дори да бие, ще го направи по трудния начин.
3: Нека и тя да види като Аржентина. Нека и други да имат такива трудни мачове, както и се случи на Аржентина два пъти подред.
5: Аржентина сами си осложняват нещата. Ще видим.
3: Така де, но беше голяма мъка, така че всъщност, виж, ти казваш сами си осложняват нещата, но всички казват категорично, че това са били двата най-запомнящи се мача с Кабо Верде и сега с Египет, защото наистина имаше интрига до последно, докато ти като вкараш там първите няколко минути три гола и то вече няма и смисъл да се играе.
5: Когато фаворитът бие, не се запомня толкова, колкото матча с Египет, който за мен беше една от класиките на този мундиал.
3: Между другото, другия матч, понеже сме на вълна Франция, беше Франция-Парагвай, който също много беше коментиран заради... Какво да кажа? Криминалното поведение на футболистите.
5: Значи, напоследък това... технологиите много дисциплинираха съдиите и това беше единствения матч до тук на световното първенство, където съдията излезе извън границите на допустимото и на практика си правеше каквото си иска за сметка на французите.
3: Какво искаш да кажа, че търпеше това безобразно поведение?
5: Той допусна свободна и груба игра до степен, каквато не сме наблюдавали напоследък в международния футбол.
3: Между другото, ако искаш, може и после да поговорим за това, тъй като си има си доста обструкции около съдийството. Това, или ако искаш, може и сега, или да чуем пък Христо, както прецениш, дали защо може да има някакви корекции на някакви решения? Тоест, да се върнем на мача, който много коментират всички. Дали всъщност съдиите помогнаха на Аржентина да продължи или тя сама в някакъв момент се съживи. Въпросът е тези съдийски спорни решения, включително и това под въздействието на Тръмп. Те подлежат ли ние някакво оспорване и след време някой да каже кой е бил прав и крив или каквото станало, останало, който продължил напред, продължил?
5: Ами, то беше много скандално с решението за отменение. За първ път се отменя червен картон и се прави, нали, условно наказание, за да продължи един играч да играе. Но още по-скандалното беше, че дойде под давление от след разговор на Доналд Тръмп с Джани Инфантино и всъщност, ако има едно решение на членове на Европейския парламент да се разследва Инфантино, но то, как да ти кажа,
3: то не може
5: да разследва.
3: Постфактум.
5: За да стане нещо, ФИФА сама отвътре трябва да поиска сметка на Инфантино.
3: Но иначе, и това, тези възражения, които щаба от Египет има по отношение на матча с Аржентина, това, което ти каза за недопустимото поведение на съдията по време на матча с Парагвай и Франция, това може ли постфактум да бъде санкционирано по някакъв начин или при най-много той съдия повече
5: съдията
3: да не бъде
5: да
3: ползван?
5: Може да бъде, да не му дават наряди и до тук.
3: Но каквото се е случило на терена, се е случило включително и с тези расистки.
5: Тя Франция си победи, така че...
3: Тя си победи, ама видяхме, че после имаше продължение. Сенаторка коментира, Бето е отговори, т.е. този сюжет да продължи да се развива.
5: Но това са едни такива отделни случаи. Като цяло, напоследък съдиите са, даже бих казал, прекалено обективни, защото технологиите вече измерват сантиметри, има ли засада или няма засада, което е прекалено според мен. Отделно футбола вече не е игра на единоборства. Всяко единоборство се свири нарушение и малко стана като театър футбола. Та съдиите не са вече такива главни действия.
3: Да, вчера тебе те нямаше в вашата редакция, но ние водихме този спор с... ние ще чуем, нали, после Светлио, и то ни беше там, дали па не е съвсем пък прекалено да се отменя гол, защото е докоснала там да се засада, да е, защото е докоснала косата на футболиста.
5: Прекалени неща има, прекалено точните неща сякаш вредят на футбола.
3: Ми даде, ма пък се развиват технологиите и трябва да се ползват и там.
5: Но
3: сигурно,
5: отиде се в крайност някакси.
3: Еми да. Добре, сега какво?
5: Сега да чуем какво казва Христо, от който вече е в Бостън.
3: Той е за матча, който коментирахме.
5: И
3: Франция,
5: други неща.
3: И други неща, да.
5: Ицо, в кой град си в момента?
6: Здравей, Влади, и добро утро на нашите слушатели. Вече съм в Бостън, може би един от най-великите спортни градове на Америка, тъй като тук в рамките на няколко километра се намират стадионите, ако мога да кажа, на Бостън Селтикс, рекордьор по титли в NBA, на Бостън Ред Сокс, един от най-легендарните бейсболни клубове, Бостън Бруинс, пък той е един от оригиналната шесторка в NHL, и Нью Ингланд Пейтриътс, това е шесткратен шампион на NFL в ера на Том Брейди. Именно на стадиона на New England Patriots ще бъде игран на първият четвърт финал от програмата на Световното първенство по футбол между Франция и Марокко. Матч, който, мисля си, ще бъде много любопитен за наблюдаване и изключително интересен за дори безпристрастните фенове на футбола.
5: Кои фенове са повече? Френските или мароканските?
6: Пристигнах вчера по обяд американско време в града, някъде при вечер българско. Разходих се по центъра на града. Честно да ти кажа, много повече са мароканците, поне на първо четене. Може би все още не са пристигнали французите, но да кажем, на всеки десетима мароканци имаше по един французин. Общо взето това беше съотношението, но трябва да кажем, че вероятно няма да бъде точно така по време на матча, тъй като Монреал и провинция Квебек в Канада е много близо до Бостън, на около 500 км или 5-6 часа с кола. Знаем, че там живеят около 8 милиона франкофони. Естествено, има и доста сериозни марокански общности и в района на Бостън, и в тези райони на Канада. Така че всичко това показва, че на този двубой в Фоксборо, който се намира на около 30-40 км от Бостън, ще има много сериозно присъствие на фенове от... да кажем, с корени от Франция и от Марокко.
5: При предишни мачове на Марокко в Нидерландия имаше проблеми с местната мароканска общност. Как се държат феновете на тази страна в щатите?
6: Ами, за сега не съм срещнал проблеми. Аз бях в Хюстън на мача от осмина финалите срещу Канада. Трябва да кажа, че съвсем цивилизовано, съвсем нормално. Много приятелски, между прочим, тогава бяха настроени феновете и на Канада, и на Марокко. Не имало някакви проблеми. Естествено, с уточнението, че тогава все пак Марокко спечели и техните фенове със сигурност са били щастливи. сега може би ще бъде малко по-специфично и заради враждата, бих казал, между двете страни в футболно отношение, тъй като на предишното световно първенство именно французите спряха Марокко в полуфиналите в тази историческа серия на Северноафриканската държава, така че попрегледах някои заглавия в пресата на страната. Там говорят много сериозно за реванш. Казват, че този отбор на Марокко вече не е смятан за така една от приятните изненади, по-скоро е смятан за тим, който е готов вече да се опълчи на големите и мисля си тази вече ще бъде първият такъв доста сериозен тест за Марокко.
5: Бразилия, Мексико и Колумбия отпаднаха, техните агитки бяха многобройни, загубили световното първенство от ранното отпадане на тези отбори?
6: Мисля си, че да, но в това число бих казал и агитката на Шотландия, за която все още говорят тук в Бостън, може би помнят и нашите слушатели, колко доволни бяха въобще жителите, гражданите на Бостън, заради това, че шотландците внесаха този колорит в града. Позагуби се естествено колорита, но пък в турнира остават многобройните аржентинци, които навсякъде са хиляди. Остават и норвежците, които сътвориха една от сензациите не само на терена, но и на трибуните. Със сигурност загуби се малко колорита, но трябва да кажем, че това, което предстои, също ще бъде много интересно. Говори се, че и много англичани ще има в Майами за мача с Норвегия над 60 хиляди, което също е доста сериозен така признак, че предстоят много хубави дни от тук нататък до края на световното първенство. Освен това предстои развръзката, както се казва, така че най-доброто предстои, мисля си.
5: Заради мача Норвегия-Англия и заради високите температури и влажност в Майами пак се заговори за евентуално преместване на мача. Климатът доколко пречи?
6: Пречи със сигурност. Аз в последните дни бях в Хюстън, в Далас и в Атланта и трябва да ти кажа, че днес, когато пристигнах в Бостън, е съвсем различен климата. Тук е ветровито, 26-27 градуса. Грубо казано, направо си се живее. Много приятно е навън, така че поне тук в Бостън не мисля, че ще има някакви проблеми от това отношение. Още повече, че матчът между Франция и Марокко е в 16 часа местно време. Така че съвсем нормален час, но със сигурност в изброените градове в Далас и в Атланта ще има полуфинали. Двата полуфинала ще бъдат там. И в Майами със сигурност ще пречи. Видя се в Атланта, че дори аржентинците, които на хартия би трябвало да са свикнали с подобен климат, имаха проблеми, но все пак отборите изиграха доста мачове до тук в турнира и би трябвало да се приспособили към тези условия.
5: На срещата в Анкара на НАТО казват, че не са посмели да разговарят с Доналд Тръмп на тема футбол. Как приемат американците отпадането?
6: Ами, не са доволни. Не са доволни, честно казано. Аз се срещнах с доста хора, които живеят и работят в Америка, но не са американци. Те пък трябва да ти кажа, че са много доволни от това, че янките отпаднаха от турнира, най-вече заради този скандал, който се развихли около отменения червен картон на Балгун. Трябва да признаем, че все пак сокъра, както те си го наричат, набира популярност, но не е чак толкова все още сериозен сред спортовете тук в страната, въпреки че когато пътувах от Далас към Атланта, по това време беше матчът между Щатите и Белгия и при излитането от самолета, трябва ти кажа, че 90% от хората гледаха този двубой, така че се вълнуваха, може би заради така някаква гордост или нещо друго, но не знам, мисля си, че като цяло би трябвало да се смята за успех постигнатото от американците до тук.
5: Пицо, ти обиколи вече няколко градове, да засегнем пак темата с цените. Ще ти стигнат ли парите?
6: Наистина, на някои места са доста сериозни цените, примерно в Хюстън на стадиона бутилка 500 мл вода беше 8 долара. Толкова беше и колата. Но, примерно в Атланта ми направи впечатление. После разбрах, че и кметът на града за това е настоял. Цените не са увеличени по никакъв начин. Дори той каза, че няма да се съобрази с ръките на FIFA да вдигне малко по-сериозно цените на напитките, на храните на стадиона. Там беше изключително ефтино. Порция пилешки филета с картофки струваше към 6 долара, което мисля си, че в София не може да се намери в момента, но примерно цените на хотелите са доста сериозни, билетите в градския транспорт, където има градски транспорт също не са ефтини. Тук Бостън е един от градовете с добре развит градски транспорт, 2 долара и 50 е билетчето, но да, надявам се да ми стигнат парите, естествено.
5: Значи всеки град домакин сам си определя цените.

0: нали, че световното се превърна в европейско. Ти как гледаш на тези безобразно много класации? Чак понякога си се чуеш как някой може да ме е хрумнало да прави класация от това. Антирекорди, рекорди, голове, асистенции, кой в първите 7 минути от матча за първи път, кой не знам какво. Това част ли е от маркетинга, от поддържането на интереса? Ако ще, дори от поддържането на състезанието между отборите и състезателите.
1: Това си е един обичайен, обилен информационен поток, който тече покрай всяко световно първенство, а пък и хората като видят, че и като им кажат, има пак рекорд, и
0: те, става да интересно.
1: Да не изпуснат, да, да, нещо интересно е станало.
0: Да, добре, това е обяснението. Бизнеса стана дума в кореспонденцията на Христо и това е точно се коментираш от самото начало. Цената на това световно първенство, да отидеш на матч, да си ангажираш хотел, да се нахраниш, да си купиш една половинка вода. Особено след матча на Египет с Аржентина много, много зле да се експлоатира тази тема. Възможно ли е така да се манипулира резултата от един матч, е той да осигури приходи от държавата, която изглежда по-платежоспособна, защото имаше такива твърдения, че всъщност това, което се е случило около победата, и включително някои решения на съдията или не решения на съдията, са били, защото е ясно, че публиката на Аржентина, тя залива всичко, тя е там, тя плаща, тя носи пари. Може ли пък чак такава манипулация да добуташ някой до някъде, само защото знаеш, че той е бизнес?
1: В днешно време с технологиите по-не ми се вярва. Сега, ако съдията беше решил, примерно, че Аржентина непременно трябва да продължи и той да помогне с което може, сега Аржентина първо си имаше дуспа, която не вкара.
0: След това... Меси антирекорда, да.
1: Да, след това по някакъв друг начин може би щеше да зачака да опитат да спрат египтяните, но не си го представям по начина, по който се получи, че наистина са искали Аржентина непременно със съдийска помощ да стигне напред. Ако визираш, нали, примерно, отменения гол, защото то друго нямаше в този матч, аржентинците си обърнаха, но в миналото и съм сигурен, че е имало такива случаи, даже за нашия мач с Италия през 94-та година се говореше,
0: че ако е имало тогава тази система, може би...
1: Да, колегата Румен Пайташев, който беше там, ми разказваше, че негови колеги бразилци са му казвали, абе вие, какво си въобразяхте, че наистина ще допуснат България до финала, това никога нямаше да стане. Та, има го и това.
0: Значи викаш прекалена технологията, но все пак някаква степен на
1: в днешно време е много трудно да избуташ един отбор.
0: Добре, сега да ги припомним. Франция, Марокко, Испания, Белгия, Норвегия, Англия. Всъщност имаме два двубоя на четвъртфиналите, които са европейски. Аржентина, Швейцария. Естествено ли е така да стига, така да вървим към това ли са 8-те най-силни отбора в света, 6 от които европейски?
1: Чакай. След като са стигнали до тук, няма как да спорваме.
0: Тоест Европа ли е футболната сила, така да ти
1: знам? В момента, да, което в исторически план е нетипично, защото в Южна и Север, или в Америка общо да кажем, обикновено европейските отбори страдат, по-добре се представят южноамериканските.
0: И сега Светлю всъщност за това ли е негово, неговия коментар?
1: За това и плюс прогнозите му за до края.
0: Да ги записваме ли? Айде, ще ги запишем и после го питаме дали сте сбъднали. Светослав Табаков.
2: Добрата стара Европа. Всички се прехласваха до сега по африканските отбори. Какъв напредък? Колко правилно решение на FIFA бройката на отборите от този континент да бъде увеличена значително? И в крайна сметка какво? На четвъртфиналите останаха 6 отбора от Европа. Един от Африка, Марокко, и един от Южна Америка, световният шампион Аржентина. По пътя се загубиха 5-кратните първенци на планетата Бразилия, двукратните от Уругвай, съдомакините на първенството САЩ, Мексико и Канада. И да, също така 4-кратните шампиони на планетата от Германия и вечните кандидати от Нидерландия. И все пак на тази напреднала фаза четвъртфиналите останаха 6 представители на стария континент. И е много вероятно новият шампион да бъде именно европейски тим. Смята се, че извън Европа отборите от стария континент имат затруднения и трудно печелят титлата. Само 2 пъти в историята се е случвало. 2010-та Испания на турнира в Южна Африка и 4 години по-късно в Бразилия отборът на Германия. Какви са шансовете на оставащите в надпреварата 6 тима от Европа? Франция и Испания са двата отбора, които показват най-качествените

0: качествена игра и имат най-голям потенциал. Петлите се изявиха до момента в най-добра светлина от всички, но на път им застава Марокко. Много корав съперник, четвърти на миналия мундиал. Това ще бъде и нещо като братоубийствено дерби, предвид факта, че във Франция има огромна мароканска диаспора, а и много от играчите на северноафриканския тим са родени и формирани като футболисти именно във Франция. Двата отбора си познават и кътните зъби, така че нищо не се знае. Ясно е само едно. При всички положения и при всеки изход след матча, Париж ще гори. Уви, познавайки нрава на мароканските фенове. Испания е отборът най-близо до французите като класа, съставът способен да отстрани петлите. На четвърт финал изглежда, че испанците ще се справят с друг европейски отбор, стигнал до тук – Белгия. А на полуфинала – Франция или може би Марокко. Единият финалист с голяма вероятност ще бъде излъчен от това трио, от което двата фаворита са европейски отбори. В другия поток Англия и Норвегия ще се хванат гуша за гуша в равностоен сблъсък – Хари Кейн или Ерлин Холанд. Вечните фаворити, но никога не успяващи след 1966 година да стигнат до трофея представители на трите лъва, или симпатичните викинги, които със своя боен вик «Ру» продължават да гребат към непознати за тях, но примамливи футболни брегове. И последната четвъртфинална двойка е между световния шампион Аржентина и дисциплинираната, макар и не особено зрелищна Швейцария. Предвид колебанията на галчестите до сега, кой знае дали няма да видим изцяло европейски полуфинал – Швейцария срещу Англия или Норвегия. Така че кой отписа Европа? Все още тук на стария континент се играе най-качественият футбол. Стадионът в Нью-Йорк, Нью-Джерси е готов да приеме поне един финалист от Европа. До най-важния матч остава малко време.
1: Аз така като правилно разбирам, че Аржентина-Марокко според Светлио Табаков не е възможно да има.
2: Не, те са в различни потоци.
1: Да, именно това искам да кажа, да. Така че със сигурност един европейски отбор ще има. Добре, до вечера Франция-Марокко в колко часа?
2: 23 часа с доста напрежение преди матча. Очевидно, каквото и да стане в Париж, трябва да се подготвят. Те вече имат готовност покрай Пари Сен-Жермен.
1: Да, те са доста тренирани в това отношение. Добре, благодаря ти много. С Влади Стоянов днес направихме тази редовна рубрика за световното по футбол, която върви и в нашия ефир на преди всички от началото на световното.
3: Световното първенство по футбол е тук.
4: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
3: Слушайте специалните ни студия всеки ден, сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
4: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
3: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
5: Крепата на bux.bg. Качествени препарати против вредители.

0: преди всички.
1: Слагаме точката на днешното издание на преди всички, за което работихме заедно с Жеко Жеков, Здравко Петров, Ирина Недева. Аз съм Силвия Великова. Хубав ден от нас.

0: Ковина по Хоризонт.
1: Всяка сряда, след новините в 22. Два часа с най-доброто от рока. Албуми, сингли, концерти, новини и ревюта. Класиката и най-новото. Рок-лавина. Рок-лавина. Сряда, след 22. С мен, Калин Тонев.
0: Рок-лавина. Рок-лавина.

0: Horyzont.
1: Часът е 11. Новините представя Рад Каменски. В началото на заседанието на правителството министър-председателят Румен Радев съобщи, че тази година България няма финансови възможности да подкрепи Украйна. Той успокои, че социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни.
2: След участието си в срещата на върха на НАТО в Анкара, премиерът Радев коментира, че са потвърдени съюзните политики за гарантиране на сигурността. Що се отнася до финансовата подкрепа за Украйна, припомни, че предишни управляващи са поели твърди ангажименти за ежегодни финансови вноски, но обяви.
3: А в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит. Затова споделих пред съюзниците, че България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма.
2: Радев каза, че сега започва подготовката на бюджета за следващата година. Настоящият за тази, който се разглежда от парламента, определи като реалистичен. Така България се извежда от инерцията, завещана по думите му от правителствата на Желязков и на Гюров.
3: Слага край на стъкмистиките, на сглобките и ще ни позволи да стъпим на здрава основа за идната година. Наследихме плечкосана хазна, но социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни.
2: За постигнатите договорености с турския президент Реджеп Ердоган при срещата му с него в Анкара, Радев каза.
3: Ще позиционират България като портал за доставка на енергия за Централна и Източна Европа. Интересът за доставки през България е голям и расте.
2: За новините Цветелина Стоянова.
1: Финансовите министри от Европейския съюз ще гласуват утре решение за поставяне на България в процедура по прекомерен дефицит, сочи дневния ред на предстоящото заседание в Брюксел. Предприемането на процедурата е свързано с оценка на Европейската комисия, обявена през юни. В съобщение на Съвета на Европейския съюз се уточнява, че още 9 държави са в същата процедура. Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Италия, Унгария, Полша, Словакия и Румъния. Професор доктор Богомил Манов от Фискалния съвет обобщава в свой доклад, че в българската пенсионна система е отслабена връзката между осигурителния принос и размера на пенсията. Допълнителен натиск са минималните пенсии, които размиват осигурителния принцип, както и неблагоприятната демографска структура. Предложеният по-рано тази година модел за реформа има основна цел за модернизирането на пенсионния модел чрез запазване на баланса между солидарността и личния осигурителен принос, но при максимално пълно отчитане на осигурителния принос през целия трудов живот. Значително по-ефективен е моделът, при който социалната защита срещу бедност се финансира чрез общите данъчни приходи, докато осигурителната пенсия се определя единствено въз основа на изброените мерки. Те биха намалили необходимостта от чести политически намеси и по-стабилна основа за дългосрочната адекватност на пенсионните доходи. Двама българи са глобени в Кавала за предизвикване на пожар. Полицията извърши арести и за умишлени палежи, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
4: В местност Акротири в община Кавала двама българи са арестувани и глобени с 2000 евро за предизвикване на пожар по невнимание, съобщават от полицията. Разследването установило, че пожарът е възникнал в резултат на извършена от тях дейност с електрическа машина, като искри са запалили храсти. Поради бързата реакция на пожарната, огъня не се е разпространил от вятъра. След всеки пожар се извършва разследване за причините. При доказателство за умишлен палеж, арестуваните се предават на прокуратурата. За големия пожар в индустриалната зона на Солун, Ореокастро, в ареста е 76-годишен грък, който поради неисправност на автомобила си е предизвикал пожара. От началото на годината за пожари са наложени 528 административни глоби за над 500 000 евро, а 169 души са в ареста за предизвикани пожарни огнища. В района на град Аспропиргус в област Атика гори днес голям производствен обект, като 8 от работниците са в болница с тежки изгаряния. Районът е блокиран от полиция. В последното денонощие са потушени 27 горски пожара. От Гърция, Катя Пеева.
1: Проевропейските сили във Франция трябва да търсят фигура от всички проевропейски партии, която да ги обедини срещу крайно дясната Марин Лю Пен. Така евродепутатите от Обнови Европа Сандро Гоци и Кристоф Грюдлер изразиха пред Националното радио своето виждане какъв е начинът крайната десница да не бъде допусната до властта на президентските избори във Франция. Евродепутатът Грюдлер вижда възможност за обединение с така наречените гулисти. Има едно умерено дясно крило, което не подкрепя идеята да се подражава на крайната десница. Това са като цяло наследниците на генерал Дьо Гол. Хора, които са по-склонни да се приближат към центъра. Защото често осъзнаваме, че трябва да имаме смелостта да бъдем умерени. Не само крайните сили имат смелостта да казват нещата. Когато човек е умерен, той е способен да каже, че едно решение рядко е изцяло черно или изцяло бяло, а понякога е сиво, заяви евродепутатът Грюдлер. В началото на седмицата френският съд реши, че председателката на крайно дясната партия Национален сбор Марин Лю Пен ще може да се кандидатира за президентските избори във Франция до година, въпреки че беше призната за виновна за неправомерно използване на европейски средства. Още по темата очаквайте в предаването 12 плюс 3 по програма Хоризонт. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Анастасия Стойчева.
0: Днес преди обяд значително ще се задържи облачността над източните и планинските райони, където на много места ще има превалявания от дъжд. Над Западна България облачността временно ще намалее до преобладаващо слънчево време. В следобедните часове ще има променлива, по-често значителна облачност. На много места в източната половина от страната и в Родопите отново ще превали краткотраен дъжд, ще е придружен с гръмотевици. Дневните температури в сравнение с вчера ще се понижат с 3-4 градуса и максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. Над Черноморието днес облачността ще бъде по-често значителна. Ще има и валежи, следобедните часове и гръмотевици. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса, температурата на морската вода е 23-26 градуса, вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 11 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Skoda. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Skoda са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Skoda на шампионски цени до финала на световното.
1: Национален фестивал на малината. От 10 до 12 юли 2026 година на централния площад в град Самоков ви очаква истински празник. Изобилие от малинови наслади, кулинарно шоу, богата фолклорна и културна програма, фермерски базар, специална демонстрация на иновативни технологии с практически демонстрации на модерна специализирана техника, конкурси, игри, томбола с награди и още много изненади. Фестивал на малината. Плодове с характер. Фестивал с душа. С подкрепата на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд Земеделие.
2: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: В летните издания на предаването Класика.com музикалните удоволствия ще бъдат двойно повече. Ще слушаме изискана класическа музика, изкушени от класиката кросовър артисти и избрано творчеството на най-популярните филмови майстори. Очаквайте Класика.com по Хоризонт през юли и август, всеки четвъртък от 16 до 18 часа. С мен Ирена Гаделева.
0: Лято, море и хоризонт.

0: Слушайте Музикална шарения всеки петък от 20 до 21 часа по Хоризонт. По Хоризонт. Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. Япония,
1: Китай,
0: Индонезия,
1: Бали,
0: Тайланд,
1: Пукет,
0: Сингапур,
1: Корея,
0: Хонг-Конг
1: и Макао.
0: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
5: Всичко най-интересно от Мондиала, най-големите мачове, най-силните емоции, реакциите на победителите и на победените, както и най-любопитните истории от световния футболен празник.
4: Слушайте специалните ни студия за шампионата. Първото в сутрешния влог, а вечерното в спортните предавания и хора пътища автомобили по програма Хоризонт. Всеки ден до 20 юли.
5: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви пренесе в сърцето на събитията с репортажи, интервюта и атмосфера от мястото на световното първенство.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 9 юли, четвъртък. Тази година България няма да предостави финансова помощ за Украина, обяви премиерът Румен Радев. Продължават атаките на украинските военни срещу руски петролни обекти. Възобновените в зимни атаки между Съединените щати и Иран доведоха до ново повишение в цените на петрола. Висшият съдебен съвет обсъжда окончателните правила за избор на членове на кадровия орган. Почина поетесата Надежда Захариева. Подробности, депотези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър ден! В началото на заседанието на правителството министър-председателят Румен Радев съобщи, че тази година България няма финансови възможности да подкрепи Украина. Той заяви, че социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни. Още в репортажа на Цветелина Стоянова.
1: След участието си в срещата на върха на НАТО в Анкара, премиерът Радев коментира, че са потвърдени съюзните политики за гарантиране на сигурността. Що се отнася до финансовата подкрепа за Украина, припомни, че предишни управляващи са поели твърди ангажименти за ежегодни финансови вноски, но обяви.
2: А в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит. Затова споделих пред съюзниците, че България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма.
1: Радев каза, че сега започва подготовката на бюджета за следващата година. Настоящият за тази, който се разглежда от парламент, определи като реалистичен. Така България се извежда от инерцията, завещана по думите му от правителствата на Желязков и на Гюров.
2: Слага край на стъкмистиките, на сглобките и ще ни позволи да стъпим на здрава основа за идната година. Наследихме плечкосана хазна, но социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни.
1: За постигнатите договорености с турския президент Реджеп Ердоган при срещата му с него в Анкара, Радев каза.
2: Ще позиционират България като портал за доставка на енергия за Централна и Източна Европа. Интересът за доставки през България е голям и расте.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: В Одеса е обявен ден на траур в памет на четирите жертви на снощната руска ракетна атака. Същевременно стана ясно, че украинските военни продължават атаките си срещу руска петролна инфраструктура. Удари с дронове са нанесени по петролни депа в множество региони. Русия осъди решението от срещата на НАТО в Анкара и заяви, че те могат да имат катастрофални последици, след като Алиансът обяви военна помощ за Украина и потвърди ангажимента на държавите членки към колективната отбрана. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че ще даде лиценз на Украина за производство на противовъздушни системи Patriot. В рамките на двудневната среща на върха, премиерът Румен Радев обсъди с украинския президент Володимир Зеленски сътрудничеството между двете страни в областта на енергетиката. В интервю за BBC генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви по повод някои провокативни коментари на Доналд Тръмп, че Алиансът е като едно семейство и е нормално да има къвги, но не подложи на никакво съмнение, че американският президент е напълно ангажиран с блока. Още подробности от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: НАТО, крайъгълният камък на отбраната на западните държави, е по-силен от всякога. Това е становището на генералния секретар на Алианса, който говори пред BBC на срещата на върха на блока в Анкара. Въпреки някои провокативни коментари от Доналд Тръмп, който изрази голямо разочарование, че НАТО не се е включил във войната му с Иран, че Съединените щати трябва да поемат контрола над Гренландия и че Испания е ужасен партньор, Рути изтъкна, че е на 100% убеден, че американският президент продължава да е напълно ангажиран с НАТО. Малко е като в едно семейство, в което по принцип не се карате, но изведнъж избухва голяма къвга, каза генералният секретар на Алианса. Като пример за това, че Съединените щати и Европа работят заедно, Рюте посочи американската операция Епична ярост срещу Иран, която не би могла да се осъществи в такъв мащаб без използването на европейските бази. Тъй като скандинавските страни на НАТО са притеснително близо до голям брой бази с подводници на руския полуостров Кола на Арктическото крайбрежие, Рюте посочи, че това действа като вид система за ранно предупреждение за Вашингтон. Не искате руските ядри подводници да се озоват на бреговете на Съединените щати и ние предотвратяваме това като НАТО колективно. Така че поради всички тези причини ние сме заедно в това 32 държави и нации, защото се нуждаем един от друг, изтъкна генералният секретар на НАТО. От Лондон Веселин Паунов.
0: Съединените щати съобщават, че са поразили 90 цели по време на втора нощ на удари срещу Иран. Няколко държави от Персийския залив съобщават за ирански атаки. В резултат на повишеното напрежение в Близкия изток, цените на петрола през изминалия ден се повишиха с над 5%. Въпреки новите американски атаки обаче, петролните пазари изглеждат значително по-спокойни днес. Цената на суровия петрол Брент е спаднала до около $78 за барел. Обобщението по темата е на редактора Елизабет Гогова.
4: Съединените щати заявиха, че са завършили поредната си вълна въздушни удари по Иран. Целта на новите удари е да отслабят способностите на Техеран да застрашава корабоплаването в Ормузкия проток. При ударите била прекъсната и железопътната връзка между иранската столица Техеран и град Машхад, родното място на убития ирански върховен лидер Али Хаменей, часове преди погребението му там по-късно днес. Иранското здравно министерство съобщи, че през последните две нощи са били убити 14 души. Държавите от Персийския залив отново съобщиха за ирански атаки и след ударите на Съединените щати. Иранската армия каза, че е атакувала с дронове американски системи Patriot в Кувейт, сателит в Катар и армейски складове за гориво в Бахрейн. Катарският премиер шейх Мохамед бин Абдул Рахман Алтани заяви в телефонен разговор с иранския външен министър Абас Аракчи, че Иран и Съединените щати трябва да се ангажират с дипломация. Иран отчаяно иска да сключи сделка, заяви американският президент Доналд Тръмп, навръщан от срещата на НАТО в Турция. Той заплаши, че ако Ислямската република продължи да напада кораби, ще бъде подложена на още по-ожесточени атаки. А главният ирански преговарящ с Съединените щати Мохамад Багер Галибаф написа в Екс, че Ормузкият проток ще бъде отворен само след постигане на договореност с Иран, а не след американски заплахи. За новините Елизабет Гогова.
0: Двама българи са глобени в Кавала за предизвикване на пожар. Гръцката полиция извърши арести и злоумишлени палежи, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
5: В местност Акротири в община Кавала двама българи са арестувани и глобени с 2000 евро за предизвикване на пожар по невнимание, съобщават от полицията. Разследването установило, че пожара е възникнал в резултат на извършена от тях дейност с електрическа машина, като искри са запалили храсти. Поради бързата реакция на пожарната, огъня не се е разпространил от вятъра. След всеки пожар се извършва разследване за причините. При доказателство за умишлен палеж, арестуваните се предават на прокуратурата. За големия пожар в индустриалната зона на Солун, Ореокастро, в ареста е 76-годишен грък, който поради неисправност на автомобила си е предизвикал пожара. От началото на годината за пожари са наложени 528 административни глоби за над половин милион евро, а 169 души са в ареста за предизвикани пожарни огнища. В района на град Аспропиргус в област Атика гори днес голям производствен обект, като 8 от работниците са в болница с тежки изгаряния. Районът е блокиран от полиция. В последното денонощие са потушени 27 горски пожара. От Гърция, Катя Пеева.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Въпреки че с промени в закона за съдебната власт, депутатите определиха в срок до 17 октомври да бъде избрана професионалната квота в новия състав на Висшия съдебен съвет, настоящите кадровици с отдавна изтекъл мандат приеха график за гласуването на съдии, прокурори и следователи, според който изборите ще приключат на 21 ноември. Процедурата за попълване на така наречената парламентарна квота ще бъде съобразена с магистратския график, за да текат изборите паралелно, каза правосъдният министър Николай Найденов. Силвия Великова следи тази тема. Сега е при нас в студиото за още подробности. Добър ден.
6: Добър ден. Припомням, че гласуването ще е пряко из хартиена бюлетина. Първи ще изберат своите представители прокурорите на 24 октомври, следват съдиите на 7 ноември и на финала са следователите на 21 ноември. Според закона на съдебната власт, предложения за изборни членове на Висшия съдебен съвет от трите професии в магистратурата могат да правят съответно всеки съдия, прокурор и следовател не по-късно от 2 месеца преди произвеждането на изборите, което означава, че прокурорите трябва да направят своите номинации до 23 август, съдиите до 6 септември, следователите до 20 септември. Според министър Найденов, новината отнес е, че вече има дати за трите общи събрания, а що се отнася до нарушения законов срок, коментира.
7: Доста задълбочена беше дискусията по отношение на това, кое има приоритет, спазването на така определения в закона срок или даване възможност за пълна организационна мобилизация, включително чрез видеозаснемане, тъй като има определени технически проблеми, свързани с това, осигуряване на подходящи места и най-вече осигуряване на възможността на кандидатите да проведат своята кампания в период, в който поначало е определен за съдебна ваканция. Това беше взето като приоритет и бих казал, че то е достатъчно балансирано като решение.
6: Министър Николай Найденов очаква другата седмица да са ясни правилата за избор на така наречената парламентарна квота, като хронограмата, която трябва да бъде приета, се очаква да бъде съобразена с датите на срочените съдийски, прокурорски, следователски общи събрания.
0: Благодаря. Информация на Силвия Великова. Депутатът от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов е изпратил сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор и до градския прокурор на София с искане за извършване на незабавна проверка на информация, че по заповед на министър Иван Демерджиев в МВР, ГДБОП и ДАНС се заличават следи, които биха могли да докажат извършени престъпления от длъжностни лица при неправомерното достъпване и използване на данни от PNR системата, в която се съдържа информация за пътуването, личните данни и предпочитанията на пътниците. В сигнала се настоява за незабавни действия и проверки, както и за спешни действия и по всички останали, подадени от депутата сигнали, свързани с Иван Демерджиев, съобщават от пресцентъра на ДПС. Същевременно в парламентът депутатът Хамид Хамид, който е адвокат на Делян Пеевски, поиска съдействието на председателя на Народното събрание Михайла Доцова, за да получи документи от вътрешния министър Иван Демерджиев във връзка с данни, изнесени по време на изслушването му за полетите на Делян Пеевски. Хамид изрази опасение, че с документите се злоупотребява.
8: Моля ви, в качеството на председател, да ми съдействате днешния ден да получим тези документи, защото имаме опасения, че оплетения в своите лъжи министър на вътрешните работи вече прави нещо с тези документи.
0: Парламентарната комисия по култура и медии ще обсъди проекта на държавен бюджет за 2026 година. Предвиденият за тази година трансфер от централния бюджет за бюджета на Българското национално радио е 35 милиона 299 хиляди евро. За Българската национална телевизия е предвидена сумата от 49 милиона 500 хиляди евро, а за Българската телеграфна агенция 9 милиона 700 хиляди евро. При представенето на отчета си за периода ноември 2025-април 2026 пред Съвета за електронни медии, генералният директор на Българското национално радио Милен Митев заяви, че най-голямото предизвикателство остава финансовото и ресурсното обезпечаване на общественото радио. Той посочи, че бюджетът на медията за капиталови разходи не е актуализиран вече 15 години.
9: От година на година става все по-трудно да се инвестира в каквото и да било и може би в един момент радиото започва да изглежда малко тромаво, устаряло и назадничаво, а не бива да е такова. Добрата новина е, че в рамките на проектобюджета, който сме разработили за тази година, не сме притиснати да съкращаваме хора, за да можем да вържем бюджета. Лошата новина е, че разбира се заплатите остават изключително ниски.
0: В изслушването си пред Съвета за електронни медии Милен Митев изрази надежда да бъде намерено и устойчиво решение за финансирането на музикалните състави на Българското национално радио. Поетесата Надежда Захариева почина на 81 годишна възраст. Тя е автор на десетки стихосбирки и текстове на песни. Била е заместник-министър на културата в правителството на Сергей Станишев преди повече от 20 години. Хората ще я помнят и като съпругата на поета Дамян Дамянов, припомня репортерът Светослава Кузманова.
10: Тя е автор на повече от 17 стихосбирки и на 3 книги с белетристика. Нейни произведения са преведени на английски, френски и словашки езици. Някои от най-популярните песни в българската естрада са по текстове на Надежда Захариева. Писала е за група Сигнал, за Лили Иванова, Йорданка Христова, Силвия Кацарова, Русица Кирилова, Бисер Киров, Стефка Берова. Има много нейни текстове, по които Мария Нейкова е композирала балади. В едно от интервютата, което се пази в Златния фонд на радиото, Надежда Захариева признава, че има една фантазия, която ще си остане в бъдещето – хората да станат по-добри.
11: Моята фантазия наистина се дължи на това, което прочетох в детска възраст и слава на Бога, че много рано започнах да чета и много да чета.
10: Надежда Захариева отбеляза своята 80-та годишнина, като представи през есента на 2024-та най-новата си книга, наричана накратко «Надка», за която разказа в ефира на Радио Благоевград.
12: Заглавието дойде от само себе си. Това е стих от едно стихотворение, написано една ранна сутрин през 2022 година. Когато се разходих из парка, застанах на моста на река Бистрица и се роди това стихотворение.
10: Поклон пред паметта й.
0: Ред на спортните новини, Владислав Стоянов ги представя. Добър ден!
13: Добър ден! 72 депутати от Европейския парламент изпратиха писмено искане до ръководителите на футболните асоциации на страните членки на Европейския съюз, с което ги призовават да вземат решение по случая с отмяната на червения картон на национала на американския отбор Фуларин Балогун. Политиците търсят подкрепа в настояването си президентът на Световната футболна федерация Джан Инфантино да бъде разследван за липса на политическа неутралност. Както е известно, дисциплинарната комисия на ФИФА помилва Балогун след разговор на държавния глава на Съединените щати Доналд Тръмп с Инфантино. Канадската поп-звезда Джастин Бибър е потвърдил, че ще участва в музикалното шоу на финала на Мондиала в Нью-Йорк на 19 юли. То е предвидено за почивката между полувремената в редовното време, а в него отново ще пее Шакира, както и други изпълнители. След еднодневна пауза, световният шампионат продължава с първия четвъртфинален двубой между тимовете на Франция и Марокко от 23 часа в Фоксбъро. Африканският отбор остава без своя титулярен нападател Исмаел Сайбари. А футболистите на ЦСКА започват участието си в европейските клубни турнири. От 21 часа те приемат Дери Сити от Северна Ирландия в първи матч от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Матчът е на националния стадион Васил Левски и ще го предаваме по програма Хоризонт. В турнира Лига на нациите женският ни национален отбор по волейбол записа 7-ма загуба с 0-3 гейма срещу сърбкините в Белград и са само 2 победи от 9 срещи на 16-то място от общо 18 участници. Следващият двобой на нашите утре с Чехия. Националката Русица Денчева се класира на полуфиналите на турнира по тенис в румънския град Бузело, след като преодоля рускинята Екатерина Казионова с 6-4 и 6-4. А на турнира Уимбълдън в юношеската надпревара след 16 часа Димитър Кисимов ще срещне на четвъртфинал австралиеца Крус Хюит.
0: Прогноза за времето ще чуем от Анастасия Стойчева. Здравейте!
14: Здравейте! След преминалия студен атмосферен фронт, който вече е над западната акватория на Черно море, в много райони от запад облачността намаля до слънчево време. Започне да се развива купеста облачност, главно над планинските райони. Към този час по-значителна е облачността по преминалия фронт над крайните източни райони и по северното Черноморско крайбрежие превалява слаб дъжд. Количествата на валежите са незначителни, а температурите към този час от около 20 градуса по Черноморието до 27-28 градуса във Видинско. В планините температури от 1 градус на Мусала до 13 на Мургаш. Столицата сега температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 53%, атмосферното налягане 944 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, при вечер ще започне да се повишава. След обяд намалението на облачността до слънчево време ще продължи, ще обхване и крайните източни райони, а в тила на преминалия студен атмосферен фронт, главно над планинските и източните райони, отново ще се развива купестодъждовна облачност. На места там ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Ще духа предимно умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони вятърът ще е от север-северозапад. Дневните температури в сравнение с вчера ще се понижат с 3-4 градуса и максималните ще бъдат между 26 и 31, в столицата около 26 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. Над източните райони ще има променлива облачност и на отделни места там ще има и превалявания от дъжд. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се появи купеста облачност, на отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, а максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. На Черноморието утре облачността ще е променлива, преди обяд по-често значителна. На места отново ще има превалявания от дъжд, вятърът ще е умерен от запад, след обяд вече от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, пълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Движението през 149-я километър на магистрала Струма в посока София е в изпреварващата лента заради горящ тежкотоварен автомобил. Ограничена е активната лента. Трафикът се регулира от пътната полиция. Още информация за обстановката по пътищата от Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
15: Движението по автомагистрала Тракия в района област София от километър 27 до километър 28 посока град София се затваря изпреварващата лента поради попълване на пукнатини на асфалтовата настилка. Също на автомагистрала Тракия от километър 34 до километър 56 в двете посоки се осъществява на участъци в една лента поради косене на храсти. На автомагистрала Хемус в района област Шумен движението в участъка от километър 350 до километър 363 посока София е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Отново на автомагистрала Хемус от километър 339 до километър 350 движението се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост в двете посоки поради монтаж на носещи колчета за предпазна мрежа. Пътна полиция призовава водачи: управлявайте със съобразена скорост. Не предприемайте рискови маневри и изпреварвания.
0: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Премиерът Румен Радев обяви, че тази година страната ни няма да предостави финансова помощ на Украина. Висшият съдебен съвет обсъжда окончателните правила за избор на членове на кадровия орган. На 80-на годишна възраст почина поетесата Надежда Захариева. Обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Марина Цекова и Георги Марков. Представихме го със звукорежисьора Георги Чунчуков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Horizont. Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
1: Кайро.
0: Гиза.
1: Александрия.
0: Луксор.
1: Асуан.
0: Абу Симбел.
1: Хургада.
0: И Червено море.
1: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър, Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: С националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
5: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишай Коен Тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. BanskoJazzFest.bg.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Здравейте, госпожи и господа! Слушате 12 плюс 3 в удължен летен вариант до 16 часа. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Иван Русланов, Иван Нотев и Георги Чунчуков. Чухте току-що един от хитовете. Една великолепна песен на рок-група Сигнал, може би. Само да припомня, че автор на текста е поетесата Надежда Захариева, която почина на 81 години. И сега, към ежедневието ни, депутатите от парламентарната правна комисия приеха промени в изборния кодекс. Според тях тя ще се гласува изцяло с машини, като във всички секции с над 300 избиратели няма да бъде сформиран и район чужбина и отпада ограничението 20 секции, освен в консулства и посолства в държави извън Европейския съюз. По темата предизборни промени в изборния кодекс на телефонната линия вече е професор Красимир Калинов, бивш член на избирателната комисия и университетски преподавател. Здравейте, професоре!
1: Добър ден!
0: 1,5 милиона души, което е 51% от гласувалите на последните избори, са упражнили правото си на вот машинно. Според Прогресивна България, това е основателна причина гласуването вече да бъде само с машини. Та, професор Калинов, как мислите, подобряват ли се правилата за честни избори с тази стъпка?
1: Аз вчера присъствах на заседанието и мога да кажа, че не само по мое мнение, разбира се, не само не се подобряват, но внасят и допълнителен хаос в целия процес. Защото така отношението към промяната на изборните правила не е принципно и няма за цел да подобри процеса, а да удовлетвори някакви партийни моментни нагласи даже. Разбира се, аз за това изказване не мога да го докажа. Няма това... не е висящо във въздуха.
0: Да, хубаво е някакви аргументи да чуем за това, което казвате.
1: Ами вижте, първо аз съм много учуден, че две неща има, които се въртя вчерашната дискусия. Едното е за машинното гласуване, другото е за гласуването в чужбина. Значи двете имат и привърженици, и противници, съвсем естествено. Но да почнем от това, което никой в нашето обществено пространство за сега някакси не забелязва, подминава го, особено депутатите, от които зависят нещата. Колко струва един глас в България и колко струва в другите европейски страни? Не знам дали имате представа от това нещо. Аз мога да ви кажа, в България един глас за миналите парламентарни избори струва 20 евро. В Австрия, която също наскоро имаше избори, струва някъде около 3-4 евро. 3 нещо.
0: Добре, откъде идват тези разлики и какво отношение има това към машинното гласуване?
1: Така, разликите идват от това, че ние имаме някъде в Европа друга да няма такова нещо, да се гласува и по двата начина. И хартия, и машина. Сега машинното гласуване, анализи много могат да се правят и са правени. Той има и плюсове, и минуси, само че една част от публиката споменава само плюсовете, а друга част споменава само минусите, а това винаги води до изкривено решение. Значи първо, ние гласуваме с машини, които струват някакви пари, тяхната поддръжка струва някакви пари, хартията струва някакви пари, т.е. за да се осъществи процеса на гласуване с машини. И то в момента изобщо не мога да кажа, че е машинно гласуването. Гласуването може да се нарече гласуване с отпечатване на бюлетина в избирна секция. Това е истинското име, защото ние това правим. Взимаме отпечатаната бюлетинка и я пускаме в урната. Другите хора взимат готова бюлетина и също я пускат в урната, така че това са два различни начина на гласуване, които между другото са идентични. Сега само, че цените са различни. Това, което е с машини, струва доста повече от това, което е на хартия.
0: Но само понеже... част, доколкото обърна внимание на цялата тази случка, никой не поставя въпроса върху това колко струва, а колко е честно и колко това е прозрачно.
1: Така, тук за честността можем много да си говорим. Само, че честността на изборите не се дефинира и не се контролира от начина, по който се гласува. Много да ме извинят всички, които говорят това нещо, но покупко-продажбата на гласовете не зависи изобщо от това дали с машини ще се гласува или с бюлетини. и се извършва далеч преди изборния ден. Когато хората отиват да гласуват, техните гласове вече са продадени, купени и така нататък. Тук въпросът е много по-съществен. Въпросът е в менталитета на тези, които купуват най-вече, т.е. политиците. Аз мисля, че натам трябва да са насочени прожекторите. И след това вече към тези бедни хора, които за 50 или за 100 евро са готови да си продадат гласа. Защото това е вече следствието на нечестността на нашите политици.
0: Но, така, професоре, че... станахме свидетели при минали избори за манипулации вътре в изборните комисии, когато се броят гласовете. И това с машините.
1: Да. Но кажете ми тези манипулации защо и чия полза се правят? Значи, за да ги направи един човек, той предварително е обработен за това нещо. Предварително му е обещано нещо, защото няма безплатен обед. Така че отново съдите водата отвънка. Да, аз го признавам това нещо, но ние се опитваме да лекуваме симптома вместо причината на болестта. Така че тук според мен съвсем съзнателно се манипулират и сменят причина-следствие нещата. Значи с действия, които се опитват да овладеят само следствията, няма да може никога да се постигне 100%, ай да не, да е 80% честно гласуване. За мен проблема стои много-много по-различно от това, което се говори в нашето обществено пространство и се насочва общественото внимание. Така че, сега, да се върнем обаче към машините.
0: Хубаво,
1: предлагам.
0: Да.
1: Машините, плюсовете. Да, истинско машинно гласуване, имам предвид машинно гласуване, което не само си подавате гласа на устройството, но и което брои вашия глас и най-важното, след това генерира протоколите и членовете на СИК само ги подписват, нищо повече, проверяват ги подписват. Това действително е нещо, което е много желано, защото то облегчава изключително много изборния процес.
0: Но тези машини, с които разполагаме в момента, могат ли го това?
1: Така, тези машини, с които разполагаме, го могат. Само, че те вече са, според мен, безнадежно устарели. Трябва да се купуват нови, по-съвременни машини, с по-големи възможности, така че въпросът с там едни 100 милиона евро виси във въздуха, защото толкова ще струват едни по-съвременни машини. Сега другото, което е с машините отрицателното, бих казал, това е, че ние сме възложили на една частна фирма да управлява целият процес. Да, това може да са честни хора, може да са по-честни хора от мен, обаче те имат една единствена цел. Тяхната цел е печалба. Сега те ме убеждават, че тяхната цел била колко добре да организират изборите, честно така нататък. Ами няма, за тях това е бизнес. Няма бизнес в света, който да не мисли за печалбата най-напред. Така че, ако държавата може да поеме тази отговорност, да купува, да стопанисва, да обслужва машините, тогава като че ли нещата биха били поставени по малко по-различен начин. Но, когато имате едно устройство, електронно, механично, няма значение, винаги има ненулева вероятност да се повреди. Следователно, тук трябва много добре да се обмисли процеса, как ние ще осигурим изборния процес, без да така да изпадаме в крайности, което трябва, примерно, на обед да затворим секцията, защото всички машини са развалили или пък тока е спрял случайно. Следователно, тук има много да се говори как да се осигури надежност на процеса и, за съжаление, тази надежност е свързана отново с доста много разходи. Така че, дали ще отпаднат бюлетините, предварително отпечатаните хартиени бюлетини или не, това е въпрос на политическо решение, но ако те отпаднат, тогава трябва много добре да се замислим, защото този изборен кодекс, който е в момента, има големи проблеми точно с този момент да осигури непрекъснатост на изборния процес в случай на някакви неблагоприятни събития. Така че в момента ние пак отиваме към двата варианта да подготвяме и хартияни бюлетини, и машини, нещо, което лично за мен е неприемливо.
0: Сега още малко за машините. Твърди се, че беше казано, че сертифицирането на машините ще бъде от страна на МВР. Така, вие споменахте преди малко, че те се стопанисват и се обслужват от частна фирма, но това, че МВР ги сертифицира в крайна сметка, не гарантира ли, че вотът с тях не е и не може да бъде манипулиран?
1: Нищо не гарантира. Честно да ви кажа, аз просто мисля, че това е едно така решение, което е щукнало в някоя глава в момента и са решили, че е добро. Първо, МВР няма капацитета да го направи това нещо. Освен това, самото сертифициране на машините, какво означава? Аз, честно да ви кажа, се занимавам с това нещо поне 10-15 години и до сега не ми е ясно. Това сертифициране е праг в очите на хората, които не знаят как става. Защото първо, ние имаме... Това е сертифицирането засяга системния софтуер. Сертифицирането или верификацията на програмите, което засяга приложния софтуер. Това са програмите, които се показват пред гласоподавателя и бюлетината, която се показва и която му казва кои копчета да натисне, какво да направи, за да неговия резултат да бъде зачетен. Значи тази сертификация, да, тя може да се направи. Само че, как да ви кажа, съмненията остават. Аз тук, за съжаление, ще трябва да ви припомня едно решение, не на българския, а на немския конституционен съд, който казва, че когато казват, че не е добре да се гласува с машини, тогава те казаха така. Ние не забраняваме, но ние мислим, че се къса връзката между гласоподавателя и крайния резултат. А защо? Защото между мен и резултата ми стои една черна кутия. Какво има в тая черна кутия? Ами това нещо го знаят 50, 100, 200 души. Милионите господаватели не го знаят. Там е риска, че ние не знаем, а само се доверяваме на външни източници какво има в тая черна кутия.
0: Но това означава, че вие поставяте под съмнение всяка една машина, независимо дали е една от тези, с които вече разполагаме, или ново закупени като цяло.
1: Точно така. При мен съмнението е защо? Защото винаги има вероятност, не нулева вероятност, да е пипано вътре, да е бъркано. Някой, който е много честен и твърди, че е много честен и знае какво става вътре, все пак да не е толкова честен, колкото се представя. Така че винаги има. Аз не казвам, че тази вероятност ще бъде реализирана, но такава вероятност съществува. И съмнението остава.
0: Добре, да ви питам и още нещо. Да. Въвеждането на изцяло машинно гласуване на предстоящите президентски избори, може ли според вас да отблъсне онези 49% от гласоподавателите на миналите избори, които традиционно са посегнали тогава към хартиената бюлетина, а не към машината?
1: Значи, вижте какво, аз много не съм съгласен с тези изказвания, знам ги на колеги, че машините са причината те да не гласуват. Не, има друга причина за негласуването. Преди всичко, първа, най-важна причина, и това е кандидатите, депутатите. Когато вас ви карат да избирате от 10 души, които вие тотално не одобрявате, има ли значение с какво ще гласувате? Така че според мен не точно машините са причината за гласуването, а това, че всъщност хората нямат за кого да гласуват в тяхното съзнание, тези, които им се предлагат, не са подходящи за тази дейност, която искат да извършват, и затова хората не гласуват, а не заради машините.
0: Така е, имат основания да в това отношение. Но, знаете ли, как според вас ще се отрази на изборния процес една друга идея — отпадането на ограничението за до 20 секции в държава извън Европейския съюз?
1: Сега, тук разговора също... От как аз се занимавам с тази дейност, говорим, писал съм доклади, мнения и така нататък. Гласуването в чужбина е нож с две остриета. Защо? Защото ние с вас се намираме в България и, така да се каже, носим директните последствия от нашия добър или недобър избор. Ние сме пострадавшите от нашия избор. Следователно, така, една голяма част от хората, които гласуват на територията на България и живеят тук, те имат така съзнанието, че
0: ще си носят последиците от това, което са си гласували.
1: Техният глас води до някакви последствия за техния живот. Сега тези в чужбина, особено тези, които са живели дълго време, нямат намерение да се връщат. Част от тях дори не знаят български, те са второ-трето поколение, но с български паспорти. Някак си те не носят отговорност. Няма да са, така да се каже, субект на своя избор.
0: Е, добре, какво ни казвате в момента тогава?
1: Така че за мен е, сега решението на въпроса е много различно в различните европейски страни. В някои изобщо не се допуска, в други допускат по почтата гласуване, в трети има даже не по един, а по 2-3 район чужбина, в които се гласува. Няма такова решение, което да е еднозначно. Според мен трябва да има някакви ограничения. Сега тези ограничения дали да бъдат 20 секции или пък да няма ограничения да се
0: На какъв принцип, например, ако има ограничения, на какъв принцип ще се избира в кои да има и в кои да няма секции тогава? Какъв е?
1: Така, значи първият принцип това е, че има страни, в които за да се организира секция извън посолствата и консулствата, трябва да има разрешение, официално разрешение от държавата, на която ще бъдат изборите. Това не във всички държави го разрешават. Имали сме примери, където държави има, които не са разрешавали. Така че това е първото, но това е работа на Министерството на външните работи. Второто, което е, това трябва внимателно да се прецени. Значи аз не съм против това хората да гласуват, макар че чужбина, макар че ви изказах становище против и становище за. Аз не знам колко милиона, макар че има данни, че някъде около 1,5 милиона са българите в чужбина, от тях нека половината да имат право на глас, от тях гласуват 150 хиляди най-много. Те фактически не решават изборите. Каквото и да правим, техните гласове ще доведат до 1-2, максимум 3 мандата за някои от партиите. Но ако тези гласове са пропорционално между отделните партии, тогава почти няма да имат влияние на крайния резултат. Така че аз не виждам защо да не се разреши, макар че това отново е свързано с доста разходи на държавата, за да организира целият процес, и не мога да се съглася с... Има така една голяма част от хората, които живеят в чужбина, те са отишли

0: негативно отношение към родината си. И изведнъж се оказа, че ти искаш, аз и вие, да си дадем данъците и да организираме нещата, за да могат те да имат спокойствието на 20 метра от къщи да гласува. Има и такива искания, че не знам колко евро дали, за да отидат до столиците да гласуват. Ами тук не ви ли се струва, че това е едно така противоречие и едно искане, което така е много егоистично и неморално даже, ако искате.
1: Сега, професор, ако съм ми разбрал правилно, това означава, че от така предлаганите промени от Прогресивна България, вие не подкрепяте идеята да се въведе изцяло машинно гласуване, искате да има и паралелно гласуване заедно с хартиена бюлетина, да?
0: Така, аз не бих казал, че не подкрепям. Аз анализирам доводите за и против. Фактически към момента, моя извод от вчерашния разговор, който беше не един и два часа, е, че изборния кодекс се нуждае от много сериозно преразглеждане, текст по текст, параграф по параграф, дума по дума и от много сериозен анализ преди даден текст да се включи като част от този кодекс. Значи това нещо го няма. В момента как се действа? Значи някой решава, че му е изгодно машинното гласуване по някакви си причини. Не ги казва. И казва, дайте, аз ще приемам изцяло машинно гласуване. Друг обаче преценява, че му е изгодно да няма ограничение гласуването в чужбина и казва, добре, ние тогава ще отворим тотално гласуване. Ами аз бих предложил друго. Всички тези проблеми могат да бъдат решени по един много прост начин. Да се гласува по интернет.
1: Ама, нека припомня и това, което каза Янка Тянкова от парламентарната група на Прогресивна България, която и председател на парламентарната правна комисия. Тя каза, че след президентските избори отново ще бъдат правени промени в изборния кодекс.
0: Да, казах го и на мен ми го каза. Но след президентските избори, добре, ще поживеем, видим, както казват, но имайте предвид, че такива нагласи и такива изказвания от политици, водещи политици, аз съм случвал нееднократно, но до сега това не се е случило. До сега, в момента, в който минат дадени избори, се забравя за тях. По принцип, нали, да се върнем към това, че Венецианската комисия, тя съветва не по-малко от 6 месеца преди изборите, но казва, ако все пак се правят промени в рамките на тези 6 месеца, нека те не важат за следващите избори, а важат за последващите. Така че да, има време. Сега президентските избори, вижте, те не са нито са толкова важни, нито са толкова сложни. Те могат да бъдат направени на хартия и с машини, кой както си иска може
1: да направи. Тогава вие какво обяснение чухте за това, че се предлага тогава точно за тези избори да се въведе изцяло само машинно гласуване?
0: Няма проблеми да се направят с машините. Искам да ви кажа, че те могат да се направят бързо и лесно и по двата начина. Но те очевидно, че се направят с машини, защото нагласите са, че ще се секциите над 300 души ще се въведе машинното, изцяло машинното гласуване в секциите под 300 души с хартия, разбира се. Така че там с мен проблеми почти няма да има, ако има някой друга машина да се развали най-много. Но това пак не е толкова такъв голям проблем, защото аз ви казвам, тези избори, да, така да се каже, в кавички не са интересни. Така че ще трябва да се вземе някакво решение, но за съжаление, тези решения, които взимат нашите депутати, те не са обмислени и почиващи на здрава логика и на SWOT анализ, а те са моментни волеви решения. Независимо дали ще се вземе решение само с машини да се гласува, само с хартиени бюлетини, решението не е обосновано, защото се общо взето процеса е сведен до това, ние сме от Левски, вие сте от ЦСК и ние ще действаме така, а вие пък действайте по друг начин. Общо взето се обърна работа в тая светлина.
1: Добре, професор Красимир Калинов, бивш член на Централната избирателна комисия, университетски преподавател от 12+3.

0: Благодаря ви за този разговор. 12 плюс 3 продължава и след новините в 13, когато ще говорим по темата «Кой видя проблем с ценностите и финансирането на партия Европа на суверенните нации?» Събеседник Костадин Костадинов, лидер на партия Възраждане. Берете с хоризонт, където и да сте.
1: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за тоалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. Пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман. Вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Когато бях момиче, 17...
6: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
7: С медийното партньорство на Българското национално радио.
8: Радиоточката я е имало и била слушана навсякъде.
9: Пет и половина сутрин гърмеше вече.
10: Здравей, Данчо, здравей, Личо.
11: Ще слушаме още много обещания, лакърди.
12: Черешки, крушки, ябълки, гущерчета.
13: Всичко един фарс и един театър.
14: Чики-рики.
15: Огромно желание имаше да се слуша сватарската музика.
16: И аз съм веден, че това идва от незърковни среди.
17: Като каза майка ми, това нищо не прилича.
11: С Радиоточка не се спори. Всеки петък от 17 часа с мен, Илия Вълков.

0: Horizont.
1: часа. Новините представя Георги Марков. ГЕРБ внесе законопроект за защита на децата в интернет. Депутатът Костадин Ангелов уточни, че се предлага въвеждане на механизъм за проверка на възрастта, която няма да може да бъде заобикарана. Проектът предвижда още деца под 16 години да нямат достъп до социални мрежи, а за непълнолетните над тази възраст ще се въведат ограничения, предвиждащи и препоръчване на съдържание и забрана за използване на социални мрежи в часовия диапазон между 23 и 6 часа.
2: Детето няма да може да излъже системата, защото ще се извършва проверка на възрастта, независимо дали се влиза и какъв е IP адреса, дали е включена виртуална частна мрежа. Никой няма да може да влиза в социални мрежи без да верифицира възрастта си чрез този дигитален портфел.
1: Без дебат, парламентът прие окончателно промените в закона за кредитните институции, внесени от Министерския съвет. С тях се въвеждат европейски директиви в областта на банковия надзор и управлението на риск. Правомощията на Българската народна банка се разширяват, включително върху надзора на значими сделки, прехвърляне на активи и банкови преобразования. Въвеждат се нови правила за лицензиране и контрол върху клоновете на банки от трети държави. Апелативният съд в Пловдив отказа екстрадицията на български гражданин на съдебните власти в Великобритания. Срещу него е издадена заповед за арест по обвинение за сексуални посегателства и неявяване пред съда в Бирмингам. Първоначално е бил задържан в Великобритания, но след това освободен, тъй като престъпленията, в които е обвинен, са извършени преди 7 години, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
3: Апелативните магистрати на два пъти са поискали гаранции от властите в Великобритания, че ако българският гражданин бъде осъден на доживотен затвор или лишаване от свобода, той ще бъде върнат у нас за изтърпяване на наказанието си. Такива убедителни гаранции обаче не са получени. В същото време съдебните институции в Обединеното кралство поставят самото му връщане в зависимост от редица неясно заявени условия, включително и обмисляне на процедура по определяне на допълнително наказание лишаване от свобода в случай на неплащане на финансова санкция. Такава възможност изобщо липсва по националното законодателство на България. Поради това апелативният съд отказва изпълнението на заповедта за арест, а мъжът е освободен. Решението не подлежи на обжалване. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Оранжев код за опасна жега е обявен в 10 области в Испания. Метеоролозите очакват температури до 44 градуса в последния ден от втората за лятото гореща вълна, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Най-високи стойности се очакват в долините на големите реки в Испания, покрай брежието на Валенсия и Мурсия, в южните части на провинциите Уеска и Лейда, както и на Балеарските острови. Там температурите може да достигнат между 39 и 42 градуса. Още по-опасна е жегата в каталунската провинция Тарагона, където са възможни дори 44 градуса по Целзий. Втората гореща вълна в Испания навлиза в последния си ден, макар че това не означава, че температурите ще паднат рязко. Очаква се през уикенда жегата леко да намалее. В същото време метеоролозите прогнозират, че в началото на следващата седмица се очаква нов период на високи температури, макар да не е ясно дали те ще отговарят на критериите за обявяване на гореща вълна. Преди ден в Барселона беше отбелязан температурен рекорд от 40,5 градуса. Това е най-високата стойност от 112 години насам, подчертават от каталунската метеорологична служба. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Известната британска певица Бони Тейлър почина на 75 годишна възраст, съобщи BBC, позовавайки се на официално изявление на нейните близки. It's a heartache. Nothing but a heartache. Yeah. Обичаната певица с дрезгавия глас трябваше да започне европейско турне в края на май, но претърпя тежка операция в Португалия и лекарите я бяха поставили в изкуствена кома, добавя BBC. Родената в Уелс Гейнър Саливан, известна с псевдонима Бони Тейлър, започва музикалната си кариера през 1975 година. Тя става първата уелска певица с песен номер едно в американските класации. Анастасия Стойчева представя прогнозата за времето.
0: След обяд намалението на облачността до слънчево време ще продължи, ще обхване и крайните източни райони, а главно над планинските и източните райони отново ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Дневните температури ще се понижат с 3-4 градуса и максималните ще бъдат между 26 и 31, в столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в един следобед представи Георги Марков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ако сега пускате радиото, слушате 12 плюс 3 в летен вариант до 16 часа. Аз съм Стефан Кунчев, работи заедно с колегите Иван Русланов, Иван Нотев и Георги Чунчуков. Европейският парламент гласува за стартиране на проверка на партия Европа на суверените нации, след като компетентен орган изрази съмнение за съответствието ѝ с ценностите на Европейския съюз. До сега такава процедура в Европарламента не е била стартирана. Ще припомня, че през април 2024 година в София партии от 9 държави, сред които и Алтернатива за Германия, се срещнаха по покана на партия Възраждане. В така наречената Софийска декларация те призоваха за запазване на националните граници и суверенитета на отделните европейски държави. По-късно след изборите за Европейски парламент през 2024 година те създадоха партия Европа на суверените нации. На 30 септември същата година новата партия беше регистрирана от Агенцията за европейски политически партии и европейски политически фондации като Европейска политическа партия. За председател на Европа на суверените нации беше избран Станислав Стоянов от Възраждане. По темата студиото съм поканил Костадин Костадинов, лидер на партия Възраждане. Здравейте, господин Костадинов.
1: Здравейте.
0: Защо 2 години по-късно, след основаването на партия Европа на суверените нации, се появиха съмнения, свързани с ценностите и начини на финансиране? Къде е проблема?
1: Не за начина на финансиране, а за ценностите, така наречените европейски ценности, които никой не може да каже.
0: И финансирането пише в доводите.
1: Ами не, в договорите не пише финансиране. Не знам къде е влязло това нещо, защото на практика партията получава финансиране само единствено от Европейския парламент, като всички останали други европейски партии. А причината е една и тя е много проста. Влиянието на партиите, които са в ЕСН, започна да се увеличава. Алтернатива за Германия в частност стана първа политическа сила в рамките на 12 месеца и то с много голяма преднина пред втората. На последните проучвания те има 29%, а управляващия християн-демократически съюз има 21%. На следващо място започваме да увеличаваме бройката на депутатите ни. Нови депутати се присъединиха към групата, включително и нови държави, нови партии. На първо място генерал Роберто Ваначи, чиято партия италианско, т.е. национално бъдеще в Италия в момента на практика измества партията на Матео Салвини Лигата и се превръща в основна опозиционна сила. Някой даже нарича Ваначи бъдещия министър-председател на Италия. На следващо място партия Форум за демокрация в Нидерландия, която е трета политическа сила в момента в холандския парламент и която има много обещаваща лидерка на парламентарната група, Лиде Вайдевос, която в момента даже няма 30 години, мисля, че на 28 години, но една от така изгряващите звезди на нидерландската политика, както и с други още партии, включително една от Австрия. Всичко това нещо предизвика паника в средите на европейските либерали, които, както добре знаете, единственият начин, по който могат да се задържат на власт, е с репресии и с насилие. А това представлява репресия и насилие над основната ценност на Европейския съюз – демокрацията.
0: Сега, вчера говорихте пред Народното събрание по темата и заведнъж във вашето изказване се появи името на най-голямата партия в Русия – Един Русия. Каква е нейната роля в цялата тази случка?
1: Ами защото едно от нещата, които се изтъкват срещу нас, като несъответствие с ценности на Европейския съюз, е, че сме подписали договор за сътрудничество с партия Един на Русия, което се случи миналата година. За нас това не е проблем. Ако за представителите на Европейския парламент и на Европейската комисия е проблем, добре, но за нас не е.
0: Това не е ли в противоречие с така наречените ценности, за които си говорихме преди малко, ако говорим чисто...
1: Аз искам да питам какви са ценности на Европейския съюз. Ако ценности на Европейския съюз са подмяна на населението с емиграция, деиндустриализация, дехристиянизация, дехуманизация дори ако щете на Европейския съюз, ако подмяната на... Ако под европейски ценности разбираме налагането на гей паради, налагането на смяна на пола, на еднополови бракове, всякакви пропаганди на порнография, на извращение на съзнанието на децата, това няма нищо общо не с европейските, с човешките ценности. Това са античовешки ценности. И ако това е Европейския съюз, да, ние ще се борим срещу това. Само, че ние смятаме нещо друго. Смятаме, че ценностите на Европа, а не на Европейския съюз, защото това са две различни неща, са три. Те са свобода, демокрация, християнство.
0: Какъв според вас е края на цялата тази история, която се развихри в Европарламента?
1: Ами, общо взето правят ни услуга в момента, голяма при това. Правят услуга както на нас от Възраждане, показвайки, че ни смятат за заплаха, така и на Алтернатива за Германия. Ако решат да стигнат до най-така негативния за нас сценарий да забранят партията, ще ни превърнат...
0: Мислите ли, че това е възможно?
1: Ами очевидно е, че го искат. Левите партии в Европейския парламент го искат категорично.
0: И тогава, ако се случи това?
1: Нищо не следва от това. Нещо ще направим нова партия на следващия ден. Групата в Европейския парламент ще продължи да съществува, няма да има никакви последици за националните партии, ще направим нова партия на следващия ден, но ще бъде два пъти по-силна.
0: Сега за действителността у нас. Кабинета Радев предложи държавен бюджет до края на годината. Къде са критичните точки в него според Възраждане?
1: Огромните дългове. Вчера взехме 5 милиарда дълг. 5 милиарда лева дълг, да уточня. И то е, между другото, само една част от това, което трябва да се вземе до края на годината. Общият размер е близо 20 милиарда лева. Тоест това, което предвиждаше и предишния бюджет, срещу който протестирахме всички ние, в един момент се оказва, че сме протестирали, за да може да дойде на вас правителство, което да продължи политиката на предишното правителство.
0: Но нали това беше сметката, която е укрита чекмеджетата под бюрото?
1: Не е укрита, напротив, кой казва, че е укрита?
0: Била е.
1: А според кого?
0: Според сегашните управляващи.
1: Ами, значи лъжат. Защото първо ще ви призная, ще трябва да ви припомня, че миналата година всъщност за дългове се говореше от порядъка на 19 милиарда. Сега в момента тези управляващи говорят за 16 милиарда. Тоест почти сумата е едно към едно. На следващо място не трябва да забравяме, че...
0: Скълъпването според вас не е факт. Така ли? На счетоводните сметки? Както
1: не,
0: то
1: има скълъпване. Вижте, чакай сега, нека да ги разделим нещата. Да. Скълъпване има. Факт. И това не го твърди министър-председателя, това го твърдим ние от една година. Ама разликата е, че когато ние миналата година го говорихме това нещо, тогава Радев не ни защити. Той си замълча. А Радев е най-информираният човек в държавата за последните вече повече от 9, близо 10 години, поради простата причина, че във времето, в което от 2016 година насам се сменяха министър-председатели, председатели на парламенти, коалиционни управления и така нататък и така нататък, сменяха се партии и коалиции в управлението. От 2016 до сега Румен Радев беше президент или министър-председател и той през цялото това време, всеки понеделник в 10 часа получаваше на неговото бюро информация за това, което се случва в държавата. Пълен отчет. Президентът на държавата е най-информираният човек на държавата, в държавата, постоянно, защото той трябва да е наясно с държавните дела, без да управлява, разбира се, пряко. Но имайте предвид, че за период от 2 години и половина Румен Радев и управляваше пряко, като имаше служебни правителства. Радев знаеше много добре, че бившият министър-председател и по-предишното управление фалшифицираха бюджета с целта да вкарат България с фалшиви данни в еврозоната. Това ние го повтаряхме през цялата кампания. Повтаряхме го през цялата минала година, повтаряхме го и по-миналата година.
0: Е, нали това беше един от големите му проблеми на Румен Радев в края на миналата година с идеята му за референдум?
1: Ами, тя всъщност тази идея беше наша, а Румен Радев просто направи една пресконференция. Ще ви припомня нещо, което беше доста удобно пропуснато от журналистите. Румен Радев накрая не внесе собственото си предложение за референдум. Историята беше следната. Той каза, че ще внесе. Внесе го. Киселова след това каза, че няма да го разглежда, защото не отговаряло на Конституцията. Ние внесохме искане в Конституционния съд. Ние от Възраждане, за да защитим искането на тогавашния президент. Конституционният съд се произнесе в наша полза и каза, че да, Наталия Киселова е нарушила Конституцията. След което лично аз, господин Кунчев, се обадих на президента Радев по телефона и го питах кога ще внесе отново своето искане. Той каза, че няма да го направи. След което ние взехме неговото искане и го внесохме втори път. Ние го внесохме. От Възраждане. Когато дойде момента за неговото гласуване, трябваше да дойде някой от президентството, за да го представи. Тъй като ние сме вносители, но не сме автори. Трябваше да дойде някой от името на автора, т.е. президента, за да го представи. Втори път разговарях с тогавашния президент и го помолих да изпрати някой представител от президентската институция. Той обеща, че ще го направи до 15 минути и така и не изпрати втори представител. Не изпрати. Трябваше ние да свършим и тази работа. В крайна сметка референдумът беше отхвърлен от Народното събрание. Но е показателно, че всъщност за Радев това е представлявало само един пиар или лъжа, поредната му лъжа. Защото този човек последните няколко седмици толкова лъжи насътвори, каквито някои негови предшественици не са създали за години наред преди това.
0: Да продължим с дневния ред по събитието от сегашната политическа действителност. До какво според Възраждане ще доведат промените в изборния кодекс, гласувани с цяло с машини, отпадане на район чужбина и отпадане на ограничението от 20 секции в държавите извън Европейския съюз?
1: Едно по едно. Първо, няма да има гласуване с цяло с машини. Нашето предложение на Възраждане за изцяло с машини, но предложението на Прогресивна България е в секциите до 300 да. Избирателя да остане хартиено гласуване. Ние направихме една сверка бърза и се оказва, че в 80% от тези секции, преди са печели ГЕРБ и ДПС, на последните избори печели Прогресивна България. Тоест имаме едно прехвърляне на гласовете, което трудно може да се обясни само единствено с идеологически причини. Очевидно, че става въпрос за контролиран вод. Знаете как е. По малките населени места случват най-големите нарушения. Особено когато се гласува на хартия. Точно поради тази причина ние искахме да има 100% машинен вод. Това нещо партията на Румен Радев не го прие. Нещо повече, тя прие предложенията на ДПС, законопроекта на ДПС за премахване на ограничението за гласуване в Турция, с което Румен Радев за пореден път доказва, че защитава турските национални интереси, не българските национални интереси. Видяхме, че на последните избори...
0: Но говорим за президентски избори в момента тук, така че това какво отношение има към избора на президент?
1: Ами, нормално е. В един момент, ако примерно да кажем на следващите избори отидат да гласуват, както на едни избори отидаха да гласуват повече от 100 000 турци,
0: които единствената им връзка... Тези, които гласуваха за Делян Пеевски, ще гласуват сега за представител на изборът на Радев, какъвто ще бъде той?
1: Не, напротив, на тези избори сега ние не знаем какво ще се случи, но знаем едно със сигурност. Ще отидат да гласуват страшно много хора, които не знаят дума български, които са карани като овце пред урните и които отиват да гласуват, защото така им е казано, не защото искат. Най-песимистичните оценки, че може да отидат близо 100 000 души да гласуват. И забележете, че раздвижването по темата с избирателния кодекс настъпи на следващия ден, след като Радев се прибра, след като Радев разговаря с Ердоган. На следващия ден. Много странни съвпадения са това, не мислите ли?
0: Не съм си правил тази сметка, но ограничението на секциите да отпадне.
1: Е, именно, докато отпадне ограничението на секции, това означава безконтролна намеса на Турция във вътрешния
0: работа. Но това не е само Турция, то е други държави. Името е на Великобритания извън Европейския съюз в момента. И там е същото.
1: На последните избори, нали знаете, че това абсолютно по никакъв начин не се отрази, както и ние казах. На последните избори в Великобритания имаше 26 или 27 секции, в тях гласуваха 24 000 души с 6000 повече, с 5000 повече от последния път, когато нямаше ограничение, гласуваха 19 000. Значи, когато нямаше ограничение, гласуваха 19, като имаше ограничение, гласуваха 24 000. Нали разбирате, че всъщност проблем няма никакъв. Проблемът е единствено в Турция. Ние нямаме нищо против българите в Великобритания да гласуват и те си гласуваха без никакъв проблем.
0: А как възприемате уточнението, че тези промени ще бъдат валидни само за предстоящи президентски избори, след което ще има отново промени в изборния кодекс?
1: За мен това е някаква проява на особена политическа шизофрения. Наистина не го разбирам това нещо. Ако ние всеки път за всеки избор правим нов изборен кодекс, това показва, че не сме държава, сме колония. Между другото, вашия предходен събеседник, да, професор Калинов, го каза много точно. И аз няма как да не се съглася с него, защото той е един от най-добрите специалисти по изборно право. Ако ние имаме кодекс, който всеки път се променя за всеки един избор, това означава, че той се прави за определена партия. Или за определена държава. В този случай, хората на Радев и самия Радев за пореден път показаха, че са откровенно застъпници на турските национални интереси. За мен Радев представлява заплаха за националната сигурност и той не го и крие, между другото. С заявките за това, че ще дава магистрала Черноморе на Турция на концесия.
0: Това каза, че не е така. Напротив, той го отрече.
1: Как ще го отрекал?
0: Неговият министър на неговия министър на въздуха, включително който дишаме накрая и така нататък.
1: Чакайте сега. Ако трябва да извадя да цитирам думите на министъра на регионалното развитие и благоустройство Шишков, който каза, че ще даваме магистрала Черноморе на концесия на Турция.
0: Но сега премиера, на кого да се, премиера, предполагам, че човека, който последно говори по темата и който се видя с Ердоган. Нали, знаете ли, последните... Думи? Цитирам просто думи, нямам отношение по темата, така но цитирам думи.
1: Така
0: и това е премиера.
1: Последните, да, това е един от най-големите лъжци в историята на държавата ни. Последните няколко десетилетия аз не съм виждал по-голям лъжец. Между другото, не знам дали ще мога да пусна в момента, но бихте ли ми позволили да го пусна все пак, защото...
0: Разкажете го, ще стане по-интересно, така, защото не знам как да стане.
1: Добре, само да ви кажа датите все пак, за да съм максимално коректен. На 28 март 2026 година в свое изявление пред симпатизанти в предизборната кампания Радев казва: нито лев, извинявайте, нито цент няма да дадем повече на Украйна за финансиране. На 8 юли, вчера 2026 година, Радев казва: ще продължим финансирането на Украйна. Радев наистина страшно много лъже. Между другото, миналата седмица беше един от така редките моменти, в който пак го хванахме в лъжа. Т.е. редки моменти да си признае сам, че е излагал. Пак на 30 март в неговия си профил беше написал във Фейсбук, че споразумението с Украйна е заплаха за националната сигурност и че с него ППДБ са нарушили конституцията. Съответно, на 1 юли, същия този Радев, 3 месеца по-късно, казва, че споразумението с Украйна трябва да продължи да съществува. Аз го питах в пленарната зала, кое от неговите две становища в момента е актуално и дали ще остави, действително иска да ми отговори кратко и ясно, ще остави ли споразумението или ще го анулира? Той каза, кратко и ясно ви отговарям, не, няма да го анулирам, ще го оставя. Ако той беше казал всички тези неща по време на кампанията, повярвайте ми, че в най-добрия случай ще вземе 15%. Той излъга страшно много хора. Излъга 1 445 000 българи. Излъга ги по един изключително груб и по изключително вулгарен начин. И, честно казано, аз съжалявам хората, които гласуваха за него, защото не е приятно да си излъган и измамен.
0: Наистина, добре, не е приятно да те лъжат. Каква обаче на Възраждане, на постигнатото от премиера Румен Радев договорено с турския президент Реджеп Ердоган за замразяване на договора с Ботоша за 15 месеца?
1: Вчера четох много внимателно по-голямата част от турските медии. Никъде не четох думата замразяване. Четох ги на турски, преведох ги на български, преведох ги на английски.
0: И какво да показва превода?
1: Ами не се споменава думата замразяване. Отлагане. Което означава какво? Отлагане на плащания, отлагане на задължения. Ние не знаем и до ден днешен какви точно ангажименти е поемала държавата с Ботош, защото поискахме договора, така и не беше предоставен. За да получим повече информация за тези разговори на Радев с Ердоган, за които ние не знаехме, че въобще ще се състоят, те бяха като гръм от ясно небе. Никой не знаеше, че ще има среща на Радев с Ердоган. Може би той самия не е знал, просто го е привикал Ердоган, не знам. Но ние поискахме в сряда, като първа точка в дневния ред на парламента, вчера, да бъде изслушване на министър-председателя по темата с разговорите му с Ердоган. Управляваща коалиция или партия, Прогресивна България, отказа да приеме това. Ние заявихме ясно и категорично, че се притесняваме за това, че тези разговори са непрозрачни, че те създават усещането за поети ангажименти от страна на България. Не знаем какво точно се е договорил Радев, дали въобще се е договорил, по-скоро какво са му казали, какво са му наредили, защото това не бяха преговори, а разговори. Преговори са, когато водиш и преговаряш, търсиш нещо взаимно изгодно. В разговорите ти съобщават нещо, което ти просто изпълняваш. Но това беше отхвърлено. Ако Радев действително е постигнал това, той трябваше да излезе триумфално да го защити. Макар че от друга страна, ако приемем, че той ни е договорил някакви изгодни замразявания на клаузи от договора, защо тогава през цялото време на кампанията и последната година и половина и той и неговите бивши министри и сегашни министри повтаряха как този договор е изключително полезен и изключително успешен за нас. Накрая се оказа, че министър-председателя Радев ни спаси от договора с Ботош, подписан от президента Радев. Ето това са неща, които са изключително...
0: Добре, какво очаквате тогава да се случи през тези 15 месеца, независимо дали отлагане или замразяване е правилното определение?
1: Ами според мен ще се трупат задължения. В момента, между другото, ние поискахме информация, разбрахме, че 98% от натрупаните 264 милиона лева задължения на Булгаргаз за миналата година са задължения, които са натрупани по сметката на Ботош. А те са натрупани, защото знаете, всеки месец, всеки ден ние плащаме по 1 милион лева, 1 милион и 100 хиляди. Всеки ден, без значение ползваме или не ползваме тази преносна мрежа. В резултат на което Булгаргаз е изправен пред фалит. И тук вече е големия въпрос. Да не се окаже, че в един момент турците ще кажат, понеже ние вече сме влезли в капана, макар че според мен не сме влезли в капана, а съвсем съзнателно Радев ни вкара вътре, за което пак повтарям, този човек трябва да бъде разследван. Но да не се окаже в един момент, че турците ни кажат, вместо да ни връщате парите, дайте ни част от Булгаргаз. Като компенсация. 10, 20, 30, 40, 50%, не знам. Нямам представа. Хакан Фидан, техният външен министър, който преди това беше дълги години ръководител на турското разузнаване, което е едно от добрите разузнавания, да не кажа едно от най-добрите разузнавания в света, този човек с менталитет и поведение на политически хищник, и това го казвам не като укор, а го казвам като една абсолютно обективна политическа оценка, защото той успя да превърне Турция в регионален хегемон и в регионална свръхсила, дойде тук и каза три неща. Искаме да участваме в съвместни енергийни проекти, искаме пренос на ток през България на преференциални цени, да не кажа почти безплатни, и искаме да получим магистрала Черно море на концесия. В следващия момент Радев отива и почва да прави неща, които до голяма степен обслужват интереса на Турция. Аз заради това се притеснявам, включително и с гласуването в Турция, което Радев в момента ще позволи да се случи отново безконтролно.
0: Е, оставаме да проверим какви ще бъдат резултатите, защото пак припомням на връщане от посещението си при Ердоган, Румен Радев даде отговор на всяко едно от нещата, за които вие говорите в момента.
1: Румен Радев е лъжец, господин Кунчев. И го казвам наистина, защото и го казвам съвсем отговорно, той наистина е лъжец. И той е доказан лъжец. Миналия петък в парламента, сега включително вчерашното си изявление, Денят си личи от сутринта. Ако един лъжец ви е излъгал 10 пъти, бъдете сигурен, че ще ви излъже още 100 пъти. Това, че той е казал нещо, не означава, че това е така. Този човек лъже постоянно.
0: Нека да, нека да ви питам за нещо.
1: И само да довърша. И в момента, заради това, че управлението му се разклаща заради тези лъжи. Включително вчера имаше...
0: Какви са изводите, от които вадите тези изводи, че се разклаща управлението?
1: Ами наблюдаваме социалните мрежи, наблюдаваме реакциите в тях. Има страшно, огромно, невероятно разочарование от неговото поведение, от неговите думи. И от делата му, освен всичко друго. Румен Радев обясняваше по време на кампанията как ще нормализира отношенията с Русия. Същевременно той се съгласи
0: хора,
1: да се удължат
0: 20... Биха си казали така. Костадин Костадинов говори така, защото голяма част от неговия електорат предпочете да гласува за прогресивна България.
1: Не, господин Кончев, аз говоря само единствено с факти и през цялото време цитирах факти. Включително с дни. Мога и с часове, ако си да ви цитирам изказвания. Негови, включително от парламента. И не само изказвания, но и документи. Защото, ето, пак ще повторим нещо, като пак с конкретен факт. Румен Радев по време на кампанията обясняваше и за това гласуваха между другото 99% от неговите избиратели, основно за да нормализира отношенията с Русия. Същевременно, един месец по-късно, след като минаха изборите, Румен Радев се съгласи да се удължат предишните 20 пакета санкции срещу Русия, не на 6, а на 12 месеца. Разбирате ли за какво говоря? Не си отвори устата. Още повече, че същия този ден той се срещна с Зеленски. И на тази среща, която беше първа, защото две седмици по-късно, пак вчера имаха поредна среща, между другото, аз оставам с впечатлението, че Радев се среща с Зеленски повече, отколкото със собствената си парламентарна група. Той за последния един месец идва един път в парламент и същевременно два пъти се среща с Зеленски. Много е странно това. Човекът, който щеше да нормализира отношенията с Русия, абсолютно безкритично удължи санкциите срещу Русия за 12 месеца напред. Ето затова ви казвам, че е лъжец. И тук не става въпрос дали е взел или не е взел наши гласове. Аз винаги съм бил изключително обективен и безпристрастен, когато трябва да се коментират фактите, такива каквито
0: сега,
1: са.
0: Сега по една тема, която също е изключително наболява в последните дни у нас. Какво е отношението на Възраждане по темата с огласената информация от вътрешния министър Демерджиев за пътуванията на Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова?
1: Ами, за мен е изключително срамно и позорно, че Атанасова все още е конституционен съдия, тя трябваше да си подаде оставката отдавна. Фактът, че Пеевски е пътувал с нея, вече излизат и други информации, че не са били само в Дубай, може би и в Верона, е достатъчно ясен и показателен за обвързаностите, които тези формации и тези хора имат в България. Аз много пъти съм го казвал, почти няма политици извън Възраждане. Има хора, които са превърнали политиката в препитание. И те се хранят от нея. Издигат се хора, които не са политици, а са зависими хора на високи позиции. И те знаят, че дължат своето място и своята в момента позиция само единствено на благодеянието и благоволението на някой техен патрон или господар, или собственик, както искате го наречете. Тези малки дребни душици на високите постове в държавата превръщат България в една малка дребна колоника. А ние не сме такива, защото все пак сме държава, която е най-старата национална държава в Европа, създава собствен клон в цивилизацията. Някак си е много унизително това. Но за съжаление трябва да кажем, и да си признаем, че на последните избори посредствеността победи на изборите. Хората предпочетоха точно този тип и този маниер на поведение, отколкото смелото и категорично устояване на истината. Истината в нашето общество се превърна в нещо срамно, нещо, което не бива да се казва. Напротив, предпочита се лъжата.
0: И добре, като е така, защо сте толкова тихи в това народно събрание?
1: Не сме тихи. Напротив. Ето, включително и в момента с вас говорим и казваме. Просто в Народното събрание вече има един малко по-нормален тон на разговаряне. Защото в предишното Народно събрание, пък и в по-предишното, имаше хора, които го превърнаха наистина в една много пошва псевдотеатрална сценка, от която се лееха вулгарни думи, цинизми.
0: Вие имахте силни изяви извън Народното събрание в предишните една-две години.
1: Ние и сега имаме такива изяви. Но
0: запомнящи се направо, господин Костадинов.
1: Да, така е, ние и сега имаме, но все пак нашата основна задача преди всичко е да представяме нашата законодателна платформа и програма в парламента, което ние правим. Всяка седмица внасяме по някакво законопроекта, да отстояваме правата на нашите избиратели и да казваме истината, независимо от това какво ще ни коства. Много пъти във времето, когато сме казвали истината, сме били обвинявани за това, че сме радикални, крайни екстремисти, но то в едно общество, в което казването на истината се приема едва ли не за жест на вдигане на бунт или на революция, това е повече от достатъчно. Има и положителни последици от последния парламентарен вот и това е, че в парламента няма вече формации, даже няма и да ги споменавам, защото смятам, че те вече са политически трупове, които бяха превърнали парламентарната сцена в място за шоу и създаваха само единствено отвратителни пошли сценки. Това нещо, между другото, уронваше авторитета на всеки един в Народното събрание, без значение дали си в управлението или в опозиция. Сега поне, ако може нещо да кажем добро за Народното събрание, че има нормален тон на разговорите.
0: Костадин Костадинов, лидер на партия Възраждане, студиото на 12 плюс 3. Благодаря ви за този разговор.
1: Благодаря си.
0: Останете с 12 плюс 3, защото ще говорим по темата Парите на държавата. Събеседник Боян Митракиев, изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Бъдете с Хоризонт, където и да сте.
2: Виена, Будапеща, Залцбург, Мюнхен, Прага. Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на BNR News.

0: Бюджетът е труден, но има безспорни достоинства. Той е реалистичен, слага край на стъкмистиките и сглобките и ще ни позволи да стъпим на здрава основа за идната година, заяви министър-председателят Румен Радев в началото на днешното заседание на правителството. Наследихме плячкоса на хазна, но социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни, увери Радев и съобщи, че още сега правителството започва работа по бюджета за 2027 година. По темата парите на държавата, в студиото съм поканил Боян Митракиев, изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Здравейте, господин Митракиев.
1: Здравейте.
0: Кабинетът Радев предложи държавен бюджет до края на годината. Къде са критичните точки в него според Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България?
1: И той бюджета не ни изненадва с нищо спрямо предния разговор, който водехме с вас. Бюджета е в разходната си част е огромен, т.е. с размер около 47% от икономиката, т.е. ние сме на нивата на Дания и Норвегия. Изпреварваме Англия, само че Англия има 440 години капитализъм, ние я хванеме 40, я не хванеме за цялата история на България. Така че разходната част е огромна, дефицитът е значителен, той е около 6% от БВП и както и друг път сме си говорили с вас, когато хората чуят дефицит, трябва да се сещат за инфлация и за нищо друго. Дори 1% дефицит да има, това означава инфлация. Тоест ние взимаме пари отвън и ги харчиме тук, вдигайки цените. Въпросът е, че този бюджет наистина, както и премиера казал, той е реалистичен, защото до голяма степен ще бъде изпълнен към момента, в който ние го приемеме към началото на август и все пак има и някаква инерция, вероятно той ще работи около 4 месеца, де-факто. Така че той е изпълнен. Хубавото в нещото, което и ние похвалихме, е, че и шефа на бюджетна комисия Константин Проданов, и премиера, и финансовия министър, и вице-премиера Пулев дават много точна оценка на хала, на който България в момента, а това е, че ние опитахме да стимулираме потребление с дългове и катастрофирахме за 2-3 до 5 години, откакто дори се промъкна като говорене това нещо, катастрофирахме в стената със страшна сила. От тук натам трябва да се измъкнеме, забелязвайки, че България за наше щастие миналата година може би е влязла в тъй наречения капан на средните доходи. Тоест ние сме станали от развиваща се икономика, наближаваме един етап малко под статуса на развита икономика. Но това е най-коварното място, в което стига една икономика, защото много малко държави са премостили, така да се каже, от силно развита, развиваща се икономика в напълно развита индустриализирана икономика. Най-скорошният пример е Полша. Но преди Полша, вероятно, това са били четирите азиатски тигъра, още преди 40 години. Тоест много малко държави са успяли в...
0: Но Полша, да.
1: Полша успя. Да, Полша успя. Много може да се анализира, много може да се говори
0: тогава,
1: как Полша го направи.
0: С този бюджет? С
1: но други не успяха.
0: Да, хубаво, но ето бюджетен дефицит 5,7%. Е, при тези условия, които се описват от правителството, е как да бъде по-малко?
1: Ами много ми е трудно и на мен да реша как да бъде по-малко и за това КРИБ всъщност го подкрепихме този бюджет с условието, че те трябва освен правилното идентифициране на проблеми да почнат да правят поне решенията за следващата година, това, което и премиера каза.
0: Така.
1: Тоест, не само да замразиме автоматизмите, които ни докараха до тая стагфлация, но и да ги отмениме. Все пак, отмяната на тия автоматизми са предложения за изменения в законите от по два реда, буквално. 4 месеца не е много, не е недостатъчно време да се предложат по тези два реда и да ги махнеме. А вместо това, като партизани от опозицията, някои от управляващи по комисиите, всеки си казва, само мой автоматизъм да остане, другите ще ги махнеме. И аз на бюджетна комисия казаха, ми дайте да ги събереме сега, лекари, войници, полицаи, медицински сестри в една стая и те да се разберат, само един да излезе от стаята с един автоматизъм. Всеки ще каже, без мен държавата пропада, нали?
0: С други думи, вие казвате, от КРИБ, не е възможен на даден етап бюджет, който да има дефицит под 5,7%.
1: Възможен е, но не е и балансиран бюджет.
0: Добре, а как възприемате притесненията за навлизане в дългова спирала?
1: Абсолютно реалистични и затова предупреждаваме от година и нещо.
0: А възможно ли тогава да не теглим дългове и какво би следвало?
1: Не е възможно. Бюджетният дефицит,
0: да?
1: Бюджетният дефицит се финансира само единствено с дългове. И аз затова казах, когато хората разберат, чуят думата дефицит, трябва да се сещат винаги за първо инфлация и второ дългове. Няма друга алтернатива за финансиране на бюджетен дефицит. Имайте предвид какво казва финансовия министър и вице-премиер Донев, че над 3/4 от бюджета са социални разходи и заплати. Тоест, ние оставаме с една капиталова програма около 20% от бюджета, колкото и да я намаляваме. До голяма степен тази капиталова програма вече е изпълнена.
0: Добре, защо тогава този бюджет е подложен на критики, като очевидно пък няма друг вариант?
1: Защото все пак има и политика. Плюс ние от работодателите все пак искаме да видим и някакви наченки на реформи. Ето сега, примерно, Гълъб Донев намалява издръжката на държавните ведомства с 10%. Днес чета, че има отрязал банкетите, нали, и командировки, нали, там банга-ранга с държавни пари, дето си правят. Нали, това са вече в правилна посока действия. Наистина, финансовото министерство, вице-премиера Пулев, техните екипи, там се работи денонощно. Нали, аз го виждам. Защото аз като приключа с дневната работа по Крип, минавам нощна работа по моята си малка компания и като им пиша мейли през нощта и тия хора наистина отговарят. Там се работи наистина денонощно в тези две ведомства. Така че ние към тях, в крайна сметка, заради това подкрепяме бюджета, виждаме правилно идентифицирани проблеми.

0: Защото това, че се вдига максималния осигурителен праг по средата на годината отново. Значи, всеки бизнес е направил годишния план и ние за пореден
1: път... Не ли става въпрос само до 4 месеца, тук що го казахте?
0: Да, но това означава годишен план на всяка компания. Защо планира бизнеса, ако държавата му обърква всяка година плановете? Ами, ако си международна компания и планираш на национално, регионално, континентално и международно ниво. И България какво прави за пореден път обърква план? Не, че нямат парите на международни компании. Но ние за пореден път объркваме плана им и местния менеджер, който работи в конкуренция с други дестинации. Нали видяхме той научно-развойния център, който се изнесе от България? Ама не се е изнесе от Япония. Изнесе се от България.
2: Така.
0: Ама ние сигурно вече 7-8 година им объркваме плана за осигуровките.
1: Е, вие смятате, че това е причината?
0: Една от причините категорично.
1: Основната причина беше друга.
0: Да, има аутомотив криза. Да. Почнало от преди 3 години под натиска на азиатските ефективни производства. Както винаги, всяка криза в България и сътресение пристига с 2 години закъснение, т.е. горе-долу очаквано пристига по това време, но пак казвам, изнесе от България, не от Япония или от Унгария. От България се изнесе. Можеше България да остане да си тръгне от Йокохама.
1: И това е липсата на перспективна и ясна финансова...
0: Възможности сметка. За планиране. Плюс ножицата между производителност и цена на труда, която самия премиер Радев в презентация на управленската си предизборна програма, все пак в НДК, показа се една графика, при която нашата производителност расте с добър темп, но цената на труда в България е почти вертикална черта от последните няколко години.
1: Заради тези дългове. Как трябва да се тушира, ако говорим за следващия бюджет след 4 месеца?
0: Като се направи бюджет за другата година с реален дефицит под 3%, т.е. имаме концесии, приватизации, урязване на администрация, урязване на неефективни държавни структури. Сега ви давам веднага друг пример. Идвам от една IT компания, с която си говорихме 2 часа. И те ми казват, Starlink в момента пуска интернет на всяка точка на света. Скоро ще пусне и телефония и така нататък. Европейските телекоми, които се конкурират с Starlink, горе-долу една услуга, представете си под колко държавни регулации са поставени, за да си опънат оптиките и страната и в населените места. А това се оказва, че са безмислени регулации, защото между сателита и точката на Starlink няма никакво. Тоест в момента колко държавни чиновници кипи труд да регулира един кабел из полето, а Илон Мъск го пуска от космоса. Ето такива структури и регулации трябва да бъдат премахнати, защото те са безмислени. Тя технологията ги обезмислила. Ние Европа може да продължиме. Нали, тук наши европейски парламентьори в Брюксел, колко се снимаха там с едни таблети и голяма работа, регулирахме изкуствени телекми, той Тръмп ни го спря.
1: Добре, за да свалим бюджетния дефицит, ние трябва да намалим и нивото на кредитирането, нали така?
0: Разбира се.
1: Е, добре, тогава как ще се извършат тези социални плащания, които така или иначе съществуват?
0: Ще се разпрострем според чергата си. Ще намалим с 50% вероятно телкаджитата. Малко грубо казано, нали, придобило е популярност. Истинските хора в нужда ще получат двойни обезщетения, инвалидите, а тези, които нямат нужда, ще работят както сама. Аз имам такава. Нали, да не те гледава за опашката, че майка ми ме критикува, какво заболяване, но не съм отишъл да се сертифицираме и регистрираме какво се казва, защото това не ми пречи на ежедневната работа, която аз извършвам. Не всеки човек трябва заради някаква, нали, проблем да не дава Господа в здравето.
1: И за да свалим разговора малко на нивото на...
0: Но това имайте предвид, че само това е над 1,5 милиарда евро. Само това е над 1,5 милиарда евро, т.е. 1% от дефицита можем да свалим. Освен само това.
1: Това ми се иска да дойдем до хората, които ни слушат в момента, защото те си задават въпроси. Сега 5,7% бюджетен дефицит, какво значи точно това? Ама тук е инфлация. Добре, това означава ли, че ние трябва да очакваме с този бюджет и увеличение на инфлацията още сега, до края на годината?
0: Поне запазване.
1: На това равнище, което да. Е сега.
0: Няма как да се намали инфлацията, без да се балансира бюджета или той дори да излезе на излишък. Имайте предвид, че българската данъчна система така каквато е.
1: А това пък е другата тема.
0: Работеща в момента,
1: да.
0: Плюс овладяването на инфлацията от 1997 година в поносими размери до ден днешен, докато изтървахме каруцата отново. Това е нещо, което се е постигнало с балансирани бюджети, с едни разумни финансисти.
1: Е, добре, ако се наруши баланса между приходите на държавата, разходите...
0: Става Румъния!
1: Събирането на данъци, да. Кредитите, които получаваме, то тогава какъв изход е увеличаване на данъците, така ли?
0: Ми то дори да ги увеличим, това ще убие растежа. тогава ще имат още такива научно-развойни центрове, които ще изнесат в България.

0: За да спре държавата да тегли външно финансиране, откъде ще дойдат парите тогава? От данъци?
1: Не, от намаляване на разходи. Защо даваме 1,5 милиарда само за едно перо социални разходи и лични асистенти? Нали, там пък знаете каква епидемия е. При положение, че хората нямат нужда от това, това не е безусловен базов доход. Държавата трябва да е социална, за да помага на хората в нужда, а не на всеки, който има някой контакт в еди коя си система и успява да се промуши, за да паркира в София безплатно и да не могат да го уволнят от работа. Ами вашите... тези държавни фирми там са с едни дупки безкрайни. Вижте транспортния министър вчера какво казва. В БДЖ, която не е лоша компания, в крайна сметка, национален превозвач, и може ли да се купат? Колко бяха? 270 вагона без климатик, гледах по телевизията. Е, кой ги е платил тия вагони? Това е дефицита. Нали, ние всички сме извадили пари и сме купили вагони без климатик. В климатично затопляне и така
0: нататък. Мислите за това, което излезе в фискалния съвет с препоръки към този бюджет? Вие предполагам, че сте обърнали.
1: Почти всичко подкрепям. Аз на бюджетна комисия в моята папка беше позицията на КРИП и позицията на фискалния съвет. Почти всичко се подкрепя оттам. Особено това, което те казах, малко научно, нали? И БНБ също подкрепяме напълно. Доцент Чобанов от УНСЕ, мой колега. Нали?
0: Да.
1: Голям икономист с исторически заслуги, нали, както и казах, нали, Йордан Цонев, Милен Велчев, такива, Стефан Софиянски за данъчната система в България. Мултипликатора на публичните инвестиции толкова е спаднал, че почти няма развлечение от потребление. Какво означава на човешки език това? Че строейки някой шадраван някъде, този шадраван с държавни пари не привлича нито едно евро частни инвестиции. Тоест няма да дойде завод да отвори работно място в Силистра, без значение там колко шадрава ще
0: построим. Най-големият проблем на този бюджет кое е? Липсата на структурно, на достатъчни структурни реформи, така ли?
1: Само наченки. Това. Защото за 4 месеца
0: само
1: не мога.
0: Това. Само това. Само това отчитате.
1: И тази отново непредвидимост с осигуровките, която го правиме това. Но все пак има запазване на данъчно осигурителната система. Каквато е и каквато работеше, каквато младите хора я подкрепят. Нали, видяхме зимата.
0: Знаете ли, един въпрос накрая искам да ви задам. Ако миналата година беше прият този бюджет от тогавашното правителство, сега на същото положение на този разговор ли пак щяхме да бъдем?
1: Да, категорично.
0: Защото тогава не беше 5,7% бюджетния дефицит.
1: Ами, според това, което каза Галабдонев, най-вероятно реалният бюджетен дефицит е щял да бъде по това време 5,7 заради проекти, които са започнати по един или по друг начин. Аз не съм специалист юрист, но времето им за фактуриране идва сега. Така че най-вероятно това е горе-долу. Вижте, българската данъчна система, каквато е в момента и каквато е ефективна, тя събира около 40% от икономиката в приходи. Което е чудесно, защото принуждава правителството и обществото да се съобразяват с едно разумно харчене, около 40%. Но когато ние се поблазниме да вземем тези дългове и да ги хвърлиме върху икономиката с хеликоптер, както казват в щатите, без оглед, без значение кой има нужда, кой работи добре, ето по-имам БНР работи добре, всички го слушаме, аз слушам новините от БНР и вашите предавания, но сме решили да купиме 300 вагона без климатик. И оттам идва инфлацията, идва и неефективното харчене. Така че когато се свалят неефективните разходи, когато се отстрани голямата администрация, когато се премахнат ненужни социални разходи фалшиви, тогава ще намаля инфлацията и тогава ще намаля дълговата.
0: Боян Митракев, изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, студиото на 12+3. Благодаря ви за този разговор.
1: Благодаря аз.
0: 12+3 продължава след новините в 14, когато ще говорим за оперно великолепие в античния театър на Пловдив, събеседник Мария Радоева, сопрано, от сцената на Опера Опен 2026. Останете с Хоризонт.
2: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
3: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: В летните издания на предаването Класика.com музикалните удоволствия ще бъдат двойно повече. Ще слушаме изискана класическа музика, изкушени от класиката кросовър артисти и избрано творчеството на най-популярните филмови майстори. Очаквайте Класика.com по Хоризонт през юли и август, всеки четвъртък от 16 до 18 часа. С мен Ирена Гаделева.
8: Я смени радиото. Оф. А, какво е това?
9: Е как, това е Изотопия. Автономията за слушане по Хоризонт.
8: И кога мога да го слушам?
9: Всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ на живо. Има си подкаст, BinarBG, Spotify и другите платформи.

0: Horizont.
1: часа. Новините представя Георги Марков. Парламентът одобри оскъпяването на договора за бойните машини на пехотата Страйкър. Решението беше прието с 156 гласа за. Само 11 депутати от Възраждане се обявиха против. Предвижда се повишение на цената с 37 милиона долара по искане на американската страна. Така сумата за новите машини става 1 милиард 414 милиона долара. България залага прогнозно и непредвидени разходи в размер на над 20 милиона долара. Причините са недостиг на определени суровини, електронни компоненти и нарастващата инфлация в световен мащаб. Пред депутатите министърът на отбраната Димитър Стоянов посочи.
2: С реализацията на проекта на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава механизирана бригада се осигурява постигане на оперативна съвместимост с армиите на страните членки на НАТО, придобиване и поддържане способности за отбрана на страната, самостоятелна съвместна операция в системата на колективна отбрана, участие в съюзни операции по колективна отбрана извън територията на страната.
1: Ивелин Първанов от Възраждане напомни, че темата за новите бронирани машини се обсъжда вече 4 години.
3: Казахме, че ще има поскъпване, има поскъпване. Казахме, че ще забавят доставката, има забавени. Къде са бронираните машини, къде е механизираната бригада? Сега можем да си чакаме техните корита, защото няма как да ги нарека по-благопристойно. Те искат това да го утилизират, а ние го купуваме, за да превъоръжаваме нашата армия. Можеш ли да разработим нещо ново, не да купуваме старото?
1: Депутатът от Прогресивна България Христо Симеонов изтъкна, че въпреки общото увеличение, има намаление по отделни пера на договора. Например, за боеприпаси, противотанкови комплекси Джавелин и се отлага покупката на безпилотни и летателни апарати.
4: Именно тук се крие стратегическия момент. Отлагането на закупуването на тази техника ни гарантира, че в правилния момент ще внедрим много по-съвършени и актуални технологии. Най-важното това решение отваря вратите за разработките и на българския военно-промишлен комплекс. Веднъж сертифицирани дронове с произход България могат да се реализират и на международния пазар в други държави оператори на тази техника. Това би бил огромен престиж за страната и реален икономически стимул за нея.
1: С пълно единодушие от 153 гласа за Народното събрание прие отчета на генералния директор Кирил Вълчев за дейността на Българската телеграфна агенция за 2025 година. От парламентарната трибуна той изрази надежда в бюджета за следващата година да бъдат увеличени средствата за трите обществени медии.
5: За да бъдат гарантирани по-високи възнаграждения на журналистите, които в днешно време играят ролята на учителите, които получават с около 25% в момента по-високи възнаграждения. Защото ако в училищата се учим на опита на вчерашния ден и как да го прилагаме, то от медиите и от БНТ, БНР, БТА, а и от частните медии ние се учим на днешния ден.
1: Съюзът на артистите в България излезе с остра критика към проекта за бюджет. В позиция, изпратена до депутатите и кабинета, председателят на организацията Христо Мутафчиев заявява, че настоява за спешен ремонт на бюджет 2026, защото козметичното, според Съюза на артистите, увеличение за сценичните изкуства не покрива реалната издръжка на художествения процес, а съкращаването на половина на средствата за проектно финансиране към Национален фонд култура спрямо 2026. Четвърта е изключително опасно. Това е директен удар, който заплашва с ликвидация много от културните организации и независимите продукции, пишат още от Съюза на артистите. Според лидера на партия Възраждане Костадин Костадинов, управляващите от Прогресивна България променят изборните правила основно в интерес на Турция. В интервю за предаването на Хоризонт 12+3 Костадинов отбеляза, че не са ясни ангажиментите, които премиерът Румен Радев е поел пред турската държава на срещата си с президента Реджеп Тайип Ердоган.
0: хората на Радев и самия Радев за пореден път показаха, че са откровенно застъпници на турските национални интереси. За мен Радев представлява заплаха за националната сигурност и той не го и крие, между другото. Той излъга страшно много хора. Излъга 1 445 000 българи. Излъга ги по един изключително груб и по изключително вулгарен начин. И, честно казано, аз съжалявам хората, които гласуваха за него, защото не е приятно да си излъган и измамен.
1: Костадин Костадинов заяви, че е причината Европейския парламент да поиска проверка на партията Европа на суверенните нации заради съмнение за съответствието и с ценностите на Европейския съюз е предизвикано от нарастващото влияние на партията. Според Костадинов, договорът на Възраждане с партия Един на Русия не противоречи на европейските ценности.
0: Едно от нещата, които се изтъкват срещу нас, като несъответствие с ценностите на Европейския съюз, е, че сме подписали договор за сътрудничество с партия Един на Русия, което се случи миналата година. За нас това не е проблем. Ако за представителите на Европейския парламент и на Европейската комисия е проблем, добре, но за нас не е.
1: Прогноза за времето на Анастасия Стойчева.
6: След обяд намалението на облачността до слънчево време ще продължи, ще обхване и крайните източни райони, а главно над планинските и източните райони отново ще се развива купестодъждовна облачност. На места там ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Дневните температури ще се понижат с 3-4 градуса и максималните ще бъдат между 26 и 31, в столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 2 след обед представи Георги Марков.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ако сега идвате на тази честота, това е 12+3 в летен вариант до 16 часа. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Иван Русланов, Иван Нотев и Георги Чунчуков. Тази събота Античният театър в Пловдив ще се превърне в сцена на едно от най-значимите оперни събития на лятото. В рамките на фестивала Опера Open 2026 публиката ще има възможност да преживее за първи път в България монументалната опера Семирамида от Джоакино Росини, рядко поставен шедьовър на белкантовото изкуство, реализиран по постановката на престижния Тиролски фестивал. По темата на телефонната линия вече е Мария Радоева, сопрано, която изпълнява титулната роля на легендарната царица Семирамида. Здравейте, госпожо Радоева.
1: Здравейте, добър ден.
0: Защо Семирамида се смята за един от върховете на белкантовата традиция?
1: Ами, защото е именно такъв, просто там Росини се развиха с всички похвати и те са на едно просто наистина сюблимно ниво. Музикалните номера са изключителни, изключителни мелодии, изключителна виртуозност.
0: А вие сте в центъра на спектакъла, изпълнявате титулната роля на легендарната царица Семирамида. Да, госпожо Радоева, какво ви коства да влезете точно в тази роля?
1: Ами, като персонаж, така, доста съм работила върху нея и не ми е трудно да влизам в ролята, но вокално определено едно огромно предизвикателство, което ми коства много работа и концентрация.
0: Кои са вашите партньори на сцената?
1: Партньорите ми са Лена Сутие, Мануела Мати, Божидар Бушкилов, Евгения Рабаджиев, Борис Кучков. Прекрасни.
0: Разкажете ни, моля ви, кратко, в каква история ще потопите зрителите, които ще бъдат заедно с вас по звездите в Античния театър на Пловдив тази събота?
1: Ами, история за интриги, убийство, жажда за власт, както и също така момента на майчинският инстинкт в тази на външен вид, така на пръв поглед, изключително зла, властна и сурова жена.
0: А на кое е поверено музикалното ръководство?
1: На маестро Федерико Тибоне, млад обещаващ диригент, който започва много важна световна кариера вече и имаме голямо щастие да бъде при нас, защото так му сега приключвам една оркестрова репетиция, просто оркестъра зазвуча истинския драматичен Росини. Просто голяма радост.
0: Чие дело са режисурите и костюмите в случая?
1: Те са на маестро Густав Кун. Той беше и диригент, и режисьор на постановката тогава.
0: А как избрахте точно Античен театър в Пловдив, например, да бъде мястото на събитието?
1: Ами, тази два заглавия е перфектно именно за Античен театър. То няма... Просто е толкова подходящо, че не мога да си представя по-добра сцена за именно това заглавие.
0: Всичко започва тази събота. От колко часа и колко време ще продължи?
1: Тази събота от 21 часа. Спектакълът е 2 часа и половина.
0: Да поговорим накрая и за вас самата. Вие сте възпитаник на Националната музикална академия в София. Моля ви, разкажете ни малко повече за кариерното ви развитие.
1: Ами, аз стея от много малка. Всички знаят, че съм и 10 години била солистка на детския радиохор, след това академията, след това съм учила в Италия с Райна Кабайванска, също с Дарина Такова, която сега ни е вокален консултант на тази опера, което е много интересно и наистина така пренася на едно съвсем друго ниво цялата интерпретация, защото тя е изпълнявала много пъти тази роля и е една от най добрите световни изпълнителки. Тя познава този репертуар изключително добре, правила го е с най-големите диригенти. Затова претенцията ни е голяма наистина да направим нещо доста отговарящо на всички критерии.
0: И така, Мария Радоева, сопрано, която ще се...
1: Мецо-сопрано,
0: която ще изпълнява титулната роля на легендарната царица Семирамида. Всичко започва тази събота, Античният театър Пловдив, който ще се превърне в сцена на едно от най-значимите оперни събития на това лято. Благодаря ви за този разговор.
1: Аз благодаря.
0: Бъдете с хоризонт, където и да сте.

0: Vietnam,
1: Laos,
0: Cambodja,
1: Myanmar,
0: Thailand,
1: Sri Lanka
0: и Малайзия.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Продължаваме с кратко представяне на книгата на португалската писателка Сара Дуарте Брандао «Кой се страхува от светците на дома?» Емоционалната история впечатли българските читатели, а Сара се срещна с тях по време на отминалия пролетен панир на книгата през юни. Повече ще разберем сега от колегата Иван Русланов.
1: Здравейте и от мен. Да, изключително сърдечна среща с Сара имах в рамките на пролетния панир на книгата. Тя е един млад, талантлив човек с, бих казал, много силен дебютен роман. Защо българският читател всъщност се влюби в кой се страхува от светците на дома? Защото това е една красиво написана история за избора да бъдеш свободен. Дори нашата авторка, така много популярна, Рене Карабаш, пише, че това е една от най-поетичните книги, които е чела. Та, Сара попада за първи път у нас през 2017-та. Едно пътуване с влак я довежда всъщност до България и там у нас вижда всъщност красотата на църквите и храмовете ни. И именно това е част от вдъхновението за нейната история. Какво още мога да ви кажа за кой се страхува от светците на дома? Това е един роман, който вече има доста солидна, не само читателска аудитория в Португалия, но и има любовта на критиката. Само послушайте. Той е носител на литературната награда на град Алмада през 2023, както и получава наградата за нов автор през 2025 на най-голямата онлайн книжарница в Португалия. Сигурен съм, че едва ли това ще са последните награди на творбата, тъй като е наистина красива история. Какво обаче подбрах, тъй като сега ще чуем един кратък откъс, целият разговор нашите слушатели ще могат да чуят в понеделник вечер, този понеделник на 13-ти, подбрах един откъс, в който Сара разказва за историческия контекст на нейния художествен труд. Тя пише за грачето Сао Педро да Афорада, или просто Афорада, едно рибарско граче около Порто, където има много интересна историческо минало, свързано с техен храм. Предлагам да чуем сега какво тя ми разказа. Слушаме.
2: Дано не греша, но със сигурност през 50-те години е избухнал пожар в старата църква. Имало един португалски архитект, който бил нает от свещениците, т.е. бил избран от тях, за да направи нова църква. Всъщност мисля, че се казваше Карлош Рамош. Той видял една изоставена фабрика и създал новата църква, която доста се различавала от първоначалната на това място. Архитектът бил човекът, който наел Алтино Майя скулптура, за да изработи новите религиозни фигури за църквата. Забавното случай е, че свещениците всъщност харесали фигурите, но хората от общността не ги одобрили. Така че, когато били представени, хората от местната общност ги грабнали и ги хвърлили във водата. Успели да спасят единствено фигурата на Исус и я боядисали, но е станала ужасна. Съсипали я с неправилната боя. И после някой извадил скулптурите от водата и те стояли в една колиба в продължение на години. Някъде през 2020 се появил проект в Университета по изкуствата в Португалия, в Порто, където в магистърската програма по културно наследство, която не беше моя, но аз посещавах един от класовете там, искаха отново да работят с общността, за да въздадат справедливост за тези фигури. Така те направиха проект, наречен «Светците от Афорада», в рамките на който работиха с местните хора, за да им покажат светците. Направиха им изложба, за да не стоят повече затворени в килера. Така, че изминали доста години, в които светците просто са били скрити, защото общността не е искала да ги приеме.
1: От тази история се появява и главната героиня в книгата. Мария Тереза, жена, избрала самотата и спокойствието пред това да се утеши с оковите на общественото одобрение. Каква се оказва връзката между Мария и отхвърлените скулптури на светци?
2: Връзката всъщност беше моето вдъхновение. Когато чух за тази история в университета, не знам защо, но автоматично се сетих за персонаж с вещерско излъчване, като поведение, като характерни черти. Защото ми се стори, че това би било добро сравнение, което да ни накара да се замислим как са били третирани тези фигури на светци и как са били третирани жените в продължение на векове. Така че за мен тук наистина става въпрос за за отдадеността и вярата, защото тези светци са били направени и са предназначени за това хората да им се молят. Но след това те са почувствали, че имат право просто да кажат: «О, не, не ми харесва как изглеждат, затова няма да ги приема». И мисля, че това се случва малко или много и днес, а се е случвало много по време на диктатурата в Португалия с жените. Сякаш те е трябвало да изпълняват определени цели, да се омъжат, да имат деца и всичко останало. И ако не го направили, на тях не се гледало като на нещо, което трябва да бъде една жена. Стори мисля, че това сравнение е много силно и изпитах силно желание да пиша за него.
1: Мария Тереза остава с един единствен приятел. Малката Жоана, която се осмелява да надникне зад завесата на независимия живот на Мария. Свободният дух ли прави Мария Тереза толкова плашещ персонаж за хората около нея?
2: Мисля, че е така, а и смятам, че винаги малко се страхуваме от непознатото. А непознатото в този случай може да бъде това, че тя е избрала да живее по различен начин от този, който уж е бил предначертан за нея. И това кара хората да се дистанцират малко, защото може би не са способни да поставят под въпрос нещата, които биха искали да бъдат различни в техния собствен живот. Затова е по-лесно да се каже: «Тази жена е луда» или «Тя е вещица», защото аз самата не мога да се запитам дали живее живота, който искам, или живее живота, който е бил подготвен за мен. Децата нямат това в себе си. Те притежават невинност. За мен останалите деца около Жоана просто повтарят това, което чуват вкъщи. Родителите им казват: «Не ходете там, опасно е», и те го правят. А Жоана все още носи тази невинност на любопитството, която според мен, за съжаление, малко губим, когато пораснем. Така че мисля, че тя е много важен персонаж, защото също така носи изкупление за Мария Тереза, за нейното собствено детство. Това е нещо като цикъл, който се затваря за Жоана, защото тя наистина иска да разбере какво има зад стените на къщата на Мария Тереза. И Мария Тереза я допуска, което по принцип не прави. Тя е много затворена, но тогава вижда в това дете може би изкупление за изборите, които е направила. Това е една много красива връзка.
1: Очаквам ви в понеделник вечер, малко след 20 часа, само по програма Хоризонт, когато ще чуете цялото интервю на Сара Дуарте Брандао за книгата й «Кой се страхува от светците на дома».

0: 9 евро за Тератор Созопо. Мит или реалност са по-високите цени след въвеждането на еврото, за които се водят спорови дискусии в социалните мрежи. НАП започнаха масови проверки на цените в морския град във връзка с закона за въвеждане на еврото. Трети ден инспектори на агенцията изискват документи от търговски обекти за повишенията, които са направили. 50 обекта до момента трябва да обосноват цените, на които продават в заведения, сергии и павилиони. В търсене на истината за цените по морето проверка направи и кореспондентът ни в Бургас Даниела Костадинова, да чуем какво мислят туристи, контролни органи и представители на заведенията.
1: Необичайно за активния сезон Созопол не изглежда пълен с туристи. По това време минали години в Стария град беше истинско стълпотворение. Сега заведенията са почти празни, а по кълдъръмините улички се движат младежи, няколко семейства, малка част от гостите са рускоговорящи, на места се чува и френска реч. Цените по морето тази година са сред най-обсъжданите теми. 9 евро за таратор и 18 евро за парче торта превърнаха красивия морски град в символ на спекулативното и необосновано поскъпване. Предлагам да чуем кои цени изненадаха туристите.
2: Винаги съм идвал на Созопол. Аз съм от София, струват ми цените идентични с софийските така.
3: Хапнахте ли за 9 евро таратор?
2: Аз лично ядох за 3,50 евро таратор, така че пак струва ми се нормална цена.
3: Нещо шокиращо като цена видяхте ли?
2: Може би на плажа пак. Цената на вода, цената на кафе на плажа е малко шокираща, по-висока е, но да кажем 3,50 пак, колкото таратора ми се е случило да виждаме на вода.
3: 5 евро гледаме царевица на плажа, така ли е?
2: 3 евро е царевицата на плажа, пак е скъпичко, но да.
4: Може би най-скъпи са такситата, защото си говорихме с един таксиджия. Стана дума за цените, как са тръгнали, как вървят и ни каза, че не е чак толкова поскъптало. Вика, миналата година беше 18 лева да се прибереш от Созопол до Смокиня, където сме ние. Тази година е 15 евро, нали, което...
3: Двойно по-скъпо.
4: Двойно по-скъпо, да.
3: Ами те са туристически таксита.
4: Така е, но някак...
3: Да, трябва да се съобразяват. От вътрешността на страната, като го сравните, нещо по-скъпо виждате.
5: С Варна едно и също.
3: С Варна едно и също.
5: Да.
3: Прословутия таратор за 9 евро, опитахте ли го?
5: Не сме се не в това.
3: Колко е таратора, види?
5: Нещо колко беше, 5,56 евро.
3: 5,50.
5: 50% сложили хората отгоре.
3: Има ли цена, която ви шокира?
5: Не.
6: Бяхме подготвени за тези цени по принцип, защото във Варна е така скъпо както. В смисъл цените са такива, каквито и тук. Може би някъде има и по-евтини, но тук и във Варна е едно и също.
3: Може ли да се намери кафе за 2 евро, минерална вода за 2 евро, т.е. някакви по-малки цени?
6: Не, няма.
3: Няма. Колко са кафе и водата?
6: 4 евро.
3: Кафето е 4 евро?
6: Да, 4 евро. Тук в Стария град, да.
3: Нощувките на какви цени са?
6: Е, нощувките са нормални.
3: Нормални?
6: Да. Миналата година, ако е било около 50 евро в стаята, сега е 55. Да. Така че нощувките са се запазили, мисля, цената.
3: И млади хора казаха, че са шокирани от цените на такситата. Вие ползвали ли?
6: Не, не, такси не, но тук на...
5: От паркингите. Им държавни е 10 евро. Другите са по 28 евро.
6: За 24 часа е това. Да.
3: За 24 часа?
6: 28 евро е тук този първи.
3: Частния парк.
6: Частния, следващия е 23, а общинския е 10 евро за 24 часа. И тези, които не знаят, както и ние първият път, когато дойдохме, бяхме тук в първия частен. И така хората се лъжат.
3: Не са ниски цените на паркинга.
6: Просто е нещо...
3: Колкото на нощувката.
6: Просто, да, да, да.
7: Първи ден сме. Първи.
3: Има ли нещо, което ви шокира като цена?
7: Не. Очаквани цени.
3: Очаквани.
7: Но бях на Приморско, там са по-евтини от вътре. На държавата.
3: Нощувките, скъпи ли са тук?
7: 25 евро на легло.
3: Не е много висока цена.
7: Това е положение.
3: В Стария град?
7: В Стария град. Така сме решили синьо лято да направим.
3: Колко време ще останете тук?
7: 5 дена.
3: Защо израхте Созопол? Хубав е града, но вие?
7: Защото има атмосфера. Ами мястото е невероятно. То просто е зареждащо.
3: Шокиращи цени има ли в Созопол? Много се говори това лято за цени.
8: Има, има. Високи са цените.
3: Кажете, кое е като цена ви притесни?
8: Примерно туалетна. От 1 лев стана на 1 евро. Царевица, варена. Колко? От 3 лева на 3 евро. Едно към едно всичко.
3: Таратор за 9 евро опитахте ли?
8: За чак за 9 евро не. 3,50, 9 евро нямаше таратор, не съм видяла. Някъде може да има, но аз не съм видяла таратор за 9 евро.
3: В Стария град ли е само скъпо или навсякъде е скъпо в Созопол?
8: Аз лично за Стария град, за новия нямам впечатление. А имам 10 евро салата шопска обикновено. А тук я ям за 6,50.
1: Явно трябва да гледаш цените, като седнеш в заведение. Защото има, както казват, 2200.
8: Да. Има и скъпо, има и евтино.
1: По магазините как е?
8: Ами, примерно, вчера си търсих плотник. Ето този на мен. Тук по двете улици са по 30-40 евро. Аз си го взех от новия за 15 евро.
1: Казва, че такситата са с шокиращи цени. Доста по-високи от миналата година. Имате ли наблюдение?
8: За такситата не, но за паркингите.
1: За
8: 6 часа 28 евро.
1: На частен паркинг, предполагам.
8: Ето тук зад до амфитеатъра.
1: Сравните цените с вътрешността на страната. Можем ли да кажем, че има някаква голяма разлика в това, което се предлага тук?
8: Ами, примерно, аз съм от София. В много близо до нас, където живея, цената на билета за кино е 6 евро, а тук е 10 евро. Едно и също нещо. Кое е по-различното в киното? Зала.
1: Имате ли някакво обяснение защо е така?
8: Абсолютно не.
1: Спекулативни ли са тези цени според вас?
8: Да, може би се пак е и курорт за активен сезон.
1: Нощувките разбрах, че са на прилични цени.
8: Ами да, смисъл прилично. В Стария град сме на 45 евро с включен паркинг, нали, пред къщата ни е колата. Преди малко каза за паркинга, просто се наложи за няколко часа колата да остане на паркинг.
1: Солено ви изляза.
8: Да, нали, този паркинг, но просто хазяйката ни помоли да остане колата, докато се освободим нейното парко място.
1: Просто посъветвате хората, които са тръгнали на море и изберат Созопол, защото тук има атмосфера, града е прекрасен.
8: Так, града е прекрасен, просто да се наслаждават. То насякъде цените вече са нагоре, а заплатите ни са ниски. Но има ли желание, има и начин. Дори за два дена да дойдат, пак е почивка.
1: Да, в Созопол има ресторант, който предлага таратора на цена от 9 евро, казаха от Националната агенция за приходите. В момента екипи на агенцията извършват масови проверки за необосновано повишаване на цените. 50 търговски обекта в Созопол трябва да предоставят документи и да обосноват как са формирали новите си по-високи цени, обяснява директорът на дирекция комуникация в Националната агенция за приходите Анна Митова.
9: Ако, разбира се, има увеличение на цените, каквото, нали, и гражданите забелязват и масово пишат и в социалните мрежи, търговецът трябва да докаже на какво се дължи това повишение на цената. Ако не може да докаже, че това е икономически обоснован фактор, тогава следва глоба.
10: А тези 50 обекта са такива, които вие сте преценили, че трябва да искате информацията или това са всички, които сте проверили?
1: Не направи впечатление, че са по-високи цените в тези обекти, така ли да може да го...
9: Това, което правим ние по принцип на всичките проверки, е ние освен, че проверяваме спазването на данъчно-осигурителното законодателство, също така проверяваме и по закона за въвеждане на еврото. Тоест, тъй като имаме сигнали, имаме също така и множество публикации, които са в социалните мрежи за доста високи цени. Да, ние сме отишли на място, снели сме цените и сме изискали информация за цените преди въвеждането на еврото в България.
10: Питам дали от тези 50 обекта, които проверявате за необосновано повишение на цените, кое е най-фрапиращото, което...
9: Вижте, те сигналите са такива, каквито циркулират и в социалните мрежи. Знаете, това са там торта за 18 евро.
1: Имаш ли такива?
9: Евро има, да. Потвърждават се тези сигнали. Разбира се, търговците имат право да предоставят своите обяснения. Тоест на този етап те имат 5 дни да предоставят своите обяснения. Ние ще преценим дали повишението на цената, ако има такова, е икономически обосновано и дали се дължи на икономически обосновани фактори. Значи те имат 5 дни, след което се прави анализ на информацията, която е постъпила при нас. Съответно се сравняват и данните, които са в фискалното устройство и от миналата година. Прави се проверка дали това, което е предоставено, първо съответства на това, което е маркирано в касовия апарат. И отнема време, но не чак толкова време.
1: Тъй като ресторантьорския бранш издирваха това заведение с таратор за 9 евро, кажете им, има ли такова заведение наистина?
9: Доколкото аз имам информация, има да. Важно е тук да кажем, разбира се, самия факт, че съществува таратор за 9 евро някъде, нали, не е нарушение на конституцията на нашата държава. Все пак ние сме

0: Аз бил съм изненадан не само аз, и клиенти, и гости, и хора са очудени от това нещо. А също не е приятно, а също е много голям минус за града.
1: Колко цена може да вдигнете цените това лято?
0: Абсолютно никаква разлика няма спрямо миналата година, може да сравните, да видите. И не само ние, и други колеги, обаче това, което се излива върху града, не е много приятно.
2: Кажете за емблематичния тратор, колко го продавате?
0: Да ви кажа честно, не съм чул дори за това нещо. Аз където не знам това нещо къде е снимано, интересно ми е за тази бележка къде се намира. Не знам.
2: Колко струва при вас тратор?
0: Трябва да погледам минутка, сега ще ви кажа, не съм сигурен на 100%, но да, може да имаме минута.
2: Изведнъж стана голяма история с този тратор.
0: И ние сме за 4,50 при нас тратор.
2: А има ли ли се възражения и хора, които протестират срещу цените? Не. Някой да се оплаква?
0: Аз си говоря доста клиенти, които са от редовни клиенти от София, Пловдив, Бургас. Казват ми, че цените са абсолютно адекватни, даже дори в София, Пловдив, Бургас, а по-скъпи цените спрямо на морето. Това е интересното. И там трябва да бъде внимание, не само в Созопол.
3: По-бдителни трябва да бъдат туристите това лято. От Националната агенция за приходите обещаха, че ще извършат проверка на частния паркинг, поставил цени от 28 евро за 24 часов престой на автомобил. Да, спекулативни цени има, но и никой не принуждава хората да купуват, ако видят, че в менюто сметката за супа и салата е нереално завишена. Важно е всички да знаем, че хората са най-надежния регулатор на цените. От Созопол, Даниела Костадинова.

0: майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
1: Испания.
2: Барселона.
1: Мадрид.
2: Валенсия.
1: Коста дел Сол.
2: Палма де Майорка.
1: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзърмед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Министър-председателят Румен Радев съобщи, че тази година България няма финансови възможности да подкрепи Украйна. В началото на правителственото заседание той заяви, че социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни, съобщава репортерът Цветелина Стоянова.
3: След участието си в срещата на върха на НАТО в Анкара, премиерът Радев коментира, че са потвърдени съюзните политики за гарантиране на сигурността. Що се отнася до финансовата подкрепа за Украйна, припомни, че предишни управляващи са поели твърди ангажименти за ежегодни финансови вноски, но обяви.
4: А в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит. Затова изподелих пред съюзниците, че България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма.
3: Радев каза, че сега започва подготовката на бюджета за следващата година. Настоящият за тази, който се разглежда от парламента, определи като реалистичен. Така България се извежда от инерцията, завещана по думите му от правителствата на Желязков и на Гюров.
4: Слага край на стъкмистиките, на сглобките и ще ни позволи да стъпим на здрава основа за идната година. Наследихме плечкоса на хазна, но социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни.
3: За постигнатите договорености с турския президент Реджеп Ердоган при срещата му с него в Анкара, Радев каза.
4: Ще позиционират България като портал за доставка на енергия за Централна и Източна Европа. Интересът за доставки през България е голям и расте.
3: За новините Цветелина Стоянова.
2: Парламентът одобри оскъпяването на договора за бойните машини на пехотата Страйкър. Решението беше прието с 156 гласа за. Само 11 депутати от Възраждане се обявиха против. Предвижда се повишение на цената с 37 милиона долара по искане на американската страна. Така сумата за новите машини става 1 милиард 414 милиона долара. България залага прогнозно и непредвидени разходи в размер на над 20 милиона долара. Причините са недостиг на определени суровини, електронни компоненти и нарастващата инфлация в световен мащаб. Решението предвижда още България да се откаже от 17 безпилотни летателни апарата. Според Кремъл, Съединените щати грешат, като смятат, че украинските удари дълбоко в руска територия могат да допринесат за прекратяването на войната.
5: Дальнейша ескалация, възможно, продлит.
2: По-нататъчната ескалация може да удължи специалната военна операция, макар че не можем да кажем точно до каква степен. Но това ще доведе до необходимостта от създаване на по-голяма зона за сигурност, по-голяма буферна зона. Следователно, разпалването на напрежението по никакъв начин няма да допринесе за мирния процес. Каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Иран атакува американски военни обекти в Персийския залив в отговор на американските удари по южните крайбрежни и източните провинции на Ислямската република. Размяната на удари отново поставя под въпрос триседмичното споразумение за прекратяване на огъня. Редакторът Весела Владкова информира.
6: В Йордания беше обявена въздушна тревога. Противовъздушната отбрана прихвана 8 ракети, изстреляни от Иран. Според говорител на правителството няма жертви или нанесени щети. Оставаме в повишена бойна готовност да се справим с всяка заплаха, насочена към сигурността на кралството, каза говорителят. Централното командване на Съединените щати заяви, че са били ударени близо 90 ирански военни цели, включително системи за противовъздушна отбрана, средства за крайбрежно наблюдение, складове за ракети и дронове и военна логистична инфраструктура по крайбрежието на Иран. Военната операция била насочена към поддържането на Ормузкия проток отворен. Атаката дойде часове след като президентът Доналд Тръмп обяви временното прекратяване на огъня с Иран за приключило. Според ирански официални лица са загинали 14 души, а американски боеприпас е паднал в района около атомната електроцентрала в Бушехър. Мишена на иранския отговор с дронове са били американски системи Patriot и сателит в Кувейт и армейски складове за гориво в Бахрейн, Катар, където се намира най-голямата американска военна база в региона и посредничи между Вашингтон и Техеран, призова за завръщане към дипломацията. За новините Весела Владкова.
2: 5 седмици след изрично посочения законов срок ще се ясни имената на 11-те съдии, прокурори и следователи от професионалната квота на новия състав на Висшия съдебен съвет. Според приятия от настоящите съдебни кадровици график за гласуването на магистратите, това ще стане на 21 ноември, а не, както е в последните промени в закона за съдебната власт, до 17 октомври. Министърът на правосъдието Николай Найденов не видя проблем в това. Още информация от Силвия Великова.
7: Гласуването ще е пряко с хартиена бюлетина и на територията на 28-те окръжни съдилища. Първи ще изберат своите представители прокурорите на 24 октомври. Номинации ще могат да се правят до 23 август. Следват съдиите, които ще могат да номинират до 6 септември, а ще избират на 7 ноември. Последни са следователите, които ще гласуват на 21 ноември, номинациите, които са били направени до 20 септември. Предложения може да прави всеки съдия, прокурор и следовател. Правосъдният министър Николай Найденов не видя проблем в нарушението на крайния срок за избор на 11-те магистрати от професионалната квота и акцентира на това, че вече има дати за нейното попълване.
8: Доста задълбочена беше дискусията, кое има приоритет, спазването на определения в закона срок или даване възможност за пълна организационна мобилизация, включително чрез видеозаснемане, осигуряване на подходящи места и най-вече осигуряване на възможността на кандидатите да поведат своята кампания в период, в който поначало е определен за съдебна ваканция.
7: Найденов очаква другата седмица да са ясни правилата, по които Народното събрание ще избира своята 11-членна квота, както и хронограмата в тях да е съобразена с гласуваните днес от Висшия съдебен съвет дати.
2: Законопроект за защита на децата в интернет внесе ГЕРБ. В него се предлага използване на препоръчително съдържание и забрана за използване на социални мрежи във времето от 23 до 6 часа. Предлага се още забрана за достъп до социални мрежи и приложения на деца под 16 години и въвеждане на механизъм за проверка на възрастта, обясни депутатът Костадин Ангелов.
9: Ще се извършва проверка на възрастта, независимо дали се влиза и какъв е IP адреса, дали е включена виртуална част на мрежа.
2: Божидар Божанов отбеляза, че вече съществуват приложения за родителски контрол, които могат да бъдат използвани за ефективно прилагане на подобни ограничения, без да се налага всички български граждани да използват задължително цифрова идентификация.
10: Техническите решения ще ги намерим. Психическото здраве на децата и умственото развитие на децата е на първо място.
2: На своя ред от Възраждане заявиха, че подкрепят предложението за забрана за използване на мобилни телефони в училище. Депутатът Ангел Янчев отбеляза, че те предлагат ограничението да важи единствено за смартфоните с операционни системи и да има изключения за деца с здравословни проблеми или увреждания, за които устройствата са необходими за участието им в учебния процес. А по повод предложението на ГЕРБ за защита на децата в интернет, каза.
11: Нещо, което създава тежки така опасения в българското общество в този законопроект е, че доказването на възраст над 18 години трябва да се извършва в тия социални платформи, които не са български. Как се извършва това с лични карти? Кой събира тия лични данни?
2: На 81 годишна възраст почина поетесата Надежда Захариева. Тя е автор на десетки стихосбирки и текстове на песни. В едно от интервютата си за Българското национално радио тя споделя, че има фантазия, която ще остане в бъдещето, а именно хората да станат по-добри.
12: Моята фантазия наистина се дължи на това, което прочетох в детска възраст и слава на Бога, че много рано започнах да чета и много да чета.
2: Думи на Надежда Захариева. Поклон пред паметта й. Анастасия Стойчева представя прогнозата за времето. Здравейте!
13: Здравейте! След слънчевото време, за кратко в тила на преминалия студен атмосферен фронт, започна развитие на купесто дъждовна облачност. Към този час по-интензивно развитие на такава облачност има над източна България. Има краткотрайни валежи и грамотевици, като количество между 3 и 7 литра на квадратен метър. А температурите в страната към този час са от 22-25 градуса по Черноморието до 28-30 в югозападна България и западната половина на горно-тракийската низина. В столицата сега температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 38%, атмосферното налягане 942 хектопаскала, все още по-ниско от средното за месеца, вечерта ще започне да се повишава. До края на деня в тила на преминалия студен атмосферен фронт, главно над планинските и източните райони, ще се продължи да се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Ще духа предимно умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони вятърът ще от север-северозапад. През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни, над източните райони ще има променлива облачност и на отделни места все още превалявания от дъжд. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще е предимно слънчево, в следобедните часове ще се увеличи купестата облачност, на отделни места в източната част от страната и в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Движението в участък от 155 до 157 км на магистрала Струма се осъществява с повишено внимание поради намалена видимост от пожар в близост до автомагистралата. От 20 часа тази вечер до 6 часа утре в участъка от 34 до 55 км на автомагистрала Тракия временно се ограничава преминаването в скоростната лента и в двете посоки заради обработка на крайпътна растителност с химически препарати, съобщават от пътната агенция. В 15 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
14: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Проевропейските сили на Франция да търсят фигура от всички проевропейски партии, които да ги обединят срещу крайно дясната Марин Лю Пен. Така евродепутатите от Обнови Европа, Сандро Гоци и Кристоф Грюдлер, изразиха пред БНР своето виждане какъв е ходът крайната десница да не бъде допусната до властта на президентските избори, предвидени през април и май до година. Припомням се да реши, че лидерката на френската крайно-дясна партия Национален сбор ще може да се кандидатира за президентските избори във Франция до година, но я призна за виновна за неправомерно използване на европейски средства. Малко след обявяването на решението тя заяви, че ще участва в изборите. Нашият пратеник в Брюксел Ангелина Пискова разговаря с двамата европейски либерали. Чуйте.
1: Новината, че Марин Лю Пен ще участва в президентските избори, определено не е добра новина за либералите на Макрон, но и за проевропейските сили като цяло, предвид резултатите, които социологическите проучвания и дават. Какво ще предприемете, Сандро Гоци?
2: На първо място трябва да се отбележи, че Марин Лю Пен отново беше осъдена от апелативния съд за злоупотреба с публични средства и може да се кандидатира само защото срокът за лишаването и от право да взема публична длъжност вече е изтекъл. Човек осъден два пъти за злоупотреба с публични средства, който иска да се кандидатира за президент, би трябвало да предизвика въпроси както от етична гледна точка, така и от гледна точка на основните принципи. Очевидно това не важи за нея, но се надявам, че ще важи за общественото мнение.
3: Проучванията за Националния сбор бяха високи и преди, и ще останат високи. Но мисля, че кандидатурата на Марин Лю Пен ще направи още по-очевидни вътрешните противоречия в Националния сбор.
1: Кристоф Грюдлер също акцентира на факта, че тя е осъдена два пъти по едно и също обвинение.
2: Добрата новина е, че госпожа Лю Пен беше окончателно призната за виновна в злоупотреба с публични средства. Това е нещо, което се забравя. Тя ги е присвоила и това трябва да бъде осъдено от французите. Очевидно това ни изяснява малко нещата. Знаем кой ще бъде противникът и ще се организираме, за да дадем на французите истински избор между решение, което би било катастрофа. Да се доведе крайната десница на власт във Франция и решение, което дава надежда, да обединим демократите, онези, които вярват в Европа, в развитието на нашата икономика и в една просперираща Франция.
1: Лю Пен обаче би могла да претендира, че съдът е произнесъл присъда по политически мотиви. Сандро Гоци.
2: Да, точно това прави в момента. Но ако вече има нещо доказано, то е, че съдиите не работят по политически съображения. Защото в крайна сметка никой не попречи на Марин Лю Пен да се кандидатира. Решението е нейно, въпреки че е била осъдена два пъти за злоупотреба с публични средства, а наказанието, лишаващо я от правото да бъде избрана, не е било утеждено. Така че да се говори за несправедливост, която би била политически мотивирана и би попречила на Марин Лю Пен да се кандидатира, е лъжливо обвинение. Съдиите си свършиха работата и установиха, че е съществувала система за присвояване на публични средства, организирана от ръководството, за която Марин Лю Пен е знаела. Тя ще се опита да превърне това в политически въпрос, защото е специалист да се представя за жертва. Това без съмнение може да сработи сред електората на Националния сбор. Нашата задача е да покажем на останалата част от френския електорат, че единствената жертва тук са правилата, които тя е нарушила.
1: Кристоф Грюдлер също смята, че правосъдието си е свършило работата. Как вижда той следващият ход на проевропейските сили?
2: Ако наистина беше жертва, тя не би могла да се кандидатира. Правосъдието си свърши работата безпристрастно. Прецени, че тя трябва да бъде осъдена, но не и попречи да се кандидатира. Така че във Франция наистина имаме свободно правосъдие. Вярно е, че трябва да се организираме срещу нея, защото проучванията тя води. Ако всички се обединят, тя получава едва 35%. За това трябва да успеем да преодолеем различията си. Имаме малко време за това, защото президентската кампания като цяло не започва наистина преди ноември при избори през април и май. И за това всеки трябва да изиграе картите си, а след това да се обедини и може би да приеме компромис с другите кандидати, за да може наистина най-добрият да се яви на изборите.
1: Сандро Гоци смята, че заявеното и желание да води съвместна кампания с парламентарния ръководител на Патриоти за Европа Жордан Бардела, когато да представя като свой премиер, може да се окаже грешка.
4: Mais entre les deux, il y a des divergences énormes du point de vue économique, du point de vue
2: Между двамата има огромни различия, както в икономическо, така и в социално отношение. Затова фактът, че искат да водят кампания като двойка, трябва да ни позволи по-добре да покажем противоречията, които съществуват в рамките на националния сбор. От друга страна, френската политика не се върти изцяло около националния сбор, но е ясно, че центристските сили трябва бързо да се обединят около един единствен кандидат. Това е големият въпрос.
1: Как обаче ще се намери кандидат, който да обединява възгледите на десни, леви и либерали, и то след като подобна формула в Европейския парламент бе направена, но пукнатините бързо се появиха? Кристоф Грюдлер.
3: Има едно умерено дясно крило, което изобщо не подкрепя идеята да се подражава на крайната десница. Това са като цяло наследниците на генерал Дюгол. Хора, които са по-склонни да се приближат към центъра, либералите, демократите. Защото често осъзнаваме, че трябва да имаме смелостта да бъдем умерени. Не само крайните сили имат смелостта да казват нещата. Когато човек е умерен, той е способен да каже, че едно решение рядко е изцяло черно или изцяло бяло, а понякога е малко сиво. Трябва да можем да го отстояваме решително. И тази умерена десница се разпознава по-скоро в основната работа, която можем да свършим.
1: Как фигурата на президента Макрон ще помогне, като се има предвид, че рейтингът му е спаднал значително? Сандро Гоци.
2: Всеки президент на републиката има ниски резултати в проучванията в края на мандата си. Смятам, че през последните месеци Еманюел Макрон доказа, че е истински лидер, може би единственият признат на международно и европейско ниво. Това е истински шанс за Франция, предвид всички международни събития, с които се сблъскваме. Войната в Украина, Близкия изток, да имаме човек като Еманюел Макрон, но това, че проучванията за Макрон са високи или ниски, не променя нищо по отношение на залозите за тези избори. Защото Макрон не може да бъде кандидат и неговата популярност или непопулярност няма да помогне. Нито ще навреди на кандидатите от центристския блок.
1: Кристоф Грюдлер.
2: Президентът Макрон все пак разполага с определен праг на симпатии, т.е. така наречената доста силна избирателна база. Проблемът за онези, които се кандидатират сега, е дали трябва да се разграничат напълно от него, дори и това да означава да се лишат от все още съществуващия му електорат или да се представят като негови наследници, рискувайки да предизвикат отхвърляне и от страна на онези, които не вярват в него. Затова мисля, че решението е някъде по средата. Трябва едно времено да се зачита наследството, но и да се каже, че не всичко се свежда само до това.
1: Вижда ли Кристоф Грюдлер фигурата, която би могла да обедини силите против Марин Лю Пен?
2: За сега не. В крайна сметка всичко зависи от програмата. Важна е личността, но зад нея стои това, което те искат да направят. Това, което искат да направят, означава много за французите. Кандидат, който днес предложи излизане от Европа, например, няма никакъв шанс. Именно по тази причина госпожа Лю Пен вече не призовава за това. Налице е еволюция, за да не се дразнят французите. Това означава, че в програмата трябва да се изрази ясно кои са ценностите, преди да се губи време в очернене на други. Очернянето идва след това, но то служи за да се изтъкнат собствените проекти и ценности.
1: От Страсбург, Ангелина Пискова.
5: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
6: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
7: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли 8:30 вечерта, Античен театър, Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
8: С медийното партньорство на Българското национално радио.
9: Световното първенство по футбол е тук.
10: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
9: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
10: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
9: Световно първенство по футбол по Хоризонт.

0: Община Царево стана първата публична институция, която е закупила специализиран спасителен буй за акции в морето. Дистанционното средство ще служи за извеждане на хората в нужда от водите на Черно море. Новото оборудване е закупено по проект за повишаване на готовността при бедствия в област Бургас. Той се изпълнява от Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението съвместно с общините в областта и е на стоеност 470 000 евро. Репортаж на Християна Йорданова от БНР Бургас.
1: Новото спасително средство, което се нарича още воден дрон, е на стойност 6000 евро, каза началникът на Бургаската пожарна, старши комисар Николай Николаев.
2: Този дрон може максимално бързо да достигне до него в моменти, в които няма охрана на плажа или ние охраняваме самия плаж. При такъв сигнал, сигнал може да бъде реагирано с него, като сега предстои с община Царево да обсъдим къде да бъде поставен на и кой максимално бързо може да го достави. Като идеята да седи тук в общинския център и да е ефективен при нужда по всички плажове и южното Черноморе. Буквално го получихме преди няколко дни. Тече обучение на хора, които да работят с него. В интерес на истина, това, което видяхме към момента е, че доста бързо се движи. Изпробвахме включително това дали може да извади двама човека. Оказва се, че може да бъде ефективен и при двама удавници. Малко по-бавно ще ги извади, но много бързо достига до тях и е възможно дори двама човека едновременно да спаси. Това съоръжение се купува по проект за повишаване готовността на област Бургас за предотвратяване на бедствия и пожари и други ситуации. И е част от програмата за развитие на човешките ресурси с управляващ орган Министерство на труда и социалната политика. И с нашето ръководство, председателно главен комисар Джартов, работихме по това да се подготвят всички общини и ние като институция за летния пожароопасен сезон. Но тук община Царево конкретно, предвид бедствията, които се случват най-вече наводненията, бяха насочени към тази цел. Тяхна идея беше да се кандидатства за купуването на такъв дрон, както водолазен екип и резачки, за които биха помогнали както при наводнения, така и при пожари. В останалата част от областта основно се купуват освен други два дрона, които са вече за въздушно наблюдение на пожари, се купуват и съоръжения, свързани с защита при пожари и подготовката на населението. Можем да кажем, че в област Бургас преминаха обучение 67 доброволеца.
1: Кметът на Царево Марин Киров допълни.
3: Община Царево съвместно с регионалната служба пожарна безопасност участвахме в общ проект и закупихме спасителен воден дрон. Първата публична институция, която придобива такова съоръжение, ще се използва в бедствия, аварии, кризисни ситуации по море, в вода, язовири, в реките. Ще бъде изключително полезно и за нашето доброволно формирование и за противопожарната служба. Изключително гъвкав е, в всякакви условия може да работи, в бурно море, и в спокойно море, и в язовири. Има голям обхват, над километър, така че може да се управлява спокойно, може да изтегли товар човек над 150 кг. Така че едно изключително добро съоръжение. Изключително полезен ще бъде за община Царево, защото не само тук в акваторията на града, но и навсякъде извън общинския център. Знаете, Царево стига чак до село Резово, до границата с Турция. В бурно море, в труднодостъпни райони може да бъде използван.
1: Лесно ли се ползва новият буй?
4: Със сигурност не е трудно. Всъщност забелязах, че има дръжки, освен от страни по борда, така и пред гърдите, които му се хване човек, така че има различни опции.
1: Текат доставките по общини на закупените нови съоръжения по проекта на Регионалната пожарна служба. От Царево, Християна Рданова.

Това беше всичко в днешното дълго лятно издание на 12 плюс 3, което реализирахме заедно с Иван Русланов, Иван Нотев и Георги Чунчуков. Предаването ще завърши с неизвестната песен на Бони Тайлър. BBC съобщава, че тя е починала днес на 75 годишна възраст. Певицата трябваше да започне европейско турне на 22 май, което включваше концерти в Германия, Австрия и Дания, преди да приключи в родния Уелс през декември. Гейнър Съливан, известен с псевдонима Бони Тайлър, е рок и поп певица от Уелс, Обединеното кралство. Притежава характерен дрезгав глас, който се дължи на неуспешна операция на гласните връзки. Започва музикалната си кариера през 1975 година. От мен Стефан Кунчев. Хубав ден!

0: Lissabon,
1: Porto,
0: Algarve,
1: Figueira,
0: Sintra,
1: Faro,
0: Madeira,
1: Évora,
0: Fátima,
1: Ponte Delgada.
0: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
3: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Horizont.
1: Часа. Новините представя Георги Марков. Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев се завръща до няколко дни в България. Това съобщи за Българското национално радио адвокатът му Емануил Йорданов. След задържането му в Сърбия, след години на издирване, стана ясно, че Мавродиев е дал доброволно съгласие за връщането му на българските власти и екстрадицията му е разрешена. В началото на юни тази година той беше задържан в Сърбия, след което българските власти незабавно започнаха процедурата по екстрадицията. Стоян Мавродиев е обвиняем за длъжностно присвояване в особено големи размери. Разследването срещу него е свързано с отпускането на необезпечен кредит в размер на 150 милиона лева от Българската банка за развитие на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански. Мавродиев ще бъде доведен в България от съдебна охрана на Министерството на правосъдието, като според процедурата веднага ще бъде отведен в следствения арест, за да му бъде повдигнато лично обвинението и до 72 часа да бъде изправен пред Софийския градски съд, който да реши дали да бъде оставен в ареста за постоянно. Полицията издирва Димитър Георгиев, собственик на голям хлебозавод в Павликени. 54-годишният мъж е в неизвестност от вчера. От полицията съобщават, че автомобилът му е оставен пред хлебозавода в сряда сутринта и оттам следите му се губят. В акцията по издирването се включват и доброволци. От областната дирекция на МВР съобщават, че на този етап няма данни за отвличане и апелират гражданите, които забележат или имат информация за местонахождението на Димитър Георгиев, да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР. Георгиев е висок около 174 см с слабо телосложение, къса прошарена коса и къса брада. Бива облечен с черна тениска и къси дънкови панталони. От ГЕРБ и Демократична България обвиниха правителството на Румен Радев, че рискува да изгуби стратегическата инвестиция от германската корпорация Rheinmetall у нас. Реакцията на част от опозицията беше предизвикана от казаното от вице-премиера и министър на икономиката Александър Пулев, че за сега няма средства за изграждането на завода. Вице-премиерът Пулев се усъмни доколко изгодни са условията за България. Според Теменушка Петкова от ГЕРБ, в проекта няма нищо неизгодно и средствата за финансирането му са предвидени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза.
2: Няма нищо неизгодно в това. Прогресивна България, трябва да кажат, и лидера на Прогресивна България, господин Радев, който всъщност, ако си спомняте, стоеше твърдо зад подобна инвестиция в областта на отбраната. Те трябва да кажат дали искат да бъде реализиран този стратегически проект в областта на отбраната или не искат да бъде реализиран.
1: От Демократична България също отправиха критики към действията на правителството по отношение на съвместния военен завод с Rheinmetall за производството на барут и боеприпаси. Според Ивайло Мирчев, причината за проблема е в приоритетите на правителството.
3: Изключително разочароващо, защото само до преди месеци между Борисов и Радев имаше съревнование за това, който докарал Rheinmetall в България. Още по-лошото е, че това е проект, в който беше осигурено финансирането на продукцията. Много рядко, в който и да е бизнес, всичко произведено от един завод с готова реализация, т.е. той ще да бъде изключително печеливш. И за съжаление, докато гоним немски инвеститори, правим всичко възможно да се обърнем към Китай и говорим само за китайски инвеститори, и това чуваме от правителството, което ние смятаме за изключително.
1: Германия ще закупи американски кривати ракети Томахолк и ще ги разположи на своя територия. Това обяви канцлерът Фридрих Мерц в правителствената си декларация пред Бундестага след проведената среща на върха на НАТО в Анкара. Кореспондентът ни Капка Тодорова предава.
4: По думите на канцлера Мерц, Берлин и Вашингтон са постигнали споразумение за покупката на ракетите, с което Германия ще запълни важен пропуск в отбранителните си способности. Едновременно с това страната ще продължи да работи по разработването на европейски системи със среден обсег. Томахолк имат обсег до 2500 км и могат да достигнат цели дълбоко на руска територия. След като президента Доналд Тръмп се отказа от плановете американските ракети да бъдат разположени в Германия, Берлин избра варианта сам да ги закупи. закупи. В изявлението си Мерц защити и реформите на управляващата коалиция. Той заяви, че целта е Германия да стане икономически силна, социално справедлива и способна да се защитава. Канцлерът отхвърли критиките, че политическият център не постига резултати и предупреди, че радикалните партии, независимо дали са отляво или отдясно, разделят обществото и биха довели страната до криза. Миналата седмица управляващите в Германия приеха пакет от 34 икономически реформи, включващи данъчни облекчения, по-гъвкави трудови договори, промени в пенсионната система и намаляване на бюрокрацията. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Прогноза за времето на Анастасия Стойчева.
0: До края на деня, главно над планинските и източните райони, ще продължи да се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Утре ще е предимно слънчево. В следобедните часове ще се увеличи купестата облачност. На отделни места в източната част от страната и в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В столицата около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 след обед представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Лятната територия на предаването Класика.com по Хоризонт се разширява от днес до първата седмица на септември. Включително ще бъдем в двучасов формат с начален час 16. Добър ден, ви казваме звукорежисьора Георги Чунчуков и аз Ирена Гаделева. Музикалното въведение беше бляскаво, с част от концерт за тромпет в ре мажор от Йохан Фридрих Фаш. Живял между 1688 и 1758 година, т.е. съвременник на Бах и Хендел, макар и не така популярен като тях. Но поводът е съвсем друг. В случая изборът е заради изпълнителката, една от най-прочутите тромпетистки на нашето време, Алисън Болсъм, която миналото лято по изключително впечатляващ начин по време на фестивала BBC Proms в Royal Albert Hall обяви, че се пенсионира. Така да се каже, тя все пак е на 46, спира активната си концертна дейност след 24 години по световните сцени. Тя е наистина любимка на британците, но както всички знаем, всеки артист преценява индивидуално кога и как да слезе от пиедестала. А може би, слизайки на време от сцената, остава на пиедестала на славата и в паметта на хората, именно когато е на върха. Различно е за всички. Но ми дава повод да ви разкажа днес в Класика.com за най-дълголетните музиканти с активна кариера през 20 и 21 век. Да си млад през целия си живот е наречена статия в сайта на BBC Music Magazine и в нея Тери Блейн отличава 15 големи фигури в историята, а някои на сцената и до днес. Какъвто е диригентът Херберт Бломстед, който дебютира през 1954 година и продължава да дирижира на достолепната си възраст, в събота маестрото ще отпразнува 99 години. Случва се, разбира се, да отмени някое и друго участие по здравословни причини, но какво дълголетие? При това, който е бил на негови концерти, знае за какво въздействие става дума. Аз съм имала това щастие, говоря от първо лице. Откъде шведският музикант черпи своята енергия и жизненост? Вероятно това, че е пълен въздържател и е бил непушач през целия си живот, с нещо е помогнало, но най-вече го мотивира фактът, че е, цитирам, безнадежно влюбен в музиката. Записът под палката на Херберт Бломстед, Бломстед, всъщност, защото е швед, който ще прозвучи, е на Лайпцигския Гевандхаус оркестър от 2022, когато той е на 95. Брамс, трета част от третата симфония.

Великолепен маестро Херберт Блумстед скоро ще стане на 99 и има наистина удивителна кариера. Диригентите, разбира се, имат съвсем различно развитие и при тях доста често зрелостта и славата идват в напреднала възраст, нищо, че напоследък наблюдаваме подобно на комети и изстрелване в звездна орбита на съвсем млади хора. Харизмата също е фактор, но при изпълнителите често дълголетието, като при спортистите, индивидуално, разбира се, за разлика от Блумстед, испанският виолончелист Пабло Казалс обичал да пуши, понякога дори свирал с лула в устата. Изпълнителската му кариера обхваща невероятните 84 години, включително рецитали за кралица Виктория и в Белия дом пред президента Джон Ф. Кенеди. Също композитор и диригент, на 94 годишна възраст Казалс ръководи своя химн на Обединените нации в Общото събрание на ООН и продължава да свири до малко преди смъртта си, 2 години по-късно. Бъдете млади през целия си живот, съветва именно той, и казвайте на света неща, които са истина. Слушаме в дуо Пабло Казалс с друго величие на пианото Рудолф Серкин. Бетовен, скерцо от соната за виолончело и пиано номер 3.

Класика.com продължава. Испанец Андрес Сеговия, също като каталунския виолончелист Пабло Казалс, когато чухме, е запален пушач на ула. По-важното обаче е, че той революционизира възприятията на хората за китарата, утвърждавайки я като съвсем сериозен класически инструмент. Сеговия се е представил добре и след 90, въпреки че резултатите при него можело да бъдат непредсказуеми. Легендарните пръсти му се подчиняваха само от време на време, пише един рецензент за концерт през 1984 година. Но Сеговия продължава до 94 годишна възраст, противопоставяйки се на лошото си зрение и нарастващата физическа крехкот. Защо? Ще имам вечност за почивка, заявява той. В класика.com сега Андрес Сеговия с собствена китарна версия на пиесата Астуриас от испанска суита на Исака Обенис.

0: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
4: Национален фестивал на малината. От 10 до 12 юли 2026 година на централния площад в град Самоков ви очаква истински празник. Изобилие от малинови наслади, кулинарно шоу, богата фолклорна и културна програма, фермерски базар, специална демонстрация на иновативни технологии с практически демонстрации на модерна специализирана техника, конкурси, игри, томбола с награди и още много изненади. Фестивал на малината. Плодове с характер. Фестивал с душа. С подкрепата на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд Земеделие.
5: Класика.ком по хоризонт. Когато говорим за най-дълголетните музикални кариери, тема, която разискваме и озвучаваме днес в Класика.ком, не са малко композиторите, които попадат в тази категория. Арво Пярт се присъедини през септември към 90 годишните. Тея Мъзгрейв е шотландка на 98, но повече от половин век живее в Съединените щати. Да, аз съм жена и съм композитор, но рядко едновременно, казва тя, очевидно, имайки предвид половата дискриминация в професията, която напоследък, може би, постепенно започва да се преодолява. Американецът Джордж Уокър печели наградата Пулицър на 84, а последната си творба създава през 2016, когато е на 94. А като крал на композиторското дълголетие определят Елиот Картър, който написва първата си опера на 90 години, а заглавието й «Какво следва?» очевидно е въпрос, който той си задава ежедневно. Той публикува още 60 произведения преди смъртта си през 2012 на 103 години. Картър знае твърде добре, че някои намират музиката му за трудна, но тя продължава да привлича и почитатели. Проклет да съм, ако знам защо пиша цялата тази музика, която хората харесват, казва той, и добавя, която някои хора харесват, така или иначе. С посвещение на пианиста Пьер Лоран Емар е следващата пиеса от 2006, наречена «Контактна мрежа».

Това беше музика на Елиот Картер, живял до 103 години и творил почти до последния си дъх. Леополд Стоковски е име, което всеки меломан е чувал, защото като диригент той се прославил освен всичко друго и с участието си в анимационната сензация «Фантазия», филм нарисуван по класически шедьоври. Така Стоковски става за широката аудитория онзи диригент с Мики Маус, но той оставя доста по-голямо наследство, когато е на 85, представя симфоничен интеграл на композитора Чарлз Айвс, например, а през почти целия си живот прави транскрипции на различни произведения в версии за симфоничен оркестър. Особено популярни са органовите творби на Йохан Себастиан Бах, които Леополд Стоковски записва с Филаделфийски оркестър. Ето една от тях – арията от трета сюита на Бах.

Диригентът и аранжор в този запис Леополд Стоковски живее до 95 годишна възраст, както в едно от последните си интервюта признава. Имах шанса да върша онова, което обичам. Дирижирането не умръзва. Сега в klassika.com ще се върнем към големите имена на изпълнителското изкуство, които са се изявявали в продължение на много десетилетия, и един от тях с хиляди почитатели е Иври Гитлис. Според правилата вече би трябвало да съм мъртъв, но не ми се иска, казва израелският цигуар при навършването на 90 години. Гитлис е от онези будни, свободни духове, щастлив да си сътруднички и с Йоко Оно, и с Стефан Грапели, и с Франсуа Трюфо, например, както и да е на концертните сцени за стандартни рецитали. Дори приковаването му към инвалидна количка не може да го спре да свири. На 96 годишна възраст той е избутан на сцената в Тел-Авив от диригента Зубин Мета и свири половин час с пианистката Марта Аргерич. Това е една от последните публични изяви на, нека си кажем, един от 20-те най-велики цигуари на всички времена, според класациите на специализираните издания. Иври Гитлис е солист в следващото изпълнение на концерт за цигулка и оркестър в ми-минор от Менделсон. В тази част му партнират Виенските симфоници с диригент Ханс Сваровски.

За днешното предаване избрах само един светъл пример сред пианистите. Менахем Преслер, който си отиде през 2023 на 99, в продължение на повече от половин век триото Бозар на Менахем Преслер придобива наистина легендарен статут, и когато окончателно се разпада през 2008, пианиста би могъл да излезе в пенсия, но не, ни най-малко на 84 години той всъщност възобновява соловата си кариера и на 90 прави закъснял дебют с Берлинската филхармония, записва и компакт дискове. И всъщност сега до новините ще чуем мазурка от Шопен, запис от рецитала на 92 годишния Менахем Преслер на фестивала в Вербие през 2015. Не смените честотата, защото Класика.com продължава и след това с някои от най-дълголетните филмови композитори в историята.

0: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец Хил Клиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Танго Класик – национално турне на Плевенска филхармония с виртуозните солисти Веско Ешкенази и Стоян Карайванов. 1 юли – Добрич, 2 – Варна, 6 – Кюстендил, 13 – Пловдив, 14 – Велинград, 16 юли – Казанлък. Билети на Каса, Фивентим и Грабо.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Horizont.
1: часа. Новините представя Георги Марков. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че предстои изнасяне на нова информация за хора, свързани с частните полети на лидера на ДПС Делян Пеевски.
2: На разположение на българските депутати съвсем скоро ще бъде представен на пълния списък, до който е стигнала Главна дирекция борба с организираната престъпност, така че всеки от вас ще може да прецени кои са тези хора, какви са техните връзки с Пеевски и има ли нещо нездраво в тези връзки, дали част от тези хора са участвали в процедури по обществени поръчки, дали други са ни познати от щета на река, някои го наричат делото, други аферата КТБ и така нататък и така нататък.
1: Демерджиев е поканен на международна конференция в Съединените щати, където ще запознае службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати, как санкционирани по закона магнитски българи избягват ограниченията по глобалния закон.
2: Че такива хора, които са санкционирани за гранд корупция, включени са в този позорен, би го нарекал, списък, не могат да развръщават цели държави, не могат да изграждат структури, къде легални, къде полулегални, които структури практически в сянка да управляват държавата. Спомнете си така наречения кабинет Желязков, аз го наричам кабинет Пеевски. Върха на политическата наглост беше да се сформира нещо подобно и по този начин, санкциониран по закона Магнитски, да управляват цяла държава в Европейския съюз.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев потвърди, че бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев ще бъде екстрадиран от Сърбия.
2: Екстрадицията е при облекчени условия, така че формалностите са възможно най-малки. Организацията вече се създава.
1: 5-месечно бебе, нуждаещо се от чернодробна трансплантация, беше транспортирано за лечение до Италия от българските военновъздушни сили. Това е третата мисия за осигуряване на лечение на дете в чужбина в рамките на тази седмица. Бебето, заедно с един от родителите и придружаващ медицински екип, са излетели с самолета Спартан от авиобазата до летище Пловдив, съобщиха от Министерството на отбраната. Вчера за лечение в Германия беше транспортирано 12-годишно момиче с рядко заболяване на кръвта, а във вторник отново в германска клиника беше настанено 16-годишно момче с чернодробна недостатъчност и спешна необходимост от трансплантация. И в трите случая лечението ще бъде заплатено от здравната каса. В университетската болница Александровска вече работи последно поколение апарат за измерване на костната плътност с минимално облъчване. В лечебното заведение беше официално осветен и модерен компютърен томограф. Инвестицията в апаратурата е на стойност от над 2 милиона евро, като част от парите са отпуснати от Здравното министерство. Репортажът е на Елена Бейкова.
3: За последен път в Александровска болница са получили модерна апаратура за измерване на костната плътност преди 25 години. Новият апарат е най-модерният в света и осигурява златния стандарт за диагностика на остеопороза, фрактури на прешлени и затлъстяване, обясни доцент Пламен Поп Иванов, началник на отделението по дензитометрия.
4: Едно изследване на него е фактически равно на лъчевото натоварване, ако един човек лети от София до Варна с самолет. То е минимално.
3: В клиниката по образна диагностика е достъпен модерен компютърен томограф, който може да се използва за откриване на всякакви заболявания с изключение на акне, разказа началникът и доцент Мартин Крупев и даде пример с образно изследване на сърце.
5: Машината прави с едно единствено завъртане на рентгеновата тръба 16 см обем, който покрива. И забележете, това се случва за по-малко от една трета от секундата.
3: Около 10 000 души годишно минават през образни изследвания в тази клиника. За новините Елена Байкова.
1: До 100 000 работни места може да бъдат съкратени във Volkswagen по целия свят. Програмата за съкращение се обсъжда днес от надзорния съвет на германския автомобилен концерн на заседание в Волсбург, предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
3: 4 завода на Volkswagen ще бъдат закрити, а 100 000 работни места по целия свят ще бъдат съкратени. Тази драстична програма за спестяване обсъждат в момента в надзорния съвет на концерна в централата в Волсбург. Едновременно с него синдикатът IG Metall организира протести във всички германски заводи на Volkswagen, както и в Audi, Porsche и MAN. Според германски медии под заплаха от закриване са 4 завода в Цвикал, Емден, Хановер и Некърсулм, където производството може постепенно да бъде прекратено до 2034 година. Ръководството на Volkswagen потвърждава единствено, че работи по цялостно преструктуриране на концерна, без да съобщава подробности. Плановете обаче срещат сериозна съпротива. Освен синдикатите, против закриването на заводи се обяви и провинция Долна Саксония, която притежава 20% от акциите на Volkswagen. Заместник министър-председателката Юлия Вилис заяви, че закриването на завода не е стратегия за бъдещето. Още в края на 2024 година Volkswagen и синдикатите договориха съкращаване на 50 000 работни места в Германия чрез доброволно напускане и ранно пенсиониране без принудителни уволнения. Според изпълнителния директор Оливер Блума обаче тези мерки вече не са достатъчни. Причината са по-високите мита, войните, геополитическото напрежение и все по-силната конкуренция, които поставят германски автомобилен гигант под сериозен натиск. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Прогноза за времето на Анастасия Стойчева.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. Над източните райони ще има променлива облачност и на отделни места все още превалявани от дъжд. Утре ще е предимно слънчево. В следобедните часове ще се увеличи купестата облачност. На отделни места в източната част от страната и в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В столицата около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 5 след обед. С тях завършва и дежурството на обедния новинарски екип. Марина Цакова и Георги Марков. От нас са пожеланията за спокойна вечер. От 18 новините ще научавате от Деян Йотов.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: В летните издания на предаването Класика.com музикалните удоволствия ще бъдат двойно повече. Ще слушаме изискана класическа музика, изкушени от класиката кросовър артисти и избрано от творчеството на най-популярните филмови майстори. Очаквайте Класика.com по Хоризонт през юли и август, всеки четвъртък от 16 до 18 часа. С мен Ирена Гаделева.

Студиото на програма Хоризонт продължава да работи екипът на Класика.com, звукорежисьора Георги Чунчуков, аз съм Ирена Гаделева. Албумът «Книга за пияно 2» на китайската звезда Ланг Ланг спечели току-що престижната германска награда Opus Classic 2026 в категорията «Най-продаван албум». Ланг не за първи път е отличник по продажби, при това в световен мащаб, защото е открил златното сечение между класика и кросовър, между най-любими произведения не само за меломаните в класическите жанрове, но и в съчетание с други, както е в този аранжимент, който чухме, на тема от филма «Ново кино Парадизо». Това всъщност е една от най-разработваните теми в музиката изобщо, но в случай идва с новината за наградата, а и ни въвежда по най-елегантен начин в продължението на темата в Класика.com днес за най-дълголетните творци. Втория част ще посветим на филмовата музика, където също има легендарни фигури, преминали отвъд 9-те десетилетия живот с повече от половин век кариера. Енио Морриконе, разбира се, е една такава фигура. За изненада и може би за облекчение, маестрото все пак получи Оскара си, нищо, че се случи чак когато беше на 87, а ново кино Парадизо, темата от филма на Джузепе Торнаторе, продължава да вдъхновява още и още наследници. Сред тях е Джош Гробан.

Това бяха фрагменти от оригиналната филмова музика към ново кино Парадизо. По-дълга дори от тази на Енио Мориконе е музикалната кариера на друга легенда в киното Джон Уилямс, роден през 1932 година. Американският композитор е истински патриарх вече, високо ценен от всички и сякаш все повече, защото авторските му концерти отдавна излязаха от територията на Холивуд и Съединените щати и достигнаха Виенската и Берлинската филхармония, както и други елитни формации с преобладаване класически репертуар. Джон Уилямс написа музиката към семейство Фейбълман на 90, а на 91 участва в създаването на петата серия от приключенската поредица за Индиана Джонс. Следва музика именно от нея, Индиана Джонс и реликвата на съдбата.

продължение на години Джон Уилямс неотменно пътуваше до Лондон, за да записва музиката си към холивудските продукции на най-високо професионално ниво с Лондонския симфоничен оркестър. След 90 обаче тези му походи намаляха, дори спряха, и това е съвсем логично. Но на студийните формации в Съединените щати не по-малко може да се разчита, и сега ще чуем един сингъл, издаден от гиганта Deutsche Grammophon, в който Ан-Софи Мутер изпълнява соловата партия в специално направен за нея аранжимент на темата на Хелена от Индиана Джонс и Реликвата на съдбата. Акомпанира холивудски студиен оркестър. Както винаги в такива случаи, дирижира авторът Джон Уилямс.

0: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. Явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
1: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Световното първенство по футбол е тук.
4: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
3: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
4: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
3: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
5: Класика.com по Хоризонт.

Класика.com продължава и надали има филмов фен, който да не разпознае темата от поредицата «Мисията невъзможна». Тази версия беше от албума «Кино» на Хаузер от 2025-та. Лало Шифрин е третият композитор, когато ще добавим в селекцията на дълголетните творци в днешното издание. Той живя до 93 и напусна този свят преди точно една година. Има 5 награди Грами и 6 номинации за Оскар, носител на почетната награда на Академията за заслугите си към киноиндустрията. Но аз смятам да ви изненадам и няма да чуем още негова филмова музика, а пиеси от един студиен албум, излязъл преди 6 десетилетия, през 1966, с екзотичното заглавие «Дисекция и реконструкция на музика от миналото», изпълнена от побъркания ансамбъл на Лало Шифрин като почет към паметта на Маркиз Дьо Сад. Тези композиции на Шифрин присъства забележимо бароково влияние. Чуваме клавесин, чуваме класическа китара, флейта. Виждаме заглавия като стари дантели, ренесанс, трубадур, блуз за Йохан Себастиан, Версайски але и дори Маркиз Дьо Сад и други. Колкото до побъркани ансамбъл, той е доста голям и няма да могат да изброя всички участници, но ще отбележа присъствието на самия Лао Шифрин, който е диригент и свири на клавесин, Джером Ричардсън на флейт и саксофон, Джин Бертончини класическа и електрическа китара, Глория Агустини арфа и Розмари Джун вокал. Изкушени от класиката.

И с музиката на Лало Шифрин, изкушен от барока, ви казваме звукорежисьора Георги Чунчуков, Победа Лакова, която го замени на пулта, и аз, Ирана Гаделева, до следващия четвъртък след новините в 16.

0: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
1: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъл Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър, Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
5: Всичко най-интересно от Мондиала, най-големите мачове, най-силните емоции, реакциите на победителите и на победените, както и най-любопитните истории от световния футболен празник.
4: Слушайте специалните ни студия за шампионата. Първото в сутрешния влог, а вечерното в спортните предавания и хора пътища автомобили по програма Хоризонт. Всеки ден до 20 юли.
5: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви пренесе в сърцето на събитията с репортажи, интервюта и атмосфера от мястото на световното първенство.
4: Световно първенство по футбол по

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев ще бъде екстрадиран от Сърбия в България, след като е дал доброволно съгласие за това повече от месец след задържането му в Белград. Мавродиев е обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери. На 21 ноември ще приключи изборът на новите членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота, според график, одобрен днес от настоящите съдебни кадровици. Това е нарушение на закона за съдебната власт, който постановява, че изборът трябва да приключи най-късно на 17 октомври. България няма да помага финансово на Украйна през тази година, декларира премиерът Румен Радев, защото по думите му неговото правителство е наследило плячкосена хазна. Това са накратко част от по-важните новини в четвъртък, 9 юли. Останете сега с подробностите. Стоян Мавродиев, бившият директор на Българската банка за развитие, ще бъде екстрадиран от Сърбия в България до няколко дни, съобщи адвокатът му Емануил Йорданов. И допълни, че Мавродиев е дал доброволно съгласие за това. За задържането на Мавродиев в Белград беше съобщено на 4 юни от Софийската градска прокуратура. Той беше издирван повече от 2 години и беше издадена европейска заповед за ареста му. Мавродиев е обвинен за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат през 2019 година необезпечен кредит от близо 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански Вълка. Според разследващите, част от този заем е използвана за погасяване на дълг на бившия лидер на ДПС Ахмед Доган. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи днес, че екстрадицията от Сърбия ще е по съкратена процедура.
1: Екстрадицията е при облекчени условия, така че формалностите са възможно най-малки. Организацията вече се създава.
0: Стоян Мавродиев ще бъде доведен в България от съдебна охрана на Министерството на правосъдието и ще бъде отведен веднага в следствения арест, за да му бъде повдигнато лично обвинението. В срок от 3 денонощия след това той трябва да бъде изправен пред Софийския градски съд, който да реши дали да го остави за постоянно в арест. Предстои изнасяне на нова информация за хора, свързани с кръга на Дарян Пеевски, съобщи днес вътрешният министър Иван Демерджиев.
1: На разположение на българските депутати съвсем скоро, след като се завърна в министерството, ще бъде представен на пълния списък, до който е стигнала главна дирекция борба с организираната престъпност, така че всеки от вас ще може да прецени, включително и журналистите, кои са тези хора, какви са техните връзки с Пеевски и има ли нещо нездраво в тези връзки, дали част от тези хора са участвали в процедури по обществени поръчки, дали други са ни познати от щета на река, някои го наричат делото, други аферата КТБ.
0: Министър Демерджиев съобщи още, че е поканен на международна конференция в Съединените щати, където ще запознае Американската служба за контрол на чуждестранните активи, ОФАК, как санкционирани по закона магнитски българи избягват ограниченията по глобалния закон.
1: Такива хора, които са санкционирани за гранд корупция, включени са в този позорен, бих го нарекал, списък, не могат да развръщават цели държави, не могат да изграждат структури, къде легални, къде полулегални, които структури практически в сянка да управляват държавата. Спомнете си така наречения кабинет Желязков, аз го наричам кабинет Пеевски. Върха на политическата наглост беше да се сформира нещо подобно и по този начин санкциониран по закона Магницки да управлява цяла държава в Европейския съюз.
0: По-рано днес депутатът от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов обяви, че е сезирал изпълняващата функциите на главен прокурор Ваня Стефанова и Софийската градска прокуратура за действия на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Повече чуйте от Георги Марков.
2: Калин Стоянов е изпратил сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор и до градския прокурор на София с искане за извършване на незабавна проверка на информация, че по заповед на министър Иван Демерджиев в МВР, ГДБОП и ДАНС се заличават следи, които биха могли да докажат извършени престъпления от длъжностни лица при неправомерното достъпване и използване на данни от ПНР системата, в която се съдържа информация за пътуването, личните данни и предпочитанията на пътниците. ръце. В сигнала се настоява за незабавни действия и проверки, както и за спешни действия и по всички останали, подадени от депутата сигнали, свързани с Иван Демерджиев, съобщават от пресцентъра на ДПС. Същевременно в парламента депутатът Хамид Хамид, който е адвокат на Делян Пеевски, поиска съдействието на председателя на Народното събрание Михайла Доцова, за да получи документи от вътрешния министър Иван Демерджиев във връзка с данни, изнесени по време на изслушването му за полетите на Делян Пеевски. Хамид изрази опасение, че с документите се злоупотребява.
3: Моля ви, в качеството на председател, да ми съдействате днешния ден да получим тези документи, защото имаме опасения, че оплетения в своите лъжи министър на вътрешните работи вече прави нещо с тези документи.
0: Думи на Хамид Хамид от ДПС. 5 седмици след изрично посочени в закона срок ще са ясни имената на 11-тимата съдии, прокурори и следователи от професионалната квота в новия състав на Висшия съдебен съвет. Според приятия от настоящите съдебни кадровици график, изборът на новите членове на ВСС от професионалната квота ще приключи на 21 ноември. Министърът на правосъдието Николай Найденов не видя проблем в това, че според промените в закона за съдебната власт, изборът трябва да се проведе най-късно до 17 октомври. Повече чуйте от Силвия Великова.
4: Гласуването ще е пряко с хартиена бюлетина и на територията на 28-те окръжни съдилища. Първи ще изберат своите представители прокурорите на 24 октомври. Номинации ще могат да се правят до 23 август. Следват съдиите, които ще могат да номинират до 6 септември, а ще избират на 7 ноември. Последни са следователите, които ще гласуват на 21 ноември, номинациите, които са били направени до 20 септември. Предложения може да прави всеки съдия, прокурор и следовател. Правосъдният министър Николай Найденов не видя проблем в нарушението на крайния срок за избор на 11-те магистрати от професионалната квота и акцентира на това, че вече има дати за нейното попълване.
5: Доста задълбочена беше дискусията, кое има приоритет, спазването на определения в закона срок или даване възможност за пълна организационна мобилизация, включително чрез видеозаснемане, осигуряване на подходящи места и най-вече осигуряване на възможността на кандидатите да поведат своята кампания в период, в който поначало е определен за съдебна ваканция.
4: Найденов очаква другата седмица да са ясни правилата, по които Народното събрание ще избира своята 11 членна квота, както и хронограмата в тях да е съобразена с гласуваните днес от Висшия съдебен съвет дати.
0: Народното събрание одобри оскъпяването на договора с Съединените щати за бойните машини на пехотата Страйкър. 156 депутати гласуваха за, само 11 от Възраждане бяха против. Репортерът Мария Филева с подробности.
6: Според приетото решение, цената се повишава с 37 милиона долара по искане на американската страна. Така сумата за новите машини достига 1 милиард 414 милиона долара, заедно с прогнозно заложените непредвидени разходи в размер на над 20 милиона долара. Причините са недостиг на определени суровини, електронни компоненти и нарастващата инфлация в световен мащаб. Пред депутатите министър на отбраната Димитър Стоянов посочи.
7: С реализацията на проекта на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава механизирана бригада се осигурява постигане на оперативна съвместимост с армиите на страните членки на НАТО, придобиване и поддържане способности за отбрана на страната, самостоятелна съвместна операция в системата на колективна отбрана, участие в съюзни операции по колективна отбрана извън територията на страната.
6: Ивелин Първанов от Възраждане напомни, че темата за новите бронирани машини се обсъжда вече четвърта година.
8: Казахме, че ще има поскъпване, има поскъпване. Казахме, че ще забавят доставката, има забавени. Къде са бронираните машини, къде е механизираната бригада? Сега можем да си чакаме техните корита, защото няма как да ги нарека по-благопристойно. Те искат това да го утилизират, а ние го купуваме, за да превъоръжаваме нашата армия. Можеш ли да разработим нещо ново, не да купуваме старото?
6: Депутатът от Прогресивна България Христо Симеонов изтъкна, че въпреки общото увеличение, има намаление по отделни пера на договора, например за боеприпаси, противотанковите комплекси Джавелин и се отлага покупката на безпилотни летателни апарати.
9: Именно тук се крие стратегическия момент. Отлагането на закупуването на тази техника ни гарантира, че в правилния момент ще внедрим много по-съвършени и актуални технологии. Това решение отваря вратите за разработките и на българския военно-промишлен комплекс. Веднъж сертифицирани дронове с произход България могат да се реализират и на международния пазар. Това би било огромен престиж за страната и реален икономически стимул за нея.
6: За новините Мария Филева.
0: От ГЕРБ и Демократична България обвиниха правителството, че рискува да загуби стратегическата инвестиция на германската корпорация Rheinmetall в завод за барут у нас. Реакцията на двете формации беше предизвикана от изказване на министъра на икономиката Александър Пулев, че за сега няма средства за изграждането на завода. Освен това, Пулев се усъмни доколко изгодни са условията за България. Според Теменушка Петкова от ГЕРБ, в проекта няма нищо неизгодно и средствата за финансирането са предвидени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза.
10: Прогресивна България, трябва да кажат, и лидера на Прогресивна България, господин Радев, който всъщност, ако си спомняте, стоеше твърдо зад подобна инвестиция в областта на отбраната. Те трябва да кажат дали искат да бъде реализиран този стратегически проект в областта на отбраната или не искат да бъде реализиран.
0: Според Ивайло Мирчев от Демократична България, проблемът е в приоритетите на това правителство.
11: Изключително разочароващо, защото само до преди месеци между Борисов и Радев имаше съревнование за това, който докарал Rheinmetall в България. Още по-лошото е, че това е проект, в който беше осигурено финансирането на продукцията. Много рядко, в който и да е бизнес, всичко произведено от един завод с готова реализация, т.е. той ще да бъде изключително печеливш. И за съжаление, докато гоним немски инвеститори, правим всичко възможно да се обърнем към Китай и говорим само за китайски инвеститори, и това чуваме от правителството, което ние смятаме за изключително.
0: Германия купува от Съединените щати крилати ракети Томахок, за да запълни празнината в отбранителните си способности, която заява заради решението на администрацията на Доналд Тръмп да отмени планираното разполагане в Германия на свой ракетен батальон. Затова съобщи днес канцлерът Фридрих Мерц пред Бундестага. Сделката е сключена по време на приключилата вчера среща на върха на НАТО в Анкара. Броят на ракетите и на установките, които ще купи Германия, не се съобщава. Томахок е с 5 пъти по-голям обсек от германските ракети Таурус. Кореспонденция от Берлин на Капка Тодорова.
12: По думите на канцлера Мерц, Берлин и Вашингтон са постигнали споразумение за покупката на ракетите, с което Германия ще запълни важен пропуск в отбранителните си способности. Томахолк имат обсег до 2500 км и могат да достигнат цели дълбоко на руска територия. След като президентът Доналд Тръмп се отказа от плановете американските ракети да бъдат разположени в Германия, Берлин избра варианта сам да ги закупи. В изявлението си Мерц защити и реформите на управляващата коалиция. Той заяви, че целта е Германия да стане икономически силна, социално справедлива и способна да се защитава. Канцлерът отхвърли критиките, че политическият център не постига резултати и предупреди, че радикалните партии, независимо дали са отляво или отдясно, разделят обществото и биха довели страната до криза. Миналата седмица управляващите в Германия приеха пакет от 34 икономически реформи, включващи данъчни облекчения, по-гъвкави трудови договори, промени в пенсионната система и намаляване на бюрокрацията. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Само ден след срещата си с президента на Украйна Володимир Зеленски в Анкара, от София премиерът Румен Радев обяви, че тази година България няма възможност за финансова подкрепа към Киев. Като причина Радев изтъкна наследеното от кабинета му плячкосана хазна. Репортерът Светелина Стоянова информира.
13: Че България ще помага финансово на Украйна в рамките на възможностите си, обяви вчера от Анкара преди срещата на върха на НАТО премиерът. Днес обаче уточни, че тази година такава възможност няма.
14: Предишните управления поеха твърд, дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа на Украйна с твърди ежегодни вноски. А в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит. Затова изподелих пред съюзниците, че България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма.
13: Още от сега правителството започва работа по бюджета за следващата година. За предложения тази годишен Радев даде да се разбере.
14: Извеждаме страната от инерцията, която ни завещаха кабинетите на Желязков и на Гюров, и я поставяме на устойчив курс. Слага край на стъкмистиките, на сглобките и ще ни позволи да стъпим на здрава основа за идната година. Наследихме плечкосана хазна, но социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни.
13: Отново премиера постави акценти върху резултатите от проведената в Анкара негова среща с президента на Турция Реджеп Ердоган, без да влиза в детайли каза.
14: Постигнатите договорености ще позиционират България като портал за доставка на енергия за Централна и Източна Европа. Срещата на върха на НАТО в Анкара потвърди тази перспектива. Мога да ви кажа, че интересът за доставки през България е голям и расте.
13: Коментира Радев. За новините Цветелина Стоянова.
0: Украинската армия порази 12 руски танкера в Азовско море. Руснаците отново атакуваха Киев и Одеса. Агенция Reuters съобщи за подготвена нова ескалация от руския президент Путин. От Ангел Григоров чуйте повече.
15: От генералния щаб на украинската армия съобщиха, че танкерите са били използвани за транспортиране на петрол и петролни продукти в нарушение на международните санкции. Ударени са били също така влекач и кораб за сухи товари. Президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи на свой ред за успешни удари по две руски петролни бази в Ставропол и в Твер, разположени на около 500 км от фронтовата линия. Нефтопомпена станция в Уфа и нефтен терминал в Ростовска област също са били поразени, допълни Зеленски. Проблемът с дефицита на горива в Русия беше обсъден вчера на правителствено заседание под ръководството на президента Владимир Путин. Той разпореди да бъдат използвани възможностите на малкия и средния бизнес при производството на петролни продукти, за да се нормализира ситуацията. Вицепремиерът Александър Новак отчете, че правителството е предприело редица мерки като забрана за износ на бензин, както и данъчни стимули за вноса на горива и увеличението на производството в Русия. Руснаците атакуваха с балистични ракети и дронове Киев за трети път в рамките на седмица. Украинските власти съобщиха за 3 убити и 13 ранени. 4 души загинаха с нощи при руска атака по пристанищния град Одеса, където днес е обявен ден на траур. Съединените щати грешат, като смятат, че украинските удари дълбоко на територията на Русия могат да допринесат за прекратяването на войната, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
16: Дальнейша ескалация възможно продлит.
2: По-нататъчната ескалация може да удължи специалната военна операция, макар че не можем да кажем точно до каква степен. Но това ще доведе до необходимостта от създаване на по-голяма зона за сигурност, по-голяма буферна зона. Следователно, разпалването на напрежението по никакъв начин няма да допринесе за мирния процес.
15: Песков се обяви категорично против установяването на забранена за полети зона над територията на Украина, защото това щяло да означава там да оперира НАТО, което всъщност Русия искала да предотврати. Междувременно, позовавайки се на три свои източника, агенция Reuters съобщи, че Русия може да предприеме ескалация, като атакува цели на европейска територия, включително бази на НАТО в балтийските държави. Така, руснаците щели да проверят дали действа член 5 от Вашингтонския договор, който разглежда нападението срещу една страна от Алианса, като нападение срещу всички останали. За новините, Ангел Григоров.
0: Второ денонощие вече Съединените щати и Иран продължават подновените си въздушни удари и контраудари. Те не спряха и до края на маратона от мероприятия в Исламската република за погребението на аятолах Али Хаменей. Весела Ваткова информира.
17: В свещения за шиитите град Машхад в североизточен Иран беше погребан убит още в първия ден на американските удари срещу Иран аятолах Али Хаменей. Погребението сложи край на седмица на публични траурни церемонии и шествия, докато Съединените щати и Иран отново си разменят удари, въпреки договорното прекратяване на огъня. Иран атакува американски военни обекти в Персийския залив в отговор на американските удари по южните крайбрежни и източните провинции на Ислямската република. Централното командване на Съединените щати заяви, че са били ударени близо 90 ирански военни цели. Военната операция била насочена към поддържането на Ормузкия проток отворен. Атаката дойде часове, след като президентът Доналд Тръмп обяви временното прекратяване на огъня с Иран за приключило. За мен всичко е свършено. Не искам да се занимавам повече с тях. Те са болни, нещо не е наред с тях. Казахме им, идете да се занимавате с погребението си, вместо това те започнаха да обстрелват кораби с ракети, обясни Тръмп. Според ирански официални лица, при американските удари са загинали 14 души, а американски боеприпас е паднал в района около атомната електроцентрала в Бушехер. Военноморските сили на иранския корпус на гвардейците заявиха, че атаките на Съединените щати срещу Иран и намесата им в пренасочването на корабоплаването през Ормузкия проток пречат на постепенното повторно отваряне на стратегическия морски път и застрашават интересите на страните, които се възползват от него. Техеран остава категоричен, че през Ормузкия проток ще преминават само кораби, получили разрешение да използват определени от Иран маршрути. Гвардейският корпус предупреди още, че всяка по-нататъчна намеса от страна на Съединените щати ще доведе до смазващ отговор. Иран изстреля 10 балистични ракети по военната база Азрак в Йордания. Според правителствен говорител, 8 от тях са били свалени. Катар, където се намира най-голямата американска военна база в региона и който посредничи между Вашингтон и Техеран, призова за завръщане към дипломацията. За новините, Весела Владкова.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Връщаме се сега у нас. Над 1500 декара земеделска площ, от които 500 декара лозя, засегна пожар между селата Генерал Тодоров и Левоново, община Сандански. Към момента огънят е овладян, но остават отделни тлеещи огнища, съобщиха за националното радио от областната пожарна служба. В гасенето са участвали 6 пожарни екипа, служители от горските стопанства и доброволци от формированието в Сандански. Един възрастен човек е пострадал, докато е бягал от огъня. С тежки изгарания той е транспортиран с въздушна линейка до столична болница. По първоначални данни, пожарът е предизвикан от заварашни дейности на електроразпределително дружество. Втори ден полицията издирва бизнесмен от Павликени. В акцията участват и доброволци, близки и приятели на 54-годишния Димитър Георгиев, предава кореспондентката ни Велина Махлева-Шиева.
18: Димитър Георгиев, който е управител на хлебозавод в Павликени, е в неизвестност от вчера сутринта и е обявен за общодържавно издирване. Автомобилът му е бил оставен пред сградата, в която работи, и след като часове наред близките му не успели да се свържат с него, потърсили съдействие в полицията. Към момента няма данни за отвличане, посочват от дирекцията на МВР в Велико Търново. В мащабната операция по издирването се включват приятели на изчезналия бизнесмен и доброволци. Полицията използва дронове и термокамери при претърсването на района около града. Димитър Георгиев е висок около 174 см, със слабо телосложение, късо подстригана прошарена коса и къса брада. Бил е облечен с черна тениска и къси дънкови панталони. Апелът към гражданите е, ако го забележат или имат данни за местонахождението му, да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР. За новините, Велина Махлебешиева.
0: Парламентарната комисия по културата и медиите одобри на първо четене с 11 гласа за и 7 против проекта на държавен бюджет за настоящата година. В него за Българското национално радио са предвидени 35 милиона и 299 хиляди евро. За Българската национална телевизия се отделят 49 милиона и 500 хиляди евро, а за Българската телеграфна агенция 9 милиона и 700 хиляди евро. Репортаж на Мария Костова.
19: Генералният директор на Българското национално радио Милен Митев подчерта пред депутатите, че по-важният разговор е за какво се дават средствата. БНР е информационен лидер в радиоефира, лидер по обществено доверие, Хоризонт е най-слушаната радиопрограма в България, БНР е гласът на регионите, подкрепя културата, туризма. Сред основните предизвикателства са ниските възнаграждения на работещите в общественото радио и нуждата от технологично развитие. Средната заплата в БНР е 1227 евро.
20: Средната заплата за цялата страна за първото 3 месечия на тази година е 1407 евро, като се е увеличила с 12,7% спрямо същия период на миналата година, значително повече от 5% ръст, който служителите на радиото получиха заедно с всички други работещи в публичния сектор. Това, което сме поискали в докладите, които сме подавали на ниво проекто бюджет и бюджетна прогноза за 3 годишния период, е средства за увеличение с 20% на основните възнаграждения, което да позволи да постигнем някакво ниво на адекватност и сравнимост на труда в радиото спрямо пазара на труда в България в момента.
19: В сравнение с 2025 година, предвидените за 2026 година средства са свързани с ръста на минималната работна заплата с 5% увеличение на разходите за персонал, както и новия максимален осигурителен доход от 1 август. За новините, Мария Костова.
0: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Петър Ненов.
21: Добър вечер. Германецът Томас Райс ще бъде следващият треньор на футболния Лудогорец, съобщиха германските медии. Двете страни са постигнали принцип на договорки и се очаква едните дни 52-годишният специалист да подпише договор до 2028 година. Последно Райс бе начело на турския Samsun Spor, като напусна през февруари. Преди това той води германските Шалке и Бохум. Футболният Левски спечели делото по казуса на Армстронг Окофлекс. С решение от 25 юни Камерата за разрешаване на спорове към ФИФА отхвърли иска на Ботев Пловдив по казуса с откупната клауза и преминаването на Армстронг Окофлекс на стадион Георги Аспарухов, съобщиха сините. Спорът възникна в началото на годината, след като нападателят активира откупната си клауза в договора с пловдивчани и премина в Левски. Тимът на ЦСКА започва участието си в европейските клубни турнири по футбол. От 21 часа червените приемат ирландския Дери Сити в първи матч от първия квалификационен кръг на турнира Лига Европа. Двобоят е на националния стадион Васил Левски и можете да го проследите пряко по програма Хоризонт. След еднодневна пауза, световното първенство по футбол продължава тази вечер с първият четвъртфинален двубой между отборите на Франция и Марокко. Срещата започва от 23 часа. Димитър Кисимов отпадна на четвъртфиналите при юношите на откритото първенство на Великобритания по тенис. 18-годишният българин отстъпи пред сина на легендарния Лейтън Хюит, Крус Хюит, с 1-6 и 2-6 за по-малко от час. Лия Каратанчева се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в Хага, Нидерландия. Тя победи Хлое Паке от Франция с 2-6, 6-4 и 6-1. Лидия Енчева приключи участието си във втория кръг на турнира в Ашенфенбург, Германия. Енчева отстъпи пред рускинята Юлия Андреева след 4-5 и отказване заради контузия.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Индия, Виетнам,
2: Лаос,
1: Камбоджа,
2: Мянмар,
1: Тайланд,
2: Шри-Ланка
1: и Малайзия.
2: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Horizont.
1: часа, емисия новини. Кадровата криза в многопрофилната болница в Силистра доведе до спиране на работата на няколко отделения. Това стана ясно на работна среща в регионалната здравна инспекция след възложена проверка от Министерството на здравеопазването. Предава кореспондентката ни на Забравка Кирова.
2: Отделенията по педиатрия и неврология, както и сектор ревматология в Силистренската болница временно преустановяват работа заради липса на медицински персонал. Към момента е преустановена дейността и на отделението по инфекциозни болести. Причината е напускането на част от лекарите и невъзможността да бъде осигурено нормално дежурство, заяви изпълнителният директор доктор Васил Славов.
3: Една голяма част от лекарите са подали молби за напускане. Съответно, няма как да бъде съставен работен график. Какво налага времето за тваря на някои структури? Тъй като ние търсим постоянно нови лекари, да я може да намерим.
2: Кметът на Силистра Александър Сабанов предупреди, че проблемът вече не засяга само детското отделение.
4: И се опасяваме всички, че да не стане ефекта на домино. Един тръгва, втори тръгва, когато се появи недостиг на средства, евентуално когато паднат някои отделения, нещата ще придобият вече съвсем по...
2: От своя страна, кметът на Дулово инженер Невхис Мустафа коментира, че общинските болници в Дулово и Тутракан имат готовност да помогнат, но не могат да поемат целия поток пациенти.
5: Областта има ли проблем? Всички имаме проблем. И в един момент всички заедно и солидарно трябва да излезем от тази ситуация. Но преди всичко министерство трябва да погледнат на проблема като техен проблем.
2: Директорът на регионалната здравна инспекция в Силистра, доктор Пламен Илиев, съобщи, че се обсъждат времени и дългосрочни мерки, включително организация за насочване на пациенти към лечебни заведения, които могат да ги приемат.
6: В рамките на областта и извън областта.
2: Очаква се Министерството на здравеопазването да предложи конкретни решения за стабилизиране на единствената болница, обслужваща Силистренска област. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: Проектът на бюджет на Министерството на културата за настоящата година предвижда малко над 267 милиона евро разходи, което е с 33 милиона евро повече от миналата година, заяви министър Евтим Милошев при представянето на план-сметката в парламентарната комисия за културата и медиите, която прие бюджета с 11 гласа за и 7 против.
7: Бюджетната рамка осигурява функционирането на основните политики в областта на културата, културното наследство, сценичните изкуства, филмовата индустрия, художественото образование, библиотечното дело, читалищата, международната културна дейност и администрацията. Освен това искам да ви посоча, че в централния бюджет за 2026 година са разчетени 20 милиона евро за финансиране на дейности за всички отговорни разпоредители с бюджет във връзка с подготовката и организацията на домакинството на страната на Евровизия 2027 година.
1: Министър Милошев съобщи, че до 6 месеца ще бъде изготвена национална стратегия за развитие на културния сектор.
7: Този документ не само ще определи политиките, този документ ще даде възможност за осигуряване на по-добро финансиране, вкарване на допълнителни средства по европейски програми и е от изключителна важност той да се случи.
1: На фона на критики от опозицията, че правителството бави съвместната инвестиция на страната ни и на германски оръжен концерн Rheinmetall в завод за боеприпаси по натовски стандарти заради липса на средства, премиерът Румен Радев се е срещнал днес с ръководството на Германската федерална асоциация за икономическо развитие и външна търговия и с представители на научни и бизнес организации в областта на високите технологии, изкуствен интелект и енергетиката. От Министерския съвет уточняват, че инициативата за разговор е била на Германската асоциация. Радев е подчертал пред нейните ръководители, че България е в процес на дълбока трансформация, насочена към изграждане на по-ефективни институции и създаване на модерна, предвидима и конкурентно способна среда. Като предимства на страната ни са били посочени стратегическо географско положение, квалифициран човешки фактор, благоприятна данъчна политика, допълват от правителствената преслужба. Невзривен боеприпас е открит в землището на ямболското село Козарево, съобщиха от втора тунджанска механизирана бригада. Кореспондентката ни Даниела Костова допълва.
8: Боеприпасът е открит от кмета на съседното село Калчево. Пристигналите на място военнослужащи установяват, че това е 82-мм силно корозирала мина с взривател. Тя е транспортирана до близкия полигон Победа, където контролирано е унищожена. За новините, Даниела Костова.
1: Прогноза за времето от Мариана Попова.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. Над източните райони ще има променлива облачност и на отделни места там все още ще превалява дъжд. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Утре ще бъде предимно слънчево. След обедните часове ще се увеличи купестата облачност. На отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26. По Черноморието утре преди обяд облачността ще бъде по-често значителна, сутринта все още с превалявания от дъжд. Преди обяд ще духа до умерен западен вятър, а след обяд вятърът ще е от изток и югоизток. Максималните температури там ще са 25 до 28 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 19 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: финала.
1: Здравейте, дами и господа, вие сте със спортното предаване на програма Хоризонт на финала. Екипът ни тази вечер на звукорежисерския пулт е Победа Лакова, музиката е по избор на Виктор Димитров, аз съм Петър Ненов. До 20 часа ЦСКА излиза срещу Дери Сити в Лига Европа. Франция срещу Марокко в първият четвърт финал на световното първенство по футбол. Ще чуете и президента на федерацията ни по водомоторен спорт Тодор Христов. Това са само част от темите. Започваме по тях след песен.

0: Светът играе футбол, а на финал е в центъра на събитията.
1: От Съединените щати, Канада и Мексико. До последния съдийски сигнал. Всичко най-важно от световното първенство по футбол. Слушайте в предаването на финала по програма Хоризонт.
0: Анализи, коментари, емоции и футбол на световно ниво. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа.
1: На финала по Хоризонт, където футболът говори.
2: Подкрепата на Preventa.bg. Ефективна защита срещу вредители.
1: Мондиал 2026. Футболната емоция е тук.
3: Отборите на Франция и Марокко излизат тази вечер един срещу друг в първият четвъртфинален матч от световното първенство по футбол в Северна Америка. Двобоят от 23 часа на Жилет Стейдиан в Фоксборо, градче близо до Бостън. А там и нашият пратеник Христо Денев. Здравейцо!
4: Здравей, Пепи! Добър вечер и нашите слушатели! Тук съм на стадиона 4 часа преди началото на двобоя. Пристигнах преди малко. Трябва да кажа, че има страхотни мерки за сигурност. Мисля, че ще е интересно да ви разкажа как първо багажа на журналистите бе подреден в една колона и специално обучени кучета минаха през него, за да го подушат евентуално за някакви забранени предмети и субстанции. Може би след това естествено още една проверка вече в хода на стадиона, така че поне от тази гледна точка нещата за сигурност са много-много сериозни. Иначе, както ти каза, Жилет Стейдиъм или Бостън Стейдиъм в Фоксборо се намира на един час път от самия Бостън. Бостън, който пък е града, откъдето е интересно да споменем, че все пак е започва люлката на американската революция, именно от тук започват събитията, които в крайна сметка водят до обявяването на независимостта на Съединените щати през 1776 година, 250 години честваха на 4 юли. Американците, Жилет Стейдиъм е домът на New England Patriots, тимът от американския футбол, от NFL, който спечели 6 титли и е на четвърта позиция по този показател сред тимовете в Америка, след Green Bay Packers, Chicago Bears и New York Giants. Но толкова в това въведение около матча, действително очаква ни един страхотен двубой. Франция, големият фаворит тук на това световно първенство, отбор, който гони класиране на трети пореден финал, нещо, което скоро не се е случвало. Докато мароканците са за втори пореден мондиал, една от пореда от така страхотните изненади на миналото световно първенство. Тласките лъвове стигнаха до полуфиналите в Катар, бе то именно там Мароко бе отстранен от Франция с 2 на 0 с голове на Тео Ернандес и на Рандал Коло Муани, така че сега в лагера на Мароко, освен че се надяват за втора поредна година да стигнат, за втори пореден мондиал да стигнат до полуфиналите, се надяват и да си върнат на французите за това, което се случи преди 4 години в Катар. Любопитен момент е, че шестима от мароканските национали са родени и израснали във Франция. Ще ви изреда имената. Това са Редуан Халал, Жасим Ясин, Самир Ел Морабет, Нил Ел Айнауи, Иса Диоп и Аюб Блади. Последният е, може би, голямото откритие на този мондиал. Тинейджерът в халфовата линия на Мароко, който до младежките си години е бил капитан на френския национален отбор, до младежкия национален отбор и сега избира да играе за родината на своите родители. Тук също интересно противопоставяне между тези два отбора. Другото, което трябва да кажем, е, че една от големите звезди на мароканците, Исмел Сайбари, отпада за този двубой, не успя да се възстанови и той вкара във всеки един от първите 4 мача на тима, но след това в двубоя срещу тима на Канада в предишната фаза получи контузия в началото на срещата и не успя да се възстанови. Проблем има до някъде и треньорът на Франция Дидие Дешан, той пък няма да може да разчита на Ориент Чуамени. Така най-вероятно в халфовата линия ще играят Адриен Рабио заедно с Коне, полузащитникът Мано Коне, полузащитникът на Рома. Французите също така трябва да внимават за Майкъл Олисе, Брадли Баркова и същия този Мано Коне, които са заплашени от евентуално отсъствие в следващата фаза, ако получат жълти картони. Така че можем, бих казал, много да говорим за този двобой. Първи от четвъртфиналите на световното първенство, след по-малко 4 часа тук на Giant, на Gillette Stadium. Пепи, ако имаш някакви въпроси от студиото.
3: Беше доста изчерпателен, само ще те попитам, ще се наймеш ли с прогноза за изхода на този матч?
4: Много е трудно. Интересното е, че доколкото разговарях с мароканци и журналисти и фенове, всички са супер позитивно настроени за този матч. Много големи оптимисти са, че ще победат Франция. Естествено, това ще бъде трудно изпълнимо. Мисля си, че Франция до този момент не е срещал толкова силен съперник в това първенство, но все пак петлите си остават фаворит в този матч.
3: Благодаря ти за това включване и лека работа. Христо Денев от Бостон.

0: Световно първенство по футбол по Хоризонт. Четвърт финала между Франция и Марокко на световното предизвика огромен интерес и в Италия. Мароканците са трета поред имигрантска националност на Апенините след румънци и албанци и се организираха да проследят пред телевизорите матча на своите срещу петлите. Подробностите сега от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
1: Четвърт финала Франция-Марокко е невероятно привлекателен за всички на Апенинския полуостров. Ежедневниците припомнят, че преди 4 години на полуфинала между тях Марокко бе ощетен от мексиканския рефер Рамос. Той не даде явна дуспа за Марокко при резултата 1-0 за Франция. ВАР съдиите нареагираха, за да се направи корекция и в крайна сметка победи Франция с 2-0. Според газета Дело Спорт, този случай, заедно след 8 на финал Аржентина-Египет сега, правят сложна ситуацията в днешният матч Франция-Марокко, защото на всичко отгоре съдия аржентинец Фекундо Тело, заедно с цялата съдийска бригада, включително и ВАР. Мароканските тифози не са забравили несправедливостта от преди 4 години. Специално за българското национално радио един от тях каза: надяваме се всичко да мине добре като съдийство. Преди 4 години то повлия на матча, тъй като Франция трябваше да продължи. Затова се надяваме сега всичко да мине както трябва, да се играе в футбол, атмосферата да е спортсменска и FIFA и съдията да проявят уважение. Нашият събеседник Тарик Зауя, собственик на магазин за хранителни стоки, каза още, че мароканските тифози са доволни от своя отбор на Мондиала и уточни: надяваме се да играем на финала. Франция играе добре, но ние сме по-силни отбор. Нашите футболисти играят в най-силните отбори на света, като Манчестър, Пари Сен-Жермен, Реал Мадрид и други. Достатъчно е, който излезе на терена да върши правилно това, което трябва да върши. По тази ос нашият събеседник и фен на Марокко Тарик поясни: надяваме се, както вече казах, съдията да е справедлив и да си върши работата както трябва. Убеден съм 90%, че ще спечелим ние. И за газета Дело Спорт, четвъртфинала Франция-Марокко е супер луксозен заради болшинството отлични футболисти в двата отбора и с голямо подзаглавие пише, че Хакими и Марокко иска да напишат новата световна футболна история като първи африкански отбор финалист на световно футболно първенство. Най-ярките звезди на двата отбора тази вечер не само за спортните ежедневници са защитникът на Марокко Ашраф Хакими и голмайстора на Франция Килиан Мбапе, големи приятели от когато играеха заедно в Пари Сен-Жермен до сега. Роденият в Испания мароканец престанал да учи френски, защото започнал да му помага връстникът му Мбапе. Ходят заедно по концерти и партията, уточнява Република, като пише, че сега в Бостон си разменили куп съобщения. Останалото ще ни го разкажат на матча тази вечер. В отношенията си вече като клубни противници Хакими и Мбапе са за пример от тази посока в Италия сдружения на мароканците, като това в курортното градче Албенга в област Лигурия, отправиха във връзка световния четвъртфинал Франция-Марокко от 23 часа тази вечер послание към мароканската общност, желайки на всички да могат да преживеят това важно спортно събитие с ентузиазъм, уважение към правилата, гражданско чувство и дух на споделяне, така че този спортен празник да бъде момент на единство и гражданско съместно съществуване. Посланието завършва с Форца Марокко, а спортните ежедневници припомнят, че на днешна дата Италия стана световен шампион преди 20 години в Берлин, побеждавайки Франция на финала. За предаването на финала от Италия, Елена Шаханова.

0: Мондиал 2026. Един свят, една игра.
1: Оставаме на световното първенство по футбол в Северна Америка. В следващите минути ще говорим за голмайсторите на Мондиала. Кои се борят за този приз? Какво да очакваме от тях? Ще чуем в следващите минути от материала на пратеника ни Христо Денев.
2: Ако има една индивидуална битка, която може да се окаже също толкова завладяваща, колкото и борбата за световната титла, това безспорно е надпреварата за златната обувка на Мондиал 2026-та. И може би за първи път в историята толкова много мегазвезди са рамо до рамо в преследването на голмайсторския приз. Преди четвъртфиналите начело е Лионел Меси с 8 попадения, но буквално на една крачка зад него дебнат Килиан Мбапе и Ерлин Холанд с по 7, а Хари Кейн също не се е отказал с 6. Това означава, че четиримата от най-големите нападатели на своето поколение влизат в решаващите дни на първенството с реален шанс да останат в историята. А тя прави тази битка още по-специална. Меси никога досега не е печелил голмайсторския приз на световно първенство. Той има световна титла, има златна обувка за най-добър играч през 2014 и 2022 година, но златната обувка винаги му се използваше. Сега, на 39 години, аржентинецът е само на няколко мача от това да добави и това отличие към своята колекция. Срещу него обаче стои човекът, който вече знае как се печели този приз. Килиан Мбапе беше голмайстор на Мондиала 2022 с 8 попадения. Французинът е в разцвета на силите си и преследва не просто втори пореден голмайсторски приз, а и възможността да затвърди статута си на най-опасния нападател на световни първенства в модерната ера. И ако това не е достатъчно, в битката е и Ерлин Холанд. За норвежкия голмайстор това е първото световно първенство в кариерата му, но той вече показа защо толкова години футболните фенове мечтаяха да го видят на най-голямата сцена. 7 гола още на дебютния мундиал, статистика, която малцина могат да постигнат. Не бива да бъде забравен и капитанът на Англия Хари Кейн. Голмайсторът на световното през 2018 година вече е печелил тази награда и сега е само на 2 попадения от върха. Един силен полуфинал или финал може напълно да обърне класирането. Любопитното е, че новият формат на световното първенство с 48 отбора и максимум 8 изиграни мача дава повече възможности за отбелязване на голове. Именно за това мнозина определят тази надпревара като най-силната в историята. Не само заради броя на головете, а и заради имената, които се борят за тях. Носители на световни титли, победители в Шампионската лига, голмайстори на най-силните първенства в Европа, всички те са разделени само от едно попадение. Има и един интересен детайл. При равен брой голове вече се гледат асистенциите, а след това и игровите минути, което означава, че всяко подаване и всяка минута на терена могат да се окажат решаващи за крайния победител. През годините сме виждали велики голмайстори. Жуст Фонтен с рекордните 13 попадения през 1958 година, Герт Мюллер, Роналдо, Мирослав Клозе, Хари Кейн и Килиан Мбапе. Но рядко сме ставали свидетели на подобен сблъсък между толкова големи звезди в един и същи турнир. Жуст Фонтен остава недостижим с рекордните си 13 гола на едно световно първенство. Но драмата за златната обувка през 2026 година вече се превръща в една от големите истории на Мондиала. Защото когато Меси, Мбапе, Холанд и Кейн преследват едновременно една и съща цел, всеки следващ гол може да промени историята.
1: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
3: С подкрепата на bugs.bg. Качествени препарати против вредители.

0: Те са около 12 категории с още около 10 класа в тях, в зависимост от това дали се подразделя категорията на жени, деца, има възрастова група от 8 до 13, има от 13 до 15. Тук да вметна, че ще има български участник на 12 години, Кристиан Арабаджийски, който ще направи дебют в световен шампионат. Ще бъде интересно да видим неговото представяне. Изградили сме специално трибуна с 500 седящи места на плажа Диди Бич в Сарафово. Хода е безплатен за всички желаещи да гледат това невероятно шоу. Големите звезди са тук. Ще има българско участие и при жените. Ивана Единова, която е многократна шампионка в България. Ивайла Лишкова, която е на 17 години, но вече миналата година направи своя дебют в Тайланда в световното първенство, така че се чувства леко запозната. Стерио Арабаджийски ще се пусне в експерт класа на по-големите кубатури. Иван Тенчев също. А пък другия ни участник, Йордан Николов, който е най-титулувания в това първенство, тъй като има 3 трети места до сега на кръговите от световния шампионат в Тайланд. Също ще мери сили на родна земя. Предполага се, че и стените ще му помогнат да направи по-добро представяне. Разбира се, най-атрактивно ще бъде фристайл категорията, където правят невероятни салта и лупинги с джет, специално подготвени машини, тежащи около 100 кг и невероятно зрелище, където се прави за състезание, не само за демонстрации, тъй като всички ще имат 2 до 3 минути време да покажат всичко, на което са способни. И се оценява тяхната артистичност, грешки при изпълнението, падания и така. Има зрелище за всеки, т.е. от 8 годишни, които участват, до класа ветеран, който е до 45 години, за бивши активни състезатели, и ще бъде много интересно, защото трасето е направено така, че се вижда много добре от трибуната, с много плитове, такива слаломи, които се правят от двете страни, и с по-голямо място за изпреварване и за развиване на по-големи скорости. До тук около 160 км в час се развиват тези супер тунингованите машини от най-високия клас Pro GP, които са. Заслужава се, всеки се струва да дойде да погледа поне един час, да види, ще му се променят много представите за джетовете и тяхното ползване.
1: Колко съдии включва панел?
0: Тъй като аз съм на терен и в момента има тренировка на една от категориите, вътре има 3 маршали, съдии джетове с носилки, водни носилки, за да могат да реагират, ако стане инцидент. 3, които са вътре на терен, и още 2 има, които са на водната кула. Изгражда се една водна кула в морето, от която те наблюдават. 5 чифта очи следят за всяка една грешка, пропусната шамандура или пропуснат завой. Не чуваш вече със свирката, дават червен флаг за край на тренировката и се прибират вече състезателите. България се пребори за домакинството в Европа с Полша, Франция и Белгия, до сегашните страни, които го провеждаха. И се преборихме първо с това, че сме известни като добри организатори на нашия шампионат. Състезателите са го оценили международните и заради логистиката, която предлага плажа конкретния в Сарафово, помощта и подкрепата, която получихме от община Бургас, господин Димитър Николов е председател на организационния комитет и почетен директор на състезанието, като сме поканили за официалното откриване на 10-ти петък от 20 часа и господин Енчо Кирязов, министър на младежта и спорта, който също помогна финансово за провеждането на това събитие.
1: Споменахте безопасност, тъй като говорим за джетове. Това е състезание, но все пак и тук безопасността трябва да бъде на доста високо ниво. Колко ви коства всъщност наистина да организирате едно безопасно състезание?
0: Много ресурс човешки. От 10 часа сутрин са от 7.30 са във водата до 18 часа, като приключи събитието. Маршалите и спасителите, които са вътре, плюс 2 реанимобила, които стоят тук на вълнолома, плюс катер на гранична полиция, който отцепва морето от желаещи да гледат отблизо, от първи ред, как се казва, с лодки, корабчета и джетове, зрители. Временна организация на движението от ето районно от Бургас, полицията, с които се действа много добре, за да може Сарафово да поеме този трафик. Димчо Михалев, Тодор Христов са дежурни телефонисти по синхронизирането с всички тези държавни администрации, учреждения, служби. И за да бъде всичко спокойно, да няма нещастни случаи, да няма на удари, да няма инциденти, на първо място е това. Спортните резултати са накрая. Първо е важно всички да финишират живи и здрави.
1: По какъв е графика на състезанието?
0: Тъй като са много участниците, ще има предварителни квалификации, серии, подготовки, за да могат да се отсеят най-добрите. Събота и неделя да бъдат вече финалните серии, но реално то стартира от днес сутринта. Стартираха малките категории, децата, които са от 8 до 13 и от 13 до 15. Го направихме в петък, точно преди големите финали.

0: за да може всички вече да се успокоили, да са пристигнали, да могат хората да присъстват на самото откриване, да бъде по-интересно за всички.
1: Червен картон за вредителите с bux.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
2: Испания.
3: Барселона.
2: Мадрид.
3: Валенсия.
2: Коста дел Сол.
3: Палма де Майорка.
2: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър, Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Имате дървояди в покрива, мазето или навеса. Preventa.bg. Безплатен оглед в цяла България. Preventa.bg. Лицензирани дълбоки.

0: с предаването на финала.
1: Женският баскетболен тим на Монтана привлече още една чуждестранна състезателка. Това е Йована Савкович от Черна гора. Гардът е второто ново чуждестранно попълнение в състава на шампионките на страната. Кореспондентът ти в Монтана Любо Андреев с още информация.
2: Гардът Йована Савкович ще играе за шампиона на България по баскетбол при жените Монтана. 20-годишната състезателка, родена в Черна гора, е последното ново попълнение състава на Преслав Пешев. Тя идва от състава на Будущност Бемакс, където игра през последните 6 сезона. Със състава на Будущност тя спечели 6 пъти титлата на Черна гора и купата на страната, както и Адриатическата лига през сезон 2024-25 година.
3: Желанието да имаме още по-сериозен отбор, да сме още по-конкурентни, защото, както знаете, участието в Еврокъп е нещо ново за нас, а там нивото е доста високо и искаме да можем да се представим по най-добрия възможен начин.
4: Въпреки 20-те си години, които има тя, последните 6 сезона печели титлата и купата на Черна гора. Шампион е с Будущност Бемакси в Адриатическата лига през 2024-2025 година, така че една много силна състезателка ще играе за Монтана.
3: Изключително талантлива баскетболистка. Дори мое мнение, ако преди години не беше преминала през една тежка контузия, може би в момента ще да бъде на още по-високо ниво, така че ние сме изключително щастливи, че успяхме да я привлечем. Мисля, че ще бъде от основно значение за нас през настоящия сезон.
2: Преди Йована Савкович, шампионките на България се подсилиха с националката на Сенегал Дюма Кане, която дойде от словенския Цинкар на Цере.
3: Със сигурност ще имаме и още състезател, които да добавим към отбора. Знаете, че в Еврокъп имаме право на по-различен брой чужденки, доста да кажем европейки можем да имаме, само две състезателки, които да не са европейски паспорт. Така че да, със сигурност няма да бъде последното ни попълнение, което да е с различен паспорт от български.
4: А с паспорт от България ще имаме ли нови състезателки или сме се ориентирали вече към групата, която ще разчитаме?
3: Не, по-скоро ще си запазим българките, а промените ще бъдат при чужденките.
2: На 16 юли в Мюнхен, Германия, ще се тегли жребият за Еврокъп, където ще участва и Монтана, директно в групите от 48 отбора. На него ще присъства и треньорът на монтанчанки Преслав Пешев.
3: Видяхме отборите, има доста сериозни отбори. Ще дойдат 7 или 8 мисля отбора, които са играли квалификации за Евролига, което е изключително сериозно. Плюс миналогодишния шампион, плюс доста отбори от Турция, Франция, Испания, Гърция. Така че едно поне 50% от отборите са изключително сериозни. Смея да твърда, че с останалите 50% ние ще бъдем като равен с равен. Така че ще се надяваме на малко късмет в Сербия и да видим какво можем да направим от участието си в Еврокъп тази година.
2: За на финала Любо Андреев от Монтана.

0: на финала.
1: Започнахме предаването с футбол и ще го завършим с футбол. ЦСКА излиза след малко повече от час срещу ирландския Дери Сити в първи матч от първия квалификационен кръг на турнира Лига Европа. Срещата е на националния стадион Васил Левски. Ще можете да проследите пряко по програма Хоризонт. На националния стадион е Борислав Нинов, който ще коментира този двубой и от който сега ще разберем всичко най-интересно преди матча. Здравей, Боби!
2: Добър вечер от националния стадион. Все още е много празен той, за разлика от тези 13 000, които бяха на първият матч между двата отбора през далечната вече 2009 година, но отново казвам, има час и 10 минути до началото на двубоя, което ще даде косовския арбитър Висар Кастрати. Вече излязоха и съставите на двата отбора. Този, който нас не интересува, ЦСКА, е само с една промяна от това, което предполагаха колегите журналисти, а и запалянковците. За това сега ще ви го изчита. На вратата е Лапухов, в отбрана в дясно Пастор, в ляво е Мартинов, в средата Родригес и Теодор Иванов. Малко пред тях е Жордал като единственият опорен полузащитник. Останалите по крилата Панайотов и Сенси. Пред тях в този ромб е Соле, а двойката централни нападатели са Питас и Годой. Именно Годой вместо Цварц. Това е промяната, на която е заложил Христо Янев. Ще видим как ще се представят българските футболисти. Отново ще се върна към историята, защото споменах вече 2009-та. Нашите тогава отстраниха същия този отбор на Дери в третия квалификационен кръг на същия този турнир Лига Европа. 1-0 тук в София на същия този стадион, тъй като българска армия нямаше лиценз, а на реванш 1-1. Така сериозен, оспорван дуел между двата отбора. Сега прогнозите са, че в състава на ЦСКА няма да има особени проблеми в дуела с своя опонент, сега който се намира определено в много сериозна криза. Извън групата на ЦСКА са Адриан Лапеня, Матиас Файтон и Кевин Додай. Делова, титулярният футболист в центъра на отбраната, също го няма, но така е, той ще бъде трансфериран в Турция. Трансфер очаква и Файтон. Да припомня, ЦСКА се връща в Европа, след като бе извън големия футбол на континента 2 години. През 2023 червените загубиха във втория квалификационен кръг на Лига на конференциите, и то сериозно загубиха. 0-2 в София и 0-4 от Сепси. Така че общ резултат 6-0. Много болезнено бе приета тази загуба. Саша Илич бе освободен, но сега нещата са други. ЦСКА направи една добра селекция. За нея ще говорим в процеса на матча. А общо взето като отбор, ЦСКА е много по-стойностен, много по-комплексен. Отбор съставен от много по-добри футболисти, от изпитващия сериозни проблеми в ирландското първенство. Северно-ирландски тим. Не случайно подчертавам това, защото отбора на Дери Сити е от Северна Ирландия, но играе в шампионата на Република Ирландия, и там от 10 отбора той се намира на 6-то място в момента. Така че ще видим как ще се развие този двубой. Прогнозите са за една победа, убедителна победа на ЦСКА и един така сравнително протоколен реванш след една седмица в Дери, но това ще си проличи в тези следващи 90 минути, Пепи.
1: Благодаря ти, Борислав Нинов. Още веднъж, веднага след новините в 21 часа по Хоризонт започва прякото предаване на двубоя между ЦСКА и Дерик Сити. Така завършва днешното ни предаване. От Победа Лакова, Виктор Димитров и от мен Петър Ненов. Спокойна вечер и, разбира се, останете с Хоризонта.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини. Българското правителство ще продължи да възразява по три теми, свързани с 21-я санкционен пакет на Европейския съюз срещу Русия. Това съобщават от Министерския съвет, който днес е потвърдил в позиция изразените от премиера Румен Радев резерви по отношение на санкциите. Подробности чуйте от репортера Цветелина Стоянова.
2: Страната ни счита, че евентуалното вписване на руския патриарх Кирил в санкционните списъци на Европейския съюз не би имало икономически и финансов ефект за Русия. Такава мярка не може да допринесе за спирането на войната. В същото време, подобно вписване е вероятно да бъде използвано за пропагандни цели, в това число за подхранване на антиевропейски настроения. Второто възражение е срещу санкция на Вагит Алекперов, собственик и бивш председател на Лукойл. Извършеният анализ показва, че това предложение би имало значителни негативни последици върху функционирането на структуроопределящите за икономиката на България дружество от групата Лукойл. И трето, страната ни има възражения по въпрос, който засяга доставката на резервни части за Софийското метро. В позицията е посочено, че България подкрепя политиката на Европейския съюз за оказване на натиск, който да води до ангажирането на Русия със сериозни преговори и за прекратяване на войната в Украина, но призовава в рамките на дискусиите по темата в Европейския съюз за придържане към основополагащия принцип, че санкциите на Европейския съюз целят да засилят този натиск, без да пораждат значителни негативни последици за държавите членки на Европейския съюз, посочват от кабинета. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Един човек е бил убит, трима са ранени в резултат на руски удар по бензиностанция в украинския град Запорожие. Избухнал е пожар, на място работят спешните служби, написа в социалната платформа Telegram ръководителят на областната военна администрация Иван Фьодоров. В ранния следобед руснаците са атакували с дрон маршрутно такси в Херсонска област. Местните власти съобщават за 8 ранени, 6 жени и 2 мъже. Револвер Магнум, турско производство, с 8 патрона. С такива подаръци президентът на Турция Реджеп Ердоган е изненадал всички държавни и правителствени ръководители, участвани в завършилата вчера среща на върха на НАТО в Анкара. Оръжията са мярка Гюмюш Ай, сребърна луна, калибър 357 Магнум, каквито са произвеждани в Турция през 90-те години на миналия век. От кабинета на литовския президент Гитанас Науседа демонстрираха неговия револвер, като отбелязаха, че той е като на всички останали получатели. Пистолетът е поставен в уксозна дървена кутия с герба на Турция на капака. На цевта е гравирано името на съответния получател, заедно с оръжието и с патроните в кутията има картичка, гласяща с комплиментите на президента на Турция и освен това сертификат за безпрепятствен износ от южната ни съседка. Информационните агенции съобщават, че някои от лидерите на НАТО и на Евросъюза са научили какво точно им е подарено, чак след като са пристигнали в родните си страни. Така белгийският премьер Бар де Вевер бил принуден да остави своя револвер на полицаите на брюкселското летище. Италианската премьерка Джорджа Мелони незабавно е депозирала револвера си в склада с всички подаръци, които е получил откакто е на пост. Гръцкият премьер Кириакос Мицотакис и председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен са дарили своите подаръци на военни музеи. А револверите на британския и на нидерландския премьер Кир Стармер и Роб Йетен, както и на германския канцлер Фридрих Мерц, са оставени в посолствата на страните им в Анкара. Премьерът на Канада Марк Карни е взел своя револвер, но без патроните. Нов обрат в позицията на Доналд Тръмп към Испания, часове след като излетя от Анкара, където остро критикува правителството в Мадрид, американският президент заяви, че Испания се е реванширала и се е съгласила с искане за значително плащане. Кореспонденция на Димитър Драганов.
3: Изявлението на Доналд Тръмп на борда на президентския самолет изненада политици и наблюдатели не само в Испания. Американският държавен глава заяви пред журналистите, придружавали го по време на полета към Вашингтон, че е имал проблеми с Испания, но правителството в Мадрид се е реванширало напълно. По думите му, кабинетът Санчес е проявил голяма щедрост и се е съгласил с искане за значително плащане. Тръмп не е уточнил за какво плащане става въпрос. Часове по-късно правителствени източници от Мадрид посочват пред испанския ежедневник El País, че Педро Санчес не е поемал нови ангажименти. Според тях, по време на срещата на НАТО в Анкара, испанският премиер е изложил подробно усилията за постигане на целта от 2% военни разходи и ангажимента за достигане на 2,1 на 100. Освен това, турският президент Реджеп Таип Ердоган е благодарил на Испания за ангажимента и в сферата на отбраната, включващ ракетни системи Patriot. Именно тогава американският президент е променил мнението си. Нещо повече, от Испанското военно министерство са обявили, че през есента във военната база Рота ще пристигне 6-ти американски военен кораб от клас ракетен разрушител. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Синоптична прогноза от Мариана Попова.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. Над източните райони ще има променлива облачност и на отделни места там все още ще превалява дъжд. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Утре ще бъде предимно слънчево. След обедните часове ще се увеличи купестата облачност. На отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26. По Черноморието утре преди обяд облачността ще бъде по-често значителна, сутринта все още с превалявания от дъжд. Преди обяд ще духа до умерен западен вятър, а след обяд вятърът ще е от изток-юго-изток. Максималните температури там ще са 25 до 28 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Horizont. Графити по въздуха.

Вие сте със съкратеното издание на Графити по въздуха, което тази вечер ще продължи до 21. В този час ще бъдем на Испанска вълна. В рубриката ни Има ли Мегдан ще се пренесем на маратона на приказките в рамките на Международния фестивал за устна традиция в Гуадалахара. Наша задочна гостенка е доктор Мария Славчева, социален антрополог, която взе активно участие в маратона. В това издание на Графити ще чуем и интервю на кореспондента ни в Мадрид Димитър Драганов с професор Рафаел Руис, преподавател по социология в университета Комплутенсе в испанската столица. Темата – какви са резултатите от неотдавнашното посещение на папа Лъв 14 в Испания. В Графити по въздуха – звукорежисьор Победа Лакова, музиката избира Елена Ангелова, пред микрофона – Светлана Дичева.

0: Графити по въздуха.
1: Тази вечер в рубриката ни «Има ли Мегдан» с Гаврил Гаврилов ще разговаряме с доктор Мария Славчева. Тя е доктор по социална антропология и изследовател, главен асистент в Института за етнология и фолклористика с етнографски музей Камбан. Научните интереси обхващат градска антропология, визуална антропология, културно наследство и антропология на хората с увреждания. Тя участва наскоро в 35-то издание на Международния фестивал за устна традиция Маратон де лос Куентос в град Гуадалахара. Как да го преведем, госпожо Славчева? Маратон на приказките ли?
2: Маратон на приказките е по-верния превод, но може да бъде маратон за разказване на истории.
1: Разкажете ни сега за този фестивал. Много е любопитно.
2: Ами, това е един изключително любопитен фестивал, на който имах честа не само да наблюдавам, но и да участвам. Заедно с мои колеги от Института по етнология и фолклористика, от нашата секция антропология на словесните традиции, ние сме в партньорство по един европейски проект, който всъщност се занимава с разказването на истории и професията на разказвачите. Така че благодарение на този проект имахме възможност да отидем и да наблюдаваме, аз и да участвам в събитията, свързани с маратона. Това е една инициатива, която продължава вече 35 години. 35 издания имат. И може би за българската публика ще бъде изключително интересно да си представят един град, който не е столица, по-малък като мащаб, който оживява в рамките на близо 50 часа неспирно се разказват истории.
1: И как да си го представим сега? На улицата излиза някой и започва да разказва и пред него застава публика и го слуша, така ли?
2: Не, има сцена в Гуадалахара в Испания. Имат една сцена, която е направена специално за събитието, която се намира в двореца, който помещава и музея. И в тази обстановка всяка година тя е се различава като сцена, но на сцената, която е с микрофони, излизат различни разказвачи един след друг, а публиката е в повечето случаи има места за публиката, да са седнали спокойно да слушат, но има и много правостоящи, които също желаят да чуят това, което се разказва. Просто една невероятна обстановка. Аз често оставам изумени погледи след като чуят, че в 2:30 вечерта нямаше свободно място. През нощта в 2:30 нямаше свободно място. Публиката беше там, не беше заспала, беше изцяло в разказа, който слушаха, готови винаги да откликнат, понеже много от професионалните разказвачи, които се изявяваха на сцената, имаха различни подходи към публиката. Някои от тях, разбира се, очакваха, да кажем, да запяваха някаква популярна песен в Испания, която публиката довършваше. Представете си, близо, даже нямам представа колко човека, но над 300, да кажем, които пеят заедно в 2:30 вечерта. Готови да отговорят на това, което разказвачът иска публиката си. Изключително усещане. През това време, заедно с разказването, вървеше и маратон за рисуване. Тоест, в същото това пространство имаше художници, които рисуваха неспирно за същите часове, в които се разказваше. Разбира се, тази маратон е съпътстван от много други инициативи в самия град. Много хора от цяла Испания посещават фестивала и много международна публика също така събира. Трябва да ви кажа, че през дните, в които бях в Гуадалахара, имаше хора, които местни, които ме спираха, за да ми кажат, знаете ли, че уикенда има маратон на приказките, сега можете да отидете, да слушате и така нататък. Тоест, местната общност, хората там, освен че подкрепят този фестивал, те се радват и го припознават като нещо, което е уникално и с което могат да се гордеят.
1: Много ми е интересно, за какво говорят и си приказват днешните хора. На какво са посветени приказките? На съвременни истории или нещо, което е станало в миналото? Вълшебни приказки?
2: Ами, трябва да ви кажа, че имаше различни истории, но имаше и доста вълшебни приказки, които, може би, в съвременето си ние не виждаме смисъл да си ги разказваме, да си ги припомняме, а и много лошо смятаме, че приказките са само за деца. Но всъщност в тях има много истини за възрастните хора. Има много истини за това как животът върви, за това как трябва да го живеем този живот според определени ценности. Така че някои от много забравените стари вълшебни приказки, не само вълшебни, просто приказки, могат да ни дадат понякога успокоение, понякога вдъхновение, понякога път, който в случая ни трябва. Всеки от хората, които слушат в публиката, си вземат за себе си по нещо. Разбира се, някои са споделяли личен опит, истории, които са вдъхновени от личния им опит, но те бяха, според мен, доста по-малко като разказани истории. Повечето бяха такива традиционни приказки, прозвучаха и на различни езици. Имахме възможността да чуем и приказки на български от тази сцена, което също беше така любопитно, и на други езици, разбира се. На словашки чухме приказка и повечето така неща бяха на испански, разбира се, заради публиката, която толкова жадно чакаше да чуе всичко това, което има да споделят разказвачите.
1: Разбрах, да, че е имало основна тема на това 35-то издание на фестивала Огъня, всъщност Огнището, не е ли това? Огнището, което събира цялото семейство, събира общността и топли.
2: И не само. Имаше много теми, които са свързани също така, освен с огъня и с това, че огъня, освен че може да ни събира и да ни топли, може и да ни гори и да е опасен. Така че тази екологична линия също беше така застегната. Просто приказките, въобще възможността да разказваме, ни дава различни идеи, може да ни покаже различни посоки на мислене, и всъщност това е богатството, да разказваме и да слушаме истории.
1: Сега давам възможност на Гаврил да ви даде въпрос, свързан с негова любима тема. Това е културният туризъм, връзката между приказките и туризма.
0: Аз първо да направя един коментар, че с Мария заедно обикаляхме в различни изчезващи села около Стара Загора, благодарение на изгарянето на въглища, и там слушахме много лични истории на хора от тези села. И в този смисъл ще задам въпрос: има ли възможност да се развие разказването на приказки в българския контекст в положителен смисъл? И дали това ще бъде интересно за чуждите туристи?
2: Много интересен въпрос. Благодаря. Със сигурност първо обаче ние трябва да възпитаме себе си отново да слушаме приказки. Това ще бъде малко по-дълъг, така разбира се, процес, защото в съвременния свят малко сме забързали ритъма и понякога имаме нужда да седнем и спокойно да слушаме. Това ни дава възможност. Такава възможност имаме, когато слушаме приказки, разкази. За чуждата публика е доста любопитно да слушат такива истории, защото те с години вече са свикнали да правят това. И в някои държави, включително в Испания, във Франция, има професия на такъв разказвач, на разказвач. Тоест, това е занимание, което професионално се извършва. И разбира се, за българския контекст, точно тези лични истории, този досег с светове, които изчезват, има нужда да бъде разказван. Има нужда да бъде чуто за него. Това, за което спомена, за тези села, които изчезват, там чухме много истории на хора, които се борят срещу изчезването на селата си и на общността си, и тези разкази могат да бъдат огласени още, могат да бъдат чути, надявам се.
1: Според вас, какво може да ни разкрие Женевието, което големите исторически събития, т.е. разказът за големите исторически събития, не успява?
2: Ами, знаете ли, в разказите, които имаме за големите исторически събития, има много фактологична информация. Информация, която често по един или по друг начин бързо забравяме в забързаното си ежедневие, но зад тези исторически събития стоят историите на хора. Хора, които са живяли, дишали са като нас, имали са своите мечти и потребности, и тези разкази се запомнят. Те са разказите, които могат да ни разкрият едно ежедневие, което е далечно от нашето, да ни разкрият едни мечти, които понякога са същите, и това е изненадващо, а понякога са толкова различни. Така че смятам разказването, че има една такава мисия да огласява, да осветява онези вече позабравени минали всекидневия на хората.
1: Тези разкази по-скоро стигат не толкова до ума, колкото до сърцето. А това е най-краткият път до човека, нали?
2: Абсолютно. Трябва да ви кажа, че по време на моето посещение в Испания беше изключително любопитно. Ние разказвахме приказки, бях в такъв международен творчески курс, който обединяваше разказвачи от различни страни. И трябва да ви кажа, че приказките говорят на един и същи език, независимо от коя държава идват. Най-прекият им път наистина е този към сърцето.
1: Предвиждате вечери на разказването на приказки в Етнографския музей тази есен?
2: Да, тази есен най-вероятно ще се случат такива събития, които ще бъдат не само като вечери с разказване, но ще бъдат също и различни курсове, които ще бъдат насочени към разказваческата професия, разказването като цяло. Така че каня слушателите ви да следят информация и да се включат, ако им е станало любопитно.
1: Благодаря на доктор Мария Славчева за участието и в рубриката ни Има ли Мегдан. Тя е главен асистент в Института за етнология и фолклористика с етнографски музей към БАН.

0: Графити по въздуха.
1: Неотдавнашното посещение на папа Лъв 14 в Испания привлече милиони вярващи към събитията с негово участие. Визитата, в която за първи път главата на Римо-католическата църква говори пред Испанския парламент, предизвика предимно позитивни реакции, но имаше и недоволни и протести. Какви са ефектите от посещението на папата в Испания, както за страната, така и в международен план? По тези и още въпроси кореспондентът ни в страната Димитър Драганов потърси професор Рафаел Руис, преподавател по социология в университета Комплутенсе в Мадрид.
2: Испанската епископска конференция определи посещението на папа Лъв 14 като исторически успех. Имат ли епископите солидни аргументи за толкова категорично твърдение според вас?
3: Според мен, това беше събитие с изключително дълбоко значение и разбирам оценката на епископите по няколко причини. На първо място, ако погледнем цифрите и обществения интерес към визитата на папа Лъв 14, трябва да отчетем, че говорим за страна, която през последните години премина през интензивен процес на секуларизация. Фактът, че посещението на папата беше проследено от толкова много хора и с такъв огромен интерес, както от католическата общност, така и от публиката извън църквата, сам по себе си е забележителен. Това събитие имаше сериозен отзвук в Испания, тъй като покрай визитата на Светия Отец и други съпътстващи прояви започва да се преосмисля ролята на религиозното в едно общество, което досега се смяташе за може би по-секуларизирано. Това е едната страна на въпроса. От друга страна смятам визитата за историческа, защото тя имаше белезите на така нареченото постсекуларно посещение. Под това имам предвид, че Испания, подобно на други страни от Средиземноморския басейн, особено тези с традиционно католическо изповедание, дълго време се характеризираше с много интензивно противопоставяне между клерикализма и антиклерикализма. Парадоксално е, но предишните визити на папи вероятно предизвикваха много по-остра реакция в една тогава по-католическа Испания. В онази Испания, която беше по-религиозна, имаше сектори, които се мобилизираха много по-силно срещу папата. Настоящото посещение обаче беше по-скоро постсекуларно. Тоест, визита, която излиза от тази стара парадигма и при която църквата се обръща към мнозинството от обществото, независимо дали е религиозно или не, за да представи своето пасторално и доктринално послание. За разлика от реакциите, които сме виждали в други моменти от съвременната история на Испания, дори когато страната беше по-католическа, сега голяма част от нерелигиозната публика разбра значението на тази визита и обърна внимание на думите на папа Лъв 14, независимо дали беше съгласна с тях или не. Наблюдавахме едно по-широко и по-плодотворно взаимодействие между различните обществени сектори. Друг ключов елемент беше речта на папа Лъв 14 в Испанския парламент, което е крайъгълен камък в историята на страната ни. За първи път папа говори пред испанските депутати. Има подобни прецеденти в други страни, в Обединеното кралство, Германия, Съединените американски щати, Италия. Но в Испания това се случва за първи път. Поради всички тези причини, напълно разбирам високата оценка на епископите.
2: В този смисъл смятате ли, че посланията, които Лъв 14 отправи към целия свят, получиха допълнителна тежест от факта, че бяха произнесени именно в Испания? Имам предвид местата на посещението му, парламента в Мадрид, Канарските острови, Барселона, Саграда Фамилия.
3: Да, но мисля, че има и предистория, която засили глобалния авторитет на папа Лъв 14 още преди пристигането му в Испания. Първо, това бяха позициите му относно войната в Иран, изразени непосредствено преди визитата. Всъщност, очакванията в международен план бяха по-изострени, тъй като

0: Това създаде много добра основа, за да се разбере глобалния обхват, който визитата в крайна сметка постигна. Извън това, голяма част от изказванията на папа Лъв XIV, макар и направени в испански контекст, съдържаха ясни послания както за католическата църква, така и за целия свят. Това се отнася както за речта му в парламента, където той затвърди социалната доктрина на църквата, но с много ясен акцент върху миграционния въпрос, така и за посещението му на Канарските острови. Визитата там съвпадна с приемането на новите регулации на Европейския съюз за мигрантите, което очевидно засили глобалното измерение на думите му. Така че без съмнение визитата на Лъв 14 имаше много ясно международно измерение, тъй като засегна темите, които най-много вълнуват папата в момента относно състоянието на света. Миграцията, изкуствения интелект, похищението на християнството от страна на политическите идентичности. Всичко това присъстваше в речите му и е част от неговите глобални опасения, а международния контекст допълнително даде тласък на това световно измерение на посещението му в Испания.
1: Смятате ли, че тези послания и самата визита са част от стратегия за позициониране на папата като глобален лидер?
0: Да, смятам, че е така. Международният контекст го позволява, но освен това папа Лъв 14 по време на цялото си посещение правеше ясни препратки към международната ситуация от Испания. Той защити едно специфично виждане за международния ред, което в момента е в криза на много места. Ключовата роля на международното сътрудничество и зачитането на международното право. В известен смисъл присъствието на Тръмп в Белия дом също кара моралния характер и авторитета на папата като глобален лидер, защитаващ една съвсем различна визия за света, да изпъква повече. Има и друг важен ключ към разбирането на това морално лидерство в думите му от Испания. В контекста на дълбока поляризация в много страни, а и на глобално ниво, папата отправя послание, което ясно се стреми да позиционира гласа му над политическите битки. Тоест, гласа му да отиде отвъд поляризацията, която характеризира глобалния политически дебат, и да се опита да даде послание, което да бъде прието не само от вярващи и невярващи, но и от хора от левия и десния политически спектър. От тук трябва да разберем и защо в речта си пред парламента той говори много за миграцията, но не пропусна да спомене евтаназията и аборта, за да не бъдат думите му лесно използвани само от определени политически сектори, а да запази тази надпартийност, която е един от ключовете за неговото международно морално лидерство. Лъв 14 е човек, роден в Съединените щати, живял в Перу и оглавявал ордена на Светия Августин, който има членове по целия свят. Папата е личност, която прави нещата през тази глобална призма. Когато изпраща послание към католиците в Съединените щати, всъщност то е насочено към целия свят. Или когато го питат за въпроси, свързани с сексуалния морал на църквата, той има предвид Европа, но говори и за Африка. Той наистина притежава този поглед от високо. В случая с Испания видяхме визита, която очевидно говори за Испания, за нейната култура, традиции, историческото тегло на църквата и предизвика пред нея, но голяма част от тези въпроси бяха разгледани през глобална перспектива, откъдето дойде интересът на световните медии.

0: В графити по въздуха продължава интервюто на Димитър Драганов с професор Рафаел Руис, преподавател по социология в университета Комплутенсе в Мадрид.
1: Някои от най-чувствителните въпроси в Испания, като случаите на злоупотреби в църквата, абортът или еднополовите бракове, бяха третирани до известна степен като фонов шум. Така ли го видяхте и вие?
2: Да, в Испания се дискутираше много факта, че папата, който беше поканен от ляво правителство, ще говори в парламента за абортите. Но аз винаги казвам, че в крайна сметка това е папата. Не можем да очакваме от него да излезе с феминистки лозунги от типа «Нашето тяло, наше право». Нали разбирате? В основата си той просто излага позициите на социалната доктрина на църквата.
1: Това означава, че не можем да очакваме нещо различно.
2: В краткосрочен план, не.
3: Работата е там, че Ватикана и Светия престол разполагат с една от най-солидните дипломации в нашия свят. И понякога, вместо да гледаме какво казва папата, трябва да обърнем внимание на това как го казва и колко често го казва. Това е важното и тук напълно се съгласявам с вашата теза. Темата за аборта и евтаназията беше спомената съвсем конкретно в рамките на едно изречение в речта му на фона на 5 страници, в които той говори за миграцията. Мисля, че това ясно очертава приоритетите му. Той постави акцента върху миграцията, социалната справедливост, човешките права и международната перспектива. Съгласен съм с вас, че темите на тази визита бяха други. И оттам се обяснява защо опозицията срещу посещението на папа Лъв 14 беше изключително малка. Защото темите за аборта и евтаназията по принцип генерират сериозно отхвърляне сред голяма част от населението. При Йоан Павел II или Бенедикт 16 тези въпроси бяха важна част от дискурса и това предизвикваше по-голям обществен отпор. Лъв 14 не ги избягва, но се придържа към общата социална доктрина на църквата. В известен смисъл папата беше последователен в това, което мисли. Проблема по-скоро беше за политиците, които трябва да намерят начин как да напаснат думите на папата към собствените си партийни доктрини.
1: Какви ефекти, според вас, в краткосрочен и дългосрочен план ще има посещението на папа Лъв 14 в Испания?
3: В краткосрочен план вече можем да отчетем няколко неща. Първо, в медиите се породи сериозен дебат не просто за католицизма, а за религиите в Испания като цяло. След 20 години на интензивен процес на секуларизация, в който изглеждаше, че в Испания почти липсват религиозни хора, визитата успя да върне темата за религията в дневния ред. И мисля, че част от испанското население отново започна да оценява това като важна и релевантна тема, за която трябва да се говори, която е част от нашето общество и от която всички религии могат да допринесат. Това са краткосрочните ефекти. Религиите отново бяха поставени в центъра на общественото внимание. Наблюдаваме промяна на парадигмата. Преминахме от период, в който се говореше едва ли не за изчезването на религията в Испания, към ситуация, в която медиите и хората отново отчитат, че има много религиозни граждани и че религиите са нещо важно както в Испания, така и в съвременния свят. Има и друг интересен аспект. В момент, в който младежите в Испания започват да отчитат по-високи нива на идентификация като католици и се наблюдава ръст на религиозността сред най-младите, църквата показа сериозни мускули, така да се каже. Ако се замислим обективно, колко субекти в Испания са способни да съберат над 1 милион души на едно събитие? Много малко. Църквата демонстрира тази своя социална сила. Освен това, тя показа, че има различен начин да продължи да бъде най-важната институция в Испания, без да се опитва да налага мнението си. Църквата предложи идеи, говори и влезе в диалог с различни сектори, но се вижда, че тя губи онова изкушение за налагане на отминали епохи, когато се говореше за Испания като за изцяло и единствено католическа страна, в която всички са длъжни да слушат какво казва църквата. Сега църквата по-скоро предлага идеи, отколкото да ги налага. Дори когато се говореше за аборт и евтаназия, идеята беше представена ясно. Това е позицията на църквата, но се уважава автономията на светските власти. Това е първото нещо, което папата казва.
2: Този обрат е много интересен, за да разберем как католицизмът възприема себе си в съвременното испанско общество. Католицизма остава мажоритарна религия, но визитата разкрива, че начина на разбиране на отношенията му с испанското общество се е променил. Тя вече не е единствената църква, нито е църквата на абсолютно всички испанци. Тя е църквата на една значителна група испанци и съответно начина, по който подхожда към проблемите, трябва да бъде различен. От друга страна, в краткосрочен план, визитата е добро доказателство за преодоляването на едно много силно напрежение, което съществуваше през последните години между левицата и католицизма. Разбирателството, което папата показа с левите лидери и обратното, общия език по определени теми, факта, че ключови лидери от основните леви партии оцениха много позитивно визитата и че тя получи толкова силна институционална подкрепа от едно ляво правителство в Испания, всичко това е показателно. Около 2004-2005 се отвори огромна пропаст между тогавашното ляво правителство и църквата и от тогава напрежението беше постоянно. Според мен, посещението на папата изгради нов мост за диалог между левицата и католицизма. Не трябва да забравяме, че в Испания има много хора, които са католици, но гласуват за левицата. Католицизмът не иска да изгуби тази група от хора, а левицата не иска да изгуби тези гласоподаватели. Това е взаимно изгодна връзка, която не винаги е идеалистична или алтруистична, а се основава на факта, че съществува сериозен електорат, който споделя тази двойна принадлежност към католическата вяра и към лявата политическа идея.
0: В графити по въздуха чухме интервю на кореспондента ни в Испания Димитър Драганов с професор Рафаел Руис, преподавател по социология в университета Комплутенсе в Мадрид.

Графити по въздуха. В графити по въздуха звукорежисьор беше Победа Лакова, музиката избираше Елена Ангелова, пред микрофона Светлана Дичева. Останете с Хоризонт, след 21 часа темата е футбол.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 9 юли. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев ще бъде екстрадиран от Сърбия в България, след като е дал доброволно съгласие за това. Екстрадицията ще е по съкратена процедура, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
2: Екстрадицията е при облекчени условия, така че формалностите са възможно най-малки. Организацията вече се създава.
1: За съдържането на Мавродиев в Белград беше съобщено на 4 юни от Софийската градска прокуратура. Той беше издирван повече от 2 години. Обвинен е за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат през 2019 година необезпечен кредит от близо 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански Вълка. Според разследващите, част от този заем е използвана за погасяване на дълг на бившия лидер на ДПС Ахмед Доган. Министър Иван Демерджиев съобщи още днес, че предоставя на Народното събрание пълен списък от ГДБОП на хора, свързани с кръга на Делян Пеевски.
2: Така че всеки от вас ще може да прецени, включително и журналистите, кои са тези хора, какви са техните връзки с Пеевски и има ли нещо нездраво в тези връзки, дали част от тези хора са участвали в процедури по обществени поръчки, дали други са ни познати от щета на река, някои го наричат делото, други аферата КТБ.
1: Демерджиев допълни, че идната седмица ще бъде в Съединените щати и че ще обсъжда в службата за контрол на чуждестранните активи към Американското финансово министерство какви мерки могат да бъдат предприяти по отношение на физически и юридически лица, помогнали на санкционирани по закона Магнитски да избягват наложените им санкции. По-рано днес депутатът от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов обяви, че е изпратил сигнал до изпълняващата функциите на главен прокурор и до Софийската градска прокуратура с настояване за проверка на информация, че по заповед на министър Демерджиев в МВР, ГДБОП и ДАНС се заличават следи, които биха могли да докажат извършени престъпления от длъжностни лица при неправомерен достъп до данни от ПНР, базата данни за пътуващите със самолети. На 21 ноември ще приключи изборът на 11-тимата съдии, прокурори и следователи от професионалната квота в новия състав на Висшия съдебен съвет. Според графика, одобрен днес от настоящите съдебни кадровици. Въпреки, че законът за съдебната власт постановява, че изборът трябва да приключи най-късно до 17 октомври. Министърът на правосъдието Николай Найденов не видя проблем в това.
3: Доста задълбочена беше дискусията, кое има приоритет, спазването на определения в закона срок или даване възможност за пълна организационна мобилизация, включително чрез видеозаснемане, осигуряване на подходящи места и най-вече осигуряване на възможността на кандидатите да проведат своята кампания в период, в който поначало е определен за съдебна ваканция.
1: Народното събрание одобри оскъпяването на договора с Съединените щати за бойните машини на пехотата Страйкър. Новата им цена е увеличена с 37 милиона долара до 1 милиард и 414 милиона. 156 депутати гласуваха за, само 11 от Възраждане бяха против. Премиерът Румен Радев и ръководството на полските военни авиационни заводи са изразили днес готовност да продължат през следващите години сътрудничеството за поддържането на българските изтребители МиГ-29. Радев е отбелязал на срещата в София, че до запълването на пълна бойна ескадрила от изтребители F-16, която да може да дежури по охраната на въздушното ни пространство, България ще продължи да разчита и на МиГ-29, съобщава правителствената пресслужба. От ГЕРБ и Демократична България обвиниха правителството, че рискува да загуби стратегическата инвестиция на германската корпорация Rheinmetall в завод за барут у нас. Реакцията на двете формации беше предизвикана от изказване на министъра на икономиката Александър Пулев, че за сега няма средства за изграждането на завода. Освен това Пулев се усъмни доколко изгодни са условията за България. Теменушка Петкова от ГЕРБ заяви, че в проекта няма нищо неизгодно и че средствата за финансирането му са предвидени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза. Според Ивайло Мирчев от Демократична България, проблемът е в приоритетите на това правителство.
4: Изключително разочароващо, защото само до преди месеци между Борисов и Радев имаше съревнование за това, кой е докарал Rheinmetall в България. Още по-лошото е, че това е проект, в който беше осигурено финансирането на продукцията. Много рядко в който и да е бизнес, всичко произведено от един завод с готова реализация, т.е. той ще да бъде изключително печеливш.
1: Само ден след срещата си с президента на Украйна Володимир Зеленски в Анкара, от София премиерът Радев обяви, че тази година България няма възможност да помага финансово на Киев. Като причина Радев изтъкна, че е наследил плячкосана хазна.
5: Предишните управления поеха твърд, дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа на Украйна с твърди ежегодни вноски. А в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит. Затова изподелих пред съюзниците, че България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма.
1: Правителството излезе днес с позиция, в която се потвърждава, че България ще продължи да възразява срещу части от 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, а именно за вписване на руския патриарх и на основателя на Лукойл Вагит Алекперов в санкционния списък, както и заради опасност да бъдат застрашени доставките на резервни части за Софийското метро. От Генералния щаб на украинската армия съобщиха за успешни удари по 12 руски танкера в Азовско море, използвани за транспортиране на петрол и петролни продукти в нарушение на международните санкции. Президентът Володимир Зеленски посочи на свой ред, че са били поразени петролни бази в Ставропол и в Твер, нефтопомпена станция в Уфа и нефтен терминал в Ростовска област. На този фон от Кремъл се усъмниха в твърденията на американския президент Доналд Тръмп, че украинските удари дълбоко на територията на Русия могат да допринесат за прекратяването на войната.
6: Дальнейшая ескалация възможно продлит.
7: По-нататъчната ескалация може да удължи специалната военна операция, макар че не можем да кажем точно до каква степен. Но това ще доведе до необходимостта от създаване на по-голяма зона за сигурност, по-голяма буферна зона. Следователно, разпалването на напрежението по никакъв начин няма да допринесе за мирния процес.
1: Това беше упълномощен да заяви говорителят Дмитрий Песков. Второ денонощие вече Съединените щати и Иран продължават подновените си въздушни удари и контраудари в Близки изток. Иранските медии твърдят, че при американските бомбардировки са убити 17 души. Една е била насочена срещу железопътна линия, свързваща Техеран с Машхат, където днес беше погребан убити още в началото на войната Аятола Хали Хаменей. Иран отвърна с ракетен и дронов обстрел срещу американски военни в Кувейт, Бахрейн, Катар и Йордания. Администрацията на Доналд Тръмп обяви, че не са нанесени сериозни поражения, докато в Исламската република били поразени близо 90 обекта. Петър Ненов представя спортните новини.
8: Отборът на ЦСКА играе в момента срещу ирландския Дери Сити в първи матч от първия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Резултатът в 8-та минута все още е 0-0. Веднага след емисията започва прякото предаване на срещата по програма Хоризонт. Съставите на Франция и Марокко излизат един срещу друг в първия четвърт финал от световното първенство по футбол в Северна Америка. Срещата започва от 23 часа. Тимът на България победи Нидерландия с 3-1 гейма на Европейското първенство по волейбол за младежи до 18 години в Италия. Така отборът ни се изкачи временно на второ място в класирането в групата с 2 победи и 1 поражение и общо 6 точки. Националният отбор по баскетбол за девойки до 20 години ще играе за местата от 5 до 8 на Европейското първенство в дивизия Б, което се провежда в Самоков. В последния си матч от груповата фаза нашите отстъпиха с 52-94 точки пред тима на Португалия. Чекините Каролина Мухова и Линда Носкова ще играят на финала при жените на откритото първенство по тенис на Великобритания. В първия полуфинал Мухова победи с 6-2, 1-6 и 7-6 американката Коко Гоф. След това Носкова спечели срещу украинката Марта Костюк с 6-4 и отново 6-4. Димитър Кисимов отпадна на четвъртфиналите при юношите на Уимбълдън. 18-годишният ни тенисист отстъпи пред сина на легендарния Лейтън Хюит, Крус Хюит, с 1-6 и 2-6. Четирикратният шампион Тадей Погачар от отбора на Обединените арабски емирства постигна една от най-категоричните победи в кариерата си, след като триумфира в шестия етап от колоездачната обиколка на Франция. 186 км от По до Гаварни Гедр. в първия класически планински етап в тази годишното 113-то издание на Тур дю Франс, словенецът спечели с повече от 2 минути разлика пред най-големият си конкурент Йонас Вингегор и излезе начало в генералното класиране.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добър вечер.
9: Добър вечер. В момента все още на места в Източна България има краткотрайни валежи, дори има и гръмотевици. Температурите са от 16 градуса в Разград и Шумен до 26 в Сандански. В София в момента е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 37%, атмосферното налягане 943 хектопаскала. Малко по-ниско от средното за месец, ще се повишава бавно. През нощта над страната ще се изясни, но преди полунощ все още на места в Източна България ще има краткотрайни валежи. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Хоризонт. Добър вечер от националния стадион Васил Левски. Тук се играе двобоят от първия квалификационен кръг на турнира Лига Европа между съставите на ЦСКА и тима на Дери Сити от Северна Ирландия. 13-та минута на тази среща, 0-0, без някакви сериозни опасности и пред двете врати. Преди секунди от пряк свободен удар Петко Панайотов прати топ в страни от вратата на съперниците от Дери Сити. Това беше и единствената ситуация за отбелязване пред вратата на опонента на ЦСКА в този първи квалификационен кръг. Аз съм Борислав Нинов, заедно с колегата Кирил Николов. Ще ви направим свидетели на тази, надявам се, успешна за българският отбор среща. Дери Сити атакува. Бойс с топката, след това и съставите. Добре се намеси Теодор Иванов. Пред около, може би, 8-9 хиляди зрители се играе двобоят при чудесно време на националния стадион и специално в София. Температура 24 градуса. Ето и 11-торките, на които гласуваха доверие двамата треньори — Христо Янев и Тиернан Линч. Тимът на ЦСКА — Фьодор Лапулков. В отбрана са Анжело Мартино, Теодор Иванов, Факундо Родригес, Давид Пастор. След тях в средата на терена Стефано Сенси, Жордао, Петко Панайотов и Исак Соле. И на върха на атаката двама нападатели — Йоанис Питас и Сантьяго Годой. Отборът на Дери Сити изглежда така: Махер на вратата, от останалите Бар, Гроган, Маклин, Слевин, Дениган, Олинка, Котър, Бойс, Чапман и Дъфи. Главен арбитър на двобоя е Висар Кастрати от Косово, с асистенти Гранит Хисени и Арнор Болатовци. Тройка от тази страна. А атака на отбора на Дери Сити, който в никакъв случай не изглежда, поне в началните минути, на отбор, който е с по-нисък потенциал от този на ЦСКА. Изпълниха дори и един ъглов удар съперниците от Северна Ирландия. Атака на ЦСКА — Сантьяго Годой, но вратарят Махер праща топката извън пределите на терена в странично хвърляне. В тази вече начална 16-та минута на двобоя, 0-0. Нека да ви съобщя, победителят от този сблъсък ще играе във втори квалификационен кръг с по-добрия от мача Карабах от Азербайджан и Вестри от Исландия. В първия двобой, завършил преди половин час, Карабах победи в Азербайджан с 3-0. И топка в ръцете и в краката на вратаря на нашите съперници — Махер от Дери Сити. Прави впечатление, че в тима на отбора на Дери преобладават футболисти от Република Ирландия и от Англия. Трима са играчите от Северна Ирландия. Може би да ви информирам, че отбора на Дери Сити, въпреки че северноирландски, играе в първенството на Република Ирландия още през 80-те години. От съображение за сигурност бе преценено, че отборът от град Лондордери е по-добре да играе в шампионата на съседния Република Ирландия. Така че миналата година второ място за Дери Сити, а сега около шестицата се върти този отбор, но на терена отбора на ЦСКА все още не може да канализира своите действия и дава доста на свободни пространства за контратаки на съперниците. Сега странично хвърляне дълбоко в половината на отбора на ЦСКА ще изпълнят северно-ирландските футболисти с топката, кой трябва да изпълни. Съдята, да, отброи секундите и по новите правила. След това забавене отбора на ЦСКА трябва да изпълни страничното хвърляне. Пастор играе и подава на своя вратар Лапулков, който веднага към Анжело Мартино. До Мартино е Сенси. Не може новото попълнение Стефано Сенси да стигне до топката, а с нея играе Теодор Иванов, след като получи от Родригес. Давид Пастор подава към Сантьяго Годой, не може топката да достигне до него. Петко Панайотов центрира с глава. Ето го и първият удар в очертанията на вратата. Йоан изпита, стреля не особено силно, вратарят Махер успя да улови. Следеше топката Махер и се придвижи до своя ляв ъгъл, за да е закове в ръцете си. Отбелязваме, минутата е 18-та, започва 19-та. 0-0 на националния стадион Васил Левски. ЦСКА срещу северноирландския Дери Сити. Факундо Родригес към Стефано Сенси. Единственото ново попълнение от четиримата, който е на терена. Удар сега и на сантиметри преминава топката след този шут, който дали има ъглов удар? Да, има ъглов удар, който Стефано Сенси ще изпълни. Интересна ситуация. ЦСКА в рамките на 2 минути осъществи две много добри атаки, които не доведоха до гол, но това показва наистина възможностите на нашия тим. Удар сега на 1-0! 1-0 за ЦСКА в 19-та минута. Йоанис Питас! 1-0 за отбора на ЦСКА! 1-0 след като топката премина през няколко футболисти при този ъглов удар. Топката се намери в краката. Чувате, умишлено остави говорителя на стадиона да каже името на голмайстора отново. Йоанис Питас с десния крак направи резултатът 1-0 в 19-та минута на двобоя. При това разбъркване и много техничен удар в горният ляв ъгъл на вратата на отбора на Дери Сити. Така, след тези две положения пред вратата на северноирландците, при третото вече се пропука отбраната на съперника, не можа да реагира и вратаря Махер, и така бе открит резултата. Вече сме в 21-та минута на тази среща. Уважаеми слушатели на програма Хоризонт, мач от първия кръг, първият квалификационен кръг на турнира Лига Европа. В първата среща отбора на ЦСКА води в средата на първото полувреме с 1-0 с гола на Йоанис Питас. Идната седмица е реванша в Лондондери, така че тук има още много работа за вършене. Трябва да бъдат отбелязани още голове, за да не оставят червените да вършат това, което трябва да се свърши до. А сега Лапулков прави една много глупава грешка. Опита се да хване топката при това центриране на наказателното поле. Опита се да хване топката и тя се изплъзна от ръцете му и мина покрай дясната греда. Слава Богу, че Лапулков беше в така сравнително в дясната част на вратата си, иначе като нищо топката можеше да влезе в неговата мрежа. Кастрати вика до себе си централния нападател Бойс. който вероятно, по някакъв начин нарушава правилата срещу Лапулков преди изпълнението на корнера. Ето го и той, Лапулков, в първият момент изпусна топката, след това я улови, след като този корнер бе изпълнен от дъфи седмицата на съперниците. Отбора на ЦСКА играе в тази среща в схема 4-3-1-2 с двама нападатели Питас и Годой. Малко зад тях се намира това е Исак Соле, който си партнира с външните флангови футболисти Сенси и Панайотов, а малко по-назад е Жордао. Така се оформя този ромб в средата на терен и на практика Христо Янев играе в тази среща без крила. Атака сега на съперниците. Котър е с топката. В центъра намира Чапман. Той комбинира с Бойс, но не може централният нападател на Дери да овладее топката. И сега отговора на ЦСКА. Питас с неточно отиграване към Сенси. И в крайна сметка Гроган връща на своя вратар, който без забавяне праща топката в центъра. А Исак Соле се бори в тази зона на терена с Дъниган. Дали излезе топката извън очертанията на терена? Не. Няма тъч за отбора на Дери Дери, който владее в този момент притежанието на топката. Бар играе с нея, но бърка в подаването, не може да намери Котър и отбора на ЦСКА чрез капитана Бруно Жордао владее към Лапулков от Факундо Родригес. Отново Лапулков спокойно, без да бърза, към Теодор Иванов. От Жордао топката не можа да стигне до адресата Пастор. И сега в крайна сметка от Маклин, един от двамата централни защитници, топката бе върната към вратаря Махеб, но след това Йоанис Питас пресече нейният полет и сега Кастрати дава знак, че е извършено нарушение срещу футболиста на ЦСКА. Пастор ще бъде изпълнен този фаул в половината на съперниците, но топката е върната след това от Петко Панайотов към Теодор Иванов. Той е на своя вратар Фьодор Лапулков и Лапулков, без да бърза, играе с Теодор Иванов. Малко позиционна е тази игра, която ни предлагат футболистите на ЦСКА, с не особено движение. Сега може би изчакват своите съперници, червените, да влязат малко по-дълбоко в половината и пред Лапулков да се пооткрият, но това нещо не се получава. Пастор получава до тъч линията и от Дъфи странично хвърне или последен с топката е играл Пастор. Да, в неговия крак се е отклонила тя. Нека да ви припомня, че ЦСКА играе в евротурнирите, игра в евротурнирите за последно преди две години. 2023-та, тогава червените загубиха в турнира Лига на конференциите от румънския Сепси 2-0 тук в София, 4-0 в Свънто Георгие. И така безславно напуснаха този турнир. Сега играта ще бъде спряна. Футболист на ЦСКА след съприкосновение с много здравия Бойс лежи на терена. Кастрати, главният арбитър, е до него и ще прецени дали трябва да бъде извикан лекарският екип. Няма нищо. Факундо Родригес, който е не по-малко здрав и висок от бой, се изправя. Всичко е наред. И в 27-та минута Фьодор Лапулков ще вкара топката в игра и отново без никакво бързане на Холомен едва си подават. играчите в червено, футболистите на Христо Янев, който отново много темпераментен пред скамейката на резервите подсказва какво трябва и как да свършат неговите футболисти. 1-0 за ЦСКА срещу Дери Сити с гола на Йоанис Питас в 19-та минута на тази среща. Котър се опитва да пробива по дясното крило, но неуспешно. Анджело Мартино игра добре там. А сега Йоанис Питас върнал се назад. Има футболист от Дери Сити, който е на тревата и трябва да отиде до него Кастрати, за да види какво е положението, защото наистина има болки, изпитва болки футболистът от тима на Дери, така че трябва да бъде забавен. Да, изправя се в момента. Това е Олайнка, англичанин по произход, и сега играта ще бъде подновена с съдийска топка, ще бъде предоставена на футболистите на ЦСКА, които я владееха преди да бъде спряна тя от косовският арбитър, който до момента изобщо не е затруднен от поведението и на двата отбора. 1-0 за ЦСКА и отново червените владеят топката. Общо взето голяма част от първото полувреме към момента преминава в половината на ЦСКА и в средата на терена. Когато вече се стигне до наказателното поле, тогава зачестяват и грешките. Играят, иначе казано, по-насигурно футболистите на ЦСКА. Стремят се да не допускат грешки. Ще видим какъв ще бъде анализа на Христо Янев, какво ще промени той на почивката в поведението на своите, но като го гледам, не е особено доволен от продукцията. Изак Суле с топката, комбинира с Петко Панайотов. Сенси играе в... пита се това. Сенси ще получи сега от Жордао и след това Анжело Мартино. Няма... не мога да... няма тук основания отборът на ЦСКА да търси дусма. Слува ми се, доста леко падна Питас в тази ситуация и главният арбитър даде знак да бъде изпълнен удар от вратата. Така че спокойствие пред отбора на Дери Сити, няма да има никакви проблеми. 1-0 продължава да бъде резултатът и от Махер топката е изпратена в средата на терена, където отново единоборство Родригес Бойс, този път нарушение в полза на отбора на Дери Сити. 31-ва минута започва да тече тук на този двобой на националния стадион. 1-0 за ЦСКА с гола на Йоанис Питас в 19-та минута. Около 9, нека да ги кажем 10 000 зрители. Има около, може би, 50-тина привърженици на Дери, дошли от Северна Ирландия да подкрепят своят отбор. Топката вече е вкарана в наказателното поле. Удар и 1-1. Бойс. 1-1 за спалата отбрана на ЦСКА позволи при това разбъркване в наказателното поле в 31-та минута отбора на Дери чрез централния нападател Бойс да изравни, оставен непокрит Бойс прати топката в вратата на Лапухов, който нямаше и как да реагира, и така тук резултатът е изравнен, но отбора на ЦСКА с поведението си, въпреки отбелязания гол, споменах, играе много лежерно, играе много отпуснато, без особено движение, без нерв, няма ги бързите комбинации, играе се почти на ходом, И в резултат на това, струва ми се, отбора на Дери, който съвсем не се беше отказал да атакува вратата на ЦСКА, го направи макар и при това статично положение и разбъркването в наказателното поле. Така в 32-та минута резултатът е 1-1, уважаеми слушатели. Така е. Възползваха се от нерешителността при това разбъркване на централните бранители, футболистите на Дери и по-специално централния нападател Бойс. Бе по-съобразителен и успя да прати топката в мрежата. 1-1. Това е резултатът тук на светлиното табло на националният стадион. Васил Левски 1-1. И сега трябва да очакваме реакцията на отбора на ЦСКА, който за сега, айде нека да кажем, че са минали една-две минути от изравняването. Анжело Мартино с топката. Анжело Мартино влиза дълбоко в половината на съперниците. След това пропусна да подаде и направо изпусна владението на топката, която бе избита в странично хвърляне. Върната е тя назад към Родригес, той и още по-назад на Теодор Иванов. Пастор получава. Пастор разиграва с Теодор Иванов. Последния в отбраната и въобще всички футболисти без вратаря Лапухов бяха в половината на Дери Сити. Но това не произлезе абсолютно нищо офанзивно. Топката напротив бе върната към Теодор Иванов. А сега Бруно Жордао сбърка в половината на съперниците и тук има нарушение. Нарушение има срещу Котър. Веднага санкционира нашият футболист, главният арбитър от Косово, Висар Кастрати. Този фаул е в половината на съперниците. Ще изпълни Гроган, един от двамата централни бранители в селекцията на Дери Сити. Топка пратена към Бой, централния нападател. До него е Факундо Родригес. Сега аз ви казах, че грешката беше на централните бранители, но мисля, че тук по-виновен от двамата бе Факундо Родригес, чиято задача е именно да пази футболиста с номер 27 от състава на Дери Сити. 1-1, 35-та минута, 10 преди да дойде времето за почивка. Христо Ярев дига ръцете високо горе, търси може би някакво обяснение за бавното движение на топката, за липсата на острота от Теодор Иванов, подаване към Пастор. Той на Питас, получи се до някъде двойното подаване, но след това този шпагат на Слевин доведе до факта, че топката бе изчистена в странично хвърляне и веднага Пастор към Теодор Иванов. Той играе с Факундо Родригес. Анжело Мартино ще успее ли да улови тази топка? Да, справи се. Справи се Мартино и сега центрира. Ъглов удар за отбора на ЦСКА. Ъглов удар, Янис Питес ще е центрира. А не, има игра с ръка. Има игра с ръка, уважаеми слушатели, при този опит за центриране на Анжело Мартино. Така че

центъра на терена. Последните в отбраната на Дени са на около 15 метра от дъгата пред наказателното поле. Отново ЦСКА атакува Петко Панайотов, обаче сбърка паса. Чапман в центъра на терена опита и намери Чапман Дъфи, който спринтира в наказателното поле, дори влиза Дъфи, но топката му избяга и от Факундо Родригес странично хвърляне за отбора на Дери Сити. След изравнителния гол доби Дери Сити още по-голямо самочувствие, навлиза по-трайно, по-дълбоко в половината на ЦСКА и играе наистина с настроение северноирландският тим, въпреки че казват специалистите в момента в отчаиваща форма и би трябвало разликата между двата отбора да е огромна в полза на тима на ЦСКА, поне в този двобой или поне минутите 38, такава разлика не се забелязва. От Сенси към Жордао, той разиграва с Теодор Иванов, получава Пастор в дясно на отбраната, тича Годой и до тъч линията успява да овладее в половината на съперниците. Сенси оставил левия фланг, преминал към в десни и в центъра. Ето го тук след този пас на Сенси. Соле се опита да играе индивидуално, сбърка топката, нарушение в полза на отбора на Дери и Сити в централната зона на терена. 38 минути, уважаеми слушатели на програма Хоризонт, матч, който предаваме за вас от националния стадион Васил Левски. Първи матч от първи квалификационен кръг на турнира Лига Европа. ЦСКА Дери Сити 1-1. 1-0 Йоанис Питъс в 19-та минута. 1-1 Бойс в 31-та. Удар от вратата за ЦСКА. Фьодор Лапугов играе с Родригес. Много малко топки стигат до разиграващите халфове. Там Сенси се губи, да не кажа за същото за Исак Соле, за Панайотов. Годой и той игра сигурно 5-6 пъти от началото на двобоя до косна топката. Хайде, Питъс отбеляза един гол, но това не е чак толкова голям актив за другия централен нападател на отбора на ЦСКА. Сенси се е върнал далеч назад, за да организира атаката на своите. Може би това е една нова промяна в тактическата схема на Христо Ярев. Стефан Сенси, най-титулованият играч в отбора на ЦСКА, два пъти шампион на Италия, носител на суперкупата на страната с Интер, играл и за сквадрата в 9 мача, отбелязал и 3 гола. Играч с много опит е Стефано Сенси, на 30 години. Той може да изпълнява функциите и на дефанзивен, и на офанзивен халф, въпреки мисичкия си ръст. Само 168 см. Сенси според мен не би трябвало да се нагърби с по сериозни организаторски функции. Той бе забит в левия фланг на халфовата линия, но оттам, от неговата игра не произлезе абсолютно нищо. Сега отбора на Дери атакува. Топката е дълбоко в половината на ЦСКА. Соле играе с нея, подава към Пастор, след това подаване към Годой, но тук Гроган успя да овладее топката и да се освободи от нея, но право на краката на Факундо Родригес, който намери Сенси, не можа да се освободи от своя пазач Стефано Сенси и сега атака на Котър по дясното крило. Понакуцва Котър, явно закачене с бутоните от Анжело Мартино, който сега атакува за отбора на ЦСКА по лявото крило. Центрирана топка, избита е тя от Маклин. Отново отбора на ЦСКА ще владее топката. Соле с пас към Сенси. Ето отново Сенси пред дъгата на наказателното поле. Сенси получава. Отново той дрибъл на италианеца. Удар и 2-1! 2-1! 2-1 за ЦСКА!

Bruno Jordão. 42. minuta. Ето е реакцията при тази промяна в тактическата постройка на ЦСКА. Стефано Сенси бе вкаран в центъра, започва да поема топката, започва да я разиграва. След това дойде и този пас и фамозния удар на Бруно Жордао. 2-1 за ЦСКА. 42-а минута на двобоя. Крайна сметка промяната се оказа за добро и отбора на ЦСКА води. Води с 2-1, след като страхотният шут на Бруно Жордао в тази 42-а минута направи безпомощен вратаря Махер, който въобще не реагира, не се хвърли, не намери сили да се опита поне да отрази тази топка. Толкова силен, толкова точен бе ударен на Бруно Жордао. Но отново ще кажа, прекрасна асистенция на Стефано Сенси, футболиста с номер 8 и новото попълнение, или да съм по-точен, едно от четирите нови попълнения, което е на терена за отбора на ЦСКА през новия сезон, който започна вече за червените. Сантьяго Годой е с топката. Годой до аут линията. Двама футболисти около него. Анжело Мартино. Сенси ще получи назад. Играе с Соле. От Соле опит да бъде намерен Жордан, но не се получи. И сега от Годой, но ударът на Годой не стана. Не можа да намери добре топката Годой в тази 44-та минута и тя излиза извън очертанията на терена. Много важен гол. Много важен гол за необходимото спокойствие, но не прекалено, не прекомерно, за да може отбора на ЦСКА да си повярва, че трябва да вкара не два, а поне два пъти по два на този съперник. Отбора на ЦСКА може, но просто трябва един футболист като Стефано Сенси да застане на точното място и да канализира действията на тима. Не случайно Сенси е най-добре платеният футболист на въобще в нашата първа лига. Не случайно за него бяха дадени, не са особено големи тези 300 000 на Анортозис, но въпреки това заплатата му от 65 000 евро на месец трябва да бъде оправдана и той показва, че наистина, когато е на точното място, на точната позиция, е много-много качествен футболист. Ъглов удар за отбора на ЦСКА в 45-та. Тя изтича вече, очаквам да видя дали ще има добавени минутки и колко. Ъглов удар, центрирана топка в наказателното поле, разбъркване след това и от отбраната на Дери Сити топката е изчистена. 2 минути. Още 2 минути футбол на националния стадион, минимум. 2 минути футбол на националния стадион. 2-1 за ЦСКА. 1-0 Питъс в 19-та минута. 1-1 Бойс в 31-та. 2-1 Жордао в 42-та. Топка в краката на Анжело Мартино, който чака главният арбитър. Нещо има, някакво недоразумение на терена долу. Не мога да ви кажа точно какво е, но и Мартино чака да разбере нарушение, тъч или какво. Странично хвърляне в полза на отбора на ЦСКА. Получава капитана Жордао и в центъра на никой. Нито на Питъс, нито на Панайотов. Успя Дъфи да овладее, но след това Чапман не можа да намери отново Дъфи и топката излезе в странично хвърляне в полза на отбора на ЦСКА. Така, ще видим Теодор Иванов към Факундо Родригес.
Отово Сенси върна се назад, получава от централните бранители, разиграва с Жордал. Виждам, че Христо Янев заигра с двама опорни полузащитници. Топка в дясно към Петко Панайотов, дублира го Пастор, центрира на Пастор, но много слабо не можа да стигне Исак Соле до тази топка. Бойс между трима в червено. В крайна сметка странично хвърляне в полза на отбора на Дери Сити, който в момента е в нашата половина, близо до центъра на терена. Дъфи ли ще изпълни този тъч или централният, всъщност левия бранител Слевин. Слевин играе с Ламийка и ето го и последният съдийски сигнал за първото полувреме, а той идва при резултат ЦСКА Дери Сити 2-1. Ще бъдем отново на националния стадион след паузата от 15 минути.

0: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: В 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър, Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми със Сергей Шишов.
6: Австралийският мултиинструменталист и продуцент Кевин Паркър създава проекта Tame Impala за хип-хоп и психеделична музика и бързо спечелва симпатиите на по-младата аудитория. В албума Безделник, отличен с наградата Грами тази година, основната тема е за двойствеността и съмненията в себе си.
7: Ще го чуем в събота от 22 часа.
8: Картини от една изложба.
9: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
10: Хоризонт.

0: Horyzont.
1: Часа емисия новини. Право, психология и медицина са най-желаните специалности от кандидатите за прием в Софийския университет Свети Климент Охридски за следващата учебна година. Приетите на първо класиране, което излезе днес, са над 6000 в редовна и задочна форма на обучение, държавна поръчка и платено обучение. Репортерът Андрей Борисов информира.
2: Другите най-желани сред кандидат-студентите специалности са предучилищна и начална училищна педагогика, софтуерно инженерство, журналистика, международна търговия и инвестиции, международни отношения и английска филология. Близо 10 000 са кандидатите подали документи за прием в най-старото висше училище. Второто класиране за прием в университета ще излезе на 21 юли. В него участват потвърдилите от първия етап кандидати, за които е възможно прекласиране в по-предна желана специалност, посочена в състезателния картон, и некласираните кандидат-студенти. Срокът за записване е от 22 до 31 юли включително. Резултатите от това класиране са окончателни. За новините Андрей Борисов.
1: Новоизграденият път към молдавския манастир Света Петка край Асеноград беше официално открит днес. Строителството започна през феврали миналата година след одобрен проект по инвестиционната програма на общините за над 2 милиона и 700 хиляди евро. Предава кореспондентката ни Кремена Данева.
3: Дължината на трасето е близо 2 км, пътното платно е удвоено с ширина близо 8 метра, с хоризонтална и вертикална маркировка, а до манастира е изграден паркинг за посетители, каза кметът на Асеноград Христо Грудев. Той припомни, че това е поредното облагородяване на района след големия пожар, който преди години изпепили цяло крило от светата обител. То също е възстановено, а от ВИК са изградили водопровод с пожарни хидранти.
4: Пътя нямаше възможност за разминаване на две коли. Т.е. пожарните автомобили, които бяха горе, нямаха хидрант, откъдето да пълно слизаха надолу, срещаха с други пожарни, които отиваха нагоре, и въобще беше затруднена обстановка.
3: Предприели сме всички мерки, за да няма повече инциденти, и се надяваме, като има вече и нов път, все повече хора да посещават манастира, допълни Христо Грудев.
4: Освен че религиозен център, той е и туристическа дестинация, която полека-лека района нагоре, че се облагороди значително.
3: За новините Кремена Данева.
1: Всички основни ремонти на републикански пътища в Ямболско ще се правят със строителни разрешения, заяви областният управител Георги Челъков. Кореспонденция на Даниела Костова.
5: Почти всички пътни ремонти през последните 6-7 години са правени без проектиране и строителни разрешения, а по договор за текущ ремонт и поддръжка, уточни Чалаков.
6: В този период пътищата се финансираха като текущ ремонт и поддръжка. Де факто на място на терен се правиха основни ремонти, за които естествено няма гаранционни срокове. Всичко се правише като за основен ремонт, но се възлагаше като текущ.
5: Не са били ясни и критериите, по които пътищата в областта са били определени като приоритетни за ремонт.
6: Това е другия парадокс, че просто неясно по какви критерии са избирали пътни участъци, които трябва да се ремонтират. И така, цялата територия се строеше по този начин. Това, което ние ще даваме приоритет на обекти, които са с строителни разрешения. Тоест, така както би трябвало да е нормално.
5: За новините, Даниела Костова.
1: Община Сливен отчете успешно изпълнение на бюджета си за миналата година. Кметът Стефан Радев отбеляза, че въпреки забавянето на финансирането по плана за възстановяване, Сливен поддържа добри темпове при санирането на сгради. Предава нашият кореспондент Стоян Радев.
7: С реализиран бюджет от над 220 милиона лева, общината запазва финансовата си устойчивост, подчерта кметът Стефан Радев.
8: Добре се движиха през годината приходите по отношение на приходите и данъчни, и неданъчни в бюджета на общината, и се изпълниха основните мероприятия, които бяха заложени в него, като, както като текущи разходи, така и като капиталова програма. За тази година се остава това предизвикателство, много голямо, липсата на приет държавен бюджет към този момент.
7: Радев бе категоричен, че не е имало сътресение в услугите за граждани и фирми при приемането на еврото, и обяви, че очаква бюджет 2026, който ще е първия бюджет в евро.
8: Мисля, че не е имало в никакъв момент сътресение, която и да е от системите, което да е усетено от граждани, които работят, или компаниите, които работят в общината.
7: Предстои отчетът да бъде внесен за гласуване в местния парламент на сесията през септември. От Сливен, Стоян Радев.
1: Прогноза за времето от Христо Христов.
0: През нощта над страната ще се изясни, но преди полунощ все още на места в източна България ще има краткотрайни валежи, ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, максимални температури между 26-31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Футболът по Хоризонт.
1: Отново сме на националния стадион, Васил Левски, уважаеми слушатели на програма Хоризонт. За второто вече започнало полувреме от срещата ЦСКА Дери Сити, мач от първия квалификационен кръг на турнира Лига Европа. След първото полувреме 2-1 за отбора на ЦСКА, който този футболистите, на който изпълниха гол удар. Сега ще има нов корнер от лявата страна на нападението на червените. Петко Панайотов е с топката от началото на това второ полувреме. Изтича вече четвъртата минута. Петко Панайотов зад топката. Сенси иска късо, получава, разиграва с центриране в наказателното поле. Мартино не можа да намери свой съотборник по най-добрия начин, но много гъсто беше в пеналта и нормално беше топката да не стигне до футболиста ЦСКА толкова безпроблемно. Съставите да си припомним на двата отбора. Този на ЦСКА без промени, все пак трябва да уточня на почивката. ЦСКА: Лапулхов, Пастор, Родригес, Теодор Иванов, Мартино, Сенси, Соле, Жордао, Панайотов, Годой и Питас. Отбора на съперниците от Дери Сити: Махер, Бар, Гроган, Маклиин, Слевин, Котър, Олайнка, Данигам, Дъфи, Чапман и Бойс. 2-1 след първото полувреме с попаденията на Питас в 19-та минута. Бойс изравни в 31-та и Жордао даде преднината на ЦСКА в 42-та минута. Пастор атакува по десният фланг. Пастор влиза в наказателното поле, центрили, нов корнер за 3-4 минути, трети корнер за отбора на ЦСКА. За радост на многобройните привърженици на отбора тук на националния стадион. Васил Левски, не знам дали е подобрена посещаемостта от онзи мач през 2009, 13 000, но не са никак малко феновете на червените. Центрирана топка в наказателното поле, избита е тя, след това Родригес подава на Годой, ново центриране, отново избита топка, Сенси да играе с нея и след това тя му е отнета от Сантьяго Годой, подаване към Родригес. Годой играе с топката, не се разбраха с Питас и вратаря Махер Олавия, за да подаде към Маклиин, един от централните бранители на тима. Много спортменска игра през първото полувреме. В този матч, воден от косовския главен арбитър Висар Кастрати, нито един картон не показа той. Тъж за отбора на ЦСКА, след като Котър не успя да стигне до една наистина доста спорна подадена му топка. Соле играе сега с нея. Прави впечатление, че Христо Янев отново не променя тактиката, не вкарва футболисти, чисти крила, каквито има в изобилие сред неговите резерви. И Перейра е там, и Пиадрита също може да влезе. И кой ли още не, може би това ще стане малко по-късно. Мохамед Брахими, титулярното крило на червените, но сега той е заложил, Янев заложил на повечко футболисти в калфовата линия, а пък неговите външни крайни бранители изпълняват функцията на крилата в този двобой, в случая Пастор и Мартино. От Петко Панайотов топката е загубена и изчистена в половината на ЦСКА от отбраната на Дери Сити и Теодор Иванов играе с Фьодор Лапулхов. От Лапулхов добре към Питас, свободно пространство, към Пита Стой напред в 15-20 метра. Има възможност да стреля. Предпочита да играе с Пастор. Удари 3-1. Комбинация като по учебник. Пита напред на 30 метра в тази 53-та минута. Подаде на Пастор. Той му върна на границата на наказателното поле. И безпощаден удар на Питас. 53-та минута. Йоанис Питас за радост на публиката. Втори гол. Втори гол на Питас. Уважаеми слушатели, втори гол на Питас. Радост по трибуните, радост долу и на терена сред футболистите в червено. Наистина, една перфектна контратака. Лапулков намери Питас в половината на ЦСКА. Той напредна може и 30-35 метра. И имаше, аз казах, имаше условия за да стреля кипърският нападател. Той предпочете да намери Пастор на ъгъла на наказателното поле в дясно. Пастор му върна и набралия скорост Питас без абсолютно никакво обработване на топката стреля в вратата на Махер за 3-1. Наистина, втори и третия гол бяха много красиви. И този на Жордао, и този на Питас. Прекрасни попадения. 53-та минута, Питас 3-1. Изтича вече 55-та. Могат да дишат вече по-спокойно футболистите на Христо Янев, но определено може би ще се потрети, ще каже, че промяната в работата на футболистите на ЦСКА дойде с връщането на Стефан Осенси като дефанзивен халф. До 30-та минута той беше забит на тъча и много малко топки стигаха до него. Сега удар на Исак Соле преминава на около метър в страни от вратата на Махер, вратаря на Дери Сити. Ще използвам тази кратка пауза, за да ви кажа, че това е вторият дуел между ЦСКА и Дери Сити в евротурнирите през далечната 2009-та. Отборът на ЦСКА, воден от Любослав Пенев, печели тук с 1-0, а матчът в Лондон Дери завършва наравно 1-1. Тук голмайстор е Иван Стоянов, а там Маркиниус бележи от пряк свободен удар. Димитър, всъщност Любо Пенев тогава беше доста недоволен от терена. Той го нарече кривата поляна с денивелация от 7 метра. Не знам дали е била толкова денивелацията, но явно е имало проблеми, след като Пенев така възрокта. А тогава ЦСКА успя да победи, да отстрани Дери Сити. Надяваме се това да стане и сега. 3-1 за червените. Опит да бъде намерен Питас. Намеси се Гронан и успя да изчисти в странището. Отхвърляне от Мартино. Топка към Петко Панайотов. Не стигна тя до футболист с номер 30. От Родригес. Подаване назад към Фьодор Лапулков. Теодор Иванов с Сенси. Пастор в дясно. Годой върнал се. Всъщност това е Жордао. Върна топката той на Теодор Иванов. Отново Жордао. Подаване към Мартино. Тук имаше шпагат. Шпагат имаше на футболиста с номер 2 Котър. Но мисля, че засегне и крака на Анжело Мартино. Изправя се аржентинеца на крака. За статистиката, а и за вас, които не познавате произхода на футболистите, трима футболисти от Аржентина играят в състава на ЦСКА. Факундо Родригес, Анжело Мартино и Сантьяго Годой. А сега един италианец, Стефано Сенси, с много добра оценка отново ще кажа. Ето, вече всяка втора топка преминава през осмицата на ЦСКА. Пита се извърши нарушение. Да, Кастрат веднага на досвирката и показа, че действително е имало нарушение на Йоанис Питас срещу футболистът на Дери Сити с номер 2 Котър. Вече сме в 59-та минута. Като че ли вече настъпват и минутките за смените на треньорите, ако имат те желание за такива, за сега. За сега и Янев и Линч нямат да показват признаци, че са недоволни от играта на своите. Сега може би в тима на Дери Сити няма и такива футболисти, които могат и са пълноценни да влязат в игра. Ще видим какво ще измисли Янев в следващите минути. А сега Пастор. Давид Пастор тръгва по крилото. Много енергия хвърлят и Пастор в дясно, и Мартино, който получава топката в ляво. Исак Соле като че ли зае позицията на Стефано Сенси в ляво на халфовата линия. Първоначално идеята на Янев беше да застане на върха на ромба. Соле. Малко нещата се попромениха с течение на този двобой. Сенси, Питас. Удар на Питас, много силен, но и много неточен в тази 60-та минута. Точно един час игра, уважаеми слушатели на програма Хоризонт. Мач, който предаваме за вас пряко от националния стадион Васил Левски. Първа среща от първия квалификационен кръг на турнира Лига Европа. ЦСКА води срещу Дери Сити с 3-1. Два гола на Питас, един на Журдал за домакините, а Бойс обеляза за тима от Северна Ирландия. Фьодор Лапулков с топката. Играе с Родригес. Той по ширина на терена комбинира с Теодор Иванов. Не бе особено прецизен пасът на Теодор Иванов, но все пак червените. Чувате каква е атмосферата на стадиона. Чувате настроението, усещате в редиците на привържениците на ЦСКА. Действително, създадех се то след втория гол на Журдао. И сега вече при третия и втори за Питас, остановката наистина е много, много приповдигната от Теодор Иванов. Спорна топка към Питас. За разлика от Питас, който се движи много по терена, доста статичен е Сантьяго Годой. Аз си мисля, че може би тук Янев може да помисли върху някаква промяна, да види в бойни условия един от новите си футболисти, централният нападател Цварц, нидерландецът, който бе взет от Локомотив Пловдив. А сега Исак Соле, липса на скорост. Загуби той това единоборство. Не можа да издържи на спринта на неговият съперник от дясно, Бар, десният бранител от Дери Сити. А Пастор с топката, Теодор Иванов. Ситуацията в момента, топката се разиграва и всички футболисти в половината на съперниците. От Анжело Мартино, финт на Мартино и центрирана топка. Избита е тя от Чапман в странично хвърляне за отбора на ЦСКА. От към сектор А на националния стадион е този тъч. Анжело Мартино. Соле към Родригес. Той на Теодор Иванов. Така лекичко се позабави темпото, което бяха наложили футболистите на ЦСКА от началото на тази среща. Факундо Родригес играе с вратаря си Лапухов, получава Сенси към Анжело Мартино и отново Сенси. Жордао Мартино тръгва на получава топката Годой. Годой до наказателното поле, влиза вътре, търси позиция, опит да бъде острава на вратата на съперника. Глух удар. Рикошира топката в крак на футболист от Дери Сити. Намали се нейната сила. Ето и смяна. 23-ти номер.
2: Смяна в отбора на Дери Сити на мястото на номер 23. Камерън Дъниган.
1: Дъниган. 17-ти. Това е един футболист, който ще влезе нова придобивка. Нова придобивка Ник Туиск с номер 17. Той беше привлечен буквално преди два дена в тима на Дери Сити. Ник Туиск от АЗ Алкмар, нидерландския АЗ Алкмар, халф. Макар и на 23 години придобил опит по терените на Европа, Ник Туист, ще видим, нуждае се Линч от подобен футболист. Много от неговите титуляри са контузени и затова на пожар бяха взети трима нови футболисти. Един от тях е именно Туист, футболист с номер 17, който трябва да освежи централната зона на терена. И сега от вратаря на гостите Макер ще видим на къде ще бъде насочена топката в половината на ЦСКА, където Жордао скача с глава, успя да изчисти. Слевин с топката опитва да намери в предни позиции Дъфи. Не се получи това, което бяха замислили северноирландските футболисти. Странично хвърляне за отбора на ЦСКА. Давид Пастор. Сега е момента, може би, да ви прочета и резервите на Христо Янев. Димитър Евтимов е на резервния вратар. Атака на ЦСКА, след това тъч, след това останалите. Тамимо Лоро, един от новите футболисти. Друг, Жан-Филип Гбамен. Жоел Цварц, третия. Мохамед Брахими, Андрей Йорданов, Васил Каймакамов, Лео Перейра, Алехандро Пиадрита, Георги Чурбаджийски, Алекс Сунчев и Джеймс Ето от за последния. Аз дълбоко се съмнявам, че Ето е долу и че ще може да влезе в игра, след като той не проведе подготовка поради някакво вирусно заболяване. Не проведе подготовка с своите съотборници. Така че един от титулярите на ЦСКА в момента е извън строя и трябва да наваксва много от своята подготовка. Исак Соле с топката. Подаване към Сенси. Ало, тук имаше ли нарушение? Държи се за крака Сенси. Дали Бойс не го закачи? Чапман с топката. Подаване в центъра. Бойс, удар на Бойс. Вана. Втори гол. Втори гол за... Не за Сада. Не, засада е отсъдена на централния нападател на нашите съперници, въпреки че топката влезе във вратата. Стефано Сенси показва футболиста на ЦСКА, че Сенси е бил ударен и бил фаулиран грубо с бутоните. Е влязал някой от съперниковите футболисти и искаха от главният арбитър да бъде по-пунктуален, за да може да накаже с картон футболист на Дери Сити. Може би ето сега и засадата отменена е гола, разбира се, няма гол, 3-1 си остава резултата, но отново пред центъра се пропука отбраната на ЦСКА в тази 67-ма минута и отново Бойс, централният нападател на гостите, щеше да се запише като гол майстор. Топка в нашата половина, в нашето наказателно поле и ъглов удар, след като Теодор Иванов я изчисти в корнер в 68-та минута. 3-1 е резултатът за ЦСКА. Виждам, че Жоел Цварц се подготвя да влезе в игра. Янев му дава някакви указания долу. След малко и за него. Може би си има и две смени наведнъж. Ще видим. Топката е центрирана в нашето наказателно поле. Там не може да играе с нея Слевин. И аут. Удар от вратата ще изпълни Фьодор Лапулков. Подава много близо стоящия до него Теодор Иванов. Той разиграва с Факундо Родригес и от Факундо топка в ляво към Анжело Мартино. Котър обаче тук има нарушение. Засада ли е отсъдена? Или... Не, нарушение. Нарушение е отсъдена в полза на отбора на Дели Сити. В половината на ЦСКА ще бъде изпълнен този фаул. Чапан ще подаде на Туикс, който разиграва в ляво. Там се намира Слевин. Центрирана топка, но нищо. Нищо не се получава от тази атака на футболистите на Дери Сити. И така един много интересен отбор е Дери Сити, който е единственият професионален футболен отбор на континента, който е шампион на две страни, на своята Северна Ирландия и на Република Ирландия. Отбора на Дери Сити поради политически съображения, поради мерки за сигурност играе от 85-86 от този сезон в футболната лига на Ейре или на Република Ирландия, както е правилно да бъде произнесено името на съседната държава на този остров. Миналата година завърши втори, но сега е шести от 10 отбора с много сериозно изоставане от лидера Шамрок от 21 точки. Топка в половината на Дери Сити и нарушение в полза на съперниците. Туикс с топката веднага ще бъде... Не, той дали ще остави изпълнението на Гроган или самия Туикс. Ето е смяната. Самия Гроган излиза, а на негово място ще ви кажа кой е футболистът, който ще влезе. Това е Стот. Номер Джеймс. Не Скот, а Стот. Стот, това е точното име. Гледам тук тимовият лист. Джеймс Стот с номер 4 на мястото на Гроган. Един от централните бранители на отбора на Дери Сити. Времето върви. 71-ва минута на тази среща. 3 на 1 за отбора на ЦСКА срещу Дери Сити. Централен е пред нашото наказателно поле. С топката е Котър. Той опитва да намери Бойс. Централният нападател избита е топката и слава Богу в чиста позиция. Ето ги смените в нашият отбор. Ще напусне Сантьяго Годой. На него място е Цварц.
2: От игра излиза номер 9 Леандро Годой.
1: А Брахими.
2: На него място с номер 10
1: с Брахими на мястото на Исак Соле.
2: И така
1: Исак Соле излиза от игра, а на него място Брахими. Офанзивни смени, свежи футболисти. Жоел Сварц, знаем къде ще застане. Брахими взима своето място на крилото. Анжело Мартино ще се върне малко назад. Така че и тук няма да има кой знае какви промени, защото на мястото на Брахими за игра, на мястото на Соле, който след като Асенси влезе в центъра, Соле за игра пак на неговото място, така че нищо, както се казва, ново под слънцето. 73-та минута от началото на тази среща. ЦСКА води с 3 на 1 срещу северноирландския Дери Сити. Две промени на Христо Янев и две промени на старши треньора на съперниците Линч. А пък Факундо Родригес праща топка далеч напред, именно към Жоел Сварц, който не можа да я овладее, а вратаря на съперниците Махер играе с ръце Олави и сега ще подаде към своя съотборник в отбрана Бар. Топката е отнета, но и нашите загубиха. Котър успя да владее и нарушение срещу Котър близо до централната зона на терена. Ще бъде поставена топката, като с нея ще играе Туикс. Той връща малко назад към Макнил и от вратаря Махан топката е пратена далеч напред. Овладяха футболистите на Дери Сити. Котър играе много технично. Котър Оленка не успя да му върне. Искаше на двоен пас. Освободи се Котър. Имаше свободно пространство пред него, но това не се получи, тази комбинация между двамата футболисти на Дери Сити. Все пак отново североирландците атакуват. Туикс играе към Чапман от Макнил. Топката е подадена в центъра. Отново Чапман в ляво вече Славин, но неговият пас е неточен към Дъфи и топката бе отнета от футболистите на ЦСКА, но и те отново сбъркаха. Отново забелязваме, че след третия гол отбора на ЦСКА като че ли малко от малко загуби ритъма си, зачастиха много грешните подавания. Отново, въпреки че на тази своя любима позиция Сенси не получава топки, за да може да ги разпределя в предни позиции към своите съотборници. Анжело Мартино е на тревата и първи картон. Първи картон получава го Котър с номер втори. Ето го, жълтият картон в ръката на главният арбитър Кастрати, който е международен съдия от 5 години. Кастрати работи като софтуерен инженер, интелигентен човек, реши да не накъсва играта. Той нямаше какво основание да шари футболистите с картони. Тя беше особено през първото полувреме много, много чиста, много легална, много спортенска и имаше удоволствието да ръководи този двобой и до момента, разбира се, Кастрати без проблеми. Сега отново разбъркване. Прати топката в наказателното поле. Анжело Мартино, тя бе избита от отбраната на съперниците в странично хвърляне. По-малко от 15 минути, 14 до края на 90-те. ЦСКА води срещу Дери Сити с 3 на 1 срещу северо-ирландският тим, който се опитва, но виждаме, че това е върха на неговите възможности. Поне към момента Брахими се хвърли много остро напред. Сенси овладя. Удар на Сенси! Топка в аут. Топка в аут. Опита се италианеца, но въпреки това, въпреки че стреляне е точно, публиката аплодира неговото желание, неговите усилия, това, което той направи към момента и неговият удар, разбира се, имаше сила, нямаше точност. Топка пратена в половината на ЦСКА. Брахими опита да намери Цварц, не се получи. Петко Панайотов беше близо до нидерландеца, не стигна топката и до него. Контра на съперниците от Слевин. Топката ще бъде ли загубена? В тъч за кой отбор? За този на ЦСКА. Разбира се, Пастор е с задачата да хвърли да се освободи от топката към Панайотов. Той връща малко по-назад от Теодор Иванов към центъра. Ето че пита спринтира за топката, но там много добре играе футболист на нашите съперници. Това е Оленка и нарушение. Нарушение срещу левия бранител.

Много и прилича и като ръст, разбира се, Сенси в как като го наблюдавам за първи път, признавам си, на Ален Жирес, един страхотен полузащитник, който играеше горе-долу същата роля на терена като Стефано Сенси. А сега отбора на Дери Сити е с топката, вратаря Махер с нея праща напред и леко в ляво. Там има двама футболисти на Дери. От седмицата Дъфи, не може Дъфи да стигне до нея, беше той най-близо до топката, но в крайна сметка Давид Пастор се овладя, подаде на Теодор Иванов, който към Фьодор Лапоухов. И тук от Сенси малко спорна топка, силна, нека да сме по-точни, към Пастор, който не можа да я овладе и изчисти в странично хвърляне. А в 80-та минута навлезе този матч от Йоанис Питес, подаване към Сенси, финта Сенси, удар със силния ляв крак и тук се намеси с глава футболист на Дери Сити. Иначе с удобния, със силния си ляв крак Сенси намери добре топката, но самопожертвователна намеса струва ми се тук в този момент от двубоя на Стот, който успя да подложи главата си и да избие топката в предни позиции. Сега нарушение в полза на отбора на ЦСКА. Сенси успя да спре пита стопката. След това ново центриране. Не, това беше удар. Това беше удар на Бруно Журдао. В първият миг помислих, че ще центрира Журдао, но по-скоро удар. Топката се отби от рекламните пана зад вратата на Дери Сити. И така се стигна до този удар от вратата, който Махер ще вкара в половината на своят отбор. В центъра Дъфи играе с топката. Туикс искаше, но не я получи. Дъфи изпълнява страничното... Не, оставя Дъфи на Слевин да изпълни този тъч. Получава Дъфин пред нашето наказателно поле. Комбинира с Туикс. Топката е вкарана в нашето наказателно поле, но оттам едва-едва не знам защо не се успяха да се организират червените. Така оставиха Бойс да чукне топката в краката на Журдал и ъглов удар. Дано да не стане от нищо нещо, защото много, много елементарно оставиха тази топка и не я изчистиха бранителите на ЦСКА. Журдал беше най-близо до нея. Ето го това центриране. Лапулков се размина, не можа да боксира, но има нарушение срещу вратаря на ЦСКА. Ето я още една смяна. Номер 16 ще влезе в игра. Това е още друг един футболист с фамилията Маклин. Джеймс Маклин. Има Патрик Маклин, той е с номер 3. Джеймс Маклин на мястото с номер 16. Джеймс Маклин с номер 16 на мястото на Слевин. Номер тройката Патрик Маклин играе като централен бранител. Джеймс Маклин с номер 6. Ще видим къде ще застане, в каква позиция. А така на ЦСКА, остри влизания от страна на футболисти и на двата отбора. Трябва да внимават много,
и играчите и на двата тима. Бойс много хубаво сгради, подава към Дъфи. Той обаче не можа да продължи топката и контра на нашите съперници. Бойс пред наказателното поле, леко в дясно. Бойс нагласява топката на левия крак. Удар на Бойс, рикошет и слава богу, че топката не намери вратата, защото Лапулков беше тръгнал в дясно. След рикошета топката отиде в ляво, но излезе в страни от

вратата в ъгъла в удар. Ето как при една от малкото си контраатаки футболистите на Дери Сити можеха да отбележат втори гол. Всъщност малко по-рано те го отбелязаха, но той бе отменен заради засада. И отново всички опасности идват от футболистът, централния нападател с номер 27, Лиам Бойс. Ъглов удар за отбора на Дери Сити. Дъфи ще изпълни 7 негови съотборници в наказателното и около него. Дъфи зад топката. Центриране към дуспата. Разминават се няколко футболисти. И тук Джеймс Маклин не може да нанесе удар с левия крак. Просто не може да оцели топката. Вратаря на съперниците Махер излезе на центъра, за да отрази една топка. И тук още поредно грубо влизане в краката на Брахими. Споменах вече, че в последните минути двата отбора започнаха да влизат много остро при подобни единоборства. Дано да няма контузени футболисти, дано да няма декорирани. Ето още една смяна в нашият отбор. С номер 8 Сенси свърши енергията за Сенси. Пиедрита ще е влезе на неговото място. Пиедрита с номер 77. Алехандро Пиедрита на мястото на Стефано Сенси. Смятам един много, много добър дебют в официален матч на Сенси за ЦСКА. Не случайно ръководството на червените положи страшно много усилия, за да го привлече в състава и струва ми се поне от това, което видях, си заслужаваше. А футболистите на Дери Сити имат още 5 минути да поне да намалят резултата. 85-та, 86-та минута изтича на тази среща. 3 на 1 е резултатът в полза на тима на ЦСКА. Топката е в краката на Чапман, футболиста с номер 14 от състава на нашите съперници. Получава в ляво Бар, който връща малко назад към Стот. Той отново към Бар и така Бар се опитва сега да влезе в половината на ЦСКА. Играе към Олайнка, получава Туинкс. И тук нарушение имаше ли? Не. Всичко е в рамките на нормалното. Олайнка с топката на нашето наказателно поле. Удар! Имаше прекрасна позиция, която самия той се извоюва, разбира се, футболиста с номер 28 между дъгата и наказателното поле. Горе-долу на около 16 метра беше той при този удар, който отправи, но не можа. Топката му избяга и я изстреля много, много неточно. Сега Жоел Цварц не може да стигне до топката. Срещу него е Стот, който беше по-добре пласиран, а и следеше полета на топката, разбира се, докато Цварц беше с гръб към нея. От Бар отново футболиста с номер 22, подаване към Стот, четворката, който връща на своя вратар. И отново, общо взето, футболистите на ЦСКА като че ли така предпочитат да изчакат позиционно около центъра изтичането на времето до края на този двобой. Този резултат, иначе казано, ги устройва. 3 на 1 преди реванша в Лондондери, втория по големина град в Северна Ирландия. А Туикс с топката, Олайнка, Туикс, Котър, отново Туикс играе с топката. Много ходова стана тази комбинация, но целият отбор на ЦСКА в своята половина от Котър. Топката е върната към Туикс. След това Олайнка с задачата да организира по-остро нападение. Котър ще центрира ли първо финт, след това меко центриране към далечната града. Удари два. Ето втория гол. Ето го втория гол. Отново за спалата отбрана на ЦСКА. Отново за спалата отбрана на ЦСКА. И този футболист с номер 28, за който говорих преди една минута.
Олайнка вкара в 88-та минута. Да, ЦСКА направи много хубави неща в този матч, но ЦСКА направи и много, много глупости. 3-2 след гол на Оланика или Оланка, няма абсолютно никакво значение. 88-та минута, 3-2 Оланика, 3-2 88-та минута. От 3-4 метра този футболист направи безпомощен Фьодор Лаполков, отново заспа. Не, Янев трябва наистина да поработи върху тандема Родригес Иванов. Никаква идея нямам защо така на няколко пъти елементарни грешки допускаха тези двама футболисти, за да се стигне до двата гола в 31-та и в 88-та минута. Много се усложниха живота футболистите на ЦСКА. Сега не казвам, че не са по-добрият отбор, но ето от тези груби грешки страда тяхната игра. А след една седмица в Северна Ирландия нищо не се знае. Един гол е и много, но един гол е и малко. 3-2 в 90-та минута на тази среща. Аз споменах, имах някакво предчувствие, футболистите на ЦСКА се прибраха, върнаха се, започнаха да играят ходом в тази среща, както и в началото й. И изчакваха техните съперници да комбинират, да организират контратаки. В резултат на това, дойде първият удар на голмайстора Олайнка в 4 минути добавено време. След това същия този футболист с номер 28 при една игра в наказателното поле, 2-3 паса на северноирландците при така наблюдателите отблизо в червено вкараха втория гол в вратата на Фьодор Лаполков. 3-2 отворена е вратата и за Дери Сити при този резултат за реванша. Отбора на Дери атакува. Чапман с топката връща назад към Стот. Той в ляво комбинира с Джеймс Маклин и сбъркаха северноирландците. Първата минута като че ли изтече, но и тук имаше нарушение срещу Йоанис Питес, футболиста, който отбеляза два гола в този гол. Може би и тази публика, която дойде тук, повече от 10 000 да наблюдава срещата, ще си тръгне с смесени чувства. От една страна, от хубавите моменти, хубавите ситуации, които създадоха, и хубавите голове червените, от друга, от изключително досадните груби грешки, които отбор с претенциите на ЦСКА просто няма право да допуска. В никакъв случай. Тук видяхме две при двата гола, но имаше още поне три, от които се измъкнаха червените, слава Богу, с голяма доза късмет. И то, това е все пак отборът на Дери Сити. Един отбор, който трябва да бъде победен, трябва да бъде отстранен с лекота, поне по предварителните прогнози от състава на ЦСКА, с оглед на тези средства, които се хвърлят по комплектоването на отбора, с оглед на заплатите. Вие си спомняте и какви трансфери, какви пари бяха хвърлени тук в тима на ЦСКА и миналия сезон при новото ръководство и сега. Само ще спомена, че ръководството на Дери Сити се опита да привлече един футболист, за който исканата сума е била 180 000 евро и тя е била непосилна. Много скромен отбор с много скромен бюджет и от тук нататък сами си правете изводите. А атака на отбора на ЦСКА, Брахими по крилото. Брахими по крилото, Цварц в центъра. Брахими, Пиедрита, удар на Питас, опит да бъде с пронизана вратата с странична ножица, но не се получи.
3 минути. Сега ще бъде ли изпълнена глофодър, защото вратаря изчака до последно. 3 минути изтекоха, остава още минутка от тези 4, които бяха дадени като добавено време. Да си припомним голмайсторите, уважаеми слушатели, в този двобой. 5 гола паднаха към момента. 1-0 Йоан Изпитъс за 19-та, 1-1 Лиан Бойс в 31-та. 2-1 Бруно Журдао в 42-та, 3-1 Питъс в 53-та и 3-2 Оланика в 88-та минута. И сега Пиедрита с пробив по крилото, получи той хубав пас, подаване към Панайотов. Анжело Мартино, топката бе насочена към Цварц, но в последствие избита от отбраната на Дери Сити и може би последна възможност. Не, ето го. Ето го и краят на този двобой. Седмица преди реванша ЦСКА има един гол. Преди реванша в Лондон Дери. Краен резултат тук от този двобой на националния стадион Васил Левски. ЦСКА Дери Сити 3-2. Този двобой реализирах от националния стадион Кирил Николов и Борислав Нинов. Приятна вечер от нас.

0: Horyzont.
1: часа, емисия новини. Украина и Съединените щати са постигнали споразумение само на политическо ниво за предоставянето на лиценз на Киев за производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Тепърва предстои техническа работа по реализацията на това споразумение, обяви в онлайн брифинг украинският президент Володимир Зеленски. Той допълни, че в близките дни Украина ще получи от Съединените щати ракети прехващачи ПАК-3, предназначени за системите Patriot. Те са смятани за най-ефективното средство за противодействие на руските балистични ракети. Зеленски коментира и отношенията между Киев и Варшава на фона на разногласията около ролята на украинската въстаническа армия по време на Втората световна война. Той каза, че на срещата на върха на НАТО в Анкара е имал конструктивна и продължителна среща с полския президент Карл Навроцки. Трябва да сме конструктивни и тактични, за да не вредим на важните приятелски и съседски отношения между Украина и Полша, отбеляза Зеленски. Руският опозиционен активист Игор Рогов и съпругата му Ирина бяха осъдени в Полша съответно на 7 и на 3 години затвор. Преди 2 години те бяха обвинени от прокуратурата, че са участвали в изпращането на пощенски пратки с нитроглицерин и замаскирани детонатори. Тогава в куриерски депа в Великобритания, Германия и Полша имаше поредица от взривове. Впоследствие двамата съпрузи бяха обвинени и в сътрудничество с Руската федерална служба за сигурност и по-конкретно в предаването на информация за руските опозиционери в чужбина. Името на Игор Рогов се свързва с редица опозиционни движения, включително с подразделението на Открита Русия в Саранск и с щаба на покойния Алексей Навални. За серия от експлозии през последния час съобщават иранските медии в южната част на страната. Агенция ИРНА твърди, че е поразен военен обект в околностите на пристанищния град Бушер, където се намира и атомната електроцентрала на Иран. По информация на агенция МЕР, експлозия е имало още в Чогадек, в провинция Бушер, както и в Конарак, в провинция Систан и Балучистан на иранския бряг на Оманския залив. Междувременно външният министър Абас Аракчи беше цитиран да предупреждава по време на разговор с пакистанския си колега, че Съединените щати трябвало да спрат с авантюризма си срещу Иран. Преди него израелският министър на външните работи Израел Кац заяви, че правителството му е готово да нападне Исламската република за трети път, и то с още по-голяма сила. В Великобритания Анди Бърнам направи още една стъпка към това да стане следващия лидер на лейбористската партия и министър-председател, след като огромно мнозинство от депутатите от партията му го номинираха да смени Кир Стармър. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Кандидатурата на Анди Бърнам за лидер на лейбористската партия беше подкрепена от 322 депутати от партията. Той остава единственият обявен кандидат след началото на номинациите в днешния ден, четвъртък. Ако някой друг не се включи в надпреварата, както се очаква, Бърнам ще бъде обявен за лидер на лейбористската партия следващата седмица, преди да встъпи в длъжност като министър-председател на 20 юли. Победата му на частичните избори и тежките загуби на лейбористската партия на местните избори през май изправиха Стармър пред призиви от собствените му депутати да се оттегли и да позволи на Бърнам да го замени. Стармър напусна поста си като лидер на лейбористската партия в същия ден, в който Бърнам положи клетва като депутат. Кандидатите има срок до сряда следващата седмица, за да съберат необходимата подкрепа от 81 депутати от лейбористската партия, за да участват в надпреварата за лидер. В момента на Бърнам липсва само една номинация, за да си осигури 323, което ще направи математически невъзможно за негов съперник да достигне необходимия праг от 81 депутати, за да се състезава срещу него. След това той ще трябва да събере номинации следващата седмица от поне 3 от 31 социалистически дружества и профсъюзи, свързани с партията, като се очаква това да е формално за него. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Във Франция, въпреки потвърдената и осъдителна присъда за злоупотреба със средства на Европейския парламент, водачката на крайната десница Марин Лю Пен е на път да спечели президентските избори през пролета на идната година. Това показват две социологически проучвания, проведени след като във вторник апелативен съд в Париж съкрати забраната на Лю Пен да заема публични длъжности, но постанови тя да носи електронна гривна за проследяване в продължение на една година. Ле Пен заяви, че ще обжалва пред касационния съд, което ще я спаси от гривната до произнасянето му. И заяви, че се кандидатира. Проучванията на общественото мнение, оповестени днес от вестник Фигаро и от телевизионния канал RTL, показват, че Ле Пен може да спечели с лекота първия тур на изборите на 18 април с около 36% от гласовете, а балотажа на 2 май с 51%. Синоптична прогноза от Христо Христов.
0: През нощта над страната ще се изясни, но преди полунощ все още на места в Източна България ще има краткотрайни валежи, ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Изотопия. Автономия за слушане.
1: Започва автономията за слушане по програма Хоризонт на 9 юли в едночасов вариант. Звукорежисьор е Победа Лакова, музиката избира Веселин Димитров, аз съм Лъчезар Вълев. Изотопия тук и е време за хаос.

0: Slave New World от албума KLS AD на Sepultura. Годината е 1993. Бразилската банда вече пише история. Ядрото на бразилската машина е дооформено. Макси, Игор Кавалера, Андреас Кисари и Пауло Джуниор. Техните сърца топтят в шеметен траш ритъм в унисон с социокултурния и политически ландшафт на времето, както в самата Бразилия, така и в останалата част от света. Chaos AD и стенанията на едно тревожно време навсякъде, където модерното робство, диктатура, жажда за власт и територия трови живота, трови устрема на хората за свобода и изразяване, трови устрема за изкуство, робски нов свят, пропаганда, себични автократични режими, танк срещу човек, машина срещу дух. Обратно в нашите дни, 2026 година, много от темите в Chaos AD на Sepultura са болезнено актуални, а легендарните брати Кавалера идват в София, за да забият целия албум. Бета е в студиото на автономията, за да ни разкаже повече за това. Очаквано шоу, а Албена Цолова, както е по лична карта, така ли си по лична карта?
1: Така съм по лична карта.
0: Бета, здравей, добре дошла в ефира на Изотопия. Кажи, какво ще се случва в Маймонарника в София на 13 юли, дай и повече подробности.
1: 13 юли ще ви накара да вече любимия ден да ви е понеделник, защото 13 юли е понеделник. Просто това е датата от турнето Chaos AD, което братята Кавалера провеждат много държави. То минава също така на много фестивални сцени. Трае 5 седмици. И понеделник е датата, в която те са тук. Идват от Истанбул, където свират с Пантера на предния ден, така че. Но така не, че ние нямаме никакви притеснения, защото всеки ден е хубав ден за метал. Всеки ден е хубав ден да посрещнеш легенди по един истински начин.
0: Плюс това ще имаме лукса да видим.
1: С един пълен клуб и с хора, които ще пеят всяка една песен
0: от Chaos AD,
1: от този албум, който те ще изфирят в неговата цялост.
0: Плюс това ще имаме лукса да не е фестивален сет, а да си е съвсем пълнокръвен, цялостен.
1: Точно така. Това ще е малко по-голям, по-дълъг сет от обичайното на турнето. Ще бъдат добавени още 3 парчета. Казвам веднага, за да от сега да се, както ти кажа, сърцето топти, да се разтоптят вашите сърца. Ще има Troops of Doom от съвсем първия дебютен албум на бандата. Ще има и кавари. Може би да ги запазим като тайна, но съмнявам се, че феновете вече не са прегледали какво точно предстои да чуят на живо, освен всички тези 12 абсолютни класики от 1993, като го казваш, даже ми става малко страшно, че всъщност този албум съм го гледала точно когато излезе на живо представен от групата. Така, това, което искам да кажа в случая, е, че е много важно да знаете, че това са хората, които са ядрото на Sepultura през 1993. Без, разбира се, да омаловажаваме ролята и на Пао Ксисто Джуниор, басиста, и на Андреас Кисър, един великолепен китарист. Но това е сърцето на Sepultura. Това е ядрото на Sepultura.
0: Тоест в какъв състав ги чакаме? Игор и Макс Кавалера плюс?
1: Игор Кавалера барабани, Макс Кавалера китара и вокал. Великолепно Макс ще има до своето рамо в дясно Игор младши. Така че Игор Амадеус, всъщност заради който неговия
0: племенника
1: Войчо Игор,
0: да,
1: това е неговия син на Макс. Игор Кавалера преди 2 години смени своето име на Игор да се изписва с 2G, за да се различава от Игор младши Кавалера Амадеус, който вече става част от голямото музикално семейство на Кавалера. Ще си поема дълбоко дъх, защото това наистина е емоционален момент, не само за музиканта Макс Кавалера, разбира се, и Игор Кавалера, но и за тях като част от едно семейство. Ние с теб си говорихме преди да влезем в ефир, как те дали можело някога изобщо да се съберат, имало ли варианти да не се съберат. Разбира се, че винаги ще намерят път един към друг. Това са братя.
0: За голямата разлука,
1: съвсем малки, да, една обща страст. А тя абсолютно е към музиката. Знаеш, че музиката е голяма сила.
0: За голямата разлука ще си говорим малко по-късно. Винаги в целия му живот и в цялата му музикална кариера на Макс Кавалера съместото е заемал особено голямо и силно място. Все пак рано до рано с брат си създава и прави Сепултура, правят двамата Сепултура голяма. И освен това, албумът започва, интрото, откриващото, Refuse Resist, началото на албума започва със сърдечния ритъм на тогава неродения първи син на Макс Кавалера, Зайон.
1: Зайон, точно така.
0: Да.
1: Зайон, аз точно това ти като каза, то ти в сърцето и говорихме толкова за сърце, но знаех, че си преговорил конспекта и ще го споменеш. Всъщност, срещнах за първи път Зайон, когато беше на няколко месеца, именно в Унгария, когато те представяха този албум. Гория Кавалера беше с искрящо зелена коса.
0: Съпругата на Макс и менеджер на група.
1: Съпруга и менеджер, да. И много важна част от цяла фамилия Кавалера, за да продължава тя да е активна и да има всичките още 5-6 проекта, които нейните момчета съответно свирят. Но тя винаги цял живот е била на път и ние затова така леко на шега им казваме катунат. Кога пристига катуна, защото те се движат семейно, с винаги с всички, с покъжнината, с всичките деца, роднини. И това също представлява част от чара на фамилия Кавалера. Тук си опитвам да ти...
0: Съвсем отива това трайб, нали, племе на,
1: точно така,
0: на трайб, Кавалера.
1: Няма фамилията.
0: Ползи. Ами ти докато търсиш да чуем това сърце, как бие на Зайон, Refuse Resist.

0: Refuse резист от албума на Sepultura Chaos ID 93-та година. За него си говорим за предстоящия концерт на Кавалера, братята Кавалера в София, в Маймонарника. Един албум различен още от началото, по-бавно темпо, от трайбъл барабани, афро-бразилски стил. Макс определя албума като разнообразен. Цялостно повече грув се вкара в звученето. И още за пръв път тук в песните китарите са в по-нисък строй от стандартния ми, е свалено на един тон надолу в ре. Почти всички песни в албума са в ре, с изключение на Кайолас. Това е един инструментал, който предстои да чуем малко по-късно. Тя е в до диез и пропаганда, която е в ми бемол, т.е. половин тон надолу от стандартния ми. Иначе прочето самото прочето в тоналност ми бемол минор. Макс Кавалера казва, че му трябвало време да убеди Андреас Кисър да смъкнат така надолу нещата, но явно добре го убеждава, защото нататък албумите всичките са в ре. Сега, Бета, намери ли малко повече информация?
1: Травис Стоун, китарист, да, просто забравихме при всички тези звездни имена да споменем китарист, който от доста време член на групата и в предходните концерти тук в България. Той беше част от състава, така че познавате го. Високото момче с мустачките. Който си е американец.
0: Да върнем малко лентата назад. Кажи ми за контекста на албума Chaos ID. Цялостно в дискографията на Sepultura как стои. Аз загаднах тук, че се вкарва вече грув елемента, намалява се малко темпото, от чист дед траш стават нещата малко по... по-концептуално се разширява стила на Sepultura, да кажем. Ти спомена извън ефир New Metal, няма как да не...
1: New Metal, защото ние знам, че тогава тяхната...
0: Да не повлече крак и това.
1: Че те вече, нали, не са в... Те са група, която идва от третия свят. Знаете, създадени са през 1964 в Бело Оризонте, Бразилия. И това, че те имат свой автентичен стил, звучене, което може веднага да се разпознае. Всъщност това е, което слага основата и прави тази група толкова интересна за целия останал свят. Но това не означава, че тази група трябва така да се вкопчи в това нещо, че никога да не мръдне, понеже е разбрала, че това е успешно и влияе на хората и те могат да се свързват. Те се свързват, както ти вече спомена, ти такъв много сериозен политически анализ направи.
0: Още не съм започнал
1: това, как
0: дори
1: се позиционира. Ако ти имаш предвид, че английският език на Макс е не просто слаб, ами почти го няма. И той самия в много от интервюта казва, правих каквото мога, за да изразя това, което искам. Срещу полицейското насилие, колониализма и всички тези проблеми, които не са само в Бразилия, а те властват, за жалост, и тогава и сега. Затова този албум продължава да е актуален, пак казвам, за жалост, и към ден днешен. Колегата Никос от Rock Live BG говори с Игор миналия уикенд и точно той изказа точно същото мнение, че човече, същото е сега, все едно сме писали този албум сега, тези думи имат същата тежест, а отделно, ако си говорим за музиката, тя удря по същия този начин. Тя е силна, агресивна, въздействаща и самобитна.
0: Всъщност, ако се върнем пак на Refuse
1: Resist... 33 години по-късно.
0: Ако се върнем пак на Refuse Resist, хващайки се за твоите думи за актуалността и за английския на Макс, как с Макс Кавалера избира името Refuse Resist за песента, откъде се вдъхновява? Всъщност той твърди, че вижда човек с черно кожено яке в метрото в Нью-Йорк, на който, чийто гръб пише Protest and Survive, Refuse and Resist, т.е. протестири, оцелявай, отказвай и съпротивлявай, нещо като става химн на абсолютните протести.
1: На бунта.
0: На бунта.
1: Срещу системата.
0: На бунта на човек срещу казано. Системата. И в самия клип, разбира се, има и в самото видео към песента, има кадри от човека от Тянанмън, може да си намерите информация сега, да не губим време. И друго нещо, като казахме актуалност, песента, с която продължаваме, Територи, сега, посветена
1: да.
0: На Израел-палестинския конфликт.
1: Което също, да, има... Да.
0: Да чуем Територи, Sepultura.

0: Chaos AD, албумът на Сепултура 93-та година в фокуса на Изотопия, защото братята Кавалера идват на 13 юли, този понеделник, тук в Маймунарника в София. Всъщност, две думи за албума Chaos AD. Макс и компания записват в пълно творческо единение албума. Това става в Rockfield Studio в Fusion Wells и го записват нещо любопитно като трио. Всъщност Андреас Кисър свирва и бас партиите в албума. Бета, това знаеш ли го ти?
1: Всичко знам.
0: Добре, кажи за...
1: Но както говорих с теб, толкова много неща има, които да се кажат. И е много хубаво, че ти си заложен на това да се изслуша целият албум. Защото музиката, каквото да, но... и да говориш за нея, ти не можеш нейната емоция и въздействието да го предадеш по
0: начин. И от теб зависи това. Да говорим обаче сега за още един талант, едно умение на Макс Кавалера, което не остана незабелязано и е много любопитно. Той всъщност рисува. Също така.
1: Да, той нарисува от вчера. Така, семейство Кавалера в вида му Глория Кавалера и Максимилиано Кавалера имат общо 7 деца. Глория има от предишнията си връзка 4. Не връзка, а брак. А пък с Макс имат 3. И малките и твърде кратки, сигурно съм, семейни моменти. Глория разказва, че са имали задължителен всеки ден, задължителен час по рисуване, час по изкуство, час за рисуване. Час, в който Макс е с децата си и рисуват всевъзможни неща. Заедно рисуват. Правят само това един час. И казва, още си спомням, даже пазя повечето от техните рисунки, било то на дракони, на чудовища, на всякакви измислени същества, включително от обложки на Корн, Слипнот и така нататък, неща, които са им били ежедневно пред очите и те просто пресъздават, за да имат някакво творчество и да имат заедно моменти.
0: Част от тези рисунки отиват на щанда за мърч.
1: Не, говорим за преди 30 години.
0: Да, да, сега говорим, сега говорим. И се изкупуват като хубави
1: през годините
0: музикални трофеи.
1: Макс просто си драска по време на турнета. Ти знаеш, те, ако от цялата година, ако се събира един месец да са в къщата си, която оригинално е в Аризона, това ще е много, предполагам, за тях да са вкъщи наистина за годината. Така че през времето, в което те не имат обикновено найтлайнер и пътуват семейно и са постоянно заедно и постоянно могат да намерят време или пък може да им доскучае. И всъщност тези драсканици на Макс в един момент се превръщат в нещо, което виждате, че има стойност.
0: Това... турне с Chaos AD, може ли да роди нов материал?
1: Кой да
0: на
1: създаде?
0: Макс и Игор. Можем ли да
1: те
0: чакаме нещо?
1: Те двамата смяташ, че биха могли да...
0: Би ли могло да чакаме
1: това
0: нещо?
1: Това е много интересен въпрос. Както знаеш, те имат...
0: Имат Кавалера Конспираси, но можем ли да чакаме
1: нещо?
0: Както знаеш,
1: те имат, нали, Макс... Сега, това турне, когато свърши в настоящето Кавалера Chaos AD, Soulfly, Макс и Игор Кавалера се прибират за 3 дена в щатите, след което се връщат отново и са с Soulfly още месец отгоре, дати концертни, европейски, след което през септември има общо турне, което е само за сега, само в Великобритания са 5 дати, Nail Bomb и Soulfly. Ето тук пак Игор е барабанист в Nail Bomb. Там пак има други.
0: Това е индустриал проекта на Макс Кавалера, да кажем.
1: Това е така. Аз вярвам, че слушателите са много добре запознати, но...
0: Ние да ги дозапознаем.
1: Хубаво да поясним, да. Така че те постоянно, братята са заедно, обаче имат нови търсения в момента. Според мен, музиката, която са направили тогава и са я почувствали, е най-добре да свирят нея. Така смятаме ние като едни олдскул фенове. Ако погледнеш към днешна дата, дори сега само година 2026, Макс участва като гост вокал в песен на Body Count. Игор Кавалера пък направи свое собствено турне с ambient електронна музика, върху която той наживо изпълнява барабани. Това си беше негово турне, пак европейско, само Игор Кавалера. Който пък направи през март месец страничен проект с Атила от Мейхем, който пак е базиран на електронна музика.
0: Въобще не си поставят така, че, границите тия хора.
1: Тоест, искам да кажа едното е това, другото е, че те са творци и те търсят
0: търсят да изразят себе си по начина, който го усещат.
1: Ако усетят, че двамата могат да направят нещо ново, нов проект, не знам твоята идея точно нали, каква е, но това е много любопитно и аз ще ги попитам.
0: Като дойдат ги попити.
1: Когато дойдат, да. А иначе... Смятам, че ще бъда насочена към
0: после да
1: кавалера да отговори на въпроса.
0: Говорители, менеджери
1: защото
0: на,
1: тя е,
0: пиар
1: да,
0: на групата.
1: Тя е доста влиятелна фигура.
0: Доста влиятелна жена, да.
1: Така е и грижовна също така, но има много огромен опит, има и усет за нещата как да се случат.
0: Да ми кажеш после какво са отговорили. Иначе, албумът Chaos AD е трябвало да се казва Пропаганда по името на едноимената песен, но Макс променя името на Chaos AD, защото той е изключително голям фен на пънка и в неговата музикална колекция вижда един албум на Misfits, който се казва Earth AD и решава не, ще бъде Chaos AD. Албума и сега ще чуем Пропаганда от Chaos AD.

0: Песента Пропаганда от албума Chaos AD на Sepultura. Слушаме ги, защото братята Кавалери идват в понеделник, 13 юли. Сега жената, която дърпа конците, госпожа Кавалера, макар че тя май взима ли фамилията, всъщност
1: остава. Наследила, разбира се.
0: Наследила е. Глория Кавалера. Чакам от нея да опише в книга изключително интересния с всякакви перипети и трагизъм в началото живот на братята, който обаче им дава много силен устрем да не се отказват никога от мечтите си да постигнат това на всяка цена. И го правят.
1: Знаете, че Макс издаде своята автобиография през 2014, 256 мисля страници са. После имаше и преиздание допълнено и удължено. И сега е време за Глория, която сякаш има два пъти повече истории и очевидно по-дълъг живот от него, защото Глория е доста по-възрастна от Макс и преди тя да поеме менеджмента над група Sepultura, тя се занимава с такъв вид дейност вече десетилетия. Така че тя е в този бизнес над 40 години и в един разговор, който съвсем така приятелски проведохме с нея миналата година, когато гостуваха Soulfly и записаха и направиха, снимаха видеоклип тук в София.
0: Дори в твоя квартал.
1: Дори в моя квартал. Да, в банишора на фабриката, която вече е разрушена. Беше разрушена преди 2 месеца. Житна фабрика. Където Костин, този великолепен световно признат вече артист, в който прави обложки и анимирани видеоклипове за, няма да пресилено да кажа, 80% от артистите в тази сцена. Той беше режисьор и идеен директор с неговата съпруга Оливия. Отнесох се, но исках да кажа, че тогава тя ми сподели, че обмисля и казва, вече е време да почна да пиша и своята автобиография или поне да събера и да кажа нещата, които имам да кажа. Защото вече съм стара и искам преди да умра всичките тези мои наследници да имат, да знаят какво имат и да знаят какво да пазят и колко е ценно то. Тогава на мен това ми прозвуча, как така, стара си, къде тръгна да умираш вече? А всъщност тя е на 72. Което без да искам разбрах днес. Нали, никога не съм

0: реално се интересува от нейната възраст, но все пак си казваш, човек с толкова богата биография и толкова много постижения.
1: И толкова преживени неща.
0: Да, и отгледани 7 деца, и то отгледани, както тя казва, като OG, Original Gangster, и отгледани на път. Което самата истина.
1: Но... голяма част от тях са музиканти, между другото, ти самата каза, че те свирят с Макс.
0: Точно така. И всъщност тя направи, откри официално, обяви откриването на свой собствен лейбъл и публишинг компания на 26 март тази година. Представяш ли си, след 40 години в бизнеса, тя откри нещо на свое име, което се казва Максимум Кавалера Publishing.
1: Всичко се върти там около
0: Максимум Кавалера Music Publishing, като естествено първият подписан артист за лейбъла е кой? Макс Кавалера, разбира се. Така че има от нея какво много да разберем. Също тя и личната история много интересна. Тя е професор по ортодокс християнство. Тя самата изповядва ортодокс православен християнин, какъвто е всъщност и Макс Кавалера. Тя е с руски корени. Нейната баба е оцеляла от концлагер в Австрия, защото е еврейка. И просто много са нещата, които тя има да каже. Затова малко хаотично, когато се говори с нея, тя от личния живот към бизнеса, после живота на Макс, после сина. И
1: някой трябва да структурира това нещо.
0: Има
1: а иначе най-доброто наследство, което те оставят, всъщност е музиката. Нещо, което завинаги можем да слушаме и да се радваме и да учи следващите и никога да не изчезва. Затова сега продължаваме с Nomad от Kels AD, написана песен от Андреас Кисър, между другото.
0: Пък той... която обаче толкова добре, това е една дума, която просто наистина
1: описва семейство
0: чудесно.
1: Кавалера.
0: Да, да.
1: Той твърди, че това било тяхната Set But True на Металик. Това е несепултурската Set But True на Металик. Да чуем дали наистина така.

0: Албумът Chaos е едина сепултура от 93-та година в фокуса на Изотопия, защото този понеделник 13 юли братята Кавалера ще дойдат в София и ще го изсвират целия албум. Бета, така ли?
1: Точно така.
0: Дай малко сервизна информация за концерт. Кой кога започва?
1: 13 юли.
0: Как? Защо?
1: Понеделник. Това е след само 4 дена, което е великолепно. Вратите на клуб Маймонарника, който знаете се намира в Борисова градина, има страхотни места за почивка в самия парк. Освен това, знаете, че Маймонарника разполага и със студена бира, и със топла храна. Така че заповядайте, когато искате в парка. Вратите на самия клуб ще бъдат отворени в 6:30. В 8 точно почват българския саппорт за Кавалера. This Burning Day. И аз тук точно се опитвам в момента да се сетя на коя песен Кирил, който е вокал на This Burning Day, участва с Urban Grey миналата година на концерта на Soulfly. Тоест, той е явно е връзкар, или просто късметът му е доста, доста голям, или може би просто е заслужил тази сцена и с собствената си банда This Burning Day. Те са от 8 часа и в 9 точно Кавалера ще излезат на сцената, ще свират поне час и, както вече говорихме с теб, сет листът ще е 12 песни, всички е целия Chaos AD, плюс допълнителни Troops of Doom, най-вероятно Symptom of the Universe, Black Sabbath, което виждам, че е на такива по-техни, по-хедлайн шоута от това турне изпълнява тази песен, така че мисля, че 15 парчета ги имаме със сигурност вече. Как ще се чувстват и колко ще ги предразположим да изсвират и повече от 15, това зависи от нас като публика, каквато аз съм сигурна, че те много обичат заради тези неща, които ви казах. Снимат видеоклип тук, имат много близки приятели, получават икони и всякакви неща всеки път, когато са ни на гости. Така че това не са някакви клишета, е самата истина. Билетите в момента се продават в системата на Eventim. Струват 35 евро. В деня на шоуто те не сменят твоята цена. 35 евро са, само че имайте предвид, че касата на Eventim ще отвори, която на самия вход на клуба, ще отвори, когато отворят и вратите на клуба.
0: Благодаря ти за тази сервизна информация, беше важно. Иначе изключителната класика Chaos AD почти на 33 години, в септември месец навършва 33 години и тотално си заслужава да се видят и на живо тези песни, свирани от техните създатели, братята Кавалера. Благодаря ти много за това участие, Албена. Имаш ли да допълниш нещо?
1: Искам да допълня нещо много хубаво и почти задължително, когато сме фенове и каним групи, ние искаме и другите фенове, наши приятели, да получат още по-пълно изживяване, освен естествено перфектни звуки и всички тези неща. И ще видите много хубав сценичен декор с мумията, която е всъщност 3D и оживява и така
0: от
1: нататък.
0: От обложката на албума имаш
1: предвид. Точно така, от обложката.
0: Върнатата на обратно мумия, да, висяща с главата.
1: Точно така, да. Тя е реално кукла, голяма, обемна, тежка, която ще бъде спусната зад Игор. Затова той така малко се шегува по време на турнето. Ето го, моя най-добър приятел. До рамото ми е винаги тези 5 седмици. Исках да кажа, че организираме и подгряващи, и автор партията. Първото парти е утре в петък в Носферато, където ще е изцяло посветен на сепултурските творения.
0: Поздрави на нашия приятел от Носферато, той ни е
1: така, целият ден ще срещате вашите приятели, ще слушате музиката, хубави бири, това е ясно.
0: И понеделник,
1: след което в
0: шоуто.
1: Понеделник отново това вече е съвсем подгряващо парти, което почва от 12 и трябва цял ден.
0: Има линкове, може да се информират хората за всички съпътстващи събития. Бета, благодаря ти. Албена Цолова, тя ни разказа за предстоящия концерт на братята Кавалера. Сега завършваме с две парчета Биотек из Годзила и първата изцяло акустична песен на Сепултура, Кайолас. Тя е записана на живо в замъка Чепстол в Югоизточен Уелс. Най-старата оцелява камена крепост в Великобритания, върната след Римската империя. Това беше всичко от нас за тази вечер от Изотопия. Благодарим ви, че бяхте с нас. Победа Лакова, Георги Бангия, Веселин Димитров, Лъчезар Валев. До чуване от екипа на Изотопия.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев ще бъде екстрадиран от Сърбия в България до няколко дни, след като е дал доброволно съгласие за това повече от месец след задържането му в Белград. Мавродиев е обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери. На 21 ноември ще приключи изборът на новите членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота. България няма да помага финансово на Украйна през тази година, декларира премиерът Румен Радев. Второ денонощие Съединените щати и Иран продължават подновените си въздушни удари и контраудари в Близкия изток. На 81 годишна възраст почина поетесата Надежда Захариева. Следват подробностите за тези и други новини. Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев ще бъде екстрадиран от Сърбия в България, след като е дал доброволно съгласие за това. Екстрадицията ще е по съкратена процедура, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
1: Екстрадицията е при облекчени условия, така че формалностите са възможно най-малки. Организацията вече се създава.
0: За задържането на Мавродиев в Белград беше съобщено на 4 юни от Софийската градска прокуратура. Той беше издирван повече от 2 години. Обвинен е за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат през 2019 година необезпечен кредит от близо 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански Вълка. Според разследващите, част от този заем е използвана за погасяване на дълг на бившия лидер на ДПС Ахмед Доган. Министър Иван Демерджиев съобщи още, че предоставя на Народното събрание пълен списък от ГДБОП на хора, свързани с кръга на Делян Пеевски.
1: Така че всеки от вас ще може да прецени, включително и журналистите, кои са тези хора, какви са техните връзки с Пеевски и има ли нещо нездраво в тези връзки, дали част от тези хора са участвали в процедури по обществени поръчки, дали други са ни познати от щета на река, някои го наричат делото, други аферата КТБ.
0: Демерджиев допълни, че едната седмица ще бъде в Съединените щати и че ще обсъжда в службата за контрол на чуждестранните активи към Американското финансово министерство какви мерки могат да бъдат предприети по отношение на физически и юридически лица, помогнали на санкционирани по закона Магницки да избягват наложените им санкции. Порано вчера депутатът от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов обяви, че е изпратил сигнал до изпълняващата функциите на главен прокурор и Софийската градска прокуратура с настояване за проверка на информация, че по заповед на министър Демерджиев в МВР, ГДБОП и ДАНС се заличават следи, които биха могли да докажат извършени престъпления от длъжностни лица при неправомерен достъп до данни от ПНР, базата за данни за пътуващите с самолети. На 21 ноември ще приключи изборът на 11-те съдии, прокурори и следователи от професионалната квота в новия състав на Висшия съдебен съвет. Според графика, одобрен вчера от настоящите съдебни кадровици. Въпреки, че Законът за съдебната власт постановява, че изборът трябва да приключи най-късно до 17 октомври. Министърът на правосъдието Николай Найденов не видя проблем в това.
2: Доста задълбочена беше дискусията, кое има приоритет, спазването на определения в закона срок или даване възможност за пълна организационна мобилизация, включително чрез видеозаснемане, осигуряване на подходящи места и най-вече осигуряване на възможността на кандидатите да проведат своята кампания в период, в който поначало е определен за съдебна ваканция.
0: Коментира министър Найденов. Един човек е задържан при операцията в София, при която полицията откри склад с близо 50 000 вейпове без бандерол. Това съобщи директорът на СДВР, старши комисар Николай Пелтеков.
3: В едно от складовите халета са намерени акцизни стоки без бандерол, над 80 кашона, съдържащи около 50 000 електронни цигари от така наречените вейпове без акцизен бандерол. В рамките на около 24 часа, след получената оперативна информация, извършиха проверка на същата, анализираха добре получената информация от извършената проверка и се достигна до установяването на самата база и задържане на акцизните стоки.
0: Каза Николай Пелтеков и предостави подробности за задържания при акцията.
3: Има лице при нас български гражданин на 43 години, който има отношение към склада, в който са намерени акцизните стоки. Задържано лице няма криминални прояви в структурите на МВР. Със собственик на склада. Че всички лица, които имат отношение към склада, ще бъдат задържани.
0: Посочи директорът на СДВР, старши комисар Николай Пелтеков. Народното събрание одобри оскъпяването на договор с Съединените щати за бойните машини на пехотата Страйкър. Новата им цена е увеличена с 37 милиона долара до 1 милиард и 414 милиона. 156 депутати гласуваха за, само 11 от Възраждане бяха против. Премиерът Румен Радев и ръководството на полските военни авиационни заводи вчера са изразили готовност да продължат през следващите години сътрудничеството за поддържането на българските изтребители МиГ-29. Радев е отбелязал на срещата в София, че до запълването на пълна бойна ескадрила от изтребители F-16, която да може да дежури по охраната на въздушното ни пространство, България ще продължи да разчита и на МиГ-29, съобщава правителствената пресслужба. От ГЕРБ и Демократична България обвиниха правителството, че рискува да загуби стратегическата инвестиция на германската корпорация Rheinmetall в завод за барут у нас. Реакцията на двете формации беше предизвикана от изказване на министъра на икономиката Александър Пулев, че за сега няма средства за изграждането на завода. Освен това, Пулев се усъмни доколко изгодни са условията за България. Теменушка Петкова от ГЕРБ заяви, че в проекта няма нищо неизгодно и средствата за финансирането му са предвидени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза. Според Ивайло Мирчев от Демократична България, проблемът е в приоритетите на това правителство.
4: Изключително разочароващо, защото само до преди месеци между Борисов и Радев имаше съревнование за това, което карал Rheinmetall в България. Още по-лошото е, че това е проект, в който беше осигурено финансирането на продукцията. Много рядко в който и да е бизнес, всичко произведено от един завод с готова реализация, т.е. той ще да бъде изключително печеливш.
0: Каза Мирчев. Само ден след срещата си с президента на Украйна Володимир Зеленски в Анкара, от София премиерът Радев обяви, че тази година България няма възможност да помага финансово на Киев. Като причина Радев изтъкна, че е наследил плячкоса на хазна.
5: Предишните управления поеха твърд, дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа на Украйна с твърди ежегодни вноски. А в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит. Затова изподелих пред съюзниците, че България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма.
0: Заяви Радев. По-късно правителството излезе с позиция, в която се потвърждава, че България ще продължи да възразява срещу части от 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, а именно за вписване на руския патриарх и на основателя на Лукойл Вагит Алек Перов в санкционния списък, както и заради опасност да бъдат застрашени доставките на резервни части за Софийското метро. От Генералния щаб на украинската армия съобщиха за успешни удари по 12 руски танкера в Азовско море, използвани за транспортиране на петрол и петролни продукти в нарушение на международните санкции. Още за ситуацията в региона от Деян Йотов.
6: Президентът Владимир Зеленски посочи на свой ред, че са били поразени петролни бази в Ставропол и в Твер, нефтопомпена станция в Уфа и нефтен терминал в Ростовска област. На този фон от Кремъл се усъмниха в твърденията на американския президент Доналд Тръмп, че украинските удари дълбоко на територията на Русия могат да допринесат за прекратяването на войната.
7: Дальнейша ескалация възможно продлит.
8: По-нататъчната ескалация може да удължи специалната военна операция, макар че не можем да кажем точно до каква степен. Но това ще доведе до необходимостта от създаване на по-голяма зона за сигурност, по-голяма буферна зона. Следователно, разпалването на напрежението по никакъв начин няма да допринесе за мирния процес.
6: Това беше упълномощен да заяви говорителят Дмитрий Песков. Украина и Съединените щати са постигнали споразумение само на политическо ниво за предоставянето на лиценз на Киев за производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Тепърва предстои техническа работа по реализацията на това споразумение, обяви в онлайн брифинг украинският президент Володимир Зеленски. Той допълни, че в близките дни Украина ще получи от Съединените щати ракети прехващачи ПАК-3, предназначени за системите Patriot. Те са смятани за най-ефективното средство за противодействие на руските балистични ракети. Зарески коментира и отношенията между Киев и Варшава на фона на разногласията около ролята на украинската въстаническа армия по време на Втората световна война. Той каза, че на срещата на върха на НАТО в Анкара е имал конструктивна и продължителна среща с полския президент Карл Навроцки. Трябва да сме конструктивни и тактични, за да не вредим на важните приятелски и съседски отношения между Украина и Полша, отбеляза Зеленски.
0: Информация на Деян Йотов. Второ денонощие Съединените щати и Иран продължават подновените си въздушни удари и контрудари в Близкия изток. Иранските медии твърдят, че при американските бомбардировки са убити 17 души. Администрацията на американския президент Доналд Тръмп обяви, че не са нанесени сериозни поражения, докато в Ислямската република са били поразени близо 90 обекта. За серия от експлозии късно с нощи съобщават иранските медии в южната част на страната. Агенция ИРНА твърди, че е поразен военен обект в околностите на пристанищния град Бушер, където се намира и атомната електроцентрала на Иран. По информация на агенция МЕХР, експлозии е имало още в Чогадек в провинция Бушер, както и в Конарак в провинция Систан и Балучистан на иранския бряг на Оманския залив. Междувременно външният министър Абас Аракчи беше цитиран да предупреждава по време на разговор с пакистанския си колега, че Съединените щати трябвало да спрат с авантюризма си срещу Иран. Преди него израелският министър на външните работи Израел Кац заяви, че правителството му е готово да нападне Ислямската република за трети път с още по-голяма сила. На 81 годишна възраст почина поетесата Надежда Захариева. Тя е автор на десетки стихосбирки и текстове на песни. В едно от интервютата си за Българското национално радио тя сподели, че има фантазия, която ще остане в бъдещето, а именно хората да станат по-добри.
9: Моята фантазия наистина се дължи на това, което прочетох в детска възраст и слава на Бога, че много рано започнах да чета и много да чета.
0: Думи на Надежда Захариева. И още една тъжна вест. Известната британска певица Бони Тайлър почина на 75 годишна възраст. Обичаната певица с дрезгавия глас трябваше да започне европейско турне в края на май, но претърпя тежка операция в Португалия и лекарите бяха поставили в изкуствена кома, отбелязва BBC. Родената в Уелс Гейнър Съливан, известна с псевдонима Бони Тайлър, започва музикалната си кариера през 1975 година. Тя става първата уелска певица с песен номер 1 в американските класации. Сред емблематичните хитове са Total Eclipse of the Heart и It's a Heartache. Последните спортни вести ще научим от Петър Ненов. Добър вечер!
10: Добър вечер. Отборът на ЦСКА победи ирландския Дери Сити с 3 на 2 на националния стадион Васил Левски в първи матч от първия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Два гола за успеха на червените вкара Йоанис Питас, а един добави Бруно Журдал. Реваншът е следващата седмица. В други срещи Карабах Вестри 3 на 0, Динамо Киев Клуж 0 на 0, Войводина Ференц Варуш 1 на 2 и Хайдук Сплит Жилина 2 на 0. Съставите на Франция и Марокко играят в момента първият четвърт финал от световното първенство по футбол в Северна Америка. Малко след началото на второто полувреме резултатът е 0 на 0. Тимът на България победи Нидерландия с 3 на 1 гейма на Европейското първенство по волейбол за младежи до 18 години в Италия. Отборът ни за девойки до 18 години приключи участието си на шампионата на Стария континент в Литва и Латвия. В последния си двубой от първа група българките отстъпиха с 2 на 3 гейма пред състава на Унгария и завършиха четвърти. Националният отбор по баскетбол за девойки до 20 години ще играе за местата от 5 до 8 на Европейското първенство в дивизия Б, което се провежда в Самоков. В последния си матч от втората групова фаза нашите загубиха с 52 на 94 точки от Португалия. Чехините Каролина Мухова и Линда Носкова ще играят на финала при жените на откритото първенство по тенис на Великобритания. В първия полуфинал Мухова победи с 6 на 2, 1 на 6 и 7 на 6 американката Коко Гоф. След това Носкова спечели срещу украинката Марта Костюк с 6 на 4 и отново 6 на 4. Марсело Аревало от Салвадор и латвийката Елена Остапенко спечелиха титлата на смесени двойки. На финала те победиха с 4 на 6, 7 на 5 и 6 на 2 австралийците Марк Полмас и Сторм Хънтър. Димитър Кисимов отпадна на четвъртфиналите при юношите. 18-годишният ни тенисист отстъпи пред сина на легендарния Лейтън Хюит, Крус Хюит с 1 на 6 и 2 на 6. Четирикратният шампион Тадей Погачар победи в шести етап от колоездачната обиколка на Франция. Словенецът спечели с повече от 2 минути разлика пред Йонас Вингегор и излезе начело в генералното класиране.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
11: Здравейте! В момента по-значителна облачност има все още над североизточните райони. В отделни, на отделни места там има и превалявания, но до час валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и намалее. В момента температурите в страната са от 11 градуса в Дупница до 23 градуса в Сандански. В София в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 44%, атмосферното налягане 945 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца, ще продължи бавно да се повишава. През нощта на страната ще бъде предимно ясно, ще духа слаб вятър от запад-северо-запад, през деня ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. Над Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Преди обяд ще духа слаб до умерен вятър от запад, а след обяд от изток и югоизток, максимални температури между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес и в неделя временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони на 12 тона по магистрала Струма и по път 1-1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Целта на мярката е улесняване на пътуването през уикенда, когато трафикът е най-интензивен, както и за повишаване на безопасността в следобедите. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа за пътуващите в посока ГКПП Кулата. В неделя 12 юли ограничението ще е от 15.30 до 22 часа за пътуващите в посока София. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев ще бъде екстрадиран от Сърбия в България до няколко дни, след като е дал доброволно съгласие за това повече от месец след задържането му в Белград. Мавродиев е обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери. На 21 ноември ще приключи изборът на новите членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота. България няма да помага финансово на Украйна през тази година, декларира премиерът Румен Радев. Второ денонощие Съединените щати и Иран продължават подновените си въздушни удари и контраудари в Близкия изток. На 81 годишна възраст почина поетесата Надежда Захариева. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Петрова и Димитър Пенков.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Има автори, чиято биография се пише с факти, и артисти, чиято история се пише директно в сърцата на хората. Тя е олицетворение на златния стандарт в българската естрада. В епоха, в която музиката често се превръща в еднократен продукт за масова консумация, нейният глас остава монументален, разпознаваем от първата нота и изпълнен с дълбочина. Тя притежава онзи рядък дар не просто да изпее една мелодия, а да разкаже история, да извае картина от звуци. Тя е символ на устрема, на вечната младост в българската поп-музика и на онази неподправена елегантност, която времето не може да докосне. Изпяла е някои от най-красивите песни в Златния фонд на народната естрада, носител е на Златния Орфей за цялостен принос и артист, който не спира да твори и да ни изненадва с нови проекти и до днес. Има над 600 записани песни в невероятната си кариера. И до днес тя продължава да бъде вдъхновение, както с класиките, с които сме израснали, така и с новите си песни и вълнуващи концерти на живо. През годините тя запази не само гласа си, но и нещо много по-важно – своето човешко достоинство и елегантност. Тя никога не потърси евтината сензация, не влезе в шума на суетата, а остави музиката да говори вместо нея. И музиката говори. Понякога с мощния вик на голямата житейска драма, друг път с тихия шепот на майчината нежност или споделената любов. В първите часове на 10 юли от дигиталното ни студио вие слушате предаването «Нощен хоризонт». Здравейте и добре дошли, казвам, на човека, чието глас вече над 5 десетилетия топли сърцата на няколко поколения българи – Маргарита Хранова.
1: Здравейте, Спас. Много ми приятно и благодаря за поканата.
0: Госпожо Хранова, вие сте на сцена вече повече от 5 десетилетия и енергията ви е все така завладяваща. Къде откривате извора на този младежки дух днес? В публиката, в семейството или в самата музика?
1: Ами във всичко това, казано честно, но може би това е и ген. Може би така съм се родила с тази дарба, с това, което притежавам самата аз. Така че, както музиката ме вдъхновява, така и семейството, естествено, публиката, която ме аплодира, която присъства на моите концерти, всичко това ме вдъхновява и ме прави, така ме окрилява и ме прави по-млада.
0: За тези вдъхновения ще говорим в предаването «Нощен хоризонт». Сега ви давам книгата, музика и текст на предаването ни и в края на вашето гостуване ще чуем как продължихте изречението «Въпреки всичко». Ако трябва да опишете живота си до тук само с едно заглавие на ваша песен, кое би било то и защо?
1: Не мога само с едно, но мога да кажа устрем, купнеш, с любов, оставам вечно ваша и така.
0: Думи заредени с много енергия, с много чувственост, такъв ли бе живот и творчеството на Маргарита Хранова?
1: По принцип беше доста шарен живота и творчеството, но в общи линии е подреден, въпреки всичко. Или може би защото аз съм тип подреден човек и гледам нещата да вървят както трябва, но не мога да скрия, че някак си ми е вървяло и като че ли някой ме е пазил и така е насочил пътя ми.
0: Вярвате в това?
1: Ми вярвам. Наистина вярвам.
0: Подреден живот, живот, който е изпълнен с емоции, и вярвате, че някой може би е подредил това.
1: Подреден е живота ми и разбира се, че е бил с различни перипетии в началото на моята кариера, най-напред като трио обектив, последствие с конкурсите, в които съм се явяла, всичко това е било напрежение, конкурси, в които аз съм печелила награди, които са ми подавали ръка за да продължа напред в моето творчество, композиторите, с които съм работила, текстописците, естествено, поетите, аранжорите. Въобще, за мен бих казала, че общо взето минаха гладко тези години. Понякога има някакви възходи, спадове, но това е съвсем естествено в една кариера.
0: Живот пълен с емоция.
1: Да, така е, факт.
0: За споделената любов с публиката, за житейските и музикалните кръговрати, За това как се пази искрата на сцената през годините и за това как се поддържа такъв висок професионален стандарт и гласова форма без компромиси, за всичко това ще разговаряме тази нощ с Маргарита Хранова. Сега ви връщаме в далечната 1975 година и музикално ви посрещаме с ваша песен, любима на целия ни екип. По стълбите тичат задъхани струни, в празната къща се буди от сън прашна китара. От ъглите тръгват забравени думи. В прозореца някой подсвирква и сяда отново до мен. Този текст е на Михаил Белчев, музиката на Найден Андреев. Започваме с Бесъница, защото Бесъницата е точката, в която се намираме в началото, и ще завършим с Романтика, защото романтиката е спасението, към което отиваме. Звукорежисьор в този нощен хоризонт е Георги Бангиев, музикален редактор Христина Янкова, а радвам се, че ще бъдем заедно. Приятно ми е. Спас Крайнин.

0: предаването е «Нощен хоризонт». Специален гост е гласът, който превърна времето в устрем, Маргарита Хранова. Благодарности от целия ни екип, че в този късен час сте тук при нас и нашите слушатели. Госпожо Хранова, любовта на публиката е най-голямата награда за всеки артист, но тя е и връзка, която изисква постоянство. Как се поддържа тази взаимна вярност вече над 50 години?
1: Лично аз поддържам тази вярност с моята музика, с моите изпълнения, с моето отношение към музиката и към публиката, която ме слуша. С това, че съм откровена с тях, с това, че се старая винаги да бъда на едно професионално ниво, с това, че усещам тяхната енергия и аз съответно давам своята енергия на тях. Изобщо това е една взаимна връзка, която е много трудно да се опише. Наистина.
0: А каква е вашата тайна за това да бъдете толкова обичана и днес от поколения? Ние се върнахме в 70-те, но водим разговор в 2026 година.
1: Да, така е. Ами, много се радвам, че е така. Да, действително имам и дори млади почитатели, които и до ден днешен идват на концертите ми и изказват своите така възхищения, което е много мило и се радвам. Ами, може би, не знам, това по-скоро някой от публиката или хората, които идват на моите концерти, трябва да се питат. Но наистина правя всичко възможно да съм откровена с тях, да покажа. Може би защото съм естествена с тях, защото не се превземам, аз съм такъв тип човек по принцип и може би това им харесва, че съм земна и нормална.
0: Тя, публиката, усеща всеки фалш. Имало ли е моменти през годините, в които ви е било трудно да излезете на сцената поради умора или лични тревоги, но любовта на хората в залата буквално ви е лекувала?
1: Имало е, разбира се, че имало такива моменти. Много пъти е било така. Дори съвсем наскоро имах един концерт, не, ами два концерта с Разградска филхармония. Съвсем скоро. И бях толкова болна, ма толкова болна, че просто имах чувство, че никога не мога да направя този концерт. Но не знам какво ме стегна, просто защото публиката исках да ни я излъжа. Тя беше в салона. Извиних се предварително, ако нещо случайно сгафя малко. Тя го разбра, защото видя, че действително съм в такова състояние. Но концерта мина и то много добре мина. Очудващо за мен. Така че имало е. Дори на един голям юбилейен концерт мой в зала 1 на НДК с огромен оркестър, с вокал на огромен хор от Бургас. Това беше някъде 15-та година, мисля, че беше концерта. И тогава, дали защото ми предстоеше такова грандиозно събитие, но че ли получих някакъв стрес и гласа ми падна. Какво ли не правих? Под доктори, нагоре-надолу, бомбонки, какво ли не се опитвах да ми се оправи гласа? Не и не. И въпреки всичко се мобилизирах, защото знаех, че тази публика, която ще дойде в НДК, ще дойде да ме гледа. И този голям оркестър и всички тези музиканти, с които аз работя, просто много отговорно всичко това, се стегнах. И концерта стана на едно много хубаво ниво, но аз само си знам на каква цена беше този концерт. Така че сме имали много често и такива моменти.
0: Говорите с огромно уважение към публиката, но как тя промени начинът си на обичане към вас? Ако се върнем назад в годините, тогава бяха писмата в пликове и цветята на сцената, а днес и социалните мрежи. Губи ли се нещо от романтиката на тези срещи или просто езикът на любовта се промени?
1: Ами според мен не се промени, защото времената се менят и няма как. Беше доста романтично с писмата, трябваше да отговаряме, разбира се, много време ни ангажираше тези писма да отговаряме. Аз отговарях абсолютно на всички. И си спомням, че баща ми, който беше жив на времето, още ги събираше, сортираше ги и така нататък. Последствие, сега вече предпочита да се снимат за спомен. Селфи да се прави, снимки да се правят, в социалните мрежи да се пускат, да се отбелязва случая, че сме се видяли по някакъв повод, концерт или все едно какво. Така че и на улицата са ме спирали. Може да се направим една снимка? Може, разбира се, защо не. Така че то е нормално.

0: толкова млада, красива и така нататък, но се опитвам за тези години, които съм, да изглеждам добре.
1: Между прочим, аз си направих труда, гледах ваши концерти.
0: Да.
1: И ми направи впечатление, че на тях присъстват различни поколения, както стана дума в началото на нашия разговор. Какво е усещането да знаеш, че си сближил цели поколения чрез музиката си, защото на концертите ви има малки дечица с техните родители,
0: да.
1: На техните родители родителите.
0: Да, децата.
1: Децата, да.
0: Много е мило, много е мило, вълнуващо, и това значи, че моята музика достига и до сърцата на младите хора, защото тя, както казахте, е откровена. Посланието, което всъщност дава всяка една песен, също надявам се да стига до моите почитатели, дори и до младите хора, защо пък не. Действително, аз имам и много млади почитатели, които и до ден днешен ми пишат, идват на концерти ми специално, което много-много ме радва. А пък вече нашето поколение, те си ни обичат, което е така.
1: Има ли конкретна среща с почитател, писмо, жест от публиката, които са оставили дълбок отпечатък в сърцето и никога няма да забравите?
0: По принцип, имало е такива срещи. Сега съвсем наскоро се сещам, че имам един почитател от Враца, да, преди 2-3 години. Той ми писа едно страхотно сърцераздирателно писмо, което казва, че по някакъв начин той е преоткрил себе си, когато е слушал моята музика и така нататък. А той е младо момче, той беше ученик, когато се запознахме преди 2-3 години, сега вече е малко по-голям. И много-много интересно писмо, просто бях гръмната, че моето изкуство е повлияло по някакъв начин на неговия живот.
1: Повлияхте?
0: Да.
1: Това ли целите на сцената? Освен да изразите това, което са написали поетите, които стоят зад песните ви, тези послания да окажат влияние върху онези, които ги слушат?
0: Не, че цела. Това просто е съвсем нормално. Това да е самата музика, която представям, искреността, с която я представям, чувството, с която я представям, се надявам, че достига до почитателите ми по този начин. Да ги докосне, да ги накара да се замислят и наистина да останат удовлетворени от нашия контакт и от музиката, която чуват.
1: Ако сцената е мястото на най-голямата споделена любов, какво е усещането, когато светлините угаснат и концертът приключи?
0: Понякога зависи, ако концертът е бил много тежък, човек чувства някакво удовлетворение, че всичко е минало страхотно. И някакси тишината, като че ли ме зарежда с едно спокойствие вече. Но понякога и естествено така тъга, че пък това е отминало. Но с надеждата, че ще се повтори, защо пък не.
1: Госпожо Хранова, как се справяте с тишината след толкова много аплодисменти, Йович?
0: Тишината ме зарежда. Аз дори когато съм някъде така и на почивка, и понякога излизам извън София, имаме наблизко една къща, там ме зарежда, аз там не слушам музика. Така стоя на двора, слушам птички, зареждаме. Просто човек има нужда да отмори от цялата дъндания, музика, напрежение, песни, ако щете и текстове, които трябва човек да запомни, което е много-много трудно, за да ги представиш. И това е тишината за мен. Тя е един мир, едно спокойствие, което винаги след напрегнат ден или концерт, все едно какво, така опитвам да ме успокои, да ме отпусне.
1: Прекрасната Маргарита Хранова е гост на Нощен хоризонт. Сега музика и след това разговора ни ще продължи.

0: Предаването е Нощен хоризонт. В студиото сме заедно с обичаната Маргарита Хранова. Чухме песента «Ако ти ме обичаш». Това е първият ви официално регистриран студиен запис в първо студио на Националното радио. Какво беше усещането за едно младо момиче да застане пред микрофона в това огромно, стряскащо със своя мащаб студио?
1: Беше много странно, защото наистина това е първият ми запис, който направих тук в... Но аз се бях занимавала с музика преди това. Пеех в една вокална естрадна група към ансамбъл Маяковски с художествен ръководител Емил Георгиев, който беше на Националното радио диригент и аранжор. И той правеше невероятни разработки на вокалната група, на гласове. Това страшно ми помогна за хармоничното ми развитие на така. Но въпреки това, така не бях записвала и сега точният спомен ми избледнял, но вероятно, както винаги и до ден днешен, аз се вълнувам, когато записвам. И сигурно съм се вълнувала много как ще стане, какво ще се получи. И беше много, много вълнуващо, когато отидах, след като съм го изпяла, вече да чуя какво съм изпяла. Не знам, не бях много сигурна дали е най-хубавото изпяване, но това е колкото съм могла тогава на тези години. Това беше съвсем, съвсем в началото на моята кариера. Но много се радвам, че тази песен се получи добре по някакъв мой начин, тъй като тя песента е оригинална на Пърси Слейдж, на един певец с много дрезгав глас и изобщо страхотно изпята. Но тъй като ми я предложиха да я направи, имаше готов аранжимент и нашия ръководител Николай Куимджиев, който на Трио Обектив беше ръководител тогава, каза: имам този аранжимент, искаш ли да го направиш? И аз съответно казах: добре, ама как ли ще се получи тази песен, по какъв начин изпята, пък аз как да я изпея? Но аз си реших да изпея така, както аз мога. И тя се получи наистина, стана много сладко и се завъртя тук в Националното радио и от тук започнаха да ме, така да ме чуват слушателите и постепенно нещата тръгнаха.
0: Първите стъпки на известността в онези години.
1: Да, през радиото, да. Иначе правихме вече концерти с Трио Обектив, към концертна дирекция, заедно с Бисер Киров. Той тогава беше много популярен, светла му памет. И така, но това ми е първия запис, наистина. След това вече направихме и други с Триото. Младост с Найден Андреев, една страхотно негова красива песен. Направихме чудесен клип. Не знам дали се сещате за тази песен.
0: Сещаме се, да.
1: Да, може да я пускате някога. Изобщо времето с Найден Андреев беше страхотно и той е невероятен музикант. Жалко, че си отиде малко рано.
0: Госпожо Хранова, животът на големия артист е низ от цикли. От блясъка на прожекторите до тишината на кулоарите. Кое е това нещо, което времето отне, но мъдростта ви донесе в замяна?
1: Самата кариера няма как да бъде винаги гладка и всичко да бъде окей. Докато бяхме към концертна дирекция, беше всичко наред. Впоследствие изведнъж нещата се промениха за нас, музикантите. Нямаше никаква работа, спряха концертите. Дойдоха промените. Всеки почна сам по някакъв начин да се спасява, както му казваме. И в тези моменти ние се опитахме да намерим друго решение. С моята група успяхме да направим договори в чужбина. Ходихме в чужбина, пътувахме апаратури, километри до скандинавските страни. Всичко това беше доста напрегнато като цяло. Впоследствие някакси нещата започнаха да се отоляват и в България се възвърна пак българската музика. А тъй като ние нямахме такъв тип работа концерти, почнахме да правиме някакви шоу-програми по заведения и така нататък. Сега това вече всичко е нормално, права се по клубове и какво ли не. Но имаше такъв един момент, който беше доста трудно за нас. Слава Богу, че специално за себе си мога да кажа, че като ходихме в чужбина, за мен беше идеално в случая, след като нямахме концерти. След това се върнахме тук и наистина направихме с моята група едно много... Турне не можеше да се направи в едно заведение. То стана много популярно, тъй като бандата ни беше връх. Не искам да се хваля, но беше така. И така. Винаги имало спадове, винаги имало върхове.
0: Питах ви, защото има една мисъл, че животът се движи по спирала, преминаваме през същите емоции, но на по-високо ниво. Когато днес пеете песен, записана преди десетилетия, откривате ли в нея нови смисли, които преди не сте забелязвали?
1: Ами, не съм си задавала този въпрос най-откровенно. Аз, когато си пея песните, винаги ги пея така, както в момента ги усещам. В момента какво е моето чувство, моето настроение. Защото човек не винаги е в най-перфектната си форма. И по този начин представям нещата си, песните си. Не мога да кажа точно със сигурност какво се случва и какво вече. В крайна сметка, тъй като представям песента си със същото чувство, каквото е. А смисъла вече, може би, не съм си задавала, абсолютно верно, признавам си, такъв въпрос, не съм помислила. Вероятно, вътрешно в себе си по някакъв начин променям, тъй като и с годините човек се променя и смисъла на това, което е пял, се променя. Чувството се променя, отношението. И вероятно има такова нещо, но не съм си задавала този въпрос.
0: Това е някакъв вид магия. Да. Магия между вас, текста, мелодията, да, и онези, които стоят и слушат.
1: Да, така химия, както казват.
0: Госпожо Хранова, как се съвместяват два кръговрата, този на вечно пътуващия музикант и този на уютното огнище на майката и бабата?
1: Ами, времето успях да ги съчетая нещата. Благодаря на Господ, че вече толкова години съм със своя съпруг и тогава на времето, след като се оженихме, той пое ролята на менеджер и започна да се грижи за моите концерти, за моята работа, за музиканти, за апаратури, за всичко, което, освен аз, да, за моите песни и съответно репетициите, които ми, изработването на песните бяха вече мое задължение и мое изискване към музикантите. Така че през всичките тези години много се радвам, че той беше до мен и същевременно, междувременно направихме и две деца, се родих. Благодарение на родителите ми успяхме да ги изгледам и аз с мъжа ми и моите родители. Вече те като попораснаха, вече си бяхме и в България, понеже ние пътувахме в чужбина, когато те растяха, но пък си ги взимахме със себе си много често, така че виждаха друг свят, по-различен. И така времето се съчетах и едното, и другото. И музиката, и песните, и моите изяви. Благодарна съм на родителите ми и на моя съпруг.
0: Музикалният свят се промени неузнаваемо от вашето начало до днес. Когато гледате новите поколения артисти, които сега започват своя кръговрат, кои са ценностите, които виждате, че се губят?
1: В новото поколение, между тях има много талантливи хора, но просто нещата се измениха. То в световен мащаб се измениха. Но бих казал, че най-вече младите хора не пеят поезия, а по-скоро правят свои текстове сами. Не всичките са достатъчно издържани. На много от песните са нахвърлени само думички, които нищо не казват. Музиката вече е доста по-странна, но това го обяснявам си го изобщо с новото време, с нещата, които се променят въобще в цял свят. Тази хубава музика, тези стойностни текстове, тази поезия сега, според мен, я няма. Тоест, просто музиката е по-различна и не такава докосваща. Може би е по-експанзивна, за младите хора е прекрасна. Затова казвам, че всяко нещо с времето си.
0: Къде се чувствате най-уютно в настоящия етап от вашия живот? В спокойствието на постигнатото и извървения път или в плановете за следващото утре и новата песен?
1: А не, аз не съм толкова спокойна, че съм постигнала кой знае какво нещо. Спокойна съм от тази гледна точка, че все пак зад гърба си наистина имам голям житейски опит и музикален, толкова песни са изпяла и до ден днешен продължавам да пея. И от тук нататък амбицията ми е, дай Боже, да съм здрава и гласа ми да е окей, за сега да чукна на дърва окей. да продължавам да правя нови песни. Аз все още имам дори сега като задачи да правя нови песни. Продължават композитори да ме канят да пея песни за различни конкурси, за фестивали. Аз им казах, че вече не ми е времето да се явявам, но те казаха, че искат аз да им представя песента. Разбира се, че не им отказвам, защото крайна сметка това е тяхното желание. Пък след като са ми гласували доверие, значи ми вярват. И винаги, разбира се, съм представила песните на ниво и от тук нататък се надявам да продължа така, в същия дух. И може би до година да съм жива и здрава, мога да отбележа един юбилей, който да бъде с изголям концерт и с едно такова национално турне, но това е просто в плановете.
0: Ще го очакваме с нетърпение. Сега, време е за музика, следват новините в 1 часа и след това продължава нашия разговор с Маргарита Хранова.

0: Horyzont. Един час новини. До края на годината може да бъде постигнато споразумение по следващата 7-годишна финансова рамка на Европейския съюз, заяви посланикът на Ирландия Катрин Банан, която представи в Народното събрание приоритетите на ротационното председателство на Съюза. Част от тях са свързани с конкурентоспособността и сигурността.
1: За да постигнем тези цели, ни трябва бюджет, който да отговаря на амбициите ни, защото една от големите слабости на Европейския съюз е, че имаме огромни изисквания. Често сме допускали подхода към нулево сумиране, който използва средства от успешни програми, за да ги предостави на спешните. Ангажирани сме да направим каквото можем, за да постигнем съгласие по следващия бюджет до края на годината. Ще се постараем да го осъществим. Ирландия ще работи като честен брок, за да сближи различните позиции.
0: Посочи посланик Банан. България приветства приоритетите на ирландското председателство, увери заместник министърът на външните работи Иванка Ташева и постави акцент върху многогодишната финансова рамка.
2: Всяка амбиция на Европейския съюз се материализира чрез неговия бюджет. В следващата многогодишна финансова рамка, политиката на сближаване, общата селско-стопанска политика, политиката по отношение на миграцията, управлението на границите трябва да получат адекватно равнище на финансиране.
0: Каза Иванка Ташева. Меморандум за откриване на нов граничен пункт Калотина 2, Градина 2 подписаха министрите на вътрешните работи на България и Сърбия Иван Демерджиев и Ивица Дачич. Всяка година трафикът през границата нараства, посочи вътрешният министър Иван Демерджиев и допълни.
3: Набелязахме мерки, създадохме контакти между професионалните ръководства на полицията, така че да може този процес да се ускори и да може хората от двете страни на българо-сръбската граница да се свързват по-лесно, да преминават по-лесно и това да подпомогне икономическото развитие на тези региони от двете страни, които знаем, че са изостанали в България и в Сърбия.
0: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис заяви, че Атина поддържа линия на добросъседски отношения с Турция, въпреки споровете между двете страни. Още от кореспондента ни Катя Пеева.
4: Моята страна е изправена пред постоянна заплаха от война от Турция, заяви гръцкият премиер Мицотакис пред медиите след срещата на НАТО в Анкара. Премиерът подчерта, че всички нерешени въпроси могат да бъдат решени в дух на добросъседски отношения. Атина отчита напредък в отношенията с Турция. Гръцките медии подчертават, че премиера е отказал коментар за потенциална покупка на изтребители F-35 от Турция, което би нарушило военния баланс в източното Средиземноморие. От социалистическата партия ПАСОК коментират, че при Мицотакис Турция вече има претенции към половината Егейско море. От другата опозиционна партия СИРИЗА коментираха, че правителството на Мицотакис няма стратегия да защити националните интереси пред Анкара. От Гърция Катя Пеева.
0: Прокуратурата в Мадрид подаде жалба срещу решението за отнемане на паспорта на Бегония Гомес. На съпругата на премиера Педро Санчес е наложена забрана да напуска Испания. Подробностите от кореспондента ни Димитър Драганов.
5: Остро формулираната жалба, внесена в провинциалния съд в Мадрид, прокурорите критикуват разследващия съдия Хуан Карлос Пейнадо и го обвиняват в липса на прецизност и сдържаност при налагането на ограничения върху придвижването на съпругата на Педро Санчес. Според държавното обвинение, твърденият от магистрата риск от бягство не съществува. На 20 юни Пейнадо реши да отнеме паспорта на Гомес, като се мотивира, че охранителите и биха могли да й помогнат да избяга от Испания, респективно от правосъдието в страната. В жалбата си прокуратурата подчертава, че наложената мярка е ненужна, неоправдана, необоснована, непропорционална и противоречаща на самата цел на закона. Междувременно Бегония Гомес получи специално разрешение да пътува до Великобритания за дипломирането на една от дъщерите си, но не и за да придружи съпруга си Педро Санчес до Анкара за вече отминалата среща на върха на НАТО. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Една спортна вест. Франция победи Мароко в първия четвъртфинал от световното първенство по футбол в Северна Америка. Мачът между двата отбора завърши току-що при резултат 2-0. Прогнозата за времето е на Христо Христов.
6: През нощта на страната ще бъде предимно ясно, с слаб вятър от запад-северо-запад. През деня ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 26-31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в един представи Димитър Пенков.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Георги Бангиев, Христина Янкова и аз, Пас Крайнин, ви представяме Нощен хоризонт на 10 юли. Слушахме «Болка от обич» по текст на доктор Джина Дундова Панчева в изпълнение на нашия гост тази нощ, Маргарита Хранова. Песента взе трета награда на 15-я фестивал за поп и рок музика София 2025. Вече слушаме една изключително красива, емблематична и вечна песен, която се превръща в визитна картичка на голямата българска поп-певица Маргарита Хранова. Тази песен е от онези произведения, които остават в златния фонд на българската популярна музика и продължава да вълнува поколения наред.

0: От дигиталното студио на Нощен хоризонт слушате Хоризонт на всички честоти в цялата страна, както и на Бинар БГ. Студиото сме заедно с любимата на няколко поколения певица Маргарита Хранова. Фестивалът Златният трофей е една от най-важните страници в кариерата на Маргарита Хранова. Тя има специална история с летния театър в Слънчев бряг от дебюта й през 1972 година, през вечната класика Устрем, която чухме, и парадоксално получава едва трета награда там, преди да триумфира по света, до голямата награда за цялостно творчество през 1997 година. Госпожо Хранова, този фестивал беше истински феномен. Слънчев бряг се превръщаше в център на музикална Европа. Липсва ли ви днес онази мащабност и усещането за национален музикален празник, който обединяваше цяла България пред екраните?
1: Ами липсва не само на мене, по принцип липсва за България. Липсва, защото наистина, както го обяснихте прекрасно, беше един феноменален празник. Всички ние музикантите, певци, се готвихме за този конкурс. Кой какво ще облече, как ще се представи. Съответно, тогава се снимаха и много телевизионни песни там по морето. Изобщо беше една такава еуфория, една много, много интересна магия на този конкурс. И за съжаление, сега такива има, но не се получава точно така. Сега има конкурси за обикновено не е международен. Имаме конкурси за българска популярна песен тук в България. Сега в Хисаре е едно хубаво издание. Вече пета ще бъде тази година. Тук в София пее или по време на празниците на София има един конкурс, който също е за българска популярна песен, но той е само за българска популярна песен. Не е национален, за изпълнители и така нататък. На времето имаше много гости. Той беше направен всъщност този конкурс според мене, да се рекламира нашето Черноморие, Слънчев бряг, красивия Слънчев бряг и изобщо България да се рекламира, но заедно с тази музика, която правихме и ние. И всички певци, които идваха гости, освен рециталите, които бяха, всеки един певец беше задължен, освен да изпее собствена песен на собствената си държава, те пееха една песен, българска песен. Дали на български, дали на техен език, това нямаше никакво значение. Това беше задължение на тези чужденци. И по този начин българската музика и песни се поляризираше.
0: Изкушавам се да ви попитам, анима днес няма какво да рекламираме? Анима днес няма талантливи изпълнители? Защо този конкурс не беше продължен според вас?
1: Ами има, разбира се, че има. Във всяко едно поколение има талантливи хора, има много талантливи музиканти, има и певци талантливи. Не знам защо, това трябва вече да се пита правителствата, които минаха. Не знам защо. Защо? Нещо се получи. Трябваше да се самоиздържа, доколкото знам, накрая. Нямаше средства, за да се продължи. И накрая бутнаха и летния театър на Слънчев бряг и построиха някакъв мол. Това е новото време.
0: Госпожо Хранова, вашата музикална визитна картичка, песента «Устрем» по музика на Найден Андреев, излиза именно на сцената на Златния трофей през 70-те години. Истината обаче, че тогава журито и присъжда едва трета награда, а малко по-късно тя става световен хит и печели първа награда през 1979 година в Полша.
1: Да.
0: С какви чувства си спомняте за това решение на тогавашното жури? Имаше ли разочарование или любовта на публиката веднага компенсира всичко?
1: Ами да ви призная, имаше някакво разочарование, особено Найден Андреев беше много разочарован от това, което получи, защото наистина песента, когато я чуха музикалната общественост, публиката, изобщо музикантите, когато я чуха, казаха, че това е песента на конкурса. Но за съжаление, явно не помня журито кое беше, наистина не помня. Но вероятно, според точки, не знам как са журирали, песента не можа да получи нужното отличие. Тя дори спечели, представете ли си, трета награда с още една песен, и това е «Нека да е лято» на Стефан Димитров. Сметнете, и двете песни станаха хитове, а другите не се сещам кои бяха, най-откровено.
0: Но вашето «Устрем» докосна сърцето на милиони, не само българи, на милиони хора по света, Европа, там където прозвуча «Устрем».
1: Да, в Полша Сопот беше невероятен конкурс, много на високо ниво, международен конкурс. с различни изпълнители. И наистина там тази песен много ги докосна. Освен това пеех и една много прекрасна песен, тяхна полска, Цветни панаири. И тя стана много сладка. Така че представянето ми мисля, че беше на едно добро ниво и затова получих и първа награда.
0: Да съхраниш такъв мощен глас и такова присъствие, непроменени във времето, изглежда като истинско чудо. Как се пази не само гласът, но и емоционалната кондиция?
1: Гласа, божа работа, никак. Нищо специално не правя, най-откровено. Гласа може би е дар Божий, както казах, и може би правилната ми постановка, която имам от само себе си. Защото аз имам, така ми казаха, че имам естествено поставен глас, без да съм поставили специално гласа по някакъв начин. Още в консерваторията, когато постъпих, нашата учителка Ирина Шмихова това ми каза. И може би правилната интонация, правилното тоноизвличане на глас. Не ми натоварва гласните струни. Не ме, по някакъв начин, все пак аз естествено, че когато се чувствам зле, болна, аз се пазя. В никакъв случай не. Но не бих казал, че в момента, дори сега се чувствам на моменти със страхотна форма, дори доста по-добра форма, отколкото бях преди години, особено на млади години. И не правя някакви усилия, но естествено спадвам някакъв режим, гледам да си лягам рано. Аз по принцип обичам да си лягам рано. Когато съм болна, се пазя. Пия студени неща. Не мога да кажа, че не пия студено. Пия студено, газирано дори понякога. Въобще не се ограничавам, но слава Богу.
0: А емоционалната кондиция?
1: Емоционалната кондиция понякога я има, понякога спада. Сега то зависи от настроенията, зависи какво ти се е случило през деня. Ако нещо си е досън, вече нямаш тази кондиция. Понякога, знаеш, усещам се, че трябва да запиша една песен, пък нещо не ми е ден. Не знам защо. Точно това е емоционално. И отменя записа. Така, понякога нещата се случват. По такъв начин.
0: Сцената изисква огромна доза саможертва и желязна дисциплина. На какво бяхте готова да кажете не през годините в името на това да запазите артиста в себе си непокътнат и готов за среща с публиката?
1: Да, сцената изисква много дисциплина, действително. Аз съм много дисциплиниран човек по принцип и винаги съм искала нещата да са точни, да са изпипани. И на какво съм била готова да кажа не? Ами не на разхищението на времето, не на непрофесионализма, не на
0: посредствеността.
1: Да, не на посредствеността. Това, което всъщност прави на музиката не на такава стойност и не на такова место, на такъв пиедестал. Всичко това би казала не на него. Човек трябва да е организиран, да е подготвен за всичко това, не на посредствеността и на така неглижирането на нещата.
0: На лицемерието.
1: На лицемерието също, на непрофесионализма. Въобще, човек, когато се качи на сцената, трябва да бъде много организиран, много точен, много съсредоточен, отдаден на цялата си енергия. Понякога е трудно, защото човек се вълнува. Наистина е трудно. Но мисля, че е трудно, докато стъпи човек на сцената. Когато усети магията с публиката, вече тогава някакси се отпуска и нещата тръгват от само себе си.
0: И когато е откровен с нея.
1: И да, това е най-важно. Наистина. Тогава се усеща тогава топлината, а ако не е откровен, то се усеща веднага една дистанция, която публиката усеща.
0: Ако днес младо момиче, което те първа стъпва на голямата сцена, ви попита: госпожо Хранова, как да направя така, че хората да ме гледат със същите влюбени очи и след 50 години? Какво ще я посъветвате?
1: Бих я посъветвала да бъде винаги подготвена музикално и винаги да пее песента или която представя по най-откровения начин, със своето чувство, със своето отношение, без поза, без преиграване, без маниерничене, което винаги ме е дразнило. Бъди естествен и нормален. И покажи своето чувство. Бих точно това казала. В никакъв случай, защото има много певци, аз журирам по различни конкурси, има много талантливи деца, добре пеят, но се опитват да позират, не са те, които трябва да бъдат. И точно това съм ги съветвала. Викам, отпусни се, не дай позиран. Бъди себе си. Тогава вече наистина ще стигне музиката до съответния зрител.
0: Маргарита Хранова, гост в Нощен хоризонт. Време е за музика.

0: Вие слушате предаването «Нощен хоризонт». Специален гост е прекрасното сопрано Маргарита Хранова. Чухме песента «Оставаме» от филма «Оркестър без име» на режисьора Людмил Кирков. Оставаме, оставаме и нищо, че прегът е пуст. Тези думи на Александър Петров се превърнаха в житейско верою за няколко поколения. Госпожо Хранова, когато записвахте песента, усещахте ли, че създавате нещо толкова непреходно?
1: Не, наистина не. Песента стана съвсем случайно да я запиша. Борис Карадимчев ме покани. Всъщност с Борис Карадимчев се познавахме още от естрадния отдел, когато аз бях. Той ми преподаваше хармония. Впоследствие той ме покани да изпее няколко негови песни. И така, че имахме контакт от време на време. И в един момент той ми се обади и казва: Марго, тук един филм. Трябва да направя музика за един филм. Става дума за едни музиканти. И ти... искам да изпееш песните на добрата певица. Викаме, каква? Има и лоша? Каза, бе, не. Така във филма, че едната в кръчмите пее, пък другата иска на концерти и така нататък. Казах, добре, много интересно. И действително той ни я представи, дори искаше някакви импровизации да се направят на края на песента и аз му предложих за Велика Вълджиев, светла му памет, да дойде и спее финалните фрази там заедно, да, където трябваше да ги пееме. Тъй като по това време с Вили работехме заедно, бяхме ходили в чужбина и ми дойде много за него, той е страхотен глас. И... записахме в Балкантон, доколко си спомням, или беше в радио. Честна дума, не мога да се сетя къде записахме песента. Записах си съвсем нормално, естествено, така както аз и можех, така както усетих песента. Аз после не само тази, той има във филма и с друг текст, пак този мотив като музика. Но никога не съм предполагала, че тази песен ще стане такъв хит. Може би защото хората свързват песента и с филма. Филма е и до ден днешен е много актуален за съдбата на музиканта по принцип. И Саша Петров е намерил точното място и точно много добре е казал текста на песента. И финала, който е на филма, е толкова силен точно с тези думи «Оставаме, оставаме», че не знам, по едно време... филма вървеше, песента не беше толкова популярна. В един момент тя изкочи някакси. Не знам как се получи, най-откровено.
0: То е някакво чудо, но според вас дължи ли се това, че десетилетия по-късно, щом зазвучи «Оставаме», всеки българин усеща уханието на море и младост.
1: Да, така е факт. Аз затова казвам, че те свързват тази песен с морето, с... музиканти, с една такава съдба на музикантите, с носталгията по морето. Въобще този филм е такъв един много докосващ, беше много-много забавен, а и до ден днешен го повтарят, продължават да го повтарят и хората, дори които не са го гледали, и младите хора го гледат и свързват пак песента с този филм.
0: Вие гледате ли го?
1: Да, аз го гледам всеки път, когато се повтаря.
0: Вие сте от поколението артисти, за които думата професионализъм имаше тежестта на закон. Къде поставяте границата, под която никога не си позволявате да паднете? Има ли текстове, например, които никога няма да изпеете?
1: Ами, разбира се, че има текстове, които никога няма да изпея. Между другото, тези текстове, които аз изпявам до този момент, аз винаги съм ги преценявала дали са подходящи за мен, дали бих могла да ги представя с нужното чувство. И обикновено, когато пея съответните текстове или поезия, аз влагам свой нюанс, своя прочит на този текст. Затова в никакъв случай не бих изпяла някакъв текст, който не е подходящ, циничен пък най-малко. Или не бих изпяла и песен, която не е за мен. Понякога ми се е случвало, предлагали са ми песни, които съм казала, че песента не е лоша, но не я усещам и не е моята песен. Така че имало и такива моменти. Така че това е горе-долу са границите.
0: Трябва ли днес младият музикант да прави такива компромиси в името на индустрията, в името на успеха, в името на това да се върти песента?
1: Не мисля, че трябва да го правят, но може би го правят, защото много са сложни нещата. Те са много относителни. Една песен може да не е хубава много, или да опред... за мене да не е добра, но за други да е много хубава. Всеки има различен прочит или вкус към музиката, към това, което слуша. И е много сложно да се определи кое е доброто и кое не е. Затова казвам, че е много относително. Има песни, които докосват, има песни, които, с които се забавляваш, има песни, които минават така покрай ушите ти, има песни, които кажеш, ма нищо не струват. Въобще, много е трудно да се определи някакъв някакво ниво на... Относително е всичко.
0: Ще ви дам един пример. Изпитвате ли понякога тега, че днес високият критерий за вокално майсторство сякаш се измества от визуалните ефекти,
1: да,
0: например?
1: Това е така. Това е абсолютно така. Вокалното майсторство напоследък много не се цени според мене. Повечето така тих шепот или пък... Много странни музики понякога се харесват, но явно младите хора слушат западна музика и на запад по същия начин тази вълна заливата. Ние имитираме, ние не сме измислили топлата вода в никакъв случай. Така че ние, ако чуеме някаква вълна или някакъв стил или нещо, което е интересно, веднага решаваме да го направим тук в България по същия начин. Така че младите хора оценяват тази музика, въпреки че ние не толкова много, да речеме. Но такова е времето, пак ще кажа. Уви, в такова време върви. Няма как, върви на мен нагоре.
0: Кой беше вашият най-голям учител по отношение на професионалното отношение към сцената? Човекът, чийто съвет за това как се стои пред микрофона и пред публиката, помните и до днес?
1: О, те са много. Много са, наистина много. Ще започна от... Ирина Шмихова, която ни беше преподавател в естрадния дел, от Емил Георгиев, още, както казах, в вокално-естрадната ни група. Впоследствие контакта ми с Николай Куимджиев, който направи нашето трио и беше страхотно. Моята среща с Найден Андреев, прекрасна среща тук в Националното радио. Той работеше тогава и се занимаваше с музика. Някак си ни срещна и усетихме се, неговата музика много ми допадна. Тя беше доста сложна, но на мене ми допадна. И дори ми казваха, че аз съм певицата, която пее най-сложните песни на Найден Андреев. Но така беше, действително. Така че с Иван Пеев впоследствие имахме страхотна банда, пътувахме къде ли не. Това са хора, с кои... Атанас Косев, който беше първия, който ми... Всъщност сега сещам за него, че той беше човека, който първата телевизионна изява, той ме покани с негова песен. И това ми беше май първия запис, само че не тук в Националното радио, а в Българска национална телевизия, долу в студията. И се казваше Евредик и Орфей. Наско Косев нов глас представише Националната телевизия и аз бях новия глас. Аз бях още студентка, не? Те дойдоха там в естрадния отдел и ме избраха да бъда аз един от новите гласове. Така че Атанас Косев, още такива страхотни музиканти и поети съм имала връзка с, и те толкова са ми помагали. Не мога да изброя само.
0: Нещо ценно, което научихте от тях, от това поколение творци?
1: Ами да бъдеш професионалист, да бъдеш на ниво, да винаги да изпипваш нещата си. Особено Найден, когато правихме записите си, той винаги казваше, бъди себе си, точно което и аз казвам. Бъди откровен на това, което пееш. Дай чувството, което трябва да дадеш. Въобще, страхотни ценни съвети. Дори когато пеех една песен, си спомням на Найден, трябваше да изпее някакъв висок тон, нещо така. Абе, скарай се да го изпееш така по-гневно, нарочно, скарай се. Изобщо ми е дало най-различни напътствия, в които да представя песента по някакъв начин. С Найден най-дълго сме работили и затова казвам за него най-вече.
0: Вие сте взимали от тях техните съвети, уроци, попивали сте от това, което те като професионалисти са давали на вашето поколение.
1: Да.
0: Вие знаете какво е да звучиш в единственото в това време национално,
1: да,
0: радио и да те дават по единствената национална телевизия. А днес, във века на технологиите, всеки може да се покаже и да покаже това, което може. Дали сегашното поколение търси вас, вашето Било то за съвет, било то за подкрепа, опит?
1: Ами, не бих казала. Има. Има и млади хора, които търсят, разбира се, ни търсят за съвети. Особено по конкурсите, много често, когато се явяват, тъй като аз тогава имам контакт с по-млади хора.

0: Верната дума.
1: А има ли сетива публиката да отсее добрия от посредствения изпълнител?
0: Една част от публиката, да. Има сетива. Не може да се каже, че всичките нямат тези сетива. Но голяма част свикват с това нещо и смятат, че това е нещо нормално.
1: Ядосва ли ви това?
0: В началото се ядосвах, да си призная. Вече е масово. Това е просто масово. И аз, деца казва, почвам да свиквам. Шегувам се. Не ми е, не е моето, но няма как. Това е музиката, новата музика, би казал.
1: Коя обаче музика ще оцелее след години?
0: Ами аз мисля, че нашата музика ще остане. Защото тя е стойностна, защото е мелодична, защото е докосваща, защото е емоционална, защото има стойностни текстове. Те са не само текстове, и поезия на поети. И смятам, че и най-вече, че музика, която се запомня и се пее от цяла България, от всички българи, запеваема музика. Докато сега новата музика много често разпиляна, разфърляна, някакви ритми, някакво тук там се обажда по нещо. Така цялостна мелодичност много рядко има. Не мога да кажа, че няма. Но така че мисля, че нашата музика ще остане като evergreen.
1: Сега музика, а след това ще ви попитам до кога

0: предаването е Нощен хоризонт. В студиото сме заедно с Маргарита Хранова. Чухме песента До кога Маргарито, музика Милен Македонски, стихове Маргарита Петкова и аранжимент Милен Македонски. Та, госпожо Хранова, обещах да ви попитам, до кога Маргарито?
1: Това заглавие така провокира винаги този въпрос. Ами, може би трябваше да попитаме Маргарита Петкова, която е написала този изключителен текст. Наистина, той е стихотворение. Колкото разбрах и от Милен, и от нея, че тя някакси е преживяла тази история, която разказва в този текст преди много-много години. И за мен беше много интересно, защото когато Милен ми предложи най-напред песента, това беше преди доста години, като началото, когато почнахме да работим с него, аз бях по-младо момиче и до кога Маргарито ми се стори много грубо и много грубиянски. И си казах, ма, Милене, какво е това заглавие сега Маргарито? Ми не, няма да я пееме сега тая песен, не мога да я усетя, няма да я правя. И така и остана. Минаха години, направихме нашия албум Купнеш с Милен. Вече подготвихме песните и той каза, бе, хайде да направим тази песен, какво ще кажеш? И аз някакси вече я бях осмислила. Ето, може би, момента, в който преди това не осмисля човек текста, пък сега я бях осмислила и си казах, да, защо пък не. И наистина я направихме. Песента стана много, много интересна. Миле написа прекрасна музика. За текста няма какво да говорим. И до кога ли? Ами, докато предполагам, че Маргарита Петкова си е задавала този въпрос, до кога да... Но ако става въпрос за моята кариера или за моето развитие и за моите изяви, ами и моята среща с публиката, ми докато мога, докато тя ме иска и докато аз имам сили, за да се представям на съответно професионално ниво.
0: Устрем или тишина?
1: Устрем. Задължително. Аз съм емоционална мантура и непременно устрем.
0: Кое е онова любимо ваше място на земята, когато не сте на сцената?
1: Любимо място на земята? Ми не бих казала, че имам някъде извън България някакво, кой знае колко любимо място. Да, аз когато пътувам, интересно ми е, виждам забележителности, виждам природа, красоти, но като че ли си обичам България. И то тук в къщи. Имам си една прекрасна къща в Брезник и си я обичам.
0: България.
1: Да.
0: Най-големият ви страх преди да излезете на сцената?
1: Най-големият ми страх е да не си забравя някоя думичка, т.е. в някоя песен по текст. Наистина за мен е това е най-големият страх, защото много често ми се е случвало, аз си измислям различни думички, когато изведнъж получавам някакво бяло петно. Въпреки, че съм пяла много пъти една и съща песен, понякога човек като се замисли какво следваше и край. Това ми е най-големият страх. Естествено и публиката как ще ме приеме, когато изляза на сцената. Но след като са дошли за мен, предполагам, че би трябвало да ме приемат с отворени обятия. Би трябвало. Тъй като аз излизам с настроението да дам всичко от себе си. Но страха, който имам, е това да не сбъркам някоя думичка. Пеенето няма никакъв проблем.
0: Коя е песента, която винаги ви разплаква?
1: Зависи от настроението ми, но понякога сега се сещам, че на времето направих една много сладка песен. Песен за моя син. И винаги, когато я запея, си имам един тъй маничък син. Не знам, нещо се умилявам и винаги ме хваща за гърлото. Разбира се, ако съм в някакво настроение по-специално понякога, всяка една песен може да ме разплаче. Зависи от момента.
0: Какво първо правите, когато се приберете от дома след голям концерт?
1: Първо сядам, отпускам се. Ако мъжа ми е бил с мен, окей, но ако не е бил, почвам да му споделям нещата. Как е минало, какво е било. Разбира се, взимам да пия нещо, все едно какво, съвсем човешки неща. И след това вече се отделям, отивам в банята, взимам си един душ, отпускам се и си лягам, ако може, много бързо.
0: Ако не бяхте станала певица, каква щеше да бъде Маргарита Хранова днес?
1: Ами, може би някакъв инженер-строител. или може би Лесотехнически институт щях да завърша, се занимавам с зазеленяване. Защото аз всъщност това и кандидатствах след гимназия. Математиката ми вървеше, но аз и пех, естествено. Но въпреки това, моите родители, брат ми завърши инженеро-строителния институт, майка ми строителен техник и така в тази посока вървеше цялата фамилия. И аз реших, че ще кандидатствам инженеро-строителния институт и съответно Лесотехническия можеше. Кандидатствах, те ме приеха, но тъй като изпитите музикалните за естрадния отдел бяха на есен, аз разбрах, че има естраден отдел в последния момент, че е открит, вече втори випус щеш да бъде. И много бързо моята леля, тъй като беше певица, имаше различни музиканти познати, тя ми каза, откри ли се естраден отдел, знаеш ли? Към не, да знаеш. Искаш ли да се подготвиш? И тя ми намери музиканти. Подготвиха ме за едно лято и на есента ме приеха. И аз забравих другите специалности изведнъж.
0: Какво предпочитате? Среща с миналото или поглед към бъдещето?
1: Някак си срещата с миналото ме натъжава. Може би поглед към бъдещето е по-добрия вариант.
0: Музиката за вас е?
1: Ми тя е всичко, моя живот.
0: Госпожо Харанова, кой е най-големият ви личен успех извън музиката?
1: Личен?
0: Личен.
1: И моето семейство. Нормално. Толкова години, тази година отбелязахме 50 години с моя съпруг, златна сватба. Така че голям успех и 50 години да бъда с един мъж. Е, разбира се, децата ми, семейството ми, внуците ми, всички. Това е най-големият личен успех.
0: Здрави да са всички в къщи.
1: Благодаря.
0: Какво искате пък да им кажете през ефира ни на тях?
1: Ами искам да им кажа, че най-напред много ги обичам и второ, въпреки че са големи, трябва да ме слушат. Това е много важно. Съветите ми да ги слушат, шегичка, разбира се, те са вече достатъчно големи, за да им давам съвети, но ако искат, давам им ги, разбира се. Най-вече, че ги обичам и че винаги съм за тях. Каквото и да ми се случи.
0: Просълзихте се.
1: Да.
0: Кое ваше качество ви помага най-много да оцелявате в трудни моменти?
1: Ми, може би, че съм организирана и упорита. И че успявам по някакъв начин да преодолявам неприятностите, като се опитвам да някакси да ги забравя. Но се опитвам. Да бъда над нещата. Опитвам се и мисля, че успявам по някакъв начин да постигна това, за да мога да оцелявам, да може да върва нагоре и напред.
0: А какво никога не можете да простите на един човек?
1: Не мога да проста предателството, лъжата, измамата и... То не е малко. Лъжата, измамата, предателството, това са неща, които наистина не бих простила.
0: Коя е любимата роля? Или по-скоро коя трябва да бъде любимата роля на една жена? На певица, на съпруга, на майка или на баба?
1: Оф, ако може да ги съчетава всичко, това е много прекрасно. И мисля, че аз съм успяла да ви призная. Защото играя всички роли доста успешно. И като певица, и като баба, и като съпруга, и като майка. Не се натрапвам, но мисля, че... тези роли ги правя добре.
0: А за какво не ви стига времето?
1: Да ви кажа, не бих казала, че съвсем не ми стига времето. Зависи колко е организиран човек. И ако човек е подреден и организиран, може така да направи, че времето да му стига. Но, разбира се, дайте да не говорим пак за години, но сега като че ли, като вече мина известно време, не бих казала, че времето ми е толкова натъпкано. Понякога е по-сбутано, да, бих казала, доста натоварено, но в един момент има успокоение, така че на моменти, на вълни, и затова не бих казала, че не ми стига времето. Времето ми стига, ако си организиран.
0: А кое е нещото, което може да ви усмихне рано сутрин, независимо от всичко?
1: Ами, аз по принцип се събуждам усмихната и съм била и усмихнато дете. Те са много неща. Дори може да ме усмихне и така и слънцето, което може да проникне през прозореца. Една хубава дума, нещо весело, което ако ме... А може да ме усмихне мъжа ми, когато сутрин отида и му кажа добро утро. И той се е събудил вече. Много неща. Вече ние сме, децата ми не са при нас, така че и внуците. Ако пък внука ми случайно е дошъл сутрин и ми каже добро утро, бабо, това най-вече ще ме усмихне.
0: Госпожо Хранова, живота до тук е в една дума.
1: Живота до тук е в една дума. Ми това е любов.
0: Вашият живот е любов.
1: Да.
0: Какво ни написахте в книгата Музика и текст на предаването Нощен хоризонт и как продължихте изречението въпреки всичко?
1: Чудех се какво да напиша, но все пак реших да използвам едни думички от мои песни и написах въпреки всичко, ще бъда устремена и с любов ще поднасям музиката си на моите почитатели.
0: Маргарита Хранова, благодарности от целия ни екип, че бяхте гост, специален гост в предаването Нощен хоризонт. Започнахме с безсъница, завършваме с романтика. Благодарим ви за споделената нощ, за споделената любов през годините и за това, че вашите песни правят света ни малко по-красив и много по-уютен. Благодарим ви, че ви има.
1: И аз ви благодаря.
0: Маргарита Хранова в Нощен хоризонт.

0: Horyzont. С новините в 2 в студиото е Димитър Пенков. Потушен е пожарът, който възникна при вечер край село Неделкова Гръщица, съобщиха за Българското национално радио от общината в Невестино. Пожарът е възникнал от балировъчна машина при удар в камък. Обхванал е десетки декари ниска растителност, няма засегнати къщи. Екипи на пожарната и хора от селото са овладели ситуацията въпреки силния вятър. Над 20 000 души са принудени да не излизат от домовете си заради пожар в каталунската провинция Лейда. Повече от 200 пожарникари се борят с още 2 огнища в Андалусия, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
1: Подклаждани от горещата вълна, горските пожари в Каталуния не показват признаци на отслабване, дори тези, които по-рано се смятаха за овладени. Пожар възникнал в град Гимера, провинция Лейда, се разпали отново, принуждавайки около 21 000 души да останат затворени в домовете си. Около 60 противопожарни екипа работят, за да предотвратят излизането на стихията извън контрол. Сред тях са 5 самолета и 7 хеликоптера, които се стремят да овладеят огъня, засегнал близо 400 хектара гори и обработваеми земи. В същото време 200 пожарникари и около 30 самолета и хеликоптера се борят с 2 големи горски пожара край град Естепона, провинция Малага, и град Лос Галярдос в провинция Алмерия. Регионалното правителство на Андалусия е организирало превантивна евакуация на повече от 50 души, застрашени от огнищата. Един човек е прият в болница с изгаряния, а пламъците са се приближили на метри от къщите. В Кордоба друг пожар е наложил спиране за 2 часа на движението на високоскоростните влакове между Мадрид и Андалусия. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: В разгара на лятото Кипър регистрира необичайни метеорологични явления. Островът беше залят от екстремни валежи, като само за първата седмица на юли те достигнаха 200% от нормалните количества за месеца, съобщи метеорологичната служба. В същото време температурите докоснаха 40 градуса, предава кореспондентът ни в Никозия Бранислава Бобанец.
2: Проливните дъждове и бурите, които се стовариха най-вече върху планинските райони и вътрешността на острова, поставиха рекорд в измерените количества валежи. Само за 3 дни те скочиха от 0 до 200 на 100 от обичайната стойност за целия месец юли, обяви метеорологичната служба. Рядко природно явление бе регистрирано в село в планината Тродос. Само за 2 часа валежите в него са достигнали 100 мм, което е рекорд за юли за последните 50 години. Най-високият ръст на падналите до сега валежи е 635 на 100 от нормата за целия месец. Необичайно голям е притокът на вода към язовирите, отчетоха от отдела по водите. До сега в тях са се влели над 500 000 кубически метра вода, при нулев резултат за целия миналогодишен юли. Експертите прогнозираха, че този юли може да надмине досегашното най-добро постижение за месеца, поставено преди 7 години. Към днешна дата язовирите в Кипър са запълнени над 41 на 100 от обема им. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Тинейджери само на 15 години биват арестувани от полицията в рамките на разследвания на заговори на враждебни държави за дестабилизиране на Великобритания. Това съобщи Sky News. Подробности за случаите предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: Шефовете на антитерористичната полиция предупреждават колко лесно е младите хора да бъдат експлоатирани и използвани като посредници за извършване на престъпления на територията на Обединеното кралство, тъй като страни като Иран, Русия и Китай активно се стремят да се намесят в начина на живот на британците. В разговор с репортери в четвъртък, ръководителят на отдела за борба с тероризма Лоренс Тейлър заяви, че броят на разследванията за национална сигурност, по които работят неговите служители, се увеличил с 50% от края на миналата година и не показва никакви признаци на забавяне. Старши национален координатор Вики Еванс заяви, че използването на посредници е тактика номер 1 за враждебните държави, които ги виждат като ефтини и заменими активи, които неволно са въвлечени в заговори. Еванс предупреди, че всеки може да бъде мишена, добавяйки, че това може да се случи навсякъде, онлайн, у дома или на работното място. Еванс също така каза, че макар и да подкрепя забраната на социалните медии за лица под 16 години, това само по себе си няма да е достатъчно, за да се противодейства на подобни заплахи. Иран е начало по броя на враждебни действия, като миналата година отделът за борба с тероризма се сблъска с повече от 20 подкрепени от Иран заговора, включително отвличания и убийства на територията на Обединеното кралство. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
4: През нощта на страната ще бъде предимно ясно, с слаб вятър от запад-северо-запад. През деня ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 26-31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 2 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

В историята на всяка национална литература има творци, които не просто се вписват в своето време, а го надрастват, превръщайки се в негови съдници и съвести. Иван Радоев е точно такъв феномен в българската култура. Поет по душа и драматург по призвание, той остави след себе си творчество, което и днес отказва да остарее. Причината за тази необичайна жизненост е проста. Радоев никога не се задоволи с повърхността на битието. Той копаеше надълбоко, в най-опасните и неразгадани зони на човешката психика. Там, където се сблъскват страхът и достоинството, компромисът и свободата. Днес, когато четем или гледаме пиеса на Иван Радоев, ние не усещаме праха на миналото. Напротив, неговият вик срещу човекоядството в човешките отношения звучи стряскащо съвременно. Промениха се системите, промениха се декорите, но конформизмът, жаждата за власт и духовното падение останаха същите. Радоев ни предупреждаваше точно за това, че най-лесната капитулация е тази пред собствената ни съвест. Творчеството на Иван Радоев е един красив, упорит бунт. Той е паметник на човешкото достоинство и доказателство, че дори в най-мрачните времена духът може да остане свободен, стига да има куража да нарича нещата с истинските им имена. В следващите минути стажант-репортера Момчил Драганов ни предлага един вълнуващ диалог за паметта, изкуството и за това какво е да останеш верен на себе си.

0: Не всеки човек е склонен да отстоява мнението си. Драматургът и поет Иван Радоев обаче никога не се страхуваше да изразява гражданска и лична позиция чрез творчеството си, макар че тази му решителност за себе изразяване не винаги е улеснявала живота му. Случвало се стиховете му да бъдат подценявани от тогавашните литературни критици, а пиесите му да се сблъскват с цензуриране. Но десетилетия по-късно продължаваме да говорим за Иван Радоев и творчеството му. Очевидно той е от умовете, които надхвърлят времето си. За да опознаем още по-отблизо Иван Радоев, сме поканили за събеседник неговия син, Иван Радоев младши.
1: Кои човешки качества най-много ценеше баща ви?
2: Трудно е да се говори от името на друг човек. Мисля, че той го е казал в много свои интервюта и в драматургията си, в стиховете си. Но може би най-важното нещо, което е било за него, е било личната и естествено обществената свобода. Свободата на индивида да се изразява, да твори, да отстоява мнението си. Мисля, че това беше свободата.
1: Как се отстоявала тази свобода в тогавашното време?
2: Свободата винаги се отстоява трудно, на много висока цена. И някои са склонни да платят с живота си. Имаме примери за такива поети в България много. Повечето от българските поети са с така драматична съдба. И това е било единствено по линията на желанието за свобода, желанието за себеизразяване.
1: Критичен ли беше към изкуството, към времето си?
2: Винаги е бил критичен. Той в една своя мисъл казва: аз съм скептик и по това приличам на народа си. Беше човек, който се съмнява във всичко. Да, мисля, че чувството за критичност е особено важно за човек, който се занимава с изкуство, с поезия, с драматургия. Драматургията му беше изключително критична и естествено понасяше ударите на критиката по това време. За сметка на това залите бяха пълни и хората се радваха да чуят неща, които не смееха да споделят с други хора.
1: А това съмнение, за което споменахте, то полезно ли беше?
2: Винаги е било полезно. Той винаги се съмнявал и е подлагал на съмнение всяка идеология, всеки манифест, защото в всяка идеология има някаква мечта, която в момента, в който се сбъдне, тази идеология се изражда. Да, той се съмняваше във всичко.
0: Благодарение на Златния фонд на Българското национално радио ще чуем и гласа на Иван Радоев старши. Това са негови разсъждения за поезията и човешката вина.

поначало човешкото същество е така устроено да понася не само радости, но понася и болки, огорчения, страдания. И в край на краища даже изкуството какво представлява, това е изследване на човешкото страдание. Болката, човешката болка, тя е неугасяема, според мен. Няма да дойде време, в което обидата, оскърблението, огорчението към човека ще бъде прекратено. Ако това стане, ще изчезне изкуството. В такъв смисъл, болката е някакси, колкото и нежелано явление за човека в неговия живот, толкова като че ли благодатно се явява за творчество. Големи неща в областта на поезията. От тук вече може да преминем към моя малък опит. Наранения човек съумява така да изостри до там чувствителността си, че тя неизбежно да се превърне в поезия. Какво е лошото, ако можем пак лошото в кавички? Такава поезия обикновено е тъжна. Но поначало изкуството не е весела работа, то не е панаир. И щом казахме, че то се занимава с изследване на човешкото страдание, това значи, че и самия автор, самия поет, в много чести случаи, като изходна позиция на творчество му се явява болката. И поезията в края на краища, това е един стремеж, може би, да се измъкнем, да надживеем, да излетим над болката и да отидем в сферата на мечтите, където е нашето спасение.

0: драматургът Иван Радоев слушахме, а със сина му, актьора Иван Радоев, пък обсъждаме спомените за баща му. По какъв начин родното място обаче е повлияло на баща ви?
1: Много силно, като при всеки един човек родното място оказва силно влияние. Той винаги така твърдеше и казваше: аз съм селянин, и го казваше с чувство за гордост, защото селото, в което той е израсъл, село Пордим, първо той е израсъл наистина в една селска среда, но тази селска среда не го е лишила от възможността да общува с книги, с музика. Неговият баща е бил читалищен труженик, както се казваше, изключително начетен за времето си човек, който си е кореспондирал с Йордан Йовков. За съжаление, тази кореспонденция се е загубила по някакъв начин. Да, всичко това оказва влияние. Семейната среда, природата около тебе. Той в много от стиховете си говори за равнината, за тая необятност, за това чувство за някаква свобода, за безкрайност. Нещо, което се наблюдава в неговата поезия. И да, оказва е влияние със сигурност.
0: Какво е влагал в думата селянин, казвайки гордо, че е селянин?
1: В думата селянин той влагаше този смисъл, който, навярно, ние в момента сме изгубили вече. Това са хора, които са израсли в работа, сред природата. Как да се каже, в някаква проста хармония, в малкия свят на една, на едно като че ли постигнато съвършенство, една простота. И за него това беше гордост, че е селянин, защото аз даже се учудвах, когато ние си взехме къща до Дряново, аз бях малък, и се учудвах защо той целува ръка на по-възрастните хора там в селото, и той, като го попитах, той ми каза: аз така съм научен. Ето това са едни неща, които ние сме загубили безвъзвратно, очевидно, в времето.
0: Защо според вас, как се е стигнало до тази загуба на уважение, може би?
1: Не знам, аз не мога да кажа. Времената се променят, всичко около нас се променя, както казват древните гърци още. И въпросът е, че ние загубваме едни добродетели, които са много ценни, като трудолюбието, като уважението към възрастните хора, които не са едни кухи фалшиви понятия. Те са реални и те са нещо, на което се крепи всяко едно общество.
0: А вашата връзка с селото каква е?
1: Ами моята връзка с селото е покрай нашата къща, която купихме 75-та година до Дряново, и оттам нататък всичките ми лета са минавали там, в игра, сред природата, с други деца, сред животните. И аз съм много щастлив за това детство, което имах, защото това, първо, че са едни спомени, които си остават за цял живот. Аз обичам селото, обичам и продължавам да ходя на тая къща, да се грижа за нея, както той се грижеше, и така.
0: А каква музика е харесвал Иван Радоев старши, ще ни отговори той самият в запис от Златния фонд на Българското национално радио.

Въпросът какво е музиката за мен би могъл да се разгледа от две страни. Едната, какво е музиката за човека, и другата, какво е музиката за конкретния човек, в случая за мен. В наше време музиката е напуснала вече концертната зала. Тя е в дома ни, чрез радиото, телевизията, грамофонната плоча, магнитофона. Както се казва, музиката е вече сток, в това няма нищо лошо. Това значи, че интересът към нея влиза в бита, което в последна сметка е демократизация на музиката. Музиката е наш ежедневен бит, като часовника, топлата вода, електричеството и тъй нататък. Но тя е и нещо друго. Тя е съзнателния или интуитивен момент от еволюцията на човешкия ум, в стремежа му към хармоничност и усъвършенстване. Разбира се, това не се отнася до случаите, когато съседите те задължават да слушаш тяхните любими парчета. За голямо съжаление, музиката за немалка част от иначе съзнателни и не до там неинтелигентни хора се свежда до любимото парче. Аз не съм меломан. Не чувствам ежедневна нужда от музика. Нямам стриктно подредена, номерирана в каталог дискотека. Не се измъчвам от това, че не притежавам последни записи на еди коя си група или певец, става дума за тъй наречената естрадна музика. Лично аз имам слабост към инструменталната музика. Особено силно ми въздействат инструменти пред класици, орган, чембало, челеста. Обичам да слушам музика сам. Мощта на Бах, например, винаги ми предлага една съвършенна емоционална теория за сътворението на света. Струва ми се понякога, че този най-голям Бах стои в основата на съвременните изящни математически формули, които съдържат в себе си парадоксални физически модели и безумни теории за строежа на Вселената. Струва ми се понякога, че този най-голям Бах е събрал в себе си и Планк, и Айнщайн, и Бор, и Хайзенберг едновременно. Струва ми се, че Бах е най-големият атеист на всички времена. Защото една такава мощна музика, сътворена дори по поръчка на религията, взривява отвътре адресанта и поръчителя. Разхвърчават се богове, светии и пророци и започва да звучи необяснимия глас на небитието. Без да разбирам добре професионално новата музика, тя ми въздейства по особен начин. По-правилно е да кажа, че тя ме респектира, отколкото да ми въздейства непосредствено. Затова естествено е необходима подготовка. И ако една музика не сме разбрали, не бива да търсим дефекта у нея, а у себе си. Не бива да забравяме, че ние живеем в едно време на бързи промени в цялостния живот на човечеството. И новата музика е закономерен запис на част от новата човешка история. Понякога тя е трудна, но и човешкият интелект и чувствителност са претърпели едно развитие към по-сложни възприятия. Често пъти тя е причудлива, жестока, излязла от лоното на насладата и превърнала се в диалог, удар, съпротива, но и възхвала на човешкия разум. Каква ще бъде музиката на следващите поколения? Аз не знам. Знам, че ще има музика.

0: В студиото разговаряме с Иван Радоев младши. Каква литература четеше баща ви?
1: Това, което четеше основно, беше научна литература. Изключително много четеше за физика, за математика, неща, които са много далечушки от поезията. Но в същото време той твърдеше, че това са най-големите умове на човечеството, физиците. И всички книги бяха свързани с Айнщайн, Нилс Бор, всички тези учени, които се опитват да обяснят по някакъв начин в какво се състои всъщност нашия свят. И аз го попитах: ти разбираш ли какво пише вътре? Той каза: бе, не всичко разбирам, обаче като фанеш някаква логика и почваш да разбираш някакви неща, защото като всеки един интелигентен човек, той се опитвал винаги да разбере нещо повече, тая загадка, какво е човек, какво е въобще нашия свят. И той четеше главно такава литература, защото очевидно всички класици преди това ги беше прочел вече.
0: Възможно ли по този начин, четейки научна литература, обяснявайки си някакви научни явления, по този начин да е търсил и конструиране на драматургията си, на стихотворението?
1: Със сигурност, и в това има абсолютна логика, защото всичко е, в края на краищата, всичко е физика в нашия живот.
0: А всъщност на вас каква литература ви е препоръчвал?
1: Никога не ми е препоръчвал нищо. Винаги ме е оставял така свободен да избирам. Аз съм предпочитал винаги историческата литература, и то главно документалната историческа литература. На него беше много приятно, разбира се, това, че аз имам интерес към историята, но никога да ме напътства нещо, да ми казва, че ти това, че ти онова, ако го попитам, да. Но без да го питам никога. Той, това чувство за свобода при него беше много силно развито и той никога не искал да ме нещо да ми поставя като ограничения, като догми. Винаги ме оставил свободен.
0: Ваш интерес към историческата литература тогава откъде се е появил?
1: Не знам. Не знам как се появи. Може би по някакъв начин заради тая къща, която имаме до Дряново, която е заобиколена от исторически места, които съм обикалял, и Търново, и манастирите наоколо. Къщата ни е съвсем близо до Дряновския манастир и може би така полека-лека у мен почнаха да се появяват тези интереси към историята, към българската история. И така.
0: Има ли разговор с баща ви, който все още си спомняте?
1: Помня всичко.
0: Някой по-специално, който да ви е повлиял силно?
1: Не. Така, специален разговор. Сега сина ще ти каже едни важни неща за живота. Не. Много деликатно ми е давал акъл и за живота, и за изкуството по много деликатен начин. Да, помня всичко. Разбира се, той беше чудесен родител и аз имам едно чудесно детство, за което съм много благодарен.
0: Кога чувствахте нужда за негова подкрепа?
1: Винаги. Винаги. Защото той почина в един момент, когато аз бях на 20 години. И от този момент нататък винаги ми е липсвал, не само в тежки моменти, във всеки един момент, но аз имам чувството, че получавам някаква помощ от някъде от него. Такова чувство имам.

0: Често баща ви е бил канен за да се занимава с политика, защо обаче винаги е отказвал?
1: Това мисля, че той го е казвал в някакви интервюта. Мисля, че в някакво интервю, когато го питаха защо е отказал всичките тия постове, които му предлагаха, той беше казал: ама вие за толкова глупав ли ме смятате? Истината е тази, че да, той наистина отказа какво ли не, и депутат, и министър, и посланник в чужбина, и то беше в един момент, в който нашето семейство живееше трудно. Но той го отказа поради чувство на гордост, която той притежаваше, тази селска гордост, която носеше в себе си, и над. Хората с принципи са много чепати хора и не е лесно да ги купиш и да ги пречупиш по какъвто и да било начин. Да, отказа всичко това, защото какво щеш да излезе, че той се е борил за да вземе пост. Ама колко са такива в България? Аз мога да изброя много малко поети, които са проявили такъв характер по това време.
0: Вие обаче от гледната точка на дете тогава, как сте гледали на тези решения? Знаехте ли за тях, че е имало възможност, например, да заминете за чужбина, да заживеете?
1: Ами, честно да ви кажа, мене никога те неща не са ме вълнували по някакъв начин и това не ми е било проблем на мене. Аз, може би, тогава съм се вълнувал от някакви други неща. Но не съм се блазнил от това и да кажа: ама айде, що не отидем да живеем в чужбина. Не. Даже сега, като ми задавате този въпрос, се замислям, що не съм реагирал така, ми не знам.
0: А за представлението Човек Коятката в Театър София, разкажете ми спомените си за него, защото аз лично няма как да съм го гледал.
1: Аз съм го гледал и то от най-ранна детска възраст. Гледал съм го десетки пъти, защото и баща ми и майка ми обичаха да ходят да го гледат това представление. Това беше едно от най-хубавите неща, които въобще съм гледал някога, защото имаше някаква магия около това представление. Първо, че салоните винаги бяха пълни. Второ, миризмата на театър, която аз тогава усещах вече как мирише театъра и в залата, и зад кулисите. Невероятните артисти, които играеха вътре, играеха страхотни актьори. Сега съм бил малък, естествено, и глупав, какво ще разбирам от театър, но то се, когато нещо е хубаво, то се усеща като че ли във въздуха. Спомням си как, понеже ние винаги гледахме от ложата представлението, имаше един момент, в който Тодор Колев се появяваше като призрака от Хамлет, и си спомням, че това много ми беше интересно, как докато отдолу на сцената актьорите играят, много тихо се отваряше вратата на ложата и Тодор Колев почваше да лази в краката ми, за да не го видят долу от публиката. Почваше да лази, за да стигне до едно място, където възпламеняваше едни такива театрални огньове направени, и се появяваше като призрака. И аз виждах призрака на 50 сантиметра от мен. Беше много впечатляващо. Тодор Колев играеше гениално в тази пиеса. И това са ми незабравими спомени. Аз помня цялото представление на изуст. Аз помня репликите, аз помня интонациите, помня мизансцените и така.
0: Като студент в театралната академия, работили ли сте по текстове на баща ви?
1: Не, като студент не. Нарочно се предпазвах от това. Сега някой да не каже: той са прави на баща си, въпреки че какво лошо има. Но след като завърших академията, имах хубавата възможност да играя в Сън, неговата пиеса, където си партнирах с Коста Цонев в Театър София. Чувствах се много добре, много приятно ми беше.
0: А защо самият текст на Човекоятката е толкова важен?
1: Сега аз не съм литературен критик. Текстът е уникален, продължава да бъде уникален, защото той се занимава с една много проста тема. Желанието на един човек да се наложи над другите. И от това как другите ще реагират, започва и цялата интрига на пиесата. Защото винаги нашето общество

0: беше очевидна. Даже си спомням, че когато Тодор Живков е ходил да гледа постановката, гледал изключително мрачно, защото той е виждал себе си всъщност в претворен на сцената. И темата на пиесата е вечна. Властта и хората в нея и около нея. Това е вечна тема и това винаги ще съществува в... докато го има човечеството, очевидно, защото хората явно те не се променят, те си остават едни и същи.
1: Променили ли сме се като менталитет по отношение на реакцията, когато някой ни заповяда?
0: Според мен не.
1: Защо според вас не е настъпила тази промяна?
0: Аз мога да го обясня по моя логика, която се дължи на моите интереси към историята. И моите наблюдения по история ме водят до следния извод, че нещастията на българския народ в 90% от случаите се дължат на това, че в каквато и политическа формация да съществува България, в какъвто и политически строй да е, той не е дошъл по естествен път в България. Той е дошъл отвънка, кога насилствено, кога чрез примирението на хората. Още от падането под турско робство, нашия естествен път на развитие се прекъсва по насилствен начин и ни се налага един обществен строй, който няма нищо общо с нас. Освобождението идва не защото българското общество е озряло, а защото идва руската армия. Монархията ни е наложена не защото ние сме искали да имаме монархия, а защото е трябвало да имаме монархия. Социализма ни е наложен не защото сме го искали, а защото е дошла червената армия. Демокрацията дойде не защото ние я извоювахме, а защото външния свят ни е наложи. И виждате как, когато никога не си стигнал по естествен път до някакъв извод, че трябва да направиш това и това и това, а те принуждават да го направиш, ти естествено не се чувстваш в свои води. Това е моето лично мнение.
1: Ще продължим по темата, след като чуем стихотворението «Балада за реката» в изпълнение на Богдан Глишев. Тя ще прозвучи сега.

Балада за реката. Аз съм реката, която умира. Не помня своята дата рождена. Спомням си смътно далечния взрив и безумното бягство на никъде. Бях огън преди да стана сълза. Смели мъже ми дадоха име на жена. Бяха конници и ние, жените, ги следвахме, скачайки от камък на камък, от ера на ера, през гори и пустини, през цветущи градове и държави. Варвари бяха и умееха да обичат. А как навлизаха в мене, горещи от боя и изтощени от моята преданост, падаха в мекия сън. Имах много мъже, включително и българи, но никой не хвърли подире ми дума, защото бях мълчалива и гъвкава и казвах: довиждане. Това беше отдавна. Сега сме сега. С Богом, висши творения, деца на бащите варвари. Аз съм течност ненужна за вашата извънземна история. Вие сте така съвършени. Завършен е вашият жест. Елегантно накланете думите, заети с мирни контакти и военни маневри. Облечени принципно, миришите на хубави течности. Имате тежки задачи и лека атлетика. Къщи с малко сино небе на крачета, което не ходи, а ви води навсякъде. Простете, че ви отнемах от времето по международни конгреси. Беше трогателно. Вие поехте тайния път към началото. Пътя, по който се връщам. Не забравяйте, аз бях също звезда, преди да стана сълза. С Богом. Не ме изпращайте. Аз живях пътем, за да мина край всички. Носих ви смях от моето горно течение.

ви обещавах. Не ви притесних, не извиках, не спрях да поискам ни хляб, ни вода. Свободни мъжки тела изкъпах за пред Бога, който ме забрави. И съм грешна. Не ме е страх от смъртта. Смъртта е живот, в който сме били. Самотата е спомен от него. С Богом! Спомняйте се за мене вие, жетвари, рибари, пътници, момчета, момичета, войници, победени и победители, биволи и кученца, златни патета, крави, кози, тополи, треви, водни кончета, видри. И вие, рибки, си спомняйте, мои дечица. Аз съм реката, която умира.

0: стихотворението «Балада за реката» слушахме. За поета зад това стихотворение Иван Радоев си говорим с актьора Иван Радоев младши. И понеже подхванахме тази тема, в едно от последните интервюта на баща ви той говори за липса на съзидание в България, че все още нямаме съзидателно общество.
1: Да.
0: До ден днешен ли го няма това съзидателно общество?
1: А според вас има ли?
0: Моите наблюдения са, че покрай Европейския съюз и покрай това какво поколение расте в момента, може да се каже, че има наченки за него.
1: Дано да е така. Аз съм от едно по-старо поколение и гледам по-скептично. Естествено, аз не съм прав. Прави са младите хора. Щом вие смятате, че има нещо такова, значи има нещо такова. Тези думи, за които казахте на баща ми, те са изречени 94-та година, някъде около 20 дена преди той да почине. Да, у него особено голяма беше болката последните му години, това, че демокрацията в България не донесе това, което ние всички очаквахме и искахме. И пак ще се върна на това, което аз и мисля. Това стана, защото ние не си я извоювахме сами, а дойде отвънка. Но да, ние бяхме почнали тогава да се борим, разбира се, може би в един момент щяхме да си извоюваме сами. Както и вие сега казвате, има някакви наченки. Аз не мисля, че никакъв съюз не може да влияе на това. На това може да влияе единствено желанието на младите хора, на които аз много разчитам и винаги вярвам, защото мисля, че младите хора винаги са прави. Щом вие го казвате, дано да е така, значи е така.
0: Според вас обаче, как се стига до такова общество? Какъв е процесът? Да, споменахте, че ние
1: трябва
0: да
1: стигнем. Трудно се стига и се стига бавно. Защото обществата, които ние харесваме, да дадем пример, една Англия. Еми, това е държава, в която столетия се върви в една посока градивна. Разбира се, тя е и с цената на насилие и кръв, но факт е, че едно общество се създава много бавно, защото това започва от това къде ще си фърлим цигарата на улицата и дали ще го направим въобще, и се стигне до там всеки човек да осъзнае, че свободата е най-важното нещо и че за това нещо трябва да се отстоява по всякакъв начин. Не е задължително да си даваме живота. И мисля, че и в днешно време това вече е и безсмислено. Но има всякакви начини човек да устоява това, за да се формира едно градивно общество.
0: Според вас, ако баща ви напише пиеса за днешното време, какъв жанр щеше да е тя?
1: Ами, определено щеше да е драматична комедия, защото в всичките му пиеси драматичното и комичното вървяха вплетени едно в друго. И смятам, че щеше да бъде такова нещо.
0: Повече тяхме да се смеем или повече тяхме да плачем?
1: И неговите пиеси винаги бяха много смешни и накрая ставаха много тъжни.
0: Как се е постигал това?
1: С талант.
0: Любовта между родителите ви, тя на какво ви научи?
1: Не мога да кажа, че ме е научил на нещо. Просто аз съм израсъл в едно много добро семейство. Нищо не ми е липсвало. Аз съм разглезено дете, за което вина имат родителите ми. Така че аз, имайки едно много щастливо детство, мога само да съм им благодарен. На какво ме е научила любовта между тях двамата? Тя любовта не може да учи. Между тях съществуваше някаква хармонична връзка, ако мога така да кажа, въпреки че нито една връзка не може да бъде хармонична, но имаше някакво равновесие между тях двамата. И мисля, че това се случва много рядко, кое значи, че имало голяма любов.
0: Разказвали ли са ви открито кога са се запознали за първи път?
1: Разказвали са ми.
0: Носталгия имало ли?
1: Да, разказвали са ми, разбира се, че са ми разказвали. Майка ми се е запознала с баща ми, когато е била на гости на една нейна приятелка и когато той се е върнал от някъде. Те са живяли, баща ми Серафим Северняк, са живяли в една квартира И тази въпросната приятелка на майка ми е била приятелка по това време на Серафим Северняк. И майка ми каза, че баща ми се върнал от някъде много мрачен и бесен. Бил някакъв много слаб човек, облечен в черно, с дълга коса. И след няколко дни попитал приятелката на майка ми, абе къде е моята веселка? И така е започнало всичко.
0: Много ви благодаря за разговора.
1: Ами аз ви благодаря, че се сещате, защото забравата в България е много страшна. Това е хубаво от време на време поне да се сещаме за големите хора, които сме имали.
0: И нека сега да продължим с изказване на Иван Радоев-старши, именно за любовта, доброто и лошото в днешния ден.

Ще ми се да завърша с думите на моя дядо, който казваше някога: тежък е живота на лошия човек. Разбира се, в днешното релативно време добро и зло, добро и лошо са неща, които нищо не ни казват, защото се оказва, че този живот е нещо много по-сложно. Но ми се струва, че и при най-печални обстоятелства, когато на сън ни си яви Ариадна и ни покани да тръгнем след нея, да внимаваме, защото тя държи две кълба в ръцете си. Има едно, което няма да ни изведе през лабиринта, това е кълбото на омразата. И все пак, при най-печални обстоятелства, да тръгнем след осмяната дума любов.

Иван Радоев никога не се е притеснявал да отстоява творчеството си във време, когато тази смелост е можела да му коства много. Но той се е доказал като характер, който може толкова интелигентно да изобличава недостатъците на времето си, че да не се остави хората с по-голяма власт да го притискат. Политиката никога не го е изкушавала, защото е знаел, че всеки патетичен лозунг бледнее от към обществено влияние в сравнение с една остра пиеса или едно докосващо стихотворение.

На 10 юли вие слушахте предаването «Нощен хоризонт». Звукорежисьор Георги Бангиев, музикален редактор Христина Янкова. Беше ми приятно. Спас Крайни.

0: Българско национално радио. Три часа с обобщение на по-важните новини до този час. В студиото е Димитър Пенков. Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев ще бъде екстрадиран от Сърбия в България, след като е дал доброволно съгласие за това. Екстрадицията ще е по съкратена процедура, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
1: Екстрадицията е при облекчени условия, така че формалностите са възможно най-малки. Организацията вече се създава.
0: За задържането на Мавродиев в Белград беше съобщено на 4 юни от Софийската градска прокуратура. Той беше издирван повече от 2 години. Обвинен е за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат през 2019 година необезпечен кредит от близо 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански Вълка. Според разследващите, част от този заем е използвана за погасяване на дълг на бившия лидер на ДПС Ахмед Доган. Министър Иван Демерджиев съобщи още, че предоставя на Народното събрание пълен списък от ГДБОП на хора, свързани с кръга на Делян Пеевски.
1: Така че всеки от вас ще може да прецени, включително и журналистите, кои са тези хора, какви са техните връзки с Пеевски и има ли нещо нездраво в тези връзки, дали част от тези хора са участвали в процедури по обществени поръчки, дали други са ни познати от ще нарека, някои го наричат делото, други аферата КТБ.
0: Демерджиев допълни, че едната седмица ще бъде в Съединените щати и че ще обсъжда в службата за контрол на чуждестранните активи към Американското финансово министерство, какви мерки могат да бъдат предприяти по отношение на физически и юридически лица, помогнали на санкционирани по закона Магнитски да избягват наложените им санкции. Порано вчера депутатът от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов обяви, че е изпратил сигнал до изпълняващата функциите на главен прокурор и Софийската градска прокуратура с настояване за проверка на информация, че по заповед на министър Демерджиев в МВР, ГДБОП и ДАНС се заличават данни, които биха могли да докажат извършени престъпления от длъжностни лица при неправомерен достъп до данни от ПНР, базата данни за пътуващите с самолети. На 21 ноември ще приключи изборът за 11-те съдии, прокурори и следователи от професионалната квота в новия състав на Висшия съдебен съвет. Според графика, одобрен вчера от настоящите съдебни кадровици. Въпреки, че Законът за съдебната власт постановява, че изборът трябва да приключи най-късно до 17 октомври. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че не вижда в това проблем. Народното събрание одобри оскъпяването на договора с Съединените щати за бойните машини на пехотата Страйкър. Новата им цена е увеличена с 37 милиона долара до 1 милиард и 414 милиона. 156 депутати гласуваха за, само 11 от Възраждане бяха против. Премиерът Румен Радев и ръководството на полските военни авиационни заводи вчера са изразили готовност да продължат през следващите години сътрудничеството за поддържането на българските изтребители МиГ-29. Радев е отбелязал на срещата в София, че до запълването на пълна бойна ескадрила от изтребителите F-16, която да може да дежури по охрана на въздушното ни пространство, България ще продължи да разчита и на МиГ-29, съобщава правителствената пресслужба. От ГЕРБ и Демократична България обвиниха правителството, че рискува да загуби стратегическата инвестиция на германската корпорация Rheinmetall в завод за барут у нас. Реакцията на двете формации беше предизвикана от изказване на министъра на икономиката Александър Пулев, че за сега няма средства за изграждането на завода. Освен това, Пулев се усъмни доколко изгодни са условията за България. Теменушка Петкова от ГЕРБ заяви, че в проекта няма нищо неизгодно и средствата за финансирането му са предвидени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза. Според Ивайло Мирчев от Демократична България, проблемът е в приоритетите на това правителство.